0: sobru și modern. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Domnule Mustea, dacă e să ne întoarcem în timp, la anii tinereții dumneavoastră, la începuturile în muzică, aș vrea aici să vă opriți asupra unui moment, și anume cum s-a produs apropierea de compoziție și mai ales ce rol a avut muzicianul Vladimir Rotaru în acest sens.
2: Băi, asta e un act, cum să zic eu, din partea lui, un act frumos. Sigur că fiecare tânăr eram romantic,
1: zbuciumat,
2: dar cel mai important că vroiam să cunosc, vroiam să știu ce nume era de ajuns să cânt la nai sau la flaut sau la... Mă apucam, am scris lucrări, singur scriam. Și Vladimir Rotaru, deci, observat lucrul ăsta și îmi propunea să iau parte la concursurile care se făceau în instituții și luam parte cu lucrările care le scriam eu. Și totdeauna aveam locul întâi, vreo 2-3 ani la rând, vreo 3 lucrări. Tu scrii, trebuie să mergi la compoziție. Și când auzim nume de mari compozitori, cum să mă duc eu acolo, să mă arăt în fața lor. Dar și el într-o zi adună toate lucrările și adiem la catedră. Cine nu era acolo? Leonid Gurov, era Vasile Zagorski, Zlatan Tkaci, Solomon Lobel și mulți acolo erau. Sigur că m-au verificat, mi-au dat la pian, că eu ce aud, am răspuns bine. Și atunci Gurov zice, omul are studii, aude bine, are lucrări.
1: Redă bine.
2: Da, și de ce nu l-am luat noi facultativ, fiindcă nu puteam să am două profesii. Și facultativ, pe urmă m-au întrebat la cine aș vrea să învăț. Atunci era prorector doamna Axionov, Lidia, și ea m-a sfătuit ca să mă duc la Vasile Zagorski. Era președintele Uniunii, era o personalitate, băi, cum? Da, și am scris această cerere și m-a luat Vasile Zagorski și iată, 3 ani am făcut această compoziție facultativ, după care... Tot Lidia Axionov zice, dar noi, iată, după ce ai cântat examen de licență la flaut, ai cântat ca un Dumnezeu. Cuvintele ei, este un citat. Acum noi vă propunem să faceți compoziția. Și am spus, da cum? Păi iată, de la anul 1 până la anul 5. Bun, dar cum? Trebuie să dați examenile iarăși. Și ce credeți? Că am făcut lucrul ăsta, am susținut iarăși examenele și am mai învățat încă 5 ani. Adică din 70 până în 80, la două specialități. Și de acum, când făceam compoziția, am mai făcut și dirijatul simfonic și de operă. Mai scurt, așa, o viață foarte...
1: Intensă.
2: Intensă. Eu de acum aveam și familie, aveam și lucru. Și apoi, după ce am terminat la flaut, maestru Vladimir Curbet și domnul cine era acolo în Consiliul Artistic, m-au invitat să fiu dirijor la orchestra ansamblului.

0: joc. Și aveam 24 de ani, mi se pare, că când am terminat eu prima facultate. Și pe urmă eu făceam și lucru acolo și
1: paralel.
0: Și paralel învățam. Sigur că profesorii mei care erau foarte buni și dacă le spuneam că am concert ori ceva, această lecție o primeam altă
1: ceva dată. Mai târziu.
0: În felul ăsta eu am lucrat foarte mult, sigur că dacă era numai ziua poate nu mai reușim, dar erau și nopți și eu nopțile foarte mult am lucrat.

0: Maestre, Mustea, ați scris două opere monumentale, Alexandru Glăpușneanu și Ștefan cel Mare. De unde vine această dorință de a aborda anume acest gen? Cum decurge procesul de compoziție la o operă de o asemenea anvergură?
1: Aici sunt mai multe
0: elemente.
1: Prima, atunci când făceam studii la compoziție, eu aveam acest vis ca să scriu o operă. Acest vis putea să se întâmple numai atunci când ai temă, când ai libretist, când pedagogul tău te înțelege. Și a fost foarte greu, pentru că ca să alegi o temă care să pretezi la operă. Asta e prima. A doua, dragoste față de istorie. Dragostea față de neamul nostru. Fiindcă e una când citești novela, dar e alta când o montezi în scenă, când este acțiune. Atunci când m-am oprit la această temă, Alexandru Glăpușneanu, fiindcă este o novelă genială, este o novelă de calibru universal și atunci... Eram la anul 5, eram de acum să susțin examen de licență, terminam de acum. Și atunci l-am rugat pe maestru Vasile Zagorski, eu aș vrea să scriu o scenă din operă, pe lângă toate care le-am scris pe parcursul anului lucrări, să fac o scenă. Și el a spus, mai cam greu va fi, că această temă nu prea este văzută cu ochi buni, istoria veche și în fine. Dar pe de altă parte, el zice, mai tu trebuie să fii foarte decis. Și atunci el zice, trebuie să găsim un libretist. Cel mai bun libretist era Gheorghe Dimitriu, care a făcut multe librete. Și într-o seară la filarmonică, Vasile Zagorski îmi face cunoștință cu Gheorghe Dimitriu și el îi spune, uite, am un băiat aici care face compoziție, ar vrea să scrie o operă și...
0: Pe baza libretului, da, da.
1: Poate îi faci un libret, ok, erau așa, erau de o vârstă. Și Gheorghe Dimitriu îmi întreabă, dar cum îl cheamă? Gheorghe. Dacă e Gheorghe, mă apuc.
0: Da. Cât ați lucrat la Alexandru Glăpușneanu?
1: Alexandru Glăpușneanu, eu am lucrat vreo 4 ani, 5. Și atunci am scris o scenă și după aceea paralel. Eu scrie muzica, el scrie textul. Eu mi-am făcut o schemă cum trebuie să fie opera de la început până la sfârșit. Și eu putem să lucrez și la final, putem să lucrez și la actul 2 și la actul 1 și tot. Chiar am făcut-o ca arhitector, știți? Am desenat, toată opera este desenată, se păstrează.
0: Ceva mai mulți ani ați lucrat la opera Ștefan cel Mare.
1: La Ștefan cel Mare am lucrat mai mulți ani. Eram foarte mult ocupat cu alte lucruri. Predai la conservator, ai orchestra, ai turnee. Atunci cu Alexandru Glăpușneanu eram mai liber. Nu aveam orchestra, eram dirijor, dar nu eram dirijor-șef la filarmonic. În 2009 eu am terminat clavirul la operă și în 2016 eu am terminat orchestrația. Dar a fost început opera în 2000. Eu eram rector atunci la Universitatea de Stat a Artelor și vă dați seama, și cu orchestra și asta și...
0: Da, dar limitat în timp ați fost.
1: Limitat, dar am scris. Am făcut 3 fragmente atunci. Era un juriu foarte...
0: Sever.
1: Și aceste fragmente au trecut acest concurs și după aceea împreună cu domnul Cheianu am hotărât ca noi să prelungim lucru la această operă. Sigur că a trebuit mult timp ca el să se...
0: Să pătrundă,
1: să-și facă acest libret, fiindcă el a făcut un libret propriu. El numai pe documente s-a bazat. Adică este o lucrare proprie. Și tot o trebuie de așteptat. Mi-a dat o variantă, pe urma alta, fiindcă el era tot în căutare. Și după aceea, din toate variantele cele, eu am selectat. Da, dar a trecut timp.
0: Când credeți că această operă va fi pusă în scenă, la Teatrul de Operă?
1: La anul viitor. Este așa proiect și domnul ministru al culturii a promis toată susținerea. Orice operă, dacă nu se joacă, ea se uită.
0: Ca orice lucruri de altfel.
1: Sigur că da, și soliștii uită textul și orchestra și corul. Iarăși, de la început, cum ar fi o premieră sau a doua premieră.
0: Dansul bărbaților din opera Ștefan cel Mare de Gheorghe Mustea evoluează orchestra radio-televiziunii moldovenești. La xilofon, Vasile Moscvitin.

0: Ați compus, ați dirijat, ați trăit prin muzică și pentru muzică. Dar dacă ar fi să vă întreb și să-mi spuneți simplu, așa, din toată inima, ce este muzica pentru dumneavoastră?
1: Eu muzica nu numai o aud, dar și o văd. Eu văd muzica, cum se mișcă. Eu văd muzica așa ca un strat și aceste straturi, ele sunt diferite. Fiecare fragment eu îl văd diferit, diferit. Muzica este o materie fără de care eu nu pot să trăiesc. Nu este muzician cel care studiază muzica, dar muzician adevărat este cel care nu poate trăi fără muzică. Și cazul meu tocmai acesta este, fiindcă eu altceva nu pot să fac. Și eu dacă nu studiez sau nu scriu ceva, nu știu cât, o săptămână, ori mai mult, sau nu studiez o partitură, sau dacă nu fac o înregistrare, dacă sau nu montez, eu totdeauna trebuie să fiu în acest anturaj. Și atunci când nu sunt, încep să mă doare capul, încep să am emoții. De aceea, când ies în concediu, sigur că trebuie de uitat de tot, să ai măcar o săptămână, două, ca să uiți de tot, să nu faci nimic. Dar tot una, am spus cândva, eu sunt elev toată viața, fiindcă toată viața studiez. Muzica joacă un rol foarte important în societate și în viața fiecărui om, fiindcă fiecare om percepe muzica diferit. Poate și de aceea muzica este diferită și de aceea avem mai multe genuri. Dar fiecare dintre noi, dintre oameni, trebuie să tindem spre o cultură generală avansată. De acum ai dovedit că oamenii cu o cultură generală avansată și specialiști în domeniul lor, ei altfel percep muzica mai complicată. Trebuie să ai și o pregătire cât necesară, de cât,
2: da?
1: Necesară. Dar chiar și omul care e foarte simplu, poate...
2: Un om de rând.
1: Dacă el ascultă atent muzica care îi place lui și dacă el pătrunde în sensul acestei muzici și dacă mai este și textul și dacă el îmbină prin sufletul său
2: și muzica
1: rolul,
2: trece pe
1: dacă el înțelege rolul acestei substanțe pe care el o acumulează, această muzică îl face și îl schimbă chiar pe om. Eu de-am nu mai spun că îl pune să gândească altfel. Așa și este. Fiindcă muzica este legată cu matematica foarte mult, foarte mult. În antichitate, facultatea de muzică era împreună cu matematica. Matematica și muzica erau la o facultate. Acolo se studia. Deci unde erau matematicienii, acolo și muzicieni.
2: Era o armonie între sunete și cifre.
1: Și cifre. De aceea muzica este o mare matematică, mai ales polifonia. Și aici trebuie să ne amintim de Bach. Acolo sunt ecuații, cum se scrie muzica, ecuații întregi. Și dacă muzica pentru om nu este un fon oarecare, dar este o materie pe care îl alimentează, atunci omul nici de cum nu va trece pe lângă aceste sunete. Fiindcă nu e important ce ascultă el acum, dar e important ce a rămas după ce a ascultat. Aici
2: este esența.
1: Dar dacă a rămas, înseamnă că el a înțeles. Și dacă acest mesaj i-a schimbat dispoziția, i-a dat energie și așa mai departe, înseamnă că omul corect ascultă muzică, dar muzica trebuie ascultată corect și ascultată de n-auzit, dar ascultată într-adevăr. Și atunci ea are efect asupra sufletului omului.
0: Domnule Mustea, ați trăit o viață plină de seans în slujba muzicii. Privind acum în urmă, simțiți că v-a fost dat un destin anume, o misiune? Sau viața a fost așa, pas cu pas, prin fiecare alegere și întâlnire?
1: Eu cred că tot împreună. Pentru un artist este important ca el să aibă harul acesta dat de undeva, din cosmos, de la Dumnezeu, cred că de la Dumnezeu, mai ales muzica. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, omul era neînsuflețit, el trebuie să aibă suflet. Și atunci l-a rugat ca sufletul să intre în corpul acestui om. Sufletul se împotrivea. Și atunci Dumnezeu a spus îngerilor să cânte. Îngerii au început să cânte și atunci sufletul a intrat în corpul omului.
2: Ce frumos!
1: Da, această legendă frumoasă. Și de aceea noi putem spune că omul nu poate trăi fără Dumnezeu, fără suflet și fără muzică.
2: Ce ați dori să le transmiteți tinerilor artiști care vă privesc ca model?
1: Probabil că trebuie esențialul să-l înțeleagă, că muzica este o materie pe care trebuie să o însușești perfect. Și dacă ai ales să slujești acestui domeniu, trebuie să o faci până la urmă. Tineretul care face acest, fie compozitor, fie poet, fie interpret, să nu facă aceste lucruri pe jumătate și să gândească foarte bine la ce, cum își aleg repertoriu, ce vor să scrie. Știți, eu mi-amintesc de multe ori de versul ăsta. E ușor a scrie versuri
2: când nimic nu aia spune.
1: Când nimic nu aia spune. Uite, asta eu n-aș vrea să fie în muzica noastră. Eu vreau ca muzica noastră să fie consistentă, să fie dramatică, să fie cu conținut și oamenii care se ocupă cu acest lucru să nu facă chestia asta pentru că ca cântecul ăsta să fie șlagăr, că ăsta o să fie nu știu ce. Viața o să spună dacă cântecul e șlagăr sau nu e șlagăr. Noi trebuie să ne gândim la materie, la gândul pe care vrem să-l expunem și la aceea cum dăm noi acest material, cum îl perfecționăm. Asta este foarte important, fiindcă dacă n-ai o orchestrație cum trebuie, dacă n-ai o interpretare cum trebuie, dacă n-ai un vis,
2: nu ai făcut nimic, da.
1: Asta înseamnă că faci așa, pur și simplu. De ce eu doresc ca toți oamenii de artă să țină minte un lucru, că trebuie în artă să fii cinstit.
2: Maestru Gheorghe Mustea, eu vă mulțumesc pentru aceste sincere mărturisiri, pentru acest dialog foarte cald, pentru această confesiune artistică. Prin cuvintele și creațiile dumneavoastră ne-ați oferit astăzi o lecție de viață, de artă și de sinceritate.
1: Mulțumesc!
2: Prieteni, am fost onorați să-l avem astăzi alături de noi pe maestrul Gheorghe Mustea, compozitor, dirijor, un om care trăiește prin muzică. Aceasta a fost emisiunea Viață de Artist cu Silvia Ilarionu și Filip Rudencu. Ne reauzim peste o săptămână cu alți oameni care și-au închinat viața artei și frumosului.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Diverse.

0: Radio Moldova. Divers și interesant. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că asta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Comunitate, spațiul în care discutăm despre provocările și reușitele din localitățile țării. Astăzi, într-un nou sumar, trecem în revistă problemele locale și prezentăm inițiative care și-au demonstrat utilitatea în mai multe regiuni. Dar să le luăm pe rând. Lucrări importante au fost realizate la liceul din Izbiște, raionul Criuleni, unde acoperișul vechi a fost înlocuit cu unul nou, care protejează deja instituția de umezeală, o problemă frecventă în anii trecuți. Din vecinătate, în satul Cruglic, oamenii spun că văd în sfârșit soluționarea problemei unui drum care le-a dat bătăi de cap mult timp. Un traseu găurit care îngreuna circulația spre capitală se transformă treptat într-un drum modern și sigur. Într-o altă localitate, satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, locuitorii scapă de alertele periodice după fiecare repriză de ploaie care inunda zona centrală a satului. Recent, aproape jumătate de kilometru de canal de colectare a apelor a fost curățat și adâncit, lucrările fiind incluse într-un proiect de mediu implementat de administrația publică locală. Dar cum poate deveni o localitate mai prosperă și ce contează cu adevărat în acest proces? Aflăm din exemplul satului Peresecina din raionul Orhei, una dintre cele mai dinamice și active localități din țară. Despre toate aflați după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: De mai bine de un an, elevii și profesorii de la gimnaziul din satul Izbiște, raionul Criuleni, nu mai sunt îngrijorați privind starea acoperișului la fiecare rafală de vânt sau ploaie. Înlocuirea structurii vechi cu una nouă a soluționat problema umezelei și a adus condiții mai bune de muncă pentru colectiv și copii, după ce resurse financiare din partea statului au fost direcționate spre acest proiect. O ascultăm pe Alina Chiperi cu mai multe detalii.
2: După o perioadă îndelungată de căutări și încercări pentru obținerea finanțării necesare a unui nou acoperiș, anul 2025 a marcat realizarea acestui obiectiv pentru comunitatea din Izbiște. Vechiul acoperiș a fost demontat și înlocuit cu un înveliș modern, realizat din materiale actuale rezistente în fața oricăror intemperii. Directoarea gimnaziului din satul Izbiște, Gabriela Mândru, a specificat că acoperișul era din foi de ardezie, curgea după fiecare ploaie și nu mai fusese renovat de mult timp.
3: Pentru noi, în primul rând, este o foarte mare economie la bugetul instituției, deoarece și izolarea termică a pereților, dar și izolarea și acoperișul nou permit să se conserveze energia.

0: Și ca să nu folosim foarte multă energie pentru încălzire. Era un acoperiș de tip vechi, un acoperiș prin care se mai scurgea și apa când erau ploi sau când erau, am avut furtuni puternice, au fost de mult timp, trebuia să reparăm în continuu cu ardezie ceea care au luat de vânt. Erau probleme și desigur că din cauza că acoperișul sau nu era izolat termic, la etajul 3 tot timpul se formea condensatul ăsta, se forma mucegai la geamuri, la podurile claselor. Am scăpat de problema asta.
1: Maria Verdeș, profesoară la gimnaziul din Izbiște, se declară mulțumită că acum procesul educațional se desfășoară în condiții mult mai bune, fără grija ca ploaia sau vântul ar putea afecta sălile de clasă.
2: Sigur că condițiile au un rol direct asupra calității procesului educațional. Orice copil își dorește să aibă un mediu favorabil pentru a se dezvolta și, desigur, nu doar copiii își doresc acest lucru, dar și părinții și comunitatea. Noi toți ne dorim să avem o generație frumoasă de copii, să creștem sănătoși și dezvoltați armonios.
1: Lucrările nu au mai putut fi realizate din bugetul local, întrucât suma investiției depășea posibilitățile administrației publice locale. În aceste condiții, autoritățile locale au apelat la programul Satul European și au obținut finanțarea necesară. Proiectul a prevăzut înlocuirea completă a acoperișului vechi, care nu mai corespundea standardelor actuale, a subliniat primarul satului Izbiște, Ion Plămădeală.
3: Satul European 2, la fel am optat pentru o instituție care nu este la noi în gestiune, dar pentru noi, ca administrație publică, este un obiectiv bine stabilit, cât mai bune condiții pentru studii, pentru copii. Și deci, analizând și văzând că acoperișul gimnaziului este într-o stare așa nu prea bună, lăsat ca moștenire de încă din timpul Uniunii Sovietice, acoperit cu ardezie, care la cea mai mică adiere de vânt, câteva din ele trebuia să le înlocuim, am hotărât ce s-a întocmit un proiect tehnic, fiindcă este vorba absolut de schimbul tipului de acoperiș și s-a implementat proiectul care inițial în conceptul de proiect a fost nota de aplicare, a fost un cost de la fel 9 milioane și după petrecerea achizițiilor publice, aceste lucrări în total s-au îndeplinit cu 6 milioane 200, fiindcă deja lucrările au fost încheiate. Practic, suntem la etapa de raportări față de finanțator.
1: Gimnaziul din Izbiște dispune și de o ludotecă, un spațiu de joacă, dezvoltare și socializare pentru copiii din sat și din satele învecinate, unde cei mici își pot petrece timpul într-un mod educativ. Cărți, televizor, mașină de cusut și alte materiale au fost puse la dispoziția copiilor pentru activități de echipă și dezvoltarea creativității.
4: Reținem în aceeași zonă, raionul Creuleni, de această dată trecem prin satul Cruglic, unde lucrările de reabilitare a drumului, cunoscut de localnici drept la fermă, avansează spre finalizare. Tronsonul, considerat de ani buni o problemă și durerea comunității, este refăcut metru cu metru. O ușurare pentru șoferi și cetățeni. Aflăm mai multe de la Cristina Prisăcar.
5: Drumul la fermă, așa cum este cunoscut de localnici, nu este utilizat doar de către aceștia, ci și de locuitorii satelor învecinate, fiind o arteră importantă care scurtează distanța spre Chișinău. O perioadă îndelungată însă, din cauza stării degradate și a numeroaselor gropi, șoferii au fost nevoiți să ocolească traseul, alegând rute alternative spre capitală, cu costuri suplimentare de timp și combustibil, precizează unul dintre seteni.
6: Aici stai drumul principal care ne leagă pe noi pe o cale mai scurtă cu traseul principal Balcani sau cum mai zicem noi M1 spre Chișinău. Era o incomoditate pentru oameni să facă o rută la împrejur pe la Ohrincea spre Creuleni, în plus făceau vreo 12 km și ceva, adică dus venit erau 25 km în plus. Omul care lucrează la Chișinău să duci cu transportul lui, socotiță. Pe zilnic el face 25 km în plus și lumea de mult o ridicat întrebarea asta, dar s-a tergiversat chestia asta.
5: Cetățenii au semnalat în mod repetat necesitatea reparației acestui drum, relatează primarul localității Iurie Neculai. O oportunitate concretă a apărut odată cu aplicarea la programul Europa Este Aproape, proiect susținut în totalitate de locuitorii din sat.
7: Adică un drum de acces de la magistrală M1 spre satul Cruglic, cu un buget de inițial 10 milioane, ulterior, după procedura de achiziție, a fost micșorat până la 8 milioane și 500.000. Aplicarea la proiectul dat a fost o necesitate care durează de mai mulți ani. E durerea satului Cruglic. Problema asta a fost și rămâne totdeauna pe buzele crulcenilor. Ce facem cu drumul de la fermă, așa cum îi ziceam noi înainte, fiindcă pe parcursul drumului ăsta era înainte o fermă, ferma de vaci din localitate, adică două ferme, și la Cruglic și la Izbiște. Suntem pe ultima sută de metri, cum se spune, pe ultimele lucrări se petrec, că și urmează mai departe lucrări de amenajare, ce ține de semne rutiere, acostament și așa mai departe.
5: Oamenii din satul Cruglic spun că odată cu reparația acestui drum le va fi mai ușor să ajungă fără zdruncinături, defecțiuni ale mașinilor și stres spre traseul central care duce spre capitală.
8: Important, pentru că noi, ca să ieșim la Chișinău, noi trebuie să ne începem la Creuleni. Să o luăm pe portava înapoi spre Chișinău, uitați-vă și Crug facem, pentru că așa nu poți, cu aici mitele nu poți. O distrugi până în portava, încolo, încolo, 10 ori și trebuie să pleci la Chișinău la reparație. Jevreniu tot pe aici iese.
9: Da, foarte bun, dar dacă acolo nu-i toată trasa, noi ieșim la trasă. Ales să ieși cu mașinile, eu deamă nu mă duc. Când eram mai tânăr, aveam cotele, dar m-am dat cotele tot, că nu pot.
10: Am fost bucuroși că s-a pornit pe așa, că Alex repară. Și lumea e emoționat tare, că dacă s-a pornit afașa, să ții până la urmă. Ce treci și satul Izbiște, treci și mai aproape de ducă pe la oraș, la Sote, la Împățăjiland. Nu conjoară tare mult.
5: Drumul la fermă are o lungime de aproape 5 km și este reabilitat etapizat. Odată cu finalizarea proiectului actual, vor mai rămâne neasfaltați aproximativ 800 de metri. Localnicii speră că vor fi identificate resursele financiare necesare pentru a soluționa definitiv această problemă de infrastructură.
4: În schimb, locuitorii din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă, scapă de inundațiile care frecvent afectau zona centrală a satului. În perioadele ploioase aici se aduna apa de pe 7 străzi, iar casele, grădinile și chiar sediul primăriei au fost păgubite deseori. Aproape jumătate de kilometru de canal de colectare a apelor a fost curățat și adâncit, lucrările fiind incluse într-un proiect de mediu obținut de administrația publică locală. Primarul localității, Nicolae Tudoreanu, explică că de acum încolo nici oameni, nici autoritățile nu vor mai fi în alertă după fiecare ploaie.
11: Deja cunoaștem cu toți că satele moldovenești s-au așezat în mare parte pe dealuri, pe văi, și geografic, bineînțeles, cu timpul s-a populat și văile, ori râpele pe care s-au instalat oamenii pe vremuri, între timp s-au înmolit din cauza intervenției oamenilor și am avut și avem o zonă, zona veche centrală a satului, care s-a înmolit de foarte mulți ani și trebuia curățată pentru că am avut inundații în zona asta și au fost nevoiți să strămute casele de acolo. Cea mai mare inundație a fost în 1986 și am avut și primăria veche pe locul unde se inunda, biblioteca, toată zgomotul ăsta social, comunitar, se dădea pe valea respectivă. Și am apelat la un proiect finanțat de Fondul de Mediu, prin care am decolmatat circa 400 de metri de râpă, am construit două poduri noi și am construit o regolă care acumulează apele pluviale, astfel încât apele care vin și de pe urma tăpirii zăpezilor și tot ce e legat de ploile de vară, care sunt mai... ploile mai repezite de mai, din iunie, să fie îndreptate spre râul Babei, râul care se scurge în Sărat, și apoi se duc la mare, adică este vorba și de un ecosistem care se reface după implementarea acestui proiect și zona va deveni una atractivă și din punct de vedere a unor coclauri. Coclauri ar însemna locuri mai greu de străbătut, unde vrem să organizăm drumeții la aer liber, că avem niște terenuri foarte deloroase, cu niște râpi interesante, cu o peizagistică fenomenală pentru a-ți petrece timpul aer liber. Ori acest proiect dă posibilitate să ajungem în zona respectivă și, de fapt, am rezolvat și o problemă de inundații, dar deschidem oportunitatea pentru drumeții în zona coclaurilor de sub podișul satului Feștelița.
12: Domnule primar, știm că Feștelița are mai multe proiecte și de eficiență energetică. Care sunt ultimele inițiative care au prins contur în satul Feștelița?
11: Suntem concentrați acum în mare parte pe reabilitarea drumurilor locale, pentru că noi între timp am și construit rețele de canalizare, avem stații de depurare, avem practic 90%, finalizăm acum un proiect și ne încadrăm cam cu 90% iluminat public stradal. Am eficientizat clădirile publice și le-am adus într-o economie substanțială de irosire a banilor publici și acum suntem concentrați pe drumurile locale. Cetățenii mai contribuie împreună cu primăria, încercăm să rezolvăm aceste probleme și vă ziceam în prima intervenție că coclaurile sunt proiectul cu care vrem să mergem. Ne-am dorit ca prin aceste fonduri să punem în valoare coclaurile pentru a atrage turiști în zonă, pentru a dezvolta rețeaua turistică și a pune la dispoziție această zonă, care sperăm noi să ne aducă și venituri pe termen mediu și lung.
4: Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița din raionul Ștefan Vodă, ne-a explicat impactul unui proiect de mediu care va scăpa satul de inundațiile care frecvent afectau zona centrală a satului. Iar o parte din locuitorii satului Ignăței din raionul Rezina vor scăpa în curând de problema apelor uzate printr-o construcție etapizată a rețelelor de canalizare, realizată cu cofinanțare din partea României. 10% dintre gospodării și 3 instituții sociale importante vor fi conectate la sistemul centralizat. Pentru racordarea celorlalte familii ar mai fi nevoie de prelungirea traseului magistral și respectiv de resurse financiare considerabile. Totuși, autoritățile locale afirmă că sunt mulțumite că măcar o parte a satului, precum și școala sau grădinița, vor beneficia de sistemul de canalizare. Detalii aflăm de la Daniela German.
13: A fi sau a nu fi o rețea extinsă de canalizare este pentru oamenii din Ignăței o întrebare aproape filozofică și retorică. Sunt îngrijorați că prețurile pentru aceste servicii vor depăși posibilitățile lor financiare și consideră că fosele septice sunt mai potrivite pentru gospodăriile din mediul rural. O altă parte a localnicilor consideră însă că rețelele publice de canalizare sunt necesare în condițiile în care apele colectate în haznalele săpate în grădini dăunează sănătății umane și mediului.
14: Ar și necesar, ar și bun, dar cam după salariile noastre, cam n-avem și apa 20 de lei, și mai și 20 canalizarea și dintr-o piesie de 2-3 mii de lei și aici de lucru nu-i în sat. Avem canalizare pe loc acasă făcută. Eu și-o scot, că am baie, n-am mașină de spălat și eu o scot și-o dau aici. Unde lângă canalizare e pământul gol, n-am nic și o scot cu nasos și dau drum acolo și se duce în altă parte, n-am.
15: Avem canalizare în ogradă. Folosim și gata. Da, la aia. Când noi curățăm o dată de două ori pe an, nu folosim așa mult.
16: Cum să nu ții de importanță dacă noi nu avem unde să duc apa? Apa, dacă e n-are, unde să duci, e să faci bolote, acolo să faci infecții, ecologic, și vreți dumneavoastră dacă nu-i.
13: În situația în care satul Ignăței dispune deja de rețele publice de apă în 90% dintre gospodării, următoarea prioritate a fost construcția conductelor de canalizare, care s-a făcut etapizat în ultimii ani. Deși recunoaște că numărul mic de gospodării conectate reprezintă doar o picătură într-un ocean, iar localnicii au opinii împărțite despre acest serviciu public, primarul Iurie Talpă susține că rețelele au ajuns totuși la 61 de gospodării și 3 instituții publice. Proiectul se află acum la etapa construcției unei stații de epurare, astfel încât apele uzate să nu mai ajungă în sol, sufocându-l cu substanțe chimice și alți poluanți.
17: Noi deja suntem la cea de-a doua etapă de implementare. Prima etapă a constat în construcția rețelei magistrale, 4072 de metri de rețea gravitațională, un proiect în valoare de 7,2 milioane, dacă nu greșesc eu, dintre care cea mai mare parte a sumei este de la Guvernul României. Acum suntem la cea de-a doua etapă, când urmează să construim stația de epurare-pompare, 326 de metri de rețea gravitațională, conectarea 61 de gospodării casnice și 3 instituții publice, școală, grădiniță și centrul medicilor de familie. Un proiect de 4,8 milioane. Este în proces, avem un termen de efectuare a lucrărilor până la 31 iulie.
13: Conectarea la canalizarea centralizată specializată ar reprezenta un avantaj major pentru liceul din Ignăței, consideră directorul interimar Victoria Leonte. Astfel, ar dispărea mirosurile neplăcute care provin de la fosa septică de pe teritoriul instituției, iar costurile pentru curățarea frecventă a acesteia nu ar mai împovăra bugetul școlii.
18: La fiecare etaj dispunem de un bloc sanitar și vă dați bine seama că apele uzate se acumulează destul de mult și frecvent trebuie să curățăm haznaua. Asta presupune și niște cheltuieli suplimentare. Dacă e să mă refer la întreaga localitate, atunci este benefic acest proiect, întrucât ar îmbunătăți situația apelor din localitate, ar reduce din poluarea apelor și sistemul ăsta centralizat din localitate ar responsabiliza cetățenii ca să fie conștienți de poluarea mediului și de poluarea apei. Nu vorbim doar a localității, vorbim la general de poluarea mediului.
13: Problema canalizării reprezintă o provocare majoră și de actualitate pentru localitățile rurale, unde mulți oameni și-au modernizat gospodăriile, deși se depune eforturi prin susținerea oferită de programe de stat și europene, iar unele sate reușesc să implementeze sisteme centralizate, extinderea acestora la scară largă necesită fonduri substanțiale.
4: Provocările localităților rurale, reflectate în subiectele de mai sus, vin la pachet cu o întrebare firească. Cum ar trebui să arate o localitate modernă? O comunitate care deja trăiește schimbări importante este satul Peresecina din raionul Orhei, unde au fost realizate lucrări semnificative de infrastructură. Drumuri locale, rețele de apă și canalizare, o stație de epurare, grupe de creșe și un liceu inclus în rețeaua școlilor model. Natalia Mogâldea a descoperit realitățile locale din satul Peresecina.
19: Astăzi, Peresecina este una dintre localitățile în care modernizarea înseamnă schimbări vizibile la fiecare pas. Drumuri reparate, rețele de apă și canalizare, instituții care se renovează și atmosfera activă din sat redau imaginea unei comunități care se dezvoltă constant. Localnicii spun că satul nu mai este unul din care oamenii pleacă, ci dimpotrivă. O localitate în care mulți aleg să se stabilească, atrași de condițiile create și de apropierea de Chișinău, ne spune Mariana Cosma, vânzătoare în piața din Peresecina.
20: Ia uitați-vă și trotuar frumos avem. Mergem cu cărucioarele, nici n-avea pe unii mergi, n-avea pe unii călca. Copiii deja vineau de la școală, avem semafor. Când noi, pe vremea noastră, nu avem, chiar mă uitam de unăzi la un video cu 20 de ani în urmă, cum mergeam noi, venim de la școală, cum treceam strada, nici zebră nu era. Adică să avem pompieri aici pe loc. Chiar cu 2 săptămâni în urmă aici a fost un incendiu, o mașină s-a oprit și a luat foc. Datorită la pompieri ăștia, în timp de 5 minute, îmi pare că erau și rezolvat situația. Avem fermă în sat, de oiți și de văcuți, care tot producători locali, oameni deja de 20 de ani stabiliți în Peresecina și fac să dezvolte mai bine. La noi migrează lumea, nu ei migrează, dar migrează. Vin de la oraș la sat. Avem regiunea la Butoi acolo, s-au cumpărat, mare majoritate erau multe căsi care erau spre vânzare, acum nu prea sunt deja că spre vânzare. Și avem loturi de pământ care părinții mei cândva le numeau sote. Și acum s-au transformat în locuri de casă.
19: Localnicii din Peresecina își descriu localitatea drept un mini-orășel și spun că uneori nici nu le vine să creadă cât de mult s-a schimbat satul în ultimii ani. Fiecare kilometru de drum reparat sau fiecare agent economic care a ales să activeze aici este privit ca un semn clar al dezvoltării și bucură pe oameni care simt că localitatea lor are perspectiva.
21: Toate drumurile sunt făcute, nu sunt toate, dar nu poți le faci într-o zi toate. Club bitonat, să faci tot de
22: se dezvolt foarte bine, merge canalizarea satului. Trotuare noi n-am avut de mulți ani așa curățenie, dar mus faci o curățenie generală. S-a dezvoltat foarte bine și foarte rapid. Și suntem înțăniți de așa atmosferă cum e la noi sat. Nici nu juri că e același sat, poți zici că e un orășel, damă, la noi.
19: La bunăstarea localității au contribuit în mare măsură chiar oamenii din Peresecina, își laudă consătenii primara satului, Valentina Buzu. Totodată, mai multe inițiative au beneficiat de susținerea partenerilor externi și a statului, contribuind la transformarea satului într-un centru rural activ, dinamic și cu oportunități tot mai largi pentru locuitori.
23: Proiectele pe care am început să le dezvoltăm și să le implementăm în Peresecina au dus evident și la schimbarea localității. Din 2019 începem să dezvoltăm sistemul de apeduct și sistemul de canalizare. Totodată, imediat după construcțiile subterane, începem și renovăm drumurile locale și deja în Peresecena nu se mai fac drumuri în varianta albă, se execută doar în beton asfaltic sau beton armat. Evident că orice dezvoltare vine și cu implicarea cetățenilor. Și în Peresecina, într-adevăr, orice proiect de dezvoltare are loc cu contribuția cetățenească. Am renovat sala de sport a Liceului Teoretic Alexandru Donici, am renovat și curtea liceului în valoare de 900 de mii de lei și anul trecut, iarăși cu diaspora și cu bugetul local, am renovat blocul alimentar.
19: Satul Peresecina este una dintre cele mai mari localități rurale din țară, cu o populație ce depășește 8.000 de persoane. Localitatea este considerată și una dintre cele mai dinamice din Moldova, datorită poziției sale strategice la intersecția mai multor drumuri de importanță națională.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
4: Acestea au fost subiectele din ediția de astăzi a emisiunii În Comunitate, în care am cuprins o parte din realitățile locale din țară. Revenim săptămâna viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Moldova, cu un nou cuprins. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție. O săptămână reușită să aveți!
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din întreaga țară la Festivalul Familiei 2026, care va avea loc pe 16 mai la Grădina Botanică din Chișinău. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată solidarității, incluziunii și bunăstării copilului. Participarea este gratuită. Potrivit organizatorilor, ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, inegalități și bunăstarea copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10, iar ceremonia oficială de deschidere este programată pentru ora 11. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea acces la activități dedicate tuturor generațiilor, de la copii și părinți până la bunici. Programul va include ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de dialog intergenerațional, dar și momente artistice și muzicale. Lucrările de reabilitare a porțiunii de caldărâm de pe strada 31 August din centrul istoric al capitalei vor începe în perioada următoare, informează primăria municipiului Chișinău. Potrivit sursei, lucrările vor fi executate de o companie privată care a câștigat licitația publică. Amintim că pavajul vechi de pe strada 31 August din Chișinău a fost descoperit în martie 2023, în timpul lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Cercetările arheologice au arătat că acesta datează din anii 1869-1870 și este unul dintre cele mai vechi caldărâmuri din oraș. Deși descoperirea a fost considerată o importantă mărturie a patrimoniului urban al secolului al XIX-lea, segmentul de caldărâm de pe strada 31 August a rămas neprotejat, fiind de atunci expus intemperiilor, în așteptarea unei decizii finale privind conservarea acestuia. Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat relansarea procedurii de licitație publică pentru lucrările de reconstrucție a clădirii terminalului de pasageri. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii aeroportuare prin replanificarea și extinderea spațiilor existente în contextul creșterii fluxului de pasageri. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului. Totodată, administrația companiei a subliniat că proiectul de modernizare va fi realizat etapizat, astfel încât activitatea aeroportului să nu fie perturbată în timpul desfășurării lucrărilor. Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 16 persoane și 7 entități din Rusia pentru deportarea sistematică ilegală a copiilor ucraineni, a anunțat Consiliul Uniunii Europene printr-un comunicat, informează Reuters. Potrivit estimărilor, Rusia a deportat și transferat cu forță aproape 20.000 de copii ucraineni de la începutul războiului. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încalcă drepturile fundamentale ale copiilor, având ca scop ștergerea identității ucrainene și schimbarea generațiilor viitoare, se menționează în comunicat. Printre entitățile enumerate se numără instituțiile federale legate de Ministerul Educației din Rusia. Listele numesc de asemenea oficiali și politicieni din teritoriile ocupate de Rusia, precum și lideri ai taberelor de tineret și ai organizațiilor militar-patriotice. Flota fantomă a Moscovei se află din nou în vizorul Uniunii Europene. Înăsprirea măsurilor împotriva flotei va contribui la blocarea uneia dintre cele mai importante surse de venit ale Kremlinului și va spori presiunea asupra lui Vladimir Putin pentru a renunța la cererile sale maximaliste în cadrul oricărui acord de pace privind Ucraina, au declarat oficialii blocului comunitar, informează Politico. Bruxelles vede oportunitatea de a pregăti o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, iar rețeaua fantomă de petroliere învechite cu proprietari necunoscuți, utilizate pentru transportul petrolului rusesc în întreaga lume, va fi probabil o țintă cheie, au declarat diplomații și oficialii europeni. La final, datele meteo. Pe 12 mai se prevede cer noros izolat, vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Este ora 7:30, iată care sunt știrile pe scurt. Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, în vizită la București, va participa la un forum regional de securitate. În regiunea transnistreană a fost creat un fond de sprijin social împreună, prin intermediul căruia, așa zisele autorități de la Tiraspol, îndeamnă companiile și locuitorii să contribuie voluntar la cheltuielile sociale ale bugetului. Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță, se pregătește de o încălzire accentuată a vremii chiar înainte de debutul sezonului turistic de vară. Meteorologii anunță o creștere rapidă a temperaturilor începând de ieri, iar astăzi sunt așteptate cele mai ridicate valori termice din această săptămână în Grecia. Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat Andrei Iermac, ex-șef de cabinet al lui Zelensky.
1: Astăzi se prevede cer noros și precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Temperaturile vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum în capitală avem 12 grade Celsius.

0: aflăm ce au căutat moldovenii pe internet în ultimele ore și ce subiecte au provocat cele mai multe reacții pe rețelele sociale.
1: Unul dintre cele mai accesate subiecte aici, în Republica Moldova, a fost Diana Șoșoacă. Politiciana din România a provocat un nou val de reacții după ce a sfâșiat steagul Uniunii Europene alături de mai mulți susținători. Momentul a avut loc în contextul Zilei Europei și a fost filmat și distribuit rapid pe rețelele sociale. În imaginile devenite virale, Diana Șoșoacă îi îndeamnă pe cei prezenți să-și ia partea lor de Europa, iar gestul a fost aplaudat de susținători. Subiectul a atras atenția și pentru că vine într-un context politic sensibil în regiune, în care discursurile anti-UE și mesajele proruse provoacă tot mai multe reacții și dezbateri online.
0: La început de săptămână, moldovenii au urmărit intens și evoluția cursului valutar. Potrivit datelor oficiale afișate de Banca Națională, euro, dolarul american și leul românesc s-au apreciat în raport cu leul moldovenesc. Un euro a fost cotat la 20 de lei și 19 bani, în creștere cu 54 de bani față de ziua precedentă. Noile cotații au fost printre cele mai accesate informații online în primele ore ale zilei, mai ales de cei care urmăresc datele bancare, cumpărăturile online sau planurile de vacanță.
1: La capitolul sport, unul dintre cele mai căutate subiecte atât în Republica Moldova cât și la nivel internațional au fost confruntarea dintre FC Barcelona și Real Madrid, disputată pe 10 mai. Barcelona s-a impus cu scorul de 2-0. Victoria a adus Barcelonei al 29-lea titlu de campioană a Spaniei și al 2-lea consecutiv. Meciul a avut și o încărcătură emoțională puternică. Înaintea confruntării au apărut informații că tatăl antrenorului Barcelonei, Hansi Flick, a murit chiar în ziua partidei. Cu toate acestea, tehnicianul german a decis să rămână pe bancă, iar după meci a declarat că nu va uita niciodată această zi. Ca de fiecare dată, imediat după fluierul final, rețelele sociale s-au umplut de reacții, meme-uri și comentarii ale fanilor din întreaga lume.
0: Da, văzusem chiar și un interviu de după meci. Într-un moment chiar greu de tot, dar a răspuns la toate întrebările, a menționat prin ce trece și le-a mulțumit jucătorilor că sunt o familie și că i-a fost alături și în pregătirea meciului ca să reziste. Astea au fost subiectele care au ținut internetul ocupat la început de săptămână, de la politică și curs valutar până la fotbal, care încă o dată a dominat rețelele sociale. Ne întoarcem imediat și cu revista Presei Naționale. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.

0: 21 de minute. Revenim la matinal. Avem și, da, și cu muzică. Foarte bine, continuă.
1: I like you.
0: Continuă,
1: like
0: e bine, da,
1: like
0: bun. Deschidem la această oră publicațiile naționale care scot în primă plană importanța alegerilor locale noi pentru funcțiile de primari, care vor avea loc pe 17 mai în 9 localități din Republica Moldova, inclusiv în Orhei și Taraclia.
2: Situația economică tot mai dificilă în regiunea transnistreană, dar și impactul rețelelor sociale asupra dezvoltării copiilor sunt alte subiecte reflectate activ în presa din Republica Moldova. Lidia Petrenco are detalii.
3: Rubrică de informare electorală. Revista presei naționale.
4: Alegerile locale noi de duminică de la Orhei și Taraclia sunt văzute de experți drept un test important pentru influența rețelei lui Ilan Șor în teritoriu și pentru capacitatea autorităților de a limita implicarea structurilor asociate acestuia în procesele electorale, transmite Radio Chișinău. Analiștii susțin că miza este una politică și strategică, mai ales la Orhei, considerat mult timp fieful lui Ilan Șor, unde mai mulți candidați ar avea legături cu gruparea oligarhului. Expertul în politici publice de la Watchdog, Valeriu Pașa, atrage atenția că alegerile locale noi din Orhei și Taraclia se desfășoară pe fundalul reformei administrativ-teritoriale și al influenței continue a rețelei lui Ilan Șor. Potrivit expertului, la Orhei mai mulți candidați, inclusiv independenți, ar avea legături cu gruparea Șor, iar rețeaua acestuia continuă să funcționeze prin mobilizarea activiștilor și susținerea electorală din teritoriu. Intervievat de Radio Chișinău, analistul politic Ion Tăbârs a menționat că Orheiul este strategic atât prin numărul mare de alegători, cât și prin apropierea de Chișinău, motiv pentru care toate partidele încearcă să-și consolideze influența în teritoriu. Comentatorul mai spune că rezultatul alegerilor va fi un indicator important pentru viitoarele procese electorale și politice din Republica Moldova. Ziarul de gardă notează că la alegerile anticipate pentru funcția de primar al orașului Taraclia, programate pentru 17 mai, participă 7 candidați, 4 independenți și 3 reprezentanți ai partidelor. Dar așa cum se întâmplă adesea în politica moldovenească, independența multora dintre ei este mai degrabă teoretică, atrage atenția autorul articolului cu referire la o analiză realizată de jurnaliștii de la Nocta. Potrivit acesteia, o parte dintre candidați au în spate o lungă serie de foste partide, alianțe politice și legături, inclusiv cu gruparea lui Ilan Șor. Mandatul viitorului primar va fi scurt, aproximativ un an și jumătate, atrage atenția ziarul de gardă. Dar, potrivit publicației, tocmai această perioadă poate deveni o rampă de lansare înaintea alegerilor din 2027, când statul va trece probabil la o nouă etapă a reformei administrativ-teritoriale. Autorul articolului amintește că alegerile anticipate pentru funcția de primar al orașului Taraclia au fost declanșate de demisia lui Veaceslav Lupov, omul de încredere al fugarului Ilan Șor, care a condus primăria timp de aproximativ 6 ani. În decembrie 2025, Ilan Șor a anunțat că renunță la proiectele din Republica Moldova și că își retrage sprijinul acordat candidaților săi. Lupov a părăsit funcția, iar în Orhei primăria a fost părăsită în același timp de Tatiana Cociu, amintește ziarul de gardă. Între timp, mai multe publicații își îndreaptă atenția asupra situației economice complicate din regiunea transnistreană. Pretinsele autorități din stânga Nistrului adună donații pentru salarii și pensii, titrează Agora. Publicația notează că în acest sens a fost creat un fond de sprijin social numit Împreună. Agora face referire la un comunicat al pretinsului guvern de la Tiraspol, potrivit căruia economia regiunii s-ar afla într-o stare critică. Și Cotidianul scrie că Tiraspolul cere bani de la populație și companii pentru plata pensiilor și salariilor. Potrivit publicației, administrația separatistă de la Tiraspol încearcă să acopere golurile bugetare prin colecte publice, după ce economia regiunii transnistrene a intrat într-un declin accentuat pe fondul reducerii livrărilor de gaze rusești, al scăderii exporturilor și al pierderii avantajelor energetice, care au susținut ani la rând modelul economic al regiunii. Unii. În context, portalul Veridica analizează conținutul publicațiilor de peste Nistru. Potrivit sursei citate, presa de la Tiraspol a scris în ultimele două săptămâni despre tăieri bugetare masive, companii care se închid și angajați care rămân fără salarii. Totodată, mass media din regiunea transnistreană a reflectat manifestațiile somptuoase care au avut loc pe 9 mai și a anunțat cu mare patos că Moscova a mai oferit un adaos lunar de nici 2 euro la pensiile bătrânilor din stânga Nistrului.
3: Rubrică de informare electorală. Revista Presei Naționale.

0: 7:51 de minute. Continuăm matinalul cu multă creativitate, tehnologie și multă adrenalină la Chișinău, acolo unde zeci de tineri din întreaga țară și-au testat ingeniozitatea în cadrul competiției Makeathon Național 2026.
1: Participanții au construit bărcuțe cu control radio, iar cele mai reușite proiecte au fost testate pe apă, în fața juriului și a publicului. O să aflăm mai multe imediat.
0: Mihaela Petrov, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Tematica nu era suficient că ne spui informațiile din nord, acum de la Bălți, prin radio, cu așa cum fac și acești copii minunați, controlează bărcuțele de departe, nu ajungeau că deja și de la Chișinău ne relatezi.
2: Dar echipa bălțeană a participat.
0: Aici am să ajungem.
2: E important.
0: Deci, pe lângă echipa ta preferată, aici avem și pe Mariana. Vă cunoașteți, nu?
2: Sigur.
0: Sigur, de vreo...
1: Credeai tu acum că vii tu să ne faci nouă cunoștință? Da. Ea, că nu.
0: Ne bucurăm că este așa. Zine, Mihaela, despre ce competiție este vorba, așa mai pe înțelesul tuturor, și cine a participat?
2: Este vorba despre cea de-a cincea ediție aniversar a Makeathonului Național, organizat în cadrul proiectului Youth Maker Club. La competiție au participat 60 de tineri și tinere din Chișinău, Bălți, Cahul și Unghin. Da, care timp de mai multe zile au lucrat în echipe pentru a construi bărcuțe funcționale cu control radio. Participanții au aplicat în practică ceea ce au învățat la cursurile de robotică, electronică, imprimare 3D și altele. Scopul competiției nu a fost doar realizarea unui prototip, ci și dezvoltarea gândirii tehnice, a creativității și a spiritului de echipă.
1: Cum s-a desfășurat proba finală?
2: Partea cea mai spectaculoasă a fost testarea acestor bărcuțe pe apă. Echipele și-au prezentat proiectele în fața juriului, iar acestea au fost evaluate după mai multe criterii: viteza, stabilitatea, designul, sistemul de propulsie și transmiterea datelor wireless. Emoțiile au fost mari pentru participanți, mai ales că fiecare echipă și-a dorit să demonstreze că proiectul său este cel mai rapid și mai bine construit. Organizatorii spun că astfel de competiții îi motivează pe tineri să învețe tehnologia prin experiențe practice și interactive. Totodată, interesul pentru asemenea activități crește de la an la an, iar mulți dintre participanți își descoperă aici pasiunea pentru inginerie, programare și inovație. În plus, Makeathonul le oferă tinerilor posibilitatea de a lucra în echipă, de a găsi soluții tehnice și de a-și testa ideile într-un mediu competitiv, dar prietenos. Îmi aduc aminte de echipa bălțeană, care acum a participat. Am făcut un subiect cu ei de la concurs în luna decembrie, unde ne-au arătat, au fost mai multe echipe din Nord și ne-au arătat creațiile lor, și echipa care a câștigat ne-a spus că, Doamne, mergem cu atâtea emoții la Chișinău și eu am ținut să reamintesc despre acest concurs național, de aceea și v-am informat și pe voi astăzi.
0: Da, e foarte frumos când pasiunea pentru tehnologie nu rămâne doar pe hârtie, ci chiar ajunge pe apă, la modul direct. A fost și pe locuri?
2: Nu cunosc dacă au fost pe locuri, am căutat informație, nu mi-au răspuns elevii din echipa aceea. Probabil da, pentru că pentru asta și...
0: Deci nu mai contează locul ăsta, vrei să zici?
2: Da, nu contează locul, de aceea și am spus că aceștia au participat într-un mediu competitiv, dar prietenos. Cumva această competiție i-a unit pe toți.
0: Mai știi, printre acești tineri se află viitori ingineri sau inventatori, despre cum, despre care poate vom mai auzi pe viitor, și, și ne bucurăm pentru ei și bineînțeles că pentru noi toți. Mulțumim tare mult, Mihaela, pentru informații. Zi frumoasă să ai și salutări echipei.
2: Neapărat. Numai bine.
1: O zi bună, Mihaela. E 7:55 de minute. Noi ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri la ora 8, dar bineînțeles revenim pentru o a doua oră de matinal. Între timp avem o întrebare a dimineții la care vă invităm să ne răspundeți la 069. Stai un pic că îmi scapă numărul de telefon. Vezi dacă lipsesc? Vezi dacă lipsesc? 1-1-7-5-7-5. Spuneți-ne ce face cu adevărat diferența la Eurovision, vocea, piesa sau

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. 4 candidați din cadrul sistemului procuraturii luptă pentru funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de justiție penală. După 3 ani de amânări și discuții politice, strada 31 august 1989 revine în faza de execuție. Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrei Irmac, este acuzat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de dolari. Astăzi se prevede cer noros, izolat vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. 4 candidați din cadrul sistemului procuraturii luptă pentru funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de justiție penală. Etapa decisivă, proba interviului, se va desfășura pe 14 mai, anunță Consiliul Superior al Procurorilor. La concursul pentru funcția de procuror de legătură la Eurojust s-au înscris 4 candidați și toți au fost promovați în etapa a doua a competiției. Este vorba de Octavian Bodareu de la Procuratura de Circumscripție Nord, Alexandru Cladco și Iuri Leadin de la Procuratura Generală, precum și Eugenia Zubco, membră a Colegiului de Disciplină și Etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. Funcția de procuror de legătură la Eurojust presupune cooperare cu autoritățile judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene în investigarea și combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv a corupției, spălării banilor, traficului de persoane sau criminalității organizate. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău va lansa pe 13 mai o campanie de prevenire a consumului de droguri în rândul copiilor și tinerilor. Acțiunile fac parte din planul municipal antidrog și includ atât activități de informare, cât și un flash mob organizat în centrul capitalei. Amintim că la sfârșitul anului trecut, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea unei campanii de conștientizare a riscurilor asociate consumului și traficului de substanțe stupefiante, ca răspuns la amplificarea dezvoltarea fenomenului în rândul minorilor. Potrivit estimărilor, în Republica Moldova sunt 50.000 de consumatori de droguri. Anul trecut, peste 900 de persoane au fost condamnate și amendate pentru consum și trafic de substanțe interzise. După 3 ani de amânări și dispute politice, strada 31 august 1989 revine în faza de execuție. Primarul Ion Ceban a anunțat reluarea lucrărilor pe tronsonul istoric dintre străzile Pușkin și Bănulescu-Bodonii cu un termen limită ambițios, și anume sfârșitul acestui an. În timp ce municipalitatea promite utilaje pe teren în cel mai scurt timp, chișinăuienii obișnuiți cu amânările privesc cu scepticism noul calendar al lucrărilor.
5: Entuziasmul autorităților nu este însă împărtășit de locuitorii capitalei. După o așteptare atât de lungă, mulți se îndoiesc că strada va fi gata într-un timp atât de restrâns.
6: Ar fi minunat totuși într-un sfârșit să fie finalizat acest caldarâm sau această porțiune din 31 august. După atâția ani, dacă sincer, eu m-am obișnuit ca să fie nepopulată de mașini. Nu știu dacă o să fie real în 2026, pentru că ieri te uiți în jur și, într-adevăr, e foarte mult de lucru. S-a lăsat foarte mult așteptată reparația de aici.
7: Chișinău are nevoie măcar de un colțișor de stradă din trecut, pentru că nu putem privi înainte dacă nu știm trecutul. Ar fi bine și ar fi și o oază. Aici Biblioteca Națională, aici teatru, muzeul. Deci și oamenii să vină, să fie bănci pe aici și să vină să se relaxeze și să contempleze frumusețea Chișinăului.
8: Ar fi binevenită, dar un singur lucru, păcat că n-are și la alte pietonale, dar și așa e bine.
5: Potrivit edilului Ion Ceban, contractul dintre Primăria Chișinău și compania de construcție va fi semnat în curând, după care va fi pregătit șantierul pentru începerea lucrărilor.
9: Lucrările presupun reabilitare integrală a pavajului și a structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială, mobilierul urban.
5: Descoperit întâmplător în martie 2023, caldarâmul de pe strada 31 august, o relicvă rară din anii 1870, a stat sub cerul liber mai bine de 3 ani. Modernizarea acestui perimetru istoric, cuprins între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodonii, va costa bugetul municipal 33 de milioane de lei.
4: Fostul șef al administrației prezidențiale a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a fost pus sub acuzare în cadrul unei ample anchete de corupție, a anunțat Procuratura Specializată Anticorupția Ucrainei, potrivit de Kiev Independent. Deși numele acestuia nu este menționat în comunicatul instituției, o sursă din cadrul organelor de drept familiarizată cu dosarul a declarat că este vorba despre Andrei Irmac. Irmac este investigat într-un dosar privind o schemă de corupție de 100 de milioane de dolari care vizează companie energetică de stat Energoatom. Ancheta, lansată anul trecut, este considerată cea mai amplă investigație de corupție din perioada mandatului lui Zelensky. Potrivit anchetei, suspecții din dosarul Energoatom ar fi oferit bani lui Cernișov pentru construcția unor locuințe de lux în apropiere de Kiev. Una dintre vilele de lux construite prin intermediul schemei de corupție era destinată lui Irmac. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general al NATO Mark Rutte vor ajunge astăzi la București înaintea summitului București 9, programat miercuri la Palatul Cotroceni, informează Ager Press. Nawrocki va fi primit de președintele român Nicuș Ordan în a doua parte a zilei, iar cei doi vor avea o conferință de presă comună. Mark Rutte va participa la o cină de lucru cu cei doi șefi de stat care coprezidează summitul B9. La summitul B9 va participa și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Acesta va avea o intervenție la finalul sesiunii de lucru. Precizăm că președintele României, Nicuș Ordan, va găzdui miercuri la Palatul Cotroceni summitul formatului București 9 și al țărilor nordice, la care vor fi prezent secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președinți și miniștri. Regatul Unit și Franța vor găzdui astăzi prin videoconferință o reuniune multinațională a miniștrilor apărării dedicată planurilor militare pentru restabilirea fluxurilor comerciale prin strâmtoarea Ormuz în contextul tensiunilor persistente din regiune și al avertismentelor lansate de Iran împotriva desfășurării de nave de război occidentale, relatează France 24. La întâlnirea virtuală vor participa reprezentanți din peste 40 de state. Reuniunea va avea loc după o întâlnire desfășurată la Londra în luna aprilie, unde planificatori militari au discutat detaliile practice ale unei misiuni multinaționale conduse de Regatul Unit și Franța pentru protejarea navigației prin strâmtoarea Ormuz, după instaurarea unui armistițiu sustenabil. Înaintea izbucnirii războiului dintre Statele Unite și Israel, împotriva Iranului, la 28 februarie, aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzita strâmtoarea Ormuz. Fluxurile comerciale au fost însă grav afectate după ce Iranul a restricționat în mare măsură circulația prin strâmtoare. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Începând cu această oră și până diseară la ora 21, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
10: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. După senzaționala victorie asupra liderului topului feminin mondial Arina Sabalenka, tenismena româncă Sorana Cârstea a obținut un nou rezultat redutabil la turneul în serie Masters 1000 de la Roma. Sorana Cârstea, cap de serie numărul 26, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Foro Italico. Ea a avut nevoie de doar o oră și 22 de minute pentru a o învinge pe Linda Noscova din Cehia, scor 6-2, 6-4. A fost un duel în care Cârstea a dominat în special grație returului perfect, fiind agresivă și preciză. Pentru parcursul de până acum la turneul din capitala Italiei, Sorana și-a asigurat un cec în valoare de 150.000 de euro și 215 puncte WTA. Reprezentativa Bosniei și Herțegovina este prima echipă națională care și-a anunțat lotul de jucători pentru turneul final al campionatului mondial de fotbal din vara acestui an. Din lotul de 26 de fotbaliști alcătuite de tehnicianul Sergei Barbares, face parte și Iuvo Lukic, atacantul vârstei de 27 de ani al clubului Universitatea Cluj-Napoca, liderul la zi în clasamentul golgheterilor din Superliga Românească de fotbal. Iuvo Lukic a marcat 18 goluri în actuala ediție de campionat în Superliga Românească de fotbal și poate realiza eventul cu echipa Șepcilor Roșii. Universitatea Cluj Napoca, fiind calificată în finala Cupei României și angrenată în lupta pentru cucerirea titlului de campioană națională în ambele competiții, contracandidata fiindu-i Universitatea Craiova. Echipa Bosniei și Herțegovina, care a învins meciurile de baraj reprezentativele Țării Galilor și Italiei, a fost repartizată în grupa B la turneul final alături de selecționatele Canadei, Elveției și Qatarului. New York Knicks s-au zdrobit cu categoricul scor de 144-114 pe Philadelphia 76ers și s-au calificat în finala play-off-ului conferinței de est a Ligii Profesioniste Nord-Americană de Basket cu scorul general de 4-0. New York Knicks vor disputa a doua finală consecutivă a conferinței de est, fie cu Detroit Pistons, fie cu Cleveland Cavaliers, echipe care joacă în cealaltă semifinală. După ce a pierdut anul trecut în fața formației Indiana Pacers, echipa new-yorkeză va avea o nouă oportunitate de a se califica în prima sa finală a play-off-ului NBA din 1999 încoace. Clubul din Manhattan nu a mai cucerit titlul din 1973. Acestea au fost cele mai importante știri din sport. O zi frumoasă vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
11: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
12: Radio Moldova, Promo.

0: Soluțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la matinal, urmează o nouă oră plină de subiecte interesante. Mariana Stănilă și Dan Melnic suntem. Dacă o să auziți pe fundal du-du-du-du-du-du-du, să știți că nu e niciun efect special de radio, e chiar vremea de afară și își face propriul matinal.
2: Apropo, da, avem cod galben de instabilitate.
1: Deci tună serios afară, da. Parcă și nu reiau ceva de spus, așa că dacă îi auziți, îi auziți
2: instabilitate
1: probabil
2: atmosferică, să se înțeleagă.
1: Da, deci furtună, fulgere, tună. Da. Asta avem un program astăzi
2: grindină
1: afară.
2: Mare grijă.
1: Dar iată ce program avem în matinal.
2: Da, în matinal imediat aflăm cum se circulă, deși dacă avem ploaie afară, dacă o să fie ploaie aici în capitală, e clar cum se circulă. Nu știu dacă mai e necesar. O să luăm legătura cu colega noastră, Alina Chiperiu, să ne spună așa ca de fiecare dată unde avem ambuteiaje în această dimineață în capitală. După ne conectăm la realitățile din Uniunea Europeană cu Dan Alexe. Astăzi ne spune despre semnalele venite de la Bruxelles privind începerea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și despre reacțiile europene la ideea unui posibil mediator presupus, sau mai bine zis, propus de Vladimir Putin.
1: Da, vedem ce teme domină și presa internațională în această dimineață, iar pe final de oră v-am pregătit și concursul obișnuit cu premiu, puteți câștiga și astăzi o carte. Revenim la întrebarea dimineții: ce face cu adevărat diferența la Eurovision din punctul dumneavoastră de vedere, vocea, piesa sau momentul artistic de pe scenă? Dacă aveți și un mesaj pentru Satoshi, îl așteptăm în continuare la 069 11 75 75.
2: Hai,
1: ochi de bine, știi tu, ne întoarcem după o piesă să dăm citire primelor mesaje.

0: 0691 1 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Astăzi este ziua cea mare, începe Eurovisionul, prima semifinală, iar ghiciți cine o deschide? Republica Moldova cu Satoshi. Întrebarea dimineții: ce face cu adevărat diferența la Eurovision? Vocea, piesa sau momentul artistic de pe scenă? Cam ce ți imaginezi că, cum vom deschide mâine matinalul? De bine sau...
2: De bine.
1: Deci,
2: de bine, 100%.
1: Suntem acolo,
2: da,
1: sâmbătă?
2: Da, da, nu îmi fac nicio emoție, da.
1: Deci, întrebarea a doua atunci: ce număr crezi că vom fi sâmbătă în concurs? Să trecem direct la două atunci.
2: Stai, ce... Adică ce număr?
1: Ordinea de...
2: Dar se știe, apropo?
1: Nu, se va trage la sorți după.
2: Păi nu știu, nu știu.
1: Ți-ai dori? Ce poziție ți-ai dori? 17, 18 încolo?
2: Numărul norocos al lui Satoshi.
1: Care e?
2: Nu știu.
1: Nu știm. Poate l-aflăm.
2: De acum eu îl știu pe al meu.
1: Știu și eu pe al tău. Îl mai țin minte. Că e comun, nu?
2: Da.
1: Așa, e și al meu.
2: Câte coincidențe.
1: Da, bun. Hai să vedem ce mesaje am primit. Ce face cu adevărat diferența la Eurovision? Din punctul dumneavoastră de vedere, iată ce mesaje am primit.
2: Bună dimineața, dragilor, Hristos a înviat, ne scrie Maria. Părerea mea este că la acest concurs frumos contează tot: prezența scenică, vocea, coreografia, momentul artistic, iar toate acestea împreună să ajungă la inima publicului și al juriului să impresioneze. Cred că Satoshi poate face față acestor cerințe și va reuși. Succes, să rămână neuitat și să treacă în etapa finală. Păi, ce mesaj frumos!
1: Mulțumim tare mult! Ne-a scris și Boris: în ultimii ani parcă momentul scenic face diferența. Oamenii țin minte ce văd, nu doar ce aud. E o parte de adevăr. Mie mi-a sărit acum așa în minte momentul ăla al Portugaliei,
2: așa,
1: când era fără niciun efect. Aha, un simplu,
2: da,
1: om,
2: da,
1: care,
2: da,
1: pur și,
2: da,
1: simplu a stat. Probabil și ăsta e un moment, uh-huh, care face diferența, pentru că era puținul printre atâtea artificii, uh-huh, și expuneri cât mai spectaculoase.
2: Și să parcă se contrazic ideile an de an, dacă e să facem așa o scurtă retrospectivă,
1: adică
2: a edițiilor. Da, de exemplu, într-un an poate prinde asta cu, iată, un moment, mm-hmm, extrem de simplu, și în alt an,
1: exact,
2: prinde,
1: exact,
2: asta,
1: exact,
2: cu focurile de artificii care umple,
1: da,
2: sala.
1: Spunea și Satoshi că are impresia că anul ăsta sunt vreo 5-6 piese ca ale lui. Adică disco din astea, uh-huh, care să te trăsească mai pop-rock, mai
2: Cristina ne-a scris și ea: neața, cred că vocea contează prima, iată, vezi, mm-hmm, poți avea show și lumini cât vrei, dacă live-ul sună slab, lumea observă imediat.
1: Da, și încă un mesaj mai avem, nu este semnat mesajul. Satoshi mai are până îi ajunge pe frații Advahov. Apropo, o bucată din piesă, un aranjament la un moment dat, e făcut chiar de frații Advahov, mm-hmm, așa că chiar a ajuns la ei.
2: Și au o piesă împreună, stai.
1: Da, au,
2: da, da, da, da,
1: cu
2: foarte,
1: țara,
2: foarte bună, da, apropo.
1: O mână sus,
2: da,
1: pentru cei,
2: da,
1: care...
2: Da, da, da, bună, bună piesă.
1: Păi chiar i-a făcut o bucățică.
2: Așa că...
1: Chiar sunt împreună.
2: Bine, dar e și experiența până la urmă. Bineînțeles, Advahov sunt... Satoshi face parte din noua generație și cine știe, poate cu siguranță o să ajungă și
1: nu avem de unde să foarte știm. E foarte prezentabil, am urmărit și interviuri, arată bine, zicea și el că suntem foarte respectați din ce a reușit el să contacteze cu alții, așa că mult succes. Așteptăm mesajele dumneavoastră în continuare până la ora 10. Ce face cu adevărat diferența la Eurovision din punctul dumneavoastră de vedere? Imediat aflăm și cum se circulă în capitală. Yeah.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Dacă la Eurovision se caută drumul spre final, astăzi noi căutăm la această oră drumul cel mai liber prin oraș. Alina Chiperi, bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragi colegi! Bună dimineața, dragi ascultători!
1: Ești în temă cu Eurovision? 12 puncte, da, pleacă spre...
3: Sartoși!
1: Zi ce contează!
3: Da.
1: Ce face diferența?
2: Eu cred că piesa și momentul artistic, pentru că piesa, dacă este una memorabilă și un show care transmite emoții, finala
3: e garantată.
2: Lor.
1: Da.
3: Și
1: da.
3: Satoshi, deci piesa e memorabilă. E memorabilă.
1: Da, are energie.
3: Are. Are de toate.
1: Ce și ce simți că transmite traficul din oraș?
3: Energie, cu siguranță.
2: Nervi și dureri de cap.
1: Circulația.
2: Circulația este îngreunată pe următoarele porțiuni de drum. În sectorul Buiucan se circulă cu dificultate pe Ion Pelivan în direcția 27 martie. O intersecție blocată este Nicolae Costin cu Liviu Deleanu. Este aglomerație pe șoseaua Balcani în perimetrul străzii Liviu Deleanu și mașinile înaintează mai greu pe Visarion Belinski, Ștefan Neaga și Eugen Coca în direcția Vasile Lupu. În sectorul Râșcani, cozi de mașini se întind pe calea Orcheiului până la Renașterii Naționale. Șoferii sunt prinși în trafic pe Ale Croso în direcția Bogdan Voievod. Traficul abia se mișcă pe Bulevardul Moscova către Kiev. Se circulă bară la bară pe Renașterii Naționale în direcția Grigore Vieru și timpul de tranzit este mare pe Petricani către Mihai Viteazul. În sectorul Botanica, șoferii stau blocați pe Decebal cu Yuri Gagarin. S-au format coloane de mașini pe Sarmi Segetuza în direcția Grădina Botanică. Grădina Botanică către Strada Pădurii și traficul este intens pe Traian în direcția Dacia. În sectorul Ceocana este trafic infernal la nodul rutier Totun CTC. Se stă pe loc de minute bune pe podul înalt în direcția Autovască, pe Ale Curoso către Vadului Vodă este ambuteiaj și se circulă cu dificultate pe Mircea cel Bătrân către Ale Curoso. La final, sectorul centru, mașinile înaintează încet pe Șciusev în direcția Constantin Stere. Drumurile sunt supraaglomerate pe Mateievici către Vasile Alexandrii, dar și Ismail pe ambele direcții și traficul este paralizat pe București în direcția Pușkin. Acestea au fost informațiile despre blocajele din trafic.
1: Daniel.
2: Corect, ghicitarea dimineții. Toamna coaja îi plesnește, tot ce-i verde se jupește.
3: Liliacul.
4: Castanele.
3: Da, castanele? Nu, nucile.
2: Nu sunt castanele.
3: Nucile.
1: Nucile, mă.
2: Corect, Dani.
1: Da, mă, m-am dus mai întâi.
3: Mereu greșește.
1: A fost și foarte complicată și mă strădeam să răspund, să răspund cât mai greșit și mi-a ieșit castanele.
3: Chiar trebuia să spui asta, dar chiar trebuia să umbrești orice urmă de
1: reușită.
3: De reușită.
1: E și asta o condiție interesantă, știi? Am văzut-o pe la multe sesiuni de stand-up, de comedie, că gen... Ce ai spune dacă, dar doar răspunsuri greșite.
3: Da, știu și eu.
1: Bun.
3: Mulțumim, Alina. A fost Alina Chiperi cu informațiile din trafic. Suntem la jumătatea orei și revenim și noi cu știrile pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Criza politică de la București nu schimbă relația cu Chișinău, o spune Igor Grosu. Vom avea un tratament frățesc așa cum l-am avut de fiecare dată. Un sondaj arată că 2/3 dintre cetățenii din România au o percepție favorabilă asupra activității președintei Maia Sandu. Rețelele pentru medicamente eliberate în statele Uniunii Europene ar putea fi utilizate și pe teritoriul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății înregistrată în Parlament. Rusia a atacat aerian Kievul imediat după expirarea armistițiului de 3 zile. În timpul weekendului, Ucraina a acuzat Rusia în special de atacuri cu drone în estul și sudul țării, iar Rusia a acuzat Ucraina că a atacat regiunea Belgorod.
1: Astăzi se prevăd precipitații cu descărcări electrice. Temperaturile vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum în capitală avem 14 grade Celsius.

0: Revenim la matinal și ne îndreptăm atenția către Uniunea Europeană și la evenimentele de acolo. Reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene de ieri de la Bruxelles s-a încheiat cu discuții despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar și despre calendarul negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a sugerat că acestea ar putea începe până în luna august.
1: Tot ieri, mai multe capitale europene au respins rapid ideea lansată de Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să devină mediator în conflictul ucrainean. Amănunte aflăm de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Că fostul cancelar Gerhard Schröder e respins de o majoritate a populației și politicienilor germani ca om care ar putea chipurile media în războiul ruso-ucrainean, nu e de mirare, dat fiind trecutul său de fost membru al Consiliului de Administrație al Gazprom. Mai ciudate ar putea părea la prima vedere rezervele Kievului față de posibilul înlocuitor care e președintele german Frank-Walter Steinmeier. Dar în aprilie 2022, imediat după începerea invaziei masive a Rusiei în Ucraina, președintele german Frank-Walter Steinmeier a fost atunci deja declarat persona non grata la Kiev, fiind considerat de Zelensky un fel de Putin Versteher, adică unii din acei politicieni concilianți care spun că ei îl înțeleg, Verstehen, pe Putin. Frank-Walter Steinmeier a vrut atunci, imediat după invazie, să viziteze Kievul ca să-și arate sprijinul, dar nedorit acolo, el a trebuit să renunțe la această călătorie în care dorea să transmită un semnal puternic de solidaritate. Alți președinți vecini au fost imediat primiți de Zelensky, cei de atunci, Andrzej Duda al Poloniei și, de asemenea, președinții celor trei state baltice. Ucrainenii erau iritați mai ales de atitudinea ambiguă a Germaniei în chestiunea livrărilor de armament, atitudine care a durat pentru Frank-Walter Steinmeier. Respingerea de către Kiev a părut un gest brutal, dar pentru ucraineni e greu de uitat că Germania a anunțat inițial că va livra Kievului nu armament, ci căști de protecție și cutii medicale de prim ajutor. Apoi, Germania a ezitat ani lungi ca să livreze Kievului mult doritele tancuri de tip Leopard. Abia în ultimii doi ani, Germania a cedat presiunilor americane și est-europene și a autorizat atât livrările proprii, cât și cele ale altor aliați care posedă Leoparduri germane, tancuri germane. Dar chiar și azi este ironic faptul că între timp Spania a ajuns să livreze mai multe tancuri Leopard 2 decât Germania însăși. 29 de Leopard din Spania față de 18 Leopard din Germania care au ajuns în Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Presa internațională relatează despre reluarea atacurilor aeriene reciproce între Rusia și Ucraina după armistițiul de 3 zile mediat de Statele Unite. Mai multe publicații analizează perspectivele unui viitor acord de pace, inclusiv cu implicarea în negocieri a liderilor europeni.
1: Presiunile americane exercitate asupra Iranului se numără printre alte teme abordate de presa străină răsfoită, ca de obicei, de Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Armistițiul de 3 zile convenit de Rusia și Ucraina cu medierea Statelor Unite a expirat după miezul nopții trecute, iar părțile și-au reluat atacurile aeriene reciproce, transmite BBC. Potrivit serviciului britanic de presă, armata rusă a atacat din nou localități din regiunea Kiev, unde au fost avariate o grădiniță, mai multe case și un bloc de locuințe. Atacuri s-au înregistrat și în orașul Dnipro, unde o persoană a fost rănită, iar infrastructura de transport a fost afectată în urma unui incendiu provocat de bombardamente, notează BBC. În același timp, Rusia a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat în cursul nopții trecute 27 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Voronezh și Rostov. Pe durata încetării focului, care a durat 3 zile, ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcări ale armistițiului, deși au evitat atacuri masive cu rachete și drone, remarcă BBC. Ucraina a propus Europei să joace un rol de mediator în negocierile cu Rusia, pornind de la un posibil acord privind încetarea atacurilor asupra aeroporturilor, a declarat ministrul de externe Andrei Sibiga pentru Politico. Potrivit oficialului, inițiativa ar putea oferi liderilor europeni un rol mai activ în procesul diplomatic, în contextul stagnării negocierilor conduse de Statele Unite. Sibiga a afirmat că Rusia ar putea fi interesată de un astfel de acord, deoarece aeroporturile din Moscova și Sankt Petersburg devin tot mai vulnerabile la atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune. Șeful diplomației de la Kiev a subliniat însă că implicarea Europei ar trebui să completeze și nu să înlocuiască eforturile diplomatice ale administrației de la Washington. Guardian explică de ce președintele rus Vladimir Putin a declarat zilele trecute că războiul din Ucraina ar putea fi aproape de final. Publicația subliniază că mesajul a fost transmis pe fondul unor schimbări recente de pe front. După o perioadă în care Rusia părea să avanseze lent, dar constant, Ucraina a reușit să recupereze unele teritorii și să afecteze infrastructura rusă prin atacuri cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune, remarcă Guardian. Ziarul menționează că economia rusă rămâne dependentă de exporturile de petrol, iar veniturile Moscovei au crescut temporar pe fondul majorării prețurilor la energie după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Analiștii intervievați de Guardian avertizează însă că această situație s-ar putea schimba rapid dacă Statele Unite și Iranul vor ajunge la un acord care ar duce la scăderea prețurilor petrolului. Potrivit New York Times, relațiile dintre Ucraina și Statele Unite s-au răcit după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, iar președintele Vladimir Zelensky încearcă tot mai mult să distanțeze Kievul de fostul său principal aliat. Publicația scrie că negocierile de pace susținute de Statele Unite au fost practic suspendate odată cu izbucnirea conflictului americano-israelian cu Iranul, iar Zelensky a criticat deschis Washingtonul pentru presiunile exercitate asupra Ucrainei. Zelensky afirmă că administrația Trump continuă să insiste mai mult asupra concesiilor din partea Kievului decât din partea Rusiei. În acest context, analiștii citați de New York Times consideră că negocierile de pace sunt practic blocate, iar Ucraina încearcă să devină mai independentă pe fondul politicii externe imprevizibile a Statelor Unite. În paralel cu tensiunile din jurul războiului ruso-ucrainean, Washingtonul își intensifică și presiunea asupra Iranului după ce președintele american Donald Trump a respins ultimele propuneri de pace ale regimului de la Teheran. Statele Unite au anunțat noi sancțiuni împotriva mai multor companii din Hong Kong, Emiratele Arabe și Oman, acuzate că facilitează livrările de petrol iranian către China, relatează Reuters. Măsurile completează sancțiunile introduse anterior împotriva rețelelor implicate în achiziția de arme și componente pentru drone și rachete balistice iraniene, relevă agenția de presă. Administrația Trump susține că va continua să blocheze sursele de finanțare ale Iranului pentru programul nuclear și sprijinirea aliaților săi din regiune, subliniază Reuters. Potrivit agenției de presă, Departamentul American de Stat a anunțat o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care ar putea ajuta la destructurarea rețelelor financiare ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, aripa militară a regimului de la Teheran. Strategia Washingtonului față de Iran provoacă însă critici inclusiv în interiorul cercurilor conservatoare americane. Fostul consilier pentru securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, susține într-un articol articol pentru Washington Post că Donald Trump a nimerit în propria capcană după loviturile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului. Bolton afirmă că administrația americană a început operațiunea fără o pregătire diplomatică și politică suficientă și fără consultări ample cu aliații. El consideră că, deși campania militară împotriva Iranului a avut succes, Washingtonul riscă acum să ofere Teheranului timp pentru refacerea infrastructurii sale militare și nucleare. Potrivit lui Bolton, Statele Unite trebuie fie să reia atacurile asupra infrastructurii iraniene, fie să asigure militar libertatea navigației prin strâmtoarea Ormuz.
2: Revista Presei Internaționale.

0: Bun găsit la concurs. Astăzi puteți câștiga o carte cu titlu surpriză. Va veni și gata și atunci îl veți afla. Dar până atunci, ca să vină, trebuie să și răspundeți corect la o întrebare, doamna profesoară Stănilă. Ia,
1: da, zine. Astăzi marcăm la nivel internațional ziua unei profesii extrem de importantă. Deci această profesie trebuie să-i spuneți numele, da.
0: Aoleu, vă dăm și câteva indicii, foarte puține, pentru că e foarte clar din punctul nostru de vedere. Da. Poartă frecvent mănuși și mască oamenii din această profesie.
1: Completează multe fișe și hârtii și au foarte multă răbdare și empatie.
0: Da, și uneori sunt mai aproape de pacient decât medicul. Îi găsești în spitale, policlinici și centre medicale. Lucrare de control
1: 069 11 75 75. Hai că l-am învățat.

0: În pandemie, mulți asistenți medicali au lucrat luni întregi în combinezoare și echipamente speciale, uneori câte 12 sau 16 ore pe zi. La nivel mondial există peste 28 de milioane de asistenți medicali. Este ziua lor astăzi. E una dintre cele mai numeroase profesii din domeniul sănătății. Asta era răspunsul pe care îl așteptam. Și detaliu interesant, în multe spitale, asistenții medicali parcurg zilnic între 5 și 10 km, mergând doar pe coridoare în timpul turelor. Ia de aici. Probabil au și un ceas acolo. Chiar mi-e interesant cât face un asistent medical într-o zi.
1: Cu siguranță mai mult decât 10.000 de pași. Știi că e trendul ăsta cu 10.000 de pași. Hai să vedem către cine merge astăzi
0: cartea. Da, pentru că avem răspunsuri suficient de multe. Așa, da, predomina asistent medical. Hai să alegem un câștigător. Domnule Lilian, sunteți membriul juriului principal, spuneți-ne rândul mai întâi câștigător. Astăzi crezi că de pe rândul SMS.
1: Bun, e la mine telefonul. Da, hai să vedem.
0: Domnul Lilian, ziceți și un număr?
1: Doar că nu prea sunt semnate mesajele, okay. Îmi pare rău. Da, zi un număr.
0: Zi un număr de la 1 la cât?
1: La 100 cât? Nu, de la 1 la 8 să fie.
0: 5.
1: 5.
0: Domnule 5?
1: Domnule 5.
0: Sau doamna 5?
1: Da. Doamna 5. Stai să vedem numele. Măi, ce înseamnă să lipsești atât de mult? Andrei.
0: Domnul 5 Andrei, felicitări. Andrei. Ai câștigat o carte, vei afla abia la poștă sau acasă.
1: Despre ce carte e vorba?
0: Vei afla imediat, îți scriem în privat cum intri în posesia ei.
1: Noi ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri la ora 9, dar după buletin revenim aici la matinal pentru o ultimă oră împreună. Până atunci, ne puteți răspunde la întrebarea dimineții de marți. Astăzi v-am invitat, v-am provocat să ne spuneți ce face cu adevărat diferența la Eurovision? Vocea, piesa sau momentul artistic de pe scenă? 069 11 75 75.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, anunța administrația prezidențială a României. Tot marți, Igor Grosu va participa la Black Sea and Balkan Securities Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negri și a Balcanilor. Președintele Legislativului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnește geopolitica, procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest, organizat în parteneriat cu Institutul Afarii Internaționale, și la panelul Războiul hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. Peste 5.000 de studenți și profesori din Republica Moldova au explorat sistemele de învățământ din Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+. Potrivit Oficiului Național Erasmus, inițiativa a reușit în cele peste 3 decenii de activitate performanța de a integra toate universitățile moldovenești în circuitul academic internațional. În cadrul programului pentru perioada 2021-2027, studenții și profesorii pot participa la schimburi academice, stagii și proiecte internaționale. Beneficiarii primesc și burse lunare, care variază între 900 și 1400 de euro. Pentru apelul de proiecte din acest an, bugetul programului Erasmus Plus este estimat la aproximativ 5,2 miliarde de euro. Un criteriu important pentru participarea la program este cunoașterea limbii engleze, necesară pentru comunicarea și studiile desfășurate în străinătate. Artistul Satoshi va evolua în această seară în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, organizată anul acesta la Viena. Reprezentantul Republicii Moldova va intra primul în concurs cu piesa Viva Moldova, melodie care îmbină ritmuri moderne cu influențe din folclorul moldovenesc. În cadrul show-ului, în total, 15 țări luptă pentru unul dintre cele 10 locuri disponibile în marea finală de sâmbătă. Potrivit bookmakerilor internaționali, Satoshi are șanse mari să se califice, iar prestația Moldovei este printre cele mai apreciate de public înainte de semifinală. Artistul a atras atenția și la ceremonia oficială de deschidere de la Viena, unde delegația Moldovei a defilat pe covorul turcoaz. Diseară are loc prima semifinală a concursului Eurovision 2026, găzduit de Viena. Următoarea semifinală se va desfășura joi, 14 mai, și la aceasta va concura și reprezentanta României, Alexandra Căpitenescu, cu piesa Shock Me. Marea finală este programată sâmbătă, 16 mai. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a propus Uniunii Europene să contribuie la obținerea unui acord privind renunțarea reciprocă la loviturile asupra aeroporturilor din Rusia și Ucraina. Potrivit Politico, Sibiha a prezentat această idee în timpul reuniunii ministrilor de externe ai statelor blocului comunitar de la Bruxelles. Kievul are nevoie de un nou rol al Europei în negocierile de pace, deoarece procesul diplomatic desfășurat sub egida Statelor Unite a încetinit, iar președintele rus Vladimir Putin nu demonstrează disponibilitate pentru un acord mai amplu privind încetarea războiului, a declarat Sibiha. Conform planului Kievului, părțile ar trebui să se abțină de la lovituri asupra aeroporturilor. Sibiha și-a exprimat convingerea că și Rusia ar putea fi interesată de un astfel de acord, deoarece marile aeroporturi rusești devin tot mai frecvent ținte ale atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune. Ministrul a presupus că partenerii europeni ar putea crea o platformă separată sau un grup special pentru discutarea unui asemenea format de armistițiu. Armistițiul dintre Statele Unite și Iran este în pericol, avertizează președintele american Donald Trump după ce negocierile privind încetarea ostilităților au intrat din nou în impas. Potrivit CNN, liderul de la Casa Albă analizează tot mai serios posibilitatea reluării operațiunilor militare împotriva Iranului. Surse din administrația americană spun că Trump este nemulțumit de ultimul răspuns transmis de Teheran, pe care l-a calificat drept complet inacceptabil. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Astfel, până diseară la ora 21, se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolat vor cădea verse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va ajunge până la 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova.
3: dimineața cu Radio Moldova.
6: Este ora 9 și 9 minute, discutăm chiar și în afara microfonului de Eurovision, de planuri, de pronosticuri, de senzații, de impresii. Astăzi este prima semifinală și se deschide cu Republica Moldova, cu Satoshi. Un detaliu interesant, dacă tot vorbim de Eurovision, în istoria concursului au fost și situații ciudate, interesante. Au existat 4 câștigători în același an. Da, Spania, Marea Britanie, Franța și Olanda au terminat toate cu exact același punctaj și problema era că regulamentul Eurovision nu prevedea atunci nicio metodă de departajare în caz de egalitate. Așa că au decis în acel an 70 pur și simplu să declare toate cele 4 țări câștigătoare. Vă mulțumim. nu vă certați.
7: Dar știi, stau și mă gândesc, nici nu știu dacă vrei asta, să știi că a mai câștigat cineva. Parcă nu e atât de...
6: Până nu se întâmplă, nu îmbunătățești.
7: Da.
6: Cum spuneam și în revista presă din Interbellic, 100 de ani în urmă, oamenii propuneau reguli noi în fotbal, mm-hmm, să facă înlocuiri la portar, pentru că nu se făceau înlocuiri și primul om accidentat pe teren era portarul, pentru că știe că apără mingile. Mm-hmm. Și ăștia îl faultau, îl loveau până nu mai putea ieși de pe teren și atunci s-a pus o regulă. Dacă e accidentat, îl înlocuim.
7: Deci, începutul tuturor începuturilor. Da. O să aflăm în câteva minute care este starea de spirit a lui Satoshi și a întregii echipe înainte de marele moment și eveniment. Tot în această oră, până la ora 10, vom afla despre remediile naturiste în această perioadă. Produse apicole, cocktailuri, polenul, de exemplu, la ce sunt bune și cum le putem utiliza. Și, bineînțeles, vom afla și despre cele mai importante evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului în data de 12 mai.
6: Da, vom avea și sport, vom afla și ce scriau ziarele exact 100 mm-hmm de ani în urmă, la data de 12 mai, toate în această oră. După, avem și o întrebare dimineții.
7: Da.
6: Încă ne mai puteți scrie la ea ce credeți că face diferența la Eurovision, vocea, piesa sau momentul artistic de pe scenă.
7: 0691175 SMS, Viber, WhatsApp, până la ora 10 așteptăm mesajele dumneavoastră.
6: Iar noi ne întoarcem imediat să ascultăm și un interviu cu reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Satoshi.

0: rămas ore numărate până când cea de-a 70-a ediție a prestigiosului concurs muzical Eurovision 2026 își va deschide cortina. În acest an fiind și o ediție aniversară deosebită care celebrează 7 decenii de muzică și diversitate.
1: Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, alături de cele două vocaliste, cei trei instrumentiști, dar și alți membri din echipa de producție, sunt de câteva zile la Viena, acolo unde au avut loc multe repetiții pentru show-ul din această seară. Care este starea de spirit a lui Vlad Sabajuc sau Satoshi, dar și a întregii echipe înainte de marele moment, vom afla în interviul ce urmează.
2: O zi istorică cu multe emoții, provocări și responsabilitate pentru Satoshi și întreaga echipă, anume ei sunt cei care deschid în acest an concursul Eurovision Song Contest, care are loc la Viena în acest an. Care este starea de spirit acum a tuturor membrilor, dar și a solistului? Vom afla chiar acum de la Vlad Sabajuc, Satoshi. Salut, Vlad, V. Gates, dacă ai învățat germana între timp, V. Gates.
3: Gluse. Totul e în regulă, noi ne pregătim să mergem la arenă pentru show-ul de astăzi, pentru juriu, și toată lumea, în principiu, e odihnită, e pregătită.
2: Sunteți gata, puteți spune.
3: Suntem, categoric.
2: Știind că diseară voi sunteți cei care spargă gheața la Eurovision,
3: așa
2: cum te trăiești acum, știind că sunteți primii cei care vor ieși pe scenă, este și un avantaj, dar este și o mare presiune pentru voi, peste voi.
3: Există o presiune de început, în același timp faptul că o să avem foarte multă atenție asupra noastră într-un an aniversar a Eurovisionului, ne ajută să primim vizibilitate mai mare.
2: Simțiți că aveți misiunea de a seta tonul întregii seri?
3: Nu doar că avem misiunea, noi vom face asta.
2: Și cum arată atmosfera în culise înainte de momentul vostru? Poți ne descrie atmosfera din culise? Este așa cum o vedem noi la ecran, se trăiește mai intens acolo?
3: Păi în zona în care stau artiștii peste tot e destul de liniște, fiecare are cabina sa, fiecare țară are cabina sa, mai ieși, mai schimbi o vorbă cu cineva din altă țară. În principiu toată lumea să se străduie să focuseze, pentru că trebuie să-ți ajungă energie pentru toată ziua și toată lumea se străduie să nu obosească mai devreme decât trebuie.
2: Ieri ați defilat pe acel covor turcoaz,
3: da,
2: în Viena, în fața fanilor, a spectatorilor, și tu ai spus că parcă ești într-un film. Ce gen de film este experiența Eurovision pentru tine acum?
3: Eu cred că este un film de aventură și comedie în același timp.
2: Emoții amestecate cu aventură, comedie, tensiune, dar și o frumoasă.
3: Da, sunt foarte multe călătorii, foarte, foarte multe provocări.
2: Un drum greu, dar ai ajuns, iată, până la final. O mai rămas încă 100 de metri, cred. Cum ai descrie pregătirile pentru unul dintre cele mai importante show-uri din cariera voastră?
3: Păi noi ne pregătim tot din luna decembrie, așa că cred că sunt cele mai serioase și intense pregătiri pe care le-am avut vreodată pentru orice context muzical în care am fost. Foarte multe repetiții, înregistrări, rectificări, filmări, plecări, prestații, interviuri. A fost o perioadă foarte încărcată și lungă, cu sute de interacțiuni.
2: Și memorabilă pentru tine.
3: Cu siguranță, da, cu siguranță.
2: Cât de mult s-a schimbat momentul vostru de la primele repetiții și până astăzi, până acum?
3: De la primele repetiții până acum s-a schimbat destul de mult, dar că nu s-a schimbat caracterul nostru în scenă, care este unul activ, așa cum este la concertele mele de regulă. Asta e principiul principal.
2: Energie totală și dăruire,
3: da,
2: pe scenă?
3: Cam așa.
2: Când ai simțit tu prima dată că da, eu chiar trăiesc Eurovisionul pe propria piele?
3: La finala națională, în Chișinău.
2: Care a fost cea mai neașteptată reacție pe care ai primit-o tu de la Viena în aceste zile?
3: Au venit oameni din Australia să ne vadă și un ascultător din Japonia cu care am avut un interviu. Cred că astea au fost lucruri mai speciale. Mai neașteptate.
2: Mai speciale. Cu siguranță te-ai descoperit și tu pe tine în această experiență.
3: Probabil, da.
2: Ce calități ai descoperit la tine, despre tine, în toată experiența aceasta?
3: Asta o să se arate în timp. E de vreme să spun despre așa ceva. Încă sunt în proces. Nu pot să vin cu concluzii. E de vreme pentru concluzii.
2: Înainte să urci pe scenă, preferi liniștea totală să fie în jurul tău sau preferi energia din partea echipei?
3: Energia din partea echipei, da.
2: Ce vrei să rămână în mintea publicului după momentul vostru?
3: Să aibă în cap o asociere dintre Moldova și emoții pozitive.
2: Dacă ai putea transmite un singur cuvânt acasă, care ar fi acela?
3: Unitate.
2: Ai vrea să dedici cuiva această apariție de la Eurovision?
3: Da, să o dedic părinților mei.
2: Ai vrea să repezi această experiență peste ani?
3: Nu știu, e de vreme de spus. E de vreme de spus.
2: Ce când ai vrea să transmiți celor care o să vă urmărească de seară, moldovenilor din toată lumea?
3: Să știi că noi suntem uniți, suntem o forță foarte mare, indiferent de cât de mică e țara noastră, am demonstrat asta de multe ori și acum este cazul încă o dată să ne afirmăm potențialul nostru uman.
2: La final, mult succes de seară, să știi că toată Moldova și întreaga națiune vor fi cu tine și cu toată echipa în acest moment important.
3: Mulțumesc foarte mult!
2: O să vă ținem pumnii! O să vă ținem pumnii!
3: Mersi.
1: Am ascultat un interviu cu reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Satoshi, cel care va evolua în prima semifinală, care va fi chiar astăzi și va lupta pentru un loc în marea finală a competiției muzicale din 16 mai.
0: Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026 de la Viena cu piesa Viva Moldova. Ia de aici!
1: Republica Moldova participă în acest an pentru a 20-a oară la Eurovision, concurs muzical care marchează în 2026 70 de ani de la prima ediție, organizată în 1956 în Elveția. De-a lungul celor 7 decenii, Eurovisionul a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, cu sute de milioane de telespectatori anual.
0: Evenimentul va începe la ora 22, ora Republicii Moldova, și va fi transmis în direct de Moldova 1. Îndemnul nostru este să vă notați. Diseară începe Eurovisionul, iar țara noastră va fi prima care va urca pe scenă. Mult succes și să fie cu dreptul!

0: 12 puncte se duc pentru
1: Satoshi,
0: Republica Moldova. Și dăm câteva puncte și către un cocktail la picol. Primăvara aduce schimbări de temperatură, răceli frecvente și stări de oboseală accentuată în această perioadă. Tot mai mulți oameni caută soluții naturale pentru întărirea organismului și recapătarea energiei. Luați de la Satoshi energie dacă n-aveți. Produsele apicole, precum cocktailul apicol și polenul, sunt considerate de specialiști surse importante de vitamine și nutrienți.
1: Despre beneficiile, modul de administrare și prețurile acestor produse aflăm în continuare de la colega noastră, Nicoleta Furdui.
2: Schimbările bruște de temperatură și ritmul alert al vieții îi fac pe mulți oameni să se confrunte cu lipsa de energie, răceli repetate sau stări de epuizare. Apicultorii spun că anumite produse din stup pot deveni un sprijin important pentru organism, mai ales în perioadele solicitante. Unul dintre acestea este cocktailul Apicol, preparat din ingrediente naturale bogate în vitamine și substanțe nutritive. Apicultorul Sandu Grumeza ne descrie ce conține cocktailul Apicol și în ce situație poate fi consumat.
3: E un amestec format din lățișor de matcă, apel arnil, propolis, păstură și polen. E un produs pentru sănătate, energie mai bună, pentru imunitate, ajută și la ficat. Punem miere, punem însăși propolisul, îl măcinăm în răzătoare, adăugăm polen, adăugăm păstură, lățișorul de matcă și lățișorul de trântor sau apel arnil. Amestecăm bine și le punem într-un borcanaj din sticlă. Se administrează o dată sau două ori în zi. E bine dacă îl luați dimineața pe stomacul gol, ca acest produs să se asimileze mai bine. E un cocktail apicol. Lăptișorul de matcă cât și apilul arnilul se păstrează la congelator. E bine să-l păstrăm într-un loc întunecat, teribil razile solare. Borcanașul nostru de 1 kg costă 1000 de lei.
2: Pe lângă cocktailul apicol, specialiștii recomandă și polenul, considerat unul dintre cele mai valoroase produse ale stupului datorită conținutului bogat de vitamine, proteine și aminoacizi. Apicultorul Sandu Grumeza spune că polenul poate contribui la reducerea stărilor de oboseală și la susținerea organismului în perioadele de astenie.
3: Polenul este un produs apicol, foarte bogat în vitamine, foarte bogat în enzime și proteine. El poate fi în două forme, polen uscat sau polen crud. Polenul crud se păstrează doar la congelator. Polenul uscat îl uscăm în mod natural și se păstrează pe o perioadă mai lungă an. Îl strângem în stup. Albinele îl adună la fel, ele și se hrănesc cu el. Se administrează câte o linguriță pe zi. Important să nu aveți o alergie la polen. El este diferit, poate să fie de vară, poate să fie de primăvară, în dependență de în ce zonă este strâns și din ce plantă. Dacă merge vorba de o familie puternică, pe zi poate să adună chiar și la jumătate de kilogram. Per 100 de grame este 50 de lei.
2: De asemenea, specialiștii ne atrag atenția că produsele apicole trebuie consumate corect și cu prudență. Introduse echilibrat în alimentație, acestea pot deveni un sprijin natural pentru imunitate și pentru menținerea nivelului de energie, mai ales în perioadele de oboseală și schimbări sezoniere.

0: Termoelectrica lansează o campanie de informare despre modernizarea sistemului centralizat de încălzire pentru blocurile locative. Zelenski declară că Putin în sfârșit este dispus la negocieri. Uniunea Europeană vrea să desemneze o echipă de negociere cu Rusia. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și secretarul general NATO Mark Rutte ajung astăzi la București pentru summitul B9.
1: Astăzi se prevăd precipitații cu descărcări electrice. Temperaturile vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum în capitală avem 15 grade Celsius.

0: Revenim la matinal și ne îndreptăm atenția către calendarul zilei de 12 mai. Deja știm, astăzi este marcată Ziua Internațională a Asistentelor Medicale. Mai e ceva?
1: Da, mai avem ceva. Hai să ne uităm așa atent. Este Ziua Internațională și a Sănătății Plantelor. Deci poate le udăm în... Nu azi, fiecare zi. Dar le udăm să le...
0: Și... Dar mai ales azi.
1: Mai ales astăzi, mai așa, mai cu voie bună, mai cu plăcere. Da, chiar dacă busuiocul din bucătărie nu confirmă mereu teoria, cum să spunem. La fel, astăzi, 12 mai, mai este marcată și ziua odometrului. Adică suntem îndemnați să fim recunoscători pentru odometru, un dispozitiv care ne urmărește kilometrajul și care ne ajută să știm când și cum să ne verificăm și să ne reglăm poate situația la mașină.
0: Hai să vedem ce alte subiecte interesante ascunde calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: La 12 mai, în anul 113, a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, Columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Este un monument antic din Roma, construit din ordinul împăratului Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia, care s-a păstrat până în zilele noastre. Columna are exteriorul prevăzut cu un faimos basorelief sculptat în formă de spirală, care reproduce războaiele dintre romani și daci purtate de Traian pentru cucerirea Daciei. Columna are o înălțime de aproximativ 40 de metri și conține 18 blocuri masive de marmură, fiecare cântărind 40 de tone. La 12 mai în 1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. În iulie 1941, generalul Breckenridge Summerwell a ordonat echipei sale să vină cu un plan de construcție pentru o clădire în care urmau să-și desfășoare activitatea 40.000 de angajați. Clădirea trebuia să dispună de 10.000 de locuri de parcare și să nu aibă mai mult de 4 etaje. Subordonații au avut doar 4 zile pentru a finaliza planul. Terenul unde urma să fie ridicată construcția avea forma unui pentagon. Astăzi la Pentagon lucrează aproximativ 23.000 de angajați, care parchează zilnic peste 8.700 de mașini. Pentagonul are 29 de kilometri de coridoare, iar deplasarea între oricare două puncte din clădire nu necesită niciodată mai mult de 7 minute. Pentagonul se află pe primul loc în lume în cartea recordurilor Guinness la capitolul clădirii administrative. Ziua Internațională a Asistenților Medicale este celebrată în întreaga lume la 12 mai, dată ce marchează și ziua de naștere a asistentei medicale Florence Nightingale, cea care a pus bazele moderne ale asistenței medicale. Nursele reprezintă peste o treime din forța de muncă din sistemul de sănătate și lucrează în condiții dificile. În Republica Moldova, prin decizia Ministerului Sănătății, Ziua Internațională a Nurselor este sărbătorită începând cu anul 1994.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 9:42 de minute, revenim aici la dimineața cu Radio Moldova. Am răsfoit presa națională, am răsfoit presa internațională.
1: Așa.
0: Mai rămâne ceva. Tu să ne spui.
1: Vai de mine. Păi astăzi avem cod galben. Ce scrie acolo? Instabilitate atmosferică. Deci
0: da,
1: fulgere, tunete,
0: atenție,
1: și ploiță.
0: Da.
1: Iar dacă deschidem ziarele de acum exact 100 de ani, descoperim că și în mai 1926 vremea făcea ravagii. Presa vremii scria despre o furtună puternică în Basarabia cu grindină cât ouă de găină care a speriat oamenii, a afectat gospodărie o grămadă. Haideți să aflăm ce știri mai apăreau într-o zi de 12 mai, acum un secol.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare! Deschidem ziarele de pe 12 mai 1926 într-o Basarabie în care se pregătea un mare congres al viticultorilor la Chișinău. Ziarul Opinia anunța că la Chișinău urma să aibă loc pe 13 mai 1926 un mare congres viticol la care erau așteptați podgoreni din toată România. Scopul întâlnirii era apărarea și dezvoltarea viticulturii românești, dar și protestul față de fabricarea alcoolului din cereale, considerată o amenințare atât pentru producătorii de vin, cât și pentru sănătatea publică. Organizatorii avertizau asupra pericolului răspândirii alcoolismului și spuneau că viticultura reprezintă una dintre cele mai frumoase ramuri de bogăție națională. Congresul urma să fie deschis de arhiepiscopul Gurie al Chișinăului și Hotinului, alături de podgoreni, profesori și oameni de știință. Participanții erau chemați să susțină mișcarea generală pentru binele comun, iar presa anunța chiar și reduceri la biletele CFR pentru cei care veneau la congres. Chișinăul mai este menționat într-un alt articol din același ziar. Se scria despre un concurs de oină organizat între școlile din Iași pentru desemnarea echipei care urma să participe la Congresul General de Oină de la Chișinău. Competiția aduna licee, gimnazii și școli importante. Considerată sport național românesc, oina era promovată intens în școli, licee și competiții regionale. La Chișinău urma să aibă loc un Congres General de Oină cu școli din toată România. Ziarul Opinia din Iași publica și rezultatele meciurilor internaționale de rugby dintre selecționata României și echipa armatei franceze disputate la București. Cele două partide, urmărite inclusiv de rege, regină și prințul Nicolae, au fost câștigate de francezi. Ziarul Dobrogea Jună relata despre o furtună puternică care a lovit Basarabia și a provocat pagube uriașe în apropiere de Chișinău. Potrivit ziarului, grindina, care în unele locuri ar fi avut mărimea unui ou de găină, a distrus vii, livezi și semănături în comunele Barbu, Poșernița, Ghimala și Togadino, localități care între timp se cheamă altfel. Articolul vorbește și despre inundații grave în mai multe părți ale județului, animale înnecate și săteni, inclusiv copii, răniți de grindină, aduși noaptea la spital după retragerea apelor. Nu aveau cod galben, dar natura parcă era mai dură. Ziarul Universul relata unul dintre cele mai tensionate momente sociale din Marea Britanie interbelică, Marea Grevă Generală din Anglia. Milioane de muncitori intraseră în grevă în semn de solidaritate cu minerii britanici pentru micșorarea salariilor. În acest context, presa anunța că sindicatele britanice ar fi primit din Rusia Sovietică un cec de câteva mii de lire sterline trimis drept ajutor pentru greviștii aflați în lupta cu capitalismul britanic. Însă, conducerea sindicatelor din Anglia a refuzat banii și a returnat cecul, mulțumind pentru solicitudine, dar declarând că nu poate accepta ajutorul rusesc. Ziarul Dacia publica un articol curios despre felul în care ar arăta Pământul privit de pe alte planete. Astronomii vremii, studiind lumina reflectată de Pământ pe partea întunecată a Lunii, ajunseseră la concluzia că planeta noastră ar apărea în univers ca un corp albastru. Articolul explica acest efect prin atmosfera bogată în gaze și vapor de apă care dau cerului culoarea albastră. Autorul compara Pământul cu celelalte planete, Venus albă, Marte roșiatică, iar Pământul cea mai albastră dintre planete. Astăzi putem spune că astronomii de acum 100 de ani au avut dreptate, iar între timp omul a făcut fotografii chiar și cu spatele Lunii prin misiunea Artemis 2. Pe curând!

0: start. Începe ziua cu sport.
1: Ne așteaptă și știrile sportive pe final de matinal. Niklas Süle, internațional german al formației Borussia Dortmund, a anunțat că se va retrage din fotbalul profesionist la vârsta de 30 de ani din cauza accidentărilor repetate. El a fost deseori zvonit că se află în vizorul unor cluburi mari din Europa, inclusiv Inter sau AC Milan.
2: Corina Gamura revine cu detalii despre cariera fundașului german în tradiționala pastilă sportivă.
3: Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din ultimii ani a luat o decizie șocantă în legătură cu viitorul său. În vârstă de doar 30 de ani, Niklas Süle va pune punct carierei de fotbalist după ultimul meci al actualului sezon competițional. Contractul său cu Borussia Dortmund va expira la finalul lunii iunie. Fundașul a luat de mai multă vreme în considerare această decizie din cauza accidentărilor sale repetate, însă cea din partida cu Hoffenheim, când s-a accidentat la genunchi, l-a convins definitiv că aceasta este decizia cea mai bună. Niklas Süle a evoluat întreaga carieră doar în Germania. A început fotbalul la Waldorf, dar a mai trecut prin academiile cluburilor Darmstadt și Hoffenheim, unde în 2013 a debutat la prima echipă. 4 ani mai târziu, în 2017, Süle a făcut pasul la Bayern München și după 5 ani petrecuți alături de bavarezi a fost transferat la Borussia Dortmund în 2022. De lungul timpului, fotbalistul german a adunat 49 de selecții pentru echipa națională a Germaniei, în perioada 2016-2023, pentru care a înscris și un gol. Și a început cariera de senior la gruparea TSG 1899 Hoffenheim, înainte de a se transfera la Bayern München în 2017, cucerind cu bavarezii 5 titluri de campion, 2 cupe ale Germaniei și trofeul Ligii Campionilor în 2020. Conducerea clubului Borussia Dortmund anunțase deja că nu îi va prelungi contractul.

0: Final de matinal, vă mulțumim că ne-ați ținut companie și în această dimineață. Mariana Stănilă este ea, eu sunt Dan Melnic și am fost aici împreună cu Lilian Secară la regie și cu Viorica Rusica la producție.
1: Ne reauzim mâine dimineață de la 7:05. Până mâine, toate bune!
0: Și chiar dacă plouă, nu uitați de accesorul ăla, foarte important.
1: Sunt betonul?
0: Da, și pe lângă umbrelă...

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Bencheci și vă invit să rămâneți aproape, pentru că astăzi discutăm despre noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului. Așadar, Parlamentul Republicii Moldova ar putea funcționa după reguli noi. Majoritatea parlamentară a aprobat pe 7 mai, în prima lectură, proiectul noului cod. Un document care schimbă reguli importante privind activitatea legislativului. Printre cele mai discutate prevederi se regăsesc măsurile împotriva traseismului politic, introducerea zilei opoziției, ora guvernului, limitarea timpului pentru luările de cuvânt și stabilirea limbii române drept limbă de lucru a Parlamentului. Autorii proiectului spun că noile reguli sunt necesare pentru eficientizarea activității Parlamentului, opoziția însă critică noul cod. Ce schimbări aduce noul cod? Cât de necesare sunt aceste modificări și cum ar putea influența raportul dintre guvernare și opoziție? Discutăm la acest subiect cu invitația emisiunii Spațiul Public de astăzi, domnul Vasile Grădinaru, vicepreședintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, deputatul fracțiunii PAS. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputatul fracțiunii PSRM. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Și în ultimul rând, salut cu drag și pe domnul Nicolae Panfil, este director de program Promolex. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: Da, cu mare drag, așadar, și începem cu cea mai sensibilă modificare, traseismul politic. Potrivit documentului, deputații care părăsesc fracțiunea parlamentară sau au fost excluși și nu vor putea adera la o altă fracțiune și nici constitui una nouă pentru partide care nu au intrat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor. Sau așa, celor interzise prin lege sau declarate neconstituționale inclusiv. Ei își vor păstra mandatul, dar vor fi deputați neafiliați. Și începem cu domnul Grădinaru. De ce a fost nevoie de un asemenea cod acum în Parlamentul Republicii Moldova și dacă acest cod chiar va opri traseismul politic?
2: În primul rând, vorbim că acest cod este necesar nu acum, de mult se lucrează la acest cod, de mult s-a conștientizat că actualul regulament de activitate a Parlamentului din 1996 este învechit, nu răspunde rigorilor actuale, de aceea și cei din legislaturile precedente știau despre acest subiect și au început să elaboreze un nou cod. Doar că el s-a tot prafuit dintr-un birou în altul, dintr-un sertar în altul, până în 2023, când l-am preluat eu și cu colegii și am început să lucrăm la el. Ne-am asumat ca să-l finisăm până la sfârșitul anului 2025, până la sfârșitul legislaturii trecute. Nu am reușit, din păcate. Iar în această legislatură am revenit la el și am început să-l îmbunătățim și să-l examinăm. Acest cod vine pe de-o parte să actualizeze legislația în vigoare, dar și să rezolve anumite probleme care au fost ridicate de oameni în discuțiile cu ei și dumneavoastră ați vociferat tocmai una din problemele care sunt. Nimeni nu a uitat traseismul politic ca fenomen în Parlament, în care o fracțiune care avea 30 de deputați a ajuns să fie majoritară. Nimeni nu a uitat cum prim-ministru a fost votat cu deputați traseiști și cum oamenii treceau dintr-o fracțiune într-alta, 3 deputați pentru 3 milioane, alții câte 200-300 de mii de euro și așa mai departe. Parcă veneau la zarabotcă, cum am spus eu în plen, poate nu cea mai bună expresie, dar din păcate ei nu veneau să facă legi, dar veneau să se miște dintr-o parte într-alta pentru bani. Acum, în acest proiect de lege, am elaborat o serie de modificări care ar preveni traseismul politic. Și aceste norme au venit în scopul de a de a combate acest fenomen. Am avut și susținere din partea cetățenilor ca și idei, am avut și critică din partea opoziției, am avut și îmbunătățiri din partea guvernului care vine pe formulări în plus. De aceea, către lectura a doua, către dezbaterile publice, apropo, cu această ocazie, dacă îmi permiteți, o să anunț că marțea viitoare, la ora 10, în Parlament va avea loc discuții publice repetate pentru pe marginea
1: proiectului. Da, pentru că au mai fost.
2: Corect. Da, o să mai fie o dată, cel puțin o dată, o să mai fie, s-ar putea să mai avem și altele, și vom discuta pe marginea proiectului și vom analiza inclusiv posibilele soluții, pentru ca, pe de o parte, să avem soluții pentru traseism politic, pe de altă parte, să nu încălcăm acel principiu al votului imperativ în care deputatului îi se oferă un mandat liber în Parlament. De aceea va trebui să găsim un echilibru, dar să stăpăm un fenomen foarte negativ.
1: Domnule Grigore Novac, opoziția a criticat noul cod și a părăsit sala plenului. Totuși, vreau să zic că în trecut opoziția a criticat traseismul politic, mai ales când Șor încerca să cumpere deputați cu sume uriașe din rândul PSRM. De ce opoziția nu este acum de acord?
3: Cu ce anume?
1: Cu traseismul politic și cu anume, de vorbim despre aceasta.
3: Cine a zis că nu suntem de acord
1: cu traseismul? Păi ați părăsit sala plenului.
3: Păi motivul a fost cu totul altul.
1: Așa, să explicați, vă rog, atunci.
3: Da. Deci, eu cred că domnul Grădinaru ține minte foarte bine și în legislatura trecută. Eu am fost, poate, unul dintre cei mei aprici critici a traseismului și am propus diferite formule, astfel încât, pentru că și acum, și până în prezent, continuu să cred cu tărie că acest fenomen de traseism politic este unul foarte și foarte nociv, ceea ce erodează foarte mult din încrederea cetățenilor în legislativ. Pentru că ei, cetățenii, nu vorbesc despre Cutărescu de 1-2, dar ei spun că voi toți acolo sunteți așa și asta nu este o abordare corectă vis-a-vis de ceilalți deputați care sunt integri și care au o altă percepere a corectitudinii, să zicem așa.
1: Deci, atunci, pentru ce? Pentru ce anume s-a părăsit sala plenului? Puteți să-mi explicați?
3: O să vă explic, da. Deci, ce ține de traseism politic, noi am susținut... Cer scuze. Am susținut și atunci și acum. Noi nu avem o problemă cu prevederea aceasta. Referitor la părăsirea sălii de către opoziție, noi am ieșit și într-un briefing imediat, unde am explicat motivul acestei plecări. Un coleg dintr-o altă fracțiune i s-a închis microfonul demonstrativ de către domnul speaker Grosu, ceea ce dumnealui a utilizat o noțiune care nu neapărat poate fi catalogată ca ofensatoare, să zicem așa. Este așa o noțiune de idiot util. Da?
2: Vreți, domnul Novac, să ne adresăm la dumneavoastră așa?
3: Acum...
1: Considerați că ar fi corect așa să se adreseze un ales al poporului?
3: Dumnealui a făcut trimitere, nu s-a adresat, dumnealui a făcut trimitere, el a spus, la grecii există așa o expresie. Idiot util. Și nu mai duce să spui mai departe. Și...
2: Nu, el s-a adresat la majoritatea parlamentară și a spus acum, că sunteți... Uitați cum.
3: Deci, părăsirea sălii a fost, în principiu, ca o acțiune de protest imediată în raport cu deconectarea microfonului. Se putea de făcut o avertizare. Sunt alte metode care... o poate face speakerul fără să recurgă la limitarea dreptului de a transmite un mesaj la tribuna centrală a Parlamentului. Eu sunt de acord că deputații trebuie să fie mai atenți în unele expresii. Pentru că noi suntem cei care transmitem anumite mesaje societății și aici trebuie să fim foarte precauți atunci când utilizăm o expresie.
1: Da, dar nu sunteți cu aceea că s-a închis microfonul.
3: Da, exact.
1: Și de aici și toată frustrarea și toată supărarea.
3: Pedeapsa, să o zicem așa, trebuie să fie proporțional la acțiunea care a fost făcută. Dar când se îndoaie bățul, atunci evident că asta deja nu e democrație, dar este altceva. Acum, ce ține de cod, codul, da, este un proiect destul de... Eu am participat, nu mai țin minte la câte dezbateri pe draftul codului, să zicem așa, și în legislatura trecută, și, pentru că el a început nu din legislatura trecută, dar încă două legislaturi în urmă. Inițial se dorea ca să fie două proiecte separate. Deci, și el trebuia să fie două proiecte separate, eu nu știu de ce...
2: Și este la moment.
3: Se merge pe această formulă. Acum, este adevărat că nu doar codul parlamentar, să zicem așa, ori codul de privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova este, lucrurile evoluează, da? Și sunt anumite prevederi care trebuie modificate. Iată, bunăoară, între timp noi am trecut la votul electronic, să zicem așa. Când a fost în 96 scris acel cod, nici prin capul cuiva nu-i trecea că noi odată cândva să ajungem la cod. Și lucrurile evoluează și evident trebuie să fie careva modificări în cod. Nu poți să stai pe loc. S-a discutat foarte mult. E important că acest cod, după mine, să fie respectat. Pentru multe prevederi din actualul cod, care, după mine, sunt bune, ele efectiv nu se...
1: Dar ce este anume bun? Că aici vreau să înțeleg. Pentru că, totuși, opoziția a părăsit sala plenului, dar pentru ce nu ați fi părăsit? Ce vă place în acest cod? Haideți să luăm așa.
3: Bună oară, iată, dacă să facem o comparație, scurta perioadă cât am fost noi la guvernare, iată, în acest cod este prevăzută ora opoziției, să zicem așa, care... ori ziua opoziției, numiți-o cum vreți.
1: Este ziua opoziției și ora guvernului.
3: În acea perioadă era un lucru de bun simț, adică noi ofeream opoziției să facă, să-și prezinte inițiativele sale, fără ca asta să fie prevăzută de cod, obligatoriu. Acum asta se dorește prin intermediul codului să fie prevăzut și asta nu este un lucru rău. Este un lucru bun, eu consider că, pentru că Parlamentul, până la urmă, pentru asta este o platformă de dezbatere a ideii. Că e bună, că e rea, asta deja e alt subiect. Problema e că în ultimii ani, noi, dacă din numărul total de inițiative legislative care am avut, noi pur și simplu, efectiv, am fost blocați.
1: Uh-huh. Și, aici s-ar debloca cu acest lucru.
3: Și iată la capitolul ăsta, poate vă confirm și domnul Panfil, pentru că blocajul ăsta a inițiativelor legislative a opoziției au fost reflectate și în rapoartele Promolex. Asta eu vă zic cu siguranță, pentru că eu mai am așa un obicei spur ca să citesc și rapoartele Promolex-ului.
1: Domnule Panfil, așa este? Sau nu chiar așa este?
4: Nu știu dacă dumneavoastră are un obicei spur, dar eu apreciez, poate exprimarea nu este cea mai elegantă, dar apreciez de fapt că rapoartele sunt citite, sunt urmărite și știm că sunt citite și de majoritate și de opoziție. Chiar avem și o comunicare bună atunci în cadrul evenimentelor când prezentăm aceste rapoarte anual, de obicei în luna decembrie, inclusiv opoziția este prezentă și sperăm foarte mult că reușim să schimbăm cumva dinamica activității în Parlament, vedem anumite schimbări deja, cu referire la subiectul de care vorbea...
1: traseismul politic.
4: Da, despre care vorbeam noi cu traseismul politic... A vorbit și domnul Grădinaru și în principiu apreciez, putem să spunem așa acum, de la dumnealui am aflat ideea că urmează să revedeți această abordare, pentru că ea, într-adevăr, este una care riscă a fi declarată neconstituțională dacă rămâne în formula care a fost instituită inițial în proiect. Înțelegem, este o problemă, de acord, trebuie să găsim soluții, dar mandatul este reprezentativ, mandatul nu este un imperativ, deci deputații au libertatea acum de a se aduna în formațiuni politice în cadrul Parlamentului, în fracțiuni, cât și de a pleca din fracțiuni liber. Cred că sunt și alte instituții în stat care trebuie să-și facă treaba atunci când inclusiv deputații, de exemplu, se dedau activităților de corupere politică sau corupere electorală și așa mai departe. Deci nu putem să instituim peste tot numai garduri în ideea că vom proteja. Din contra, Constituția ne oferă limitele foarte clare și aici... Eu mă bucur să aud încă o dată această idee și sper să găsim soluții sau să se găsească soluții constituționale.
1: În opinia dumneavoastră, sunt suficiente aceste prevederi în cod, un noul cod, că încă nu este votat în a doua lectură, vedem, deci urmează și dezbateri, sau mai trebuie ceva de adăugat?
4: În primul rând...
1: Ce ține de traseismul politic?
4: În primul rând vreau să apreciez faptul că totuși îl vedem în sfârșit înregistrat în Parlament.
1: Și votat în primă lectură.
4: Poate ne-am fi dorit să mai fie, pentru că așa au fost discuțiile inițiale, că urmau să fie câteva runde de discuții chiar până la registrare, dar sperăm să existe și între lectura întâia și lectura a doua. Sunt foarte multe prevederi, de fapt. Dumneavoastră ți-a enumerat câteva și jurnaliștii au tras atenție, într-adevăr, la cele mai așa, care în spațiu public, dar sunt foarte multe detalii care Chiar sunt și noi, dar și foarte importante a fi înțelese pentru ca să vedem care va fi ulterior dinamica activității în Parlament. Noi, la rândul nostru, Asociația Promolex, am avut o serie, o mulțime de propuneri, recomandări, chiar și inovative, prin care să stimulăm cumva discuțiile, dezbaterile în Parlament, controlul parlamentar. Înțelegem cu toții că există niște limite deja atinse, probabil, ale acelui cadru care îl avem în prezent în Parlament. În același timp, trebuie să spunem că ne dorim ca acest document să fie adoptat totuși, pentru că este documentul după care se va ghida Parlamentul în activitatea sa, ar trebui să fie totuși căutat un consens și să fie adoptat cu o majoritate, nu doar a unui partid care formează acum o majoritate în Parlament, dar o majoritate mai puternică să fie susținut, pentru că ulterior acest document ar trebui să fie folosit și peste 4 ani și peste 8 ani eventual și nu poate să existe așa un moment că nu reușim să ne înțelegem. Sigur că sunt poziții politice, din câte vedem, pe anumite aspecte foarte diferite și aparent ireconciliabile, dar eu cred că există și, sau trebuie să existe și capacitate de dialog și de negociere, pentru că poate pe alocuri majoritatea care are totuși pâine și cuțitul, spunem acum, și poate să decidă în Parlament și singură să cedeze ceva, iar în schimb opoziția să accepte anumite măsuri care totuși trebuie introduse în
1: dar
4: document.
1: Din perspectiva standardelor democratice, dumneavoastră considerați că este oportun totul ce s-a făcut acum până la momentul actual, iată, urmează aceste dezbateri și ce ar mai fi de adăugat? Ce, de exemplu, vedeți un gol?
4: Din perspectiva standardelor, ca să fac iarăși referință la subiectul discutat anterior, aici nu doar că există un risc de constituționalitate, dar Comisia de la Veneția deja anterior s-a expus pe astfel de subiecte și a spus clar că nu este o abordare corectă, adică deputații sunt liberi în exercitarea mandatului. Anterior știu că președintele Grosu a menționat că proiectul va fi transmis Comisiei de la Veneția, dar deja vedem că și fără ajunge acolo, probabil se va sau va aplica un proiect care va fi deja într-o altă expunere. Deci, la aspectele astea, eu cred că, într-adevăr, este foarte binevenit să se uite și Comisia de la Veneția, să ne spună pe partea de standarde cum stăm. Sunt și alte aspecte, de exemplu, chiar și din denumirea documentului. Dacă noi am atras atenția Parlamentului până ce nu s-a observat o reacție sau răspuns la acest comentariu al nostru, dar Constituția ne spune că activitatea Parlamentului se reglementează printr-un regulament. Iar noi îl numim acest document, de exemplu, cod. Adică pare a fi o chestiune tehnică, dar iarăși, probabil pot fi rezolvate, nu sunt principiale astfel de momente, dar pentru a evita eventuale, nu știu, să zic așa, poate inspiră pe unii să atace la Curtea Constituțională pe motive din astea și atunci...
3: Iată chestiile astea care domnul Pamfil a punctat câteva momente. Ce este ține de consens? Consensul trebuie să fie și necesitatea votării unui astfel de document prin consens larg a deputaților atât din opoziție cât și de la guvernare a fost pronunțat nu o singură dată, deși de către partenerii externi, la toate mesele care rotund le-am avut noi încă în două legislaturi în urmă. Și ei motivau chestia asta în felul următor. Ei ne spuneau că nu contează cine acum la putere și cine în opoziție, pentru că lucrurile ușor se schimbă. Important e ca în acest cod sau regulament, cum o să numească el pe viitor, nu contează, dar trebuie să există un echilibru. Și acest echilibru este destul de principial. Nu pot să...
1: Echilibru între guvernare și opoziție, ca exact, drepturi sau ce anume vă referi?
3: Exact, drepturi, în primul rând. Pentru că aceste drepturi, dacă nu le respecti, atunci tind să...

0: cei ce în procente ar constitui 8,3% au fost acceptate dintr-o 100% de propuneri. Eu nu le-am numărat pe toate celelalte care au mai venit de la Promolex, de la celelalte fracțiuni, dar sunt multe. Acum, ar fi bine de chiar un exercițiu matematic, am zis că am să colectez toate propunerile, să vedem câte din totalul propunerilor au fost acceptate și câte nu, și care este argumentarea de ce nu. Pentru că atunci când, bun, eu nu pretind că propunerile noastre sunt ideale, să zicem așa, dar ele, când se resping, trebuie să fie argumentate de ce se resping.
1: Haideți să-l întrebăm pe domnul Grădinaru aici.
2: Da, deci răspunsul este foarte simplu. Deci dacă analizăm proiectul codului și dacă ascultăm obiecțiile de principiu ale societății civile și ale opoziției, ele de principiu erau două. Societatea civilă și-a dorit o mai bună dezvăluire a capitolului ce ține de conlucrarea Parlamentului cu societatea civilă, adică o detaliere mai mare. La etapa de înregistrare, vorbesc acum, la etapa de înregistrare, opoziția a ridicat principal o problemă cu privire la suspendarea reprezentanților APL. Dacă ne uităm atent ce s-a întâmplat, noi am exclus acele prevederi, la care am zis da, ok, nu este foarte bine formulat, hai să ne regândim, poate în altă parte, poate în altă formulare, la moment dacă aceasta este piatra de care noi ne împiedicăm, haideți să o înlăturăm, iar ulterior modificările și propunerile care sunt, nu că nu au fost luate în considerare, dar ele nu erau fundamentale ca să nu mergem înainte cu proiectul. Acum, celelalte am agreat și în comisii și cu autorii că propunerile care au fost înaintate la acea etapă și sau dacă se vor se va insista pe ele între lecturi ca și amendamente, le vom examina la etapa de amendamente. De ce? Pentru că atunci se examinează și atunci se întocmește tabela de sinteză despre care vorbește domnul deputat și atunci se spune da, se acceptă, nu se acceptă și care este motivul acceptării sau neacceptării. Deci lucrul ăsta se va întâmpla între lecturi. Și cum am promis și la înregistrare și la prima discuție, am spus că va fi cel puțin o discuție publică care vă spuneam că va fi marți.
1: Da.
2: Cu siguranță să mai fie una, cu siguranță să mai fie una. Acum, niciodată în viață nu a fost și nu cred că o să fie ca cineva să stai să analizeze, să accepte sau să nu accepte procentual amendamentele sau nu știu ce. El se examinează sub aspectul conținutului, nu procentului, nu știu cum. Și orice propunere care este bună este binevenită, pentru că și noi suntem conștienți ca și fiecare deputat, că niciun deputat nu a fost etern la guvernare. Întotdeauna, într-o democrație, guvernarea alternează cu opoziția. Este o normalitate. Și noi, și eu personal ca și autor, lucrez la acest cod, fiind conștient că vreodată vom ajunge și noi în opoziție. Și cel mai grav va fi, știți ce? Că cei care sunt astăzi în opoziție ar putea ceri oricând să modifice acest cod. Noi nu vom avea dreptul moral ca să solicităm acest lucru, pentru că spun voi l-ați elaborat. De aceea, eu cu cea mai mare seriozitate ne atârnăm pe acest subiect și toate problemele care sunt le vom discuta. Acum, dacă vorbim despre consens larg, uitați-vă, în mare parte documentul este agreat. Sunt doar câteva subiecte care de principiu nu le putem agrea. Dacă noi nu vrem să votăm un document atât de vast pentru anumite modificări nesemnificative, că este denumit regulament, că este denumit cod, că este 5 minute, că este 3 minute, că este nu știu ce acolo.
1: Imediat deci discutăm dacă, și despre timp, dacă aici dacă tot este o problemă de partea opoziției.
2: Dacă noi ne
1: înghesuim
2: și discutăm despre anumite chestii mai mici, atunci cred că nu se dorește.
1: Haideți să mergem mai departe.
0: Succint,
1: vă rog, că mai avem să discutăm.
0: O să explic de ce asta este o abordare greșită. Iar dumneavoastră spuneți că noi am mers la prima lectură, dar pe urmă o vedeam prin intermediul amendamentelor. Asta este o abordare greșită. Vă zic de ce. Numărul, ori viziunea cum ar trebui să fie, să arate un cod aproape perfect, să zicem așa, el survine din propuneri. Propuneri care sunt analizate. Atunci când voi nu le acceptați la etapa de până la înregistrare și ele vin ulterior prin intermediul amendamentelor care schimbă în mare parte sensul sau schimbă regulile în mare parte, voi spuneți că dar noi nu putem să le acceptăm pentru că ele schimbă prea mult codul.
3: Și dar care sunt acele momente principiale pentru care dumneavoastră, de exemplu, spuneți am votat acest document dacă 1, 2, 3?
0: După mine, iată, un aspect care a fost dur criticat, a fost cei ce ține de limbă. Noi, ca stat, așa a fost fie, suntem un popor multietnic. Iată, noi, bună oară, avem foarte mulți refugiați din Ucraina, care, teoretic, pe viitor pot deveni

0: cetățenii Republicii Moldova și vorbesc ucrainean, încearcă cumva
1: să combine cu rusa?
0: Sau să combine cu rusa, că
2: acum
0: mai ușor.
2: Nu combine deloc.
0: Nu e chiar așa. Sau să combine cu rusa, sau să vorbească așa cum...
1: Okay, sunt ucrainieni care vorbesc și română. Haideți să mergem acum, mai departe. Limba,
0: eu am zis, asta contravine principiului și contravine cărții europene a limbilor regionale și minoritare vorbite. Voi puteți spuneți ce n-ați vrea, dar noi nu suntem 100% vorbitori a limbii de stat. Asta e cum ne da? Și noi ce facem? Prin cod vrem să-l limităm pe cineva, pe teoretic pe un deputat să se expună? Este o prostie.
2: Fals. Nu, este un fals.
0: Dar nu este un fals.
2: Limba de lucru în Parlament, limba română, înseamnă elaborarea actelor în limba română. Nimeni niciodată nu se închide microfonul cuiva ca să se exprime într-o limbă în care el o poate expune. Dar noi trebuie să fim sinceri.
0: Ce înseamnă limba de lucru?
2: Da, limba de lucru înseamnă documentul. Asta înseamnă documentul.
0: Fiind în proces de lucru, explici cuiva ceva.
2: Da, asta înseamnă.
0: Nu proiectele, scrii, ori...
2: Păi spun, proiectele se vor elabora exclusiv în limba română. Până acum cum era? În limba română, în limba rusă. Amendamentele vor fi elaborate în limba română, în limba rusă. Întrebarea dacă era pusă în limba rusă, trebuia să răspundă în limba rusă. Acum, dacă o să vrei să formulezi o întrebare în limba rusă, autorul are dreptul să-ți răspundă în limba română. Deci nu există o problemă chestia asta. Și nu trebuie de confundat respectarea drepturilor, Carta Omului și cu alte chestii. Deci primul lucru...
0: Treaba are, nu, deci are dreptul. Așa. Deci acum e așa, adică nu. Dacă cineva a pus o întrebare în rus și răspunde nu în limba rusă, nu e problemă.
2: Păi de ce faceți... Dar de ce se face spectacol ploc gol? Pentru că spuneam încă o dată. Deci noi vorbim la nivel de lucru în Parlament. Pentru că dumneavoastră spuneți despre respectarea drepturilor. Dar dumneavoastră nu vreți să respectați drepturile majorității populației din Republica Moldova. De ce dumneavoastră credeți că trebuie să formulați în limba rusă o întrebare, mai ales deputații actuali din Parlament, care cunosc foarte bine limba română.
0: De ce v-ați legat voi de limba rusă? Eu nu înțeleg.
2: Păi pentru că dumneavoastră stați pe limba rusă.
0: Limba rusă vorbește pe teritoriu.
2: Păi iată, aici am vrut și să ajung. Foarte corect întrebarea. A spus și vă răspund. Deci ce a spus Curtea Constituțională în două hotărâri consecutive? A spus că este ok ca limba de lucru să fie limba română. Nu este normal și este neconstituțional ca să fie în altă limbă, pentru că o privilegiem. Pentru că dumneavoastră vorbesc despre limba rusă și dați dat exemplu despre ucraineni. Păi ucraineanul care nu cunoaște limba rusă nu înțelege nimic. Și de ce ar trebui să fie două limbi, limba rusă și nu ucraineană, și nu găgăuză, și nu bulgară? Și curtea a spus, nu este constituțional. Deci trebuie să fie exclusiv în limba română. Ulterior, după ce documentul a fost aprobat și pentru a nu încălca dreptul minorităților naționale, corect, ați spus, este bine să le traducem în alte limbi, ceea ce în proiect se vede. Și este. Și el va fi tradus, da, în limba rusă în care să înțeleagă și alte minorități. Deci nu există o problemă. Deci facem o problemă pe loc gol.
1: Domnule Panfil, cum este reglementată limba de lucru a parlamentelor în alte state europene? Și poate ar trebui de acolo să luăm un exemplu, iată, să facem aceste modificări în dezbatere, să luăm în vedere.
3: Sincer, nu ne-am uitat în această direcție. Avem o realitate în Republica Moldova. Înțelegem că există o parte din cetățeni care încă, din păcate, nu cunosc sau nu înțeleg limba română și poate fi o problemă și atunci soluția
0: nu
3: este...
0: Nu neapărat că nu cunosc. Poate o cunosc, dar să-i exprim mai greu.
3: Și atunci este soluția de care vorbește domnul deputat mai devreme. În același timp, domnule Novac, eu tot ca cetățean al Republicii Moldova, da, vorbeam mai devreme noi de mandatul imperativ, mandatul reprezentativ, dumneavoastră știți foarte bine că toți deputații sunt în interes tuturor cetățenilor. Și eu la fel aș vrea ca dumneavoastră, de exemplu, sau cineva, un deputat care vrea să vorbească neapărat în limba rusă la toate ședințele, să reprezinte toți cetățenii și să aibă capacitatea când merge în teritoriu și discută cu cetățenii să înțeleagă și limba cetățenilor care vorbesc, adică limba română, a celor care vorbesc limba română, ca să poată reprezenta și problemele lui în Parlament. Deci eu cred că problema este una... Dați-mi voie să spun așa, o părere personală, mai degrabă una, exclusiv politică, 90%, să zic eu, 80% politică. Pentru că dacă găsim mecanisme tehnice astăzi să asigurăm în continuare ca informație pe pagina Parlamentului, de exemplu, la fel dumneavoastră, de exemplu, nimeni nu va interzice, eu sunt sigur, să ieșiți în conferințe de presă, este sala specială pentru conferințe de presă, să vorbiți în limba rusă, eu sunt sigur de lucrul ăsta. Adică, rugămintea sau îndemnul meu este să nu ne împiedicăm din niște lucruri care într-adevăr par sensibile, sunt sensibile pentru bună parte din populație și le exploatăm politic pentru că asta ne convine în primul rând politic, dar haideți să ne uităm și pe aspectele într-adevăr,
0: de ce dumneavoastră,
3: într-adevăr tehnice. Vă uitați,
0: ne convine politic. Nu politic, noi vorbim de respectarea la niște drepturi. Asta
3: uitează,
0: nu trebuie să le confundați.
3: Cu tot respectul, există un clivaj în Republica Moldova atunci când vorbim din punct de vedere politic, electoral, da? Cum se repartizează anumite categorii electorale ale cetățenilor, spunem așa. Din acest considerent am afirmat lucrul ăsta. Nu spun că este doar cu referință la partidul dumneavoastră sau alt partid și așa mai departe, sau vorbitorii de rusă, ucraineană și așa mai departe, nu votează eventual alte partide. Nu este vorba în totalitate așa. Dar există, din păcate, încă acest clivaj. Și rugămintea ar fi, într-adevăr, să depășim astfel de momente ca, iată, eu eram curios, de exemplu, după această problemă, să spunem așa, care sunt de ordin concret, tehnic, practic, nu știu, legal, fundamental pentru dumneavoastră, care să vă împiedici la moment, de exemplu, să votați un astfel de proiect în... Eu sunt sigur că sunt și altele mult mai...
1: Da, haideți să discutăm și despre timpul
0: M-ați întrebat care sunt principiile, m-ați spus de limbă și v-am adus
1: deci argumentare de ce. Deci limba și timpul, haideți că am ajuns acum la timp.
0: Referitor la limbă, ultima aș pun punct. Iată, fracțiunea noastră și în legislatura trecută și în precedentele, noi avem așa niște acțiuni care au fost înalt apreciate apropo de partenerii externi. Vă explic de ce. Reprezentativitatea pe listele de deputați care mergem în scrutinul electoral a minorităților naționale. Și vreau să vă spun că niciun partid, dar absolut niciun partid nu a avut așa reprezentativitate. Noi avem pe liste și ucraineni, și polonezi, și evrei, practic de toate care sunt locuiesc la noi pe teritoriul Republicii Moldova, le-am oferit posibilitatea să meargă. Și asta era înaltă apreciată și de comunitățile. Deci, liderii comunităților care îi reprezintă în societate și de partenerii externi. Apropo, eu cred că dumneavoastră, dacă o să faceți un studiu, o să vedeți, nimeni altcineva nu a avut această reprezentativitate. Și cunoscând lucrurile de pe interior, eu cunosc, iată, nu știu, luăm pe domnul Vartanian, care a fost în trecut la noi în fracțiune. Acum parcă vorbește mai bine, dar în trecut lui avea o barieră, nu știu, el înțelegea tot absolut ce îi spunea. Dar când,
1: da, dar sunt deputați care încearcă și ei înțeleg, domnule Novac, noi nu vorbim despre cei care încearcă să vorbească, vorbim despre cei care din principiu nu vorbesc.
2: Foarte corect. Avem doamna deputată de la comuniști care vorbește foarte, o română foarte frumoasă. Și atunci când are nevoie de suportul comisiei, vine și raportează proiectele într-o română atât de curat că nici eu nu pot. Dar din principiu, de la tribuna centrală, vorbește în limba rusă. Și voi aveți o colegă care foarte bine vorbește limba română. A avut o situație într-un anumit context electoral și de atunci cumva s-a blocat psihologic. Dar vorbește tot foarte bine română și eu am apreciat foarte mult și sper ca în continuare să vorbească în limba română. Deci există capacitate. Nu există voință. Deci trebuie să ne mobilizăm.
3: Eu vreau să constat un lucru. Se discută atât de mult și în presă și atât, confirmăm acest lucru și aici încă o dată despre acest aspect, de parcă el ar fi cel mai important, cel mai crucial din acest cod și se duce atenție totuși în altă parte.
0: Deci în momentul ăsta de exclus nu se discute
3: și gata. Care nu ne duce spre un consens în...
1: Da, de acord. Bine, haideți să discutăm acum despre timp, că nu mai avem mult, încă avem 12 minute și să reușim de toate. Deci se limitează timpul. La 60 de minute, timpul alocat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri la dezbaterea proiectelor. Extinderea timpului se decide cu votul majorității deputaților prezenți și se micșorează timpul alocat pentru luările de cuvânt de la 7 la 5 minute în cazul fracțiunilor și de la 5 la 3 minute în cazul deputaților. Domnule Grădinaru, ne sunteți autorul acestui cod, proiect, ziceți-i cum doriți deocamdată. Explicați, vă rog, de ce este necesar de a micșora timpul pentru sesiunea de întrebări, răspunsuri la dezbaterile proiectelor și luările de cuvânt din partea fracțiunilor și deputaților. De ce anume cu atât? Iată, 7, 5, 5-3.
2: Da, deci noi am analizat experiența altor state în ceea ce ține despre activitatea Parlamentului, pentru că noi, în discuțiile noastre cu cetățenii, oamenii și-au schimbat atitudinea față de Parlament. Dacă anterior spuneau că Parlamentul sunt o gașcă de bandiți care au participat la furtul miliardului, scuțând în prim plan gașca șor și, cum spune domnul deputat, generalizând în discuțiile lor, acum Parlamentul este catalogat ca un circ. De ce? Pentru că vin anumiți deputați și care nu discută la subiect, ci fac fel de fel de activități care mai degrabă seamănă circ. Cu căciulă, fără căciulă, cu chefir, fără chefir, cu ceapă, fără ceapă, cu nu știu ce fel de fel de acțiuni de astea care nu au nicio treabă cu activitatea Parlamentului. La fel și discursuri, dacă ați observat.
1: Ei noi am explic ajuns acest la un subiect... lucru că sunt mai aproape de oameni.
2: Nu, ei explic un singur lucru, că au venit să facă altceva decât să creeze legi și să facă amendamente. Scopul deputatului în Parlament este să vină să propună soluții pentru problemele oamenilor. Ori, vorbind despre niște subiecte care nu țin de proiectul de lege, tu nu soluționezi absolut nimic decât îți faci content pentru TikTok și câștigi bani de acolo, dublu decât câștigi pe salariu. Acum, pentru ca să... Și am avut situații, dacă, nu știu dacă ați observat în această legislatură, o antiperformanță, dacă vreți, ceea ce n-am mai avut în legislaturile trecute, câte 7 ore la un subiect. Câte 17 discursuri la un subiect. Și nu ar fi problema dacă ele ar fi la subiect. Dar problema este că omul a venit la tribună și a uitat despre ce vorbește. S-a oprit la un moment dat, s-a uitat în dreapta, în stânga, despre ce să mai vorbească. Acum.
1: Pentru că are timp.
2: Da, pentru
1: și
2: că are
1: pentru
2: timp.
1: Și pentru aceasta, dumneavoastră, doriți să limitați acest
0: timp. Așa,
2: acum o secundă.
0: Dacă s-a epuizat mesajul, nu te impune nimeni să utilizezi toate mijloacele.
2: Păi persoanele se uitau doar ca să consume acest timp. Dar nu este despre asta, iarăși. Revenim înapoi. Am analizat ce se întâmplă în celelalte state. Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Noi avem un program foarte strict de aderare la Uniunea Europeană. Noi până în 2028 trebuie să finalizăm aproximarea legislației în Republica Moldova. Dacă noi discutăm câte 7 ore despre chefir, despre șapă sau despre nu știu ce, care nu are nicio legătură cu subiectul, nu avem nicio șansă. Și dacă noi vrem ca discuțiile să fie la subiect, ele trebuie să fie eficientizate. Acum, ne-am uitat în experiența altor state, că ați întrebat de alte state.
1: Da.
2: Este la fel. Sunt de la un minut până la 3 minute discursurile, inclusiv în Parlamentul European, inclusiv în România, în Senat.
1: Și aici le dați câte 3 minute.
2: Da.
1: În cort.
2: Aici este 5 din partea fracțiunii, 3 din partea deputatului. Dar atenție, cei ce nu vorbește opoziția, că de fapt noi le oferim mai mult timp decât este acum. Și anume, astăzi, dacă ne uităm atent la regulamentul de activitate a Parlamentului, avem două posibilități ca, trei, de fapt, ca deputatul să poată să se exprime. Prima este declarațiile pe marginea proiectului, ceea ce vorbim acum la sfârșitul examinării proiectului, avem declarațiile politice la sfârșitul ședinței. Și atenție, în actualul regulament, puteai să te folosești de acest instrument doar dacă te refereai pe marginea subiectului care nu a fost examinat în ședință de plen. Acum, în acest proiect, va fi inclus prevederea care spune că poți să te expui și pe marginea proiectelor care au fost examinate. Deci, dacă tu nu ai avut timp suficient, dacă tu nu ai avut posibilitatea să te exprimi exact în momentul acela pe marginea subiectului, o să poți la sfârșitul ședinței să faci declarații pe acest subiect. Și toată ziua, domnul Panfil a spus foarte corect, toată ziulica, de la prima oră și până la ultima oră, este deschisă camera sau sala de presă, unde oricine, oricât, poate să exprime și este transmis online toată ziua. Deci nu este o problemă de exprimare. Da, este un motiv de care s-a agățat opoziția, dar este. Plus suplimentar, ați vorbit și despre ora guvernului. Deci, ceea ce nu a mai fost până acum. Până acum avem ora guvernului, dar ora guvernului acum era doar în sensul folosirii instrumentului de interpelare,
1: așa,
2: de cereri, de nu știu ce.
1: Un pic să ne explicați cum va fi. Deci, dar va acum... fi chemat prim-ministrul și împreună cu miniștrii după caz, dacă vor solicita opoziția, vor veni într-o zi anumită unde? În sala de plen?
2: În fiecare, o dată pe lună.
1: La 6 săptămâni, așa am înțeles.
2: Nu. Odată la 6 săptămâni e ora sau ziua opoziției.
1: Ziua opoziției, așa.
2: Dar ora guvernului va fi lunar.
1: Odată
2: pe lună va fi invitat un ministru. În dependență de subiectele care vor fi. Pentru că, vedeți,
1: cine
2: de la un
1: îl alege că vine? Iată, asta este întrebarea.
2: Este inclus că la cererea opoziției sau a guvernării. Deci dacă opoziția va avea, de regulă opoziția are mai multe
1: deci
2: întrebări.
1: După numărul de voturi sau cum ar veni?
2: Na, se agrează.
1: Deci vine, vedeți, doar unul sau vin mai mulți? Asta e întrebarea.
2: Doar unul vine.
0: Iată, la noi bună oară, premierul este obligat în fiecare an, în luna aprilie, să vii cu raportul. Țineți minte să vină doamna Gavrilescu cu raport? Măcar o dată. Niciodată. Domnul Recean, a venit vreodată? Niciodată. Toate că asta e prevăzut actualul...
2: Prim-ministrii numiți de voi, inclusiv, au venit.
3: În legislatura precedentă, o singură dată a fost prezentat raportul guvernului în Parlament.
2: Dar deci domnul Chicu, care voi l-ați votat tot nou, dar nu e despre asta. Asta e o experiență greșită. Asta nu trebuie să întâmple, noi trebuie să îmbunătățim. Ceea ce noi
0: eu
2: am vrut să spunem acum...
0: respectarea acordului, domnul Grădinaru.
2: Nu, haideți să ne întoarcem la prevedere.
0: Regulamentul prevedere, voi pur și simplu efectiv îl ignorați.
2: Noi vorbim despre cine invită. Dacă vă uitați, în actuala legislatură, că avem câteva luni, deja de 2 sau 3 ori au venit miniștri La solicitarea opoziției. Deci ei au solicitat, da, noi am ridicat.
1: De regulă mai multe fracțiuni cer același
2: atunci
1: ministru.
2: Atunci când solicitările au fost pertinente, noi le-am susținut, nu a fost nicio problemă. Atunci
1: da, dar ideea că fost... invită, dar invită și nu numai doar invită, și prin moțiune simplă îi aduc în fața...
2: Este, desigur că rămâne și acest instrument, dar noi am văzut cum au folosit opoziția în acest mandat instrument de moțiune și ei de fapt o și recunoscut în plen. Că de fapt noi n-am vrut să vă dăm afară,
1: spus,
2: dar am vrut să discutăm.
1: Da.
2: Ok, ca să nu ajungem la situația asta...
3: Domnul Grădinaru, pentru că nu au alte instrumente.
1: Exact.
2: Păi de asta își creăm acest instrument.
1: Și pentru acesta se creează ca să...
0: Dacă voi nu auziți și efectiv altceva nu există, cine rămâne?
2: Dar ele se creează suplimentar, nu se substituie. Adică oricum lăsăm și instrumentul moțiunii și oricum lăsăm și instrumentul discuții.
1: Despre ziua
0: opoziției. Eu doar despre timing. Iată, dumneavoastră, vă orientați la cineva care vine cu chifir sau cu...
1: ceapă.
0: Usturoi acolo sau cu ceapă.
1: Usturoi încă n-am avut. Urmează,
0: și încercați cumva să-i limitați pe toți ceilalți. Iată, în toată activitatea mea parlamentară care am, de eu la mine mult mai bogat ca dumneavoastră, niciodată nu mi-am permis în parlament să vin cu pâine, cu lapte, ori cu altceva. Niciodată. Și dacă ați observat discursurile mele de la tribună, ele de obicei sunt la subiect și
1: domnule Novac, dar vorbiți de numele fracțiune, nu doar acum, tu personal.
0: Acum eu îmi pun întrebare, dar de ce ar trebui eu să sufer, care am o abordare corectă și am avut-o tot timpul, din cauza că nu v-a plăcut o situație sau alta? Și până la urmă, Parlamentul este o platformă de dezbateri. Vă place vouă sau nu vă place, așa e misiunea Parlamentului. Că să aduc critici, nu pun, o să fac critici cu două minute mai puțin. Dar asta nu este soluție. Vă trebuie să înțelegeți că critica trebuie acceptată, trebuie auzită și dacă ea este o critică constructivă, să luați și atitudine. Nu să limitați prin astfel de acțiuni. Eu sunt de acord, dumneavoastră aveți dreptate aici când ziceți că uneori se cam exagerează cu anumite acțiuni de genul cepii sau altceva.
1: Bine, dar despre minute vorbind. 7-5-5-3. Iată aici.
0: Nu ar trebui, că nu e asta soluția. Ce să economisim noi pe zi? O oră acolo, suci. Asta e...
3: Dar apropo, vorbind de abordări constructive, trebuie să recunoaștem, sunt și astfel de discursuri și noi așa mai în glumă, mai serios, că urmărim ori întregi de ședință, așa cum dumneavoastră sunteți la serviciu, așa fac și colegii mei, spunem că trebuie să le dăm lapte, știți cum se zicea pe timpuri, sunt zavrenăți pentru daună, să spunem așa, morală, cel puțin, că uneori unele discursuri chiar te lasă mască, dar dincolo de asta, pentru că vrem să avem un parlament constructiv și care într-adevăr lucrează. De exemplu, noi am avut mai multe propuneri. Unele deja știu că au fost acceptate, unele încă sperăm să fie discutate și acceptate. Una care absolut de acord, trebuie să avem cumva opoziția mai implicată, mai vocală, să aibă toate instrumentele posibile de a apărea, de exemplu, în spațiu public și ne-am inspirat iarăși din practica Parlamentului European. Shadow reports, rapoarte alternative. Deci până acum îmi pare că încă nu este acceptată această idee, dar eu v-aș invita pe ambele părți să discutați și să vedeți. De exemplu, ar fi acesta un instrument suplimentar bun pentru, de exemplu, opoziție? Pentru că eu am văzut practic asta în Parlamentul European. Atunci când dumneavoastră veniți și propuneți un proiect de lege, da? Și veniți dumneavoastră și spuneți și, uite, ce obiecții aveți la proiectul acela de lege, ce propuneri de îmbunătățire eventual aveți la proiectul de lege, lumea într-adevăr se uită și înțelege că Parlamentul lucrează și lucrează pentru oameni. Dar nu vine fiecare doar cu abordarea ce nu-i place individual un aspect în gust, pentru că asta cu siguranță ar trebui să reprezinte opoziții, ce opțiune a fracțiunii sau a opoziției în întregime, dacă să vorbim de un shadow report, de un raport de felul ăsta. Adică aș vrea astfel de abordări să avem în Parlament.
1: Dacă aș vrea să-l întrebați pe domnul Grădinaru dacă iau în calcul acest lucru.
2: Vom analiza această propunere. Este, de fapt, esența declarației la sfârșitul examinării proiectului, de fapt, asta și este raport de alternativ. Deci fiecare fracțiune, de ce este dat timp pentru fracțiune și timp pentru deputat? Esența declarației pe marginea proiectului fracțiunii este, de fapt, poziția fracțiunii. Unii fracțiuni trebuie să vină să spună: susținem acest proiect pentru că A, B, C, D, E. Nu susținem acest proiect pentru că avem problemă cu A, B, C, D, E. Doar că acest instrument este folosit politic și nu este structurat ceea ce spuneți dumneavoastră.
1: Am înțeles.
2: Și eu chiar în plenul Parlamentului am recunoscut că unii deputați asta au făcut-o și am dat și nume și prenume dacă vă uitați la ședință. Pentru că, într-adevăr, sunt care se ocupă. Acum, ceea ce am vrut eu să spun, dacă ați atras atenție exact ziua de ședință în care s-a votat în primul lector codul. Eu am demonstrat-o asta în formă practică. Deci, timpul care este prevăzut în cod pentru examinarea proiectului, ar fi însemnat că în ziua de ședință, când noi am examinat 8 proiecte în prima lectură, un proiect în prima și a doua lectură și 5 în lectura a doua, ar fi trebuit, conform prevederilor codului, să discutăm cel puțin 13 ore jumătate. Noi am discutat 8 ore. Deci ne-am încadrat? Ne-am încadrat.
1: E deci, posibil, înseamnă
2: deci
1: că...
2: Este posibil și cu mult avans. Deci noi încă am mai avut suficient de mult timp. Deci nu este despre asta. Este despre a specula pe anumite subiecte. Mai mult ca atât, codul prevede posibilitatea extinderii timpului. Pentru subiecte complicate, cum iată era codul, de exemplu, da? Este prevăzut posibilitatea să discutăm mai mult și este normal că discutăm mai mult.
0: Doar știți,
2: și asta
0: sunt,
2: o vom face.
0: Sunt proiecte care ele, practic, nu necesită reacțiile deputaților, da? Sunt proiecte tehnice, da? Care schimbă
1: da, de multe ori nu ia nimeni nici cuvântul și n-au nicio problemă.
0: Nici nu observă nimeni și nimeni nu pretinde să iasă cu... Iată, eu sunt de acord că sunt și eu am spus-o și la dezbatere și la birou permanent când încă se discuta ideea asta. Eu sunt de acord că sunt, iată, sunt deputați, eu am impresia că vorbesc de dragul vorbitului. Și colegi de dumneavoastră sunt. Un proiect mult așteptat, Doamne ferește, că fără dânsul, noțiuni de astea, știi, în sfârșit, e ca un proiect mult așteptat, un proiect bine gândit, adică e despre nimic discursul.
1: Am înțeles.
0: Dar asta nu înseamnă, voi trebuie să-i puneți pe cântar iarăși, voi generalizați, puneți pe toți în aceeași oală. Eu tot sunt adeptul ca să discutăm la subiect, fără... Și pe mine tot, dacă mă observați, eu nu încep cu introduceri de astea, de parte în abordările mele. Și eu despre asta vorbesc.
2: Știți
0: nu ce? Ne limitați în timp, iată asta. O să economisim pe zi o oră, dar nu nimic strașnic. Important, democrația e mai important.
1: Domnule Novac, vreau să vă întreb aici despre ziua opoziției. Vă este pe plac această măsură? Este bine... corectă, cum considerați? Și vă rog frumos succes.
0: Eu văd ca inițiativă e bună, pentru că eu vă zic că chiar dacă nu era prevăzut de cod, noi asta deja o făceam în trecut. Ceea ce nu fac acum...
3: Era prevăzut de cod. Era prevăzut și am criticat lucrul ăsta că nu s-a respectat.
0: Eu vorbesc de regulament.
3: Da.
0: Noi făceam regulat, iată, domnul Grădinar poate să vă confirme, noi își votam inițiativele lor.
2: Nu
0: poți
2: vă confirm, eu n-am fost în legislatură când voi erați la guvernare.
0: Eu nu mi-am amintit, erați sau nu, dar noi și chiar susțineam, nu că să le dezbatem, noi solicităm măcar să fie introdusă, măcar introdusă o
1: ordine. O simplă întrebare.
3: Ce este vedere și nu știu cum se va respecta, care vor fi mecanismele care să fac pe dumneavoastră, de exemplu, majoritatea, să respectați totuși
0: eu asta să spuneam.
3: Pune pe ordine de zi subiectele opoziției.
2: Da, mecanismul este prevăzut, dacă ați observat, noi am mers pe ideea ca să nu se întâmple situații de genul ăsta, un registru în care consecutiv sunt înregistrate.
1: Noi nu mai avem timp ca să discutăm, eu cred că mai trebuie să realizăm o altă emisiune.
0: Problema cea mai mare e de respectare.
1: După dezbateri, da? În concluzie, noul cod al Parlamentului promite reguli mai clare, proceduri noi și un alt mod de funcționare a legislativului clar lucru. Întrebarea esențială este dacă vor aduce aceste modificări mai mult echilibru și eficiență în activitatea Parlamentului sau vor genera noi dispute între putere și opoziție. Dar rămâne de văzut. Vedem că aici a fost calm astăzi. Așa că am discutat astăzi cu domnul Vasile Grădinaru, domnul Grigore Novac, Nicolae Panfil. Doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici, alături de Lilian Secara de regie. Vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!
4: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Una dintre cele mai active platforme de tip Darknet, dedicate criminalității informatice, a fost destructurată de procurorii PC Cox. România găzduiește astăzi cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate în Marea Neagră și Balcani, unde sub înaltul patronaj al președintelui României. Astăzi se prevede cer noros, izolat vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, anunța administrația prezidențială a României. Tot marți, Igor Grosu va participa la Black Sea and Balkan Security Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Președintele Legislativului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnește geopolitica, procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest, organizat în parteneriat cu Institutul Afarii Internaționale, și la panelul Războiul hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanții instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. Una dintre cele mai active platforme de tip Darknet dedicate criminalității informatice a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate de procurorii PCCOX. Platforma era utilizată pentru vânzarea datelor furate, distribuirea instrumentelor pentru atacuri cibernetice și facilitarea altor activități ilegale. Potrivit anchetei, aceasta avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, generând venituri de peste 3,6 milioane de euro. Investigațiile au stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În cadrul operațiunii, platforma a fost sechestrată, iar principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut în Mallorca. În urma perchezițiilor, au fost ridicate bunuri estimate la circa 194.000 de euro. O schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale a fost deconspirată de ofițerii CNA la spitalul din Florești. Anchetatorii au stabilit că pacienții puteau cumpăra concedii medicale sau avize pentru permisul de conducere și de portarmă fără a trece examinările necesare. Sunt bănuiți de luare de mită șeful secției consultative și asistenta medicală superioară din aceeași instituție. Rețeaua mai implică contabili și medici specialiști. În total au fost deschise 11 dosare penale. Relatează Leanca Lașcu-Rață.
6: Ofițerii CNA au descins ieri la Spitalul Raional. Acolo mai mulți angajați din sistemul de sănătate ar fi transformat serviciile medicale și avizele de specialitate într-o sursă ilegală de venit. Deși ofițerii au documentat numeroase fapte, managerul instituției, Ludmila Capcelea, declară toleranță zero față de corupție.
7: Toți angajații sunt instruiți în repetate rânduri pentru a evita situații de genul, pentru a nu și încălca atribuțiile de serviciu, dar cu părere de rău au fost încălcate toate înștiințările repetate.
6: În schemă ar fi implicat și un contabil în cadrul Centrului Medicilor de Familie. Conducerea instituției se declară indignată de situație, dar așteaptă finalizarea anchetei, a precizat directoarea Centrului Medicilor de Familie Florești, Svetlana Rusu.
8: Instituția noastră este o instituție publică care pune în valoare integritatea, corectitudine, transparență. Este neplăcut că a figurat și numele instituției noastre, dar urmează, cred că, ancheta să vină cu detalii.
6: Și pacienții spun că fenomenul plăților neformale persistă, chiar dacă dețin poliție de asigurare medicală.
9: De la mine personal nimeni nu a luat bani, nici n-am fost bolnav.
10: Da?
9: Nici un leu n-am dat. S-a asigurat, lucrez oficial.
11: Cum așa să treacă comisia medicală, el nu vede de un ochi, dar trece comisia medicală și după asta e șofer. Și sunt care-s bolnavi, care pierd cunoștința la volan, la noi care s-a întâmplat de ăștia. Și socotim că asta trebuie și în primul rând. Comisia medicală trebuie să o treacă toți la nivel.
6: În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. CNA a anunțat că, pe lângă dosarul de bază, au mai fost deschise încă 11 cauze penale distincte pentru fapte similare. Anul trecut, Spitalul Raional Florești a ajuns repetat în vizorul CNA, fiind înregistrate 46 de cazuri de corupție.
4: Electorala 2026.
10: Locuitorii satului Plop din raionul Dundușeni se pregătesc să revină la urne. Pe data de 17 mai, în localitate vor avea loc alegeri locale noi, după decesul fulgerător al primarului Aureliu Guțanu. Sătenii spun că viitorul edil va avea de gestionat o moștenire importantă, dar și provocări pe măsură, cum ar fi finalizarea amenajării râului Cubolta și reparația drumurilor care încă dau bătăi de cap gospodarilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
12: Pe perioada mandatului fostului edil s-au reparat câteva drumuri, a fost modernizată grădinița și școala din sat. Acum oamenii vor merge la vot cu speranța că noul primar va duce proiectele începute la bun sfârșit.
13: Sunt niște proiecte care au fost începute cu anii anteriori, dar trebuie dus până la capăt. Și este un pod care trebuiește numai decât de al făcut, că e din înspre școală și acolo totdeauna trebuiește de făcut ceva.
12: Tatiana Vozian, profesoară de limba franceză, spune că schimbările din ultimii ani sunt de necontestat, de la iluminat public și gaze naturale până la dotările din gimnaziul, satul a făcut pași uriași.
14: Ar fi păcat să spunem că nu am văzut și străzile iluminate, și apă adusă, și partea cei de sat au și gazul, și la școală, pentru că sunt profesoară la școală, adică așa condiții nu au avut elevii niciodată.
12: Pe lista priorităților viitorului edil, spun sătenii, ar trebui să fie curățarea și amenajarea malurilor râului Cubolta.
15: S-a făcut parcul ăsta de fotovoltaic, s-a făcut pe râu, s-a faci. Probleme sunt ca în toate satele, e normal. Drumurile, da, o tehnică care de curățarea drumurilor n-ar strica.
16: Atâta că au pornit râul Cubolta, să-l fac, adică malurile, să-l au făcut pot partea și de sat ca și bătrecătoare.
12: Și starea ulițelor din sat este o problemă pentru localnici. Aceștia spun că după ploi, căile de acces se devin impracticabile.
17: Drumurile, rele.
18: Unii sunt tare buni, dar unii sunt tare rele. E că cum la noi e și ca pe vali, l-au făcut și așa și l-au faramat. Și nu știm dacă l-au face înapoi. Dar la noi e și când merge pe vali, e glodii prăpădienii.
12: Potrivit datelor din registrul de stat al alegătorilor, pe 17 mai sunt așteptați la urne 977 de cetățeni cu drept de vot din satul Plop. Aceștia vor decide cine este omul capabil să transforme problemele în soluții.
4: Electorala 2026.
10: România găzduiește astăzi cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate în Marea Neagră și Balcani, organizat de New Strategy Center, sub înaltul patronaj al președintelui României, Nicușor Dan. Pe agendă se află războiul din Ucraina și impactul asupra securității europene și a regiunii, reconstrucția Ucrainei și rolul țării în proces, precum și războiul hibrid rusesc în Europa. În discursul său, Nicușor Dan a menționat că regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru NATO, iar România contribuie la apropierea Republicii Moldova și Ucrainei de Uniunea Europeană.
19: România participă la misiuni NATO și misiuni europene. La nivelul Uniunii Europene contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Și, bineînțeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice și care necesită multă atenție diplomatică. Și, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe flancul estic.
10: La summit participă președintele polonez Karol Navrotski și secretarul general al NATO Mark Rutte, alături de liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment va fi prezent și președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu, care va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. O persoană a murit, iar patru au fost rănite în urma unui bombardament rusesc asupra regiunii Dnepropetrovsk, a anunțat șeful administrației militare. Potrivit acestuia, bărbatul a murit în districtul Sinelnikovsk, situat în zona de front, care, conform autorităților ucrainene, a fost ținta unor atacuri chiar și în timpul celor trei zile de încetarea focului. În urma noilor atacuri au fost avariate case private și o femeie a fost rănită. El a precizat că au avut loc în total peste 20 de atacuri în 5 districte din regiune. Totodată, autoritățile ucrainene anunță că 3 persoane au murit și 18 au fost rănite în urma atacurilor rusești în regiunile Donetsk și Kherson luni. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică, astfel până de seară la ora 21 se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Bine te-am regăsit, Cezara, chiar dacă timpul de afară este unul ploios și posomorât, suntem convinși că în următoarele două ore vom avea parte de multă culoare. Cu ce noutăți vii în ediția de astăzi?
1: Te salut, Anastasia, așa e, timpul de afară ne cam schimbat ritmul, dar ne regăsim echilibrul imediat. Suntem în zi de marți, e 12 mai, iar în universul simbolurilor, cifra 12 este considerată a fi cifra armoniei depline și a echilibrului. În ediția de astăzi aflăm mai multe detalii despre concertul care va avea loc astăzi la Conacul Manuc Bay, din cadrul proiectului Arta Excelenței în spațiu de patrimoniu. Natalia Țurcan, redactor șef la Sala cu Orgă, ne va vorbi despre ce presupune acest eveniment și despre surprizele pregătite pentru public. În cea de-a doua parte a emisiunii vom discuta cu interpreta Alina Mocanu, vom lansa o piesă nouă din repertoriul artistei și vom afla noutăți despre activitatea sa profesională, precum și despre proiectele la care lucrează în prezent. V-am selectat și un playlist bogat cu de toate. Pentru început o ascultăm pe Elena de Neînlocuit.
4: De la 11 la 13 cu Cezara.

Am dat startul acestei ediții cu Elena Gheorghe de Nelocuit. Ne-am teleportat în anul 2014, atunci când a fost lansată această melodie care, dincolo de ritmul său, poartă așa o încărcătură emoțională puternică, o poveste despre iubire, așteptare, dor și un final fericit. Cu acest sentiment de optimism am deschis ora și vă invit să rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care preferă să ne urmărească online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md și rămâneți conectați din orice colț al lumii. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, vom explora și cele mai importante evenimente ale săptămânii, iar puțin mai târziu analizăm capcanele propriei minți. Discutăm despre distorsiunile cognitive și aflăm de la un specialist de ce tindem să interpretăm greșit gesturile celor din jur sau de ce ne lăsăm descurajați de teama unui eșec imaginar. Până atunci, îl ascultăm pe Sato și Viva Moldova!

Astăzi toate privirile sunt îndreptate spre Viena, gazda ediției din acest an a concursului Eurovision. Este o seară decisivă pentru Republica Moldova, deoarece deschidem competiția. Satoshi va fi primul care va urca pe scenă cu piesa Viva Moldova, fiind urmat în această primă semifinală de reprezentanții din alte 14 țări: Croația, Islanda, Serbia, Finlanda, Slovenia, Portugalia, Luxemburg, Azerbaijan, Lituania, Suedia, Polonia, Ucraina, Cipru și Irlanda. În total 15 piese vor lupta în această seară pentru un loc în marea finală. Emoțiile nu se opresc aici. Concursul va continua joi, pe 14 mai, cu cea de-a doua semifinală, iar punctul culminant va fi sâmbătă, pe 16 mai, când vom afla câștigătorul trofeului Eurovision 2026. Noi urăm mult succes lui Satoshi, sperăm că mesajul piesei noastre va cuceri publicul european și va asigura țărișoarei noastre un loc în finala de sâmbătă. Și pentru că fiecare zi vine cu povestea ei, e momentul să deschidem calendarul zilei și să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în data de 12 mai. În această zi, în anul 1845, s-a născut Gabriel Fauré, un nume reprezentativ pentru romantismul muzical francez. S-a impus treptat, cu discreție, fără a impune rupturi în evoluția expresiei artistice a vremii, ci prin rafinament, spirit poetic și o sensibilitate armonică aparte. Compozitor, organist și profesor, avându-l printre discipolii săi și pe George Enescu, rămâne o figură emblematică a culturii europene. Astăzi, calendarul muzical din 12 mai punctează cei 181 de ani de la nașterea marelui creator francez. Singurul dintre cei 6 copii ai familiei cu înclinații muzicale a fost fascinat încă din copilărie de mica capelă a colegiului condus de tatăl său în sudul Franței. Talentul său remarcabil la orgă a convins familia să-l trimită la vârsta de doar 9 ani la Paris pentru a studia la școala de muzică religioasă fondată de lui Niedermayer din 1861. Îndrumarea sa a fost preluată de Camille Saint-Saëns, cel care le-a deschis elevilor săi orizontul către creațiile contemporanilor Schumann, Liszt și Wagner. La 18 ani, Fauré avea deja publicate un quartet și o sonată pentru vioară și pian, totuși manifestând o anumită reticență față de propriile capacități componistice, s-a rezumat mult timp la miniaturi camerale, scriind cu precădere pentru pian și voce. Dincolo de creația sa bogată, Fauré rămâne în istorie ca mentorul care a încurajat individualitatea artistică, fiind cel care a pus bazele unei estetice franceze moderne, pe care George Enescu a prețuit-o și a adus-o mai departe în propriile sale lucrări. Deși este considerat astăzi drept un maestru al nuanțelor subtile, Fauré a reușit să redefinească muzica de cameră franceză, transformând-o dintr-o formă de divertisment de salon într-un limbaj al profunzimii sufletești și al nobleței sonore.

0: Am ascultat Chanson d'Amour, o lucrare semnată de Gabriel Fauré, care ne-a purtat prin atmosfera plină de grație a romantismului francez. În continuare, Elena Kirilov ne aduce în atenție principalele repere care au marcat ziua de 12 mai de-a lungul istoriei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 12 mai, în anul 113, a fost inaugurată la Roma, în forumul nou construit, Columna lui Traian, opera atribuită lui Apolodor din Damasc. Este un monument antic din Roma, construit din ordinul împăratului Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia, care s-a păstrat până în zilele noastre. Columna are exteriorul prevăzut cu un faimos basorelief sculptat în formă de spirală, care reproduce războaiele dintre romani și daci purtate de Traian pentru cucerirea Daciei. Columna are o înălțime de aproximativ 40 de metri și conține 18 blocuri masive de marmură, fiecare cântărind 40 de tone. La 12 mai în 1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. În iulie 1941, generalul Breckenbrook Summerwell a ordonat echipei sale să vină cu un plan de construcție pentru o clădire în care urmau să-și desfășoare activitatea 40.000 de angajați. Clădirea trebuia să dispună de 10.000 de locuri de parcare și să nu aibă mai mult de 4 etaje. Subordonații au avut doar 4 zile pentru a finaliza planul. Terenul unde urma să fie ridicată construcția avea forma unui pentagon. Astăzi la Pentagon lucrează aproximativ 23.000 de angajați, care parchează zilnic peste 8.700 de mașini. Pentagonul are 29 de kilometri de coridoare, iar deplasarea între oricare două puncte din clădire nu necesită niciodată mai mult de 7 minute. Pentagonul se află pe primul loc în lume în cartea recordurilor Guinness la capitolul clădirii administrative. Internațională a asistenților medicale este celebrată în întreaga lume la 12 mai, dată ce marchează și ziua de naștere asistentei medicale Florence Nightingale, cea care a pus bazele moderne ale asistenței medicale. Nursele reprezintă peste o treime din forța de muncă din sistemul de sănătate și lucrează în condiții dificile. În Republica Moldova, prin decizia Ministerului Sănătății, Ziua Internațională a Nurselor este sărbătorită începând cu anul 1994.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Astăzi, Conacul Manuc Bey va găzdui un concert deosebit din cadrul proiectului Arta Excelenței în Spațiu de Patrimoniu, un eveniment dedicat promovării valorilor artistice în locuri de o însemnătate istorică rară prin intermediul muzicii clasice. Mai multe detalii aflăm de la Natalia Țurcan, redactor șef la Sala Corgă. Te salut, dragă Natalia!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit!
1: Spune-ne, te rog, cui aparține ideea acestui concept și cum a prins contur proiectul Arta Excelenței în Spațiu de Patrimoniu?
2: Deci ideea acestui proiect este una care există în raza gândurilor noastre de mai mult timp, doar că abia acum s-a întâmplat să se materializeze, pentru că am reușit să creăm o conexiune frumoasă cu cei care au grijă de Conacul Manuc Bey la Hâncești și în felul acesta am întâlnit pe cineva care avea o idee comună cu a noastră și datorită cărora am reușit să materializăm această idee. Este vorba inclusiv și despre această dorință de a reanima o viață care amintește oarecum de nobilimea sau de aristocrația, poate nu neapărat a secolului XIX, ne referim mai degrabă la o aristocrație

0: muzică clasică într-o sală de muzică a unui conac și să fie înconjurați inclusiv de această frumusețe a spațiului, de aceste elemente care sunt reprezentative pentru
1: muzică,
0: secolului 19 și pentru muzică în același timp, pentru că la conacul Manu Bey există un salon de muzică care nu este neapărat încăpător cât o sală, pentru că sala cu orgă, de exemplu, este mult mai mare decât spațiul de acolo, dar în același timp aduce o altă atmosferă, fiindcă muzica de cameră, exact pentru aceste tipuri de spații, a fost gândită într-o foarte mare măsură și asta încercăm să facem și acum. De data aceasta vom avea un program interesant, complex, pe care l-am pregătit pentru publicul acestui concert și ne-am gândit să aducem mai degrabă lucrări care sunt recognoscibile sau care sunt ceva mai populare decât unele lucrări pe care se întâmplă să le cântăm la concerte, fie în prima audiție, fie într-o audiție destul de rară. Iată, de data aceasta vor fi lucrări mai cunoscute, de exemplu concertul brandenburgic de Bach, concertul brandenburgic numărul 3. De asemenea, va fi o suită de Bach, câteva părți din aceasta, în care va fi solist Ion Negură la flaut. De asemenea, va fi sinfonie, este un concert pentru corzi, semnat de Antonio Vivaldi. În afară de asta, se va cânta și balada pentru vioară și corzi a lui George Enescu, la care solist va fi Ion Moșneaga la vioară. Vom cânta și Mica serenadă nocturnă de Mozart și multe alte lucrări. Trebuie să vă spun că în afară de cei doi soliști pe care i-am menționat mai devreme, or să mai cânte în calitate de soliști și maestrul Cristian Florea la violoncel, într-o lucrare semnată de Edward Elgar, și Ana Verhovețchi la nai, în două lucrări, una semnată de Grigoraș Dinicu și o alta semnată de Fritz Kreisler. Și în felul acesta încercăm să împăcăm, să creăm un echilibru între muzica interpretată exclusiv de orchestră și cea în care există un solist care aduce o linie o linie vocală principală a unui alt instrument care dialoghează în felul acesta cu orchestra, și vom crea și diversitate și o atmosferă cât se poate de plăcută, evident cu câteva bisuri, dar pe acestea am să le las să rămână surprize pentru publicul care va ajunge la concert.
1: Într-adevăr, va fi un program complex. La ce proiecte lucrați în acest moment? Ce alte concerte aveți în plan pentru perioada următoare a acestui sezon?
0: În perioada următoare avem o serie de concerte și în luna mai în continuare. Este vorba despre concertul din data de 16 mai, care este un recital de violoncel și pian împreună cu Daniel Dascălu și Constantin Borodin. E un concert care se întâmplă inclusiv sub egida proiectului Vreau să cânt acasă, dar și fiind dedicat Zilei Internaționale a Familiei. Totodată în luna mai mai avem un recital de orgă, care este ultimul recital de orgă de tipul acesta din această stagiune și care va fi susținut de Ana Strezeva. Și vom avea, desigur, și un concert dedicat lui Beethoven, o seară Beethoven, care se va întâmpla pe data de 28 mai, împreună cu Vinicius Moroianu la pian, invitat, dar și cu dirijorul Dieter Hotzapfel, care va reveni la sala cu orgă în această postură, și Vinicius Moroianu va susține pe data de 29 mai și un alt recital, de data aceasta fără orchestră, dar cu un program extrem de interesant și îl așteptăm și pe acesta să se întâmple, adică așteptăm și concertul acesta să se întâmple, să ne bucurăm împreună cu publicul nostru de el. Și desigur suntem inclusiv cu gândul la concertele de final de stagiune și mă refer la două proiecte destul de mari și consistente. E vorba despre Carmina Burana de Carl Orff, care va fi pe 11 iunie, și despre concertul care încheie stagiunea în data de 25 iunie. Este vorba despre Sinfonia de orgă a lui Saint-Saëns, o lucrare monumentală și foarte, foarte interesantă, care sperăm să aducă publicului o trăire cât se poate de specială, pentru că și pregătirile noastre sunt extrem de intense pentru aceste concerte. Așa că noi suntem oricând deschiși pentru ca publicul să vină și să se bucure de concertele pe care le pregătim, pentru că asta este misiunea noastră în fond.
1: Îți mulțumim, dragă Natalia, pentru acest tablou sonor pe care ne l-ai conturat și pentru invitația de a redescoperi patrimoniul prin muzică. Și mult succes în această seară la Conacul Manuc Bay și suntem convinși că va fi un eveniment

0: Între memorabil pentru toți cei prezenți.
1: Mulțumim foarte mult, așa sperăm și noi să fie și tocmai de aceea sperăm să și continue proiectul, pentru că deja există un al doilea concert din acest context, care se va întâmpla pe 3 iunie la Casa lui Donici. Așa că pregătim și următoarele proiecte din această egidă. Mulțumim tare mult și o zi frumoasă și așteptăm publicul să vină la Îngești, la Conacul Manu Bec.
0: Zi frumoasă! În continuare ascultăm un fragment din sonata pentru flaut în mi minor de Bach, interpretat la flaut de Ion Negura.

0: Agenda culturală.
1: Astăzi, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc un eveniment deosebit cu genericul Prin Muzică în Uniunea Europeană, dedicat Zilei Europei și aniversării a 75-a din ziua nașterii academicianului compozitor Gheorghe Mustea, o celebrare a valorilor europene prin prisma creației unui artist care a marcat destinul muzicii naționale. Sala cu orgă vă invită în aceste zile la un recital de excepție susținut la violoncel și pian. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Familiei și face parte din proiectul intitulat Vreau să cânt acasă, cu participarea violoncelistului Constantin Vorodin și a pianistului Daniel Dascălu. Este o ocazie specială de a reveni la valorile fundamentale prin muzică într-o atmosferă plină de rafinament. Totodată, la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, aveți frumoasă ocazie să ascultați opera Iolanta de Tchaikovsky, sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, o poveste emoționantă despre curajul unei tinere care reușește să-și schimbe destinul prin forța iubirii. O altă destinație pentru iubitorii de teatru este Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Citind pentru Auschwitz, pus în scenă de regizoarea Daniela Burlaca, având la bază romanului Bernhard Schlink. Producția relatează povestea tulburătoare unei iubiri neobișnuite, marcată de trecutul dureros al Germaniei naziste. Shine bright like a diamond.

0: La Radio Moldova am ascultat o voce inconfundabilă, Rihanna, cu piesa Diamonds, lansată în anul 2012, o piesă despre frumusețea interioară și despre acea lumină pe care fiecare dintre noi o poartă în suflet. Deși au trecut mai bine de 10 ani de la lansare, mesajul său rămâne la fel de actual, amintindu-ne că suntem capabili să strălucim precum diamantele, chiar și în momentele dificile. 11 și 46 de minute la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. De câte ori vi s-a întâmplat să fiți convinși că un prieten este supărat pe voi, doar pentru a afla ulterior că acesta avea o zi proastă la muncă? Sau de câte ori ați refuzat o oportunitate pentru că știați deja că veți eșua? Aceste momente nu sunt simple erori de judecată, ci manifestări ale unor mecanisme psihologice complexe numite distorsiuni cognitive sau, mai simplu, capcanele minții. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care stă de vorbă cu un specialist.
1: Aceste capcane nu sunt doar niște gânduri trecătoare. Ele creează o realitate subiectivă care ne influențează direct emoțiile și comportamentul. Când mintea ne spune că oricum nu are rost să încerc, corpul nostru resimte lipsă de energie, iar comportamentul nostru va fi retragerea. Astfel, capcana devine o profeție autoîmplinită. Interlocutorul meu este psihologul organizațional Vitalie Popescu.
2: Capcana minții este legată de automatisme. Deci noi avem anumite concepții, sau mai bine zis, preconcepții despre viață și programe. Considerăm că dacă trăim conform acestor programe, facem bine. Și aici este o mare capcană, pentru că programul a fost elaborat de tine 5, 10, 20 de ani în urmă, sau de părinții tăi, sau de educatorii tăi 40, 50 de ani în urmă, sau niște programe care au fost 300 de ani în urmă elaborate. Să dau un exemplu foarte simplu, care a fost reacția comisiei care a avut posibilitatea să vadă prima bicicletă de lemn. Ei au zis, noi nu vrem să vedem niciun experiment pentru că toți știu că nu poate un obiect să stea pe două roți. Și au refuzat să dea patent pentru bicicletă. Pentru că asta e imposibil. Preconcepțiile lor intrau în conflict cu noua realitate. Și atât capacitatea noastră de a ne opri și a spune, ia să încerc, ia să văd dintr-o perspectivă nouă. Acest lucru este imperativ într-o lume care se schimbă atât de repede. Noi ne vom întâlni de fiecare dată cu lucruri noi. Și ne va trebui suficientă deschidere pentru ca să testăm și să aducem ceea ce funcționează în viața noastră. Și programele pot fi diferite. De exemplu, programa din copilărie era că dacă voi fi cu minte, voi primi un bon bonică, un 5 lei, dar în marea de oameni în care trăim acum, cel care este cu minte nu este auzit, nu este văzut. Invers, trebuie să fii vocal, pentru ca să te manifesti să fii văzut. Și pentru că marea este atât de imensă, va trebui să faci mișcările astea să fie cât mai neobișnuite, pentru ca să fii vizibil.
3: Da, societatea cere și urmărește oamenii care ies din tipare. Dar nu toți pot să iasă din tipare. Oamenii, până la urmă, sunt diferiți, au diferite personalități, caractere, temperamente.
2: Oamenii sunt diferiți, dar nu este adevărat că nu toți oamenii ar putea să iasă din tipare. Ceea ce e adevărat este că noi ne-am obișnuit să fim într-un anumit fel. Dar legea în psihologie, este una din legile psihologiei, este că dacă cineva poate, pot și eu. Orice pricepere, abilitate pe care o vezi în jur, poți și tu. Poate într-o măsură ușor mai mică, poate nu vei fi geniul la cântat la vioară sau în elaborat AI-uri, dar ceva similar, sigur poți. Este doar despre curajul și timpul pe care îl investești. Este o cifră care a fost măsurată, o cifră reală, 10.000 de ore dacă le dedici unui proces, 10.000 de ore te face pe tine unul dintre cei mai buni în orice domeniu.
1: În concluzie, capcanele minții fac parte din natura umană. Ele sunt încercările stângace ale creierului nostru de a ne proteja de incertitudine. Însă, învățând să privim aceste gânduri ca pe niște ipoteze, nu ca pe niște adevăruri absolute, ne recâștigăm libertatea de a răspunde la viață cu mai multă blândețe și claritate.

Dragilor, pe final de oră o ascultăm pe Anastasia Lazariuc și frumosul șlagăr Veșnic Dragostea. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Ne reîntâlnim cu noi subiecte imediat după buletinul de la ora 12.

0: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Schimbările politice de la București nu vor afecta relația dintre Republica Moldova și România, iar sprijinul acordat Chișinăului va continua indiferent de configurația viitorului guvern de la București, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul a punctat că colaborarea cu guvernul bolojan a fost eficientă și constructivă.
3: Din dialogul care îl avem noi constant, l-am avut cumva și până la moțiuni și după moțiuni, evident că și noi auzeam, ajungeau și la urechile noastre astfel de scenarii, noi am fost de fiecare dată reasigurați că, indiferent de schimbările politice care au loc în România, atunci când vine vorba de Republica Moldova, este acea aliniere, indiferent de partide, și noi vom avea un tratament frățesc, așa cum l-am avut de fiecare dată. Guvernul bolojan am lucrat foarte bine, am demarat proiecte foarte importante, o viteză de invidiat.
2: Amintim că Parlamentul României a demis pe 5 mai guvernul condus de Ilie Bolojan după adoptarea unei moțiuni de cenzură inițiate de Alianța pentru Unirea Românilor și Partidul Social Democrat. Cabinetul condus de Bolojan, susținut de PNL, se afla la guvernare din 2025 după demisia fostului premier Marcel Ciolacu. Biroul Național de Statistică va lansa începând cu 13 mai o nouă cercetare statistică adaptată standardelor europene privind veniturile și condițiile de trai ale populației. În prezent, Republica Moldova aplică doar unul dintre cele trei indicatori utilizați de Uniunea Europeană pentru estimarea sărăciei, întrucât pentru ceilalți doi nu există încă o bază informațională suficientă. Cercetarea privind veniturile și condițiile de trai include toate persoanele cu vârstă de 16 ani și peste, membre ale gospodăriilor individuale. Participanții vor fi întrebați despre venituri, condițiile de locuit, starea de sănătate, educație și locul de muncă. Ucraina va răspunde în oglindă la atacul masiv lansat de Federația Rusă de noaptea trecută, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Potrivit lui, Rusia a lansat peste 200 de drone de atac într-o singură noapte. În paralel, pe linia frontului au fost înregistrate peste 80 de bombe aeriene și mai mult de 30 de lovituri aeriene. Printre consecințele atacului se numără avarierea unor obiective energetice, a unor blocuri de locuințe și a unei grădinițe. De asemenea, a fost lovită o locomotivă civilă într-un atac lansat de ruși asupra rețelei feroviare. Atacurile s-au soldat cu victime. Volodymyr Zelensky a cerut partenerilor internaționali să nu reducă presiunea asupra Moscovei. Ministrul de Externe Andriy Sibiha de asemenea a declarat că partea ucraineană a propus Moscovei prelungirea armistițiului parțial după 11 mai, însă a primit în schimb un atac masiv. Kremlinul controlează grupări criminale rusești a căror influență se extinde inclusiv pe teritoriul Germaniei, a declarat Ministerul de Interne de la Berlin, citat de Deutsche Welle. Potrivit instituției, cooperarea organelor ruse cu reprezentanții ai criminalității organizate este solicitată în special pentru desfășurarea unor operațiuni de destabilizare, precum acte de sabotaj sau asasinate. Instituțiile de securitate germane au înregistrat numeroase cazuri suspecte de posibile acte de sabotaj comandate de statul rus, însă majoritatea situațiilor nu poate fi demonstrată decât direct de implicarea Federației Ruse. Potrivit autorităților germane, de la începutul anului 2023, Rusia utilizează tot mai frecvent în operațiunile sale de sabotaj, așa numiți agenți de nivel inferior, persoane recrutate prin internet și fără pregătire profesională în domeniul spionajului. Toate drumurile care duc spre aeroportul internațional din Bruxelles au fost închise de poliție din cauza unei scurgeri de gaze, a anunțat aeroportul într-un comunicat pe platforma X. Singurul acces către aeroport este posibil doar cu trenul, a adăugat instituția, fără a estima când ar putea fi redeschis accesul rutier, notează Reuters. Și la final, datele despre vreme. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Astfel, până diseară la ora 21, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Divers și interesant. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
4: Ai,

Am deschis ora în ritmul latino, pop și reggae cu Despacito, cântecul fenomen care i-a adus faimă internațională portoricanului Luis Fonsi. Alături de interpretul Daddy Yankee, acesta a reușit o performanță care nu a mai fost bifată de peste 20 de ani în industria muzicală. Piesa lor a urcat pe prima poziție în prestigiosul clasament Billboard Hot 100. Doar Macarena a mai atins un asemenea succes în anul 1996, fiind atunci prima piesă în limba spaniolă care ajungea în vârful acestui top, iar acum Despacito îi ajunge din urmă pe cei de la Los del Rio, scriind o nouă pagină de istorie în muzica lumii. Și apropo, astăzi în calendarul zilelor mai puțin obișnuite, bifăm ziua limonadei. Această băutură a cărei istorie pornește din Egiptul medieval ca simbol al ospitalității ne reamintește cât de important este să ne bucurăm de lucrurile simple. Ne apropiem cu pași repezi de sezonul estival, iar o limonadă rece devine mai mult decât o băutură. Este acea promisiune a verii, a momentelor de relaxare și a stării de bine pe care o căutăm cu toții. Și pentru că vara înseamnă și intensitate, vă propun să potrivim această prospețime cu o trăire la fel de autentică. Trecem de la gustul răcoritor la o vibrație care ne inundă sufletul, o dedicație profundă pentru tot ce ne inspiră să fim mai buni. Ascultăm Mev pentru ea.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitale, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Emisiunea noastră continuă. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. De această dată în vizorie Shakira. Puțin mai târziu, îndrăgita artistă Olga Ciolacu vine cu câteva gânduri despre muzică. La fel, în această oră discutăm cu interpreta Alina Mocanu și lansăm o piesă nouă. În zi de marți vă aduc și ultimele noutăți din lumea cinematografiei. De această dată vorbim despre festivalul de la ANSI, cel mai important eveniment mondial dedicat animației. Deci în luna iunie Franța devine punctul de întâlnire pentru marii regizori și vedetele de la Hollywood care dau viață personajelor animate. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea de a transmite mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi. Acum haideți să dăm play următorului hit, Ace of Base, Don't Turn Around.

V-a ascultat Ace of Base cu piesa Don't Turn Around, hitul anului 1994, care de fapt este o preluare după o compoziție lansată inițial de Tina Turner, deși melodia a trecut prin mai multe interpretări. Versiunea suedezilor este cea care a transformat-o într-un simbol al muzicii pop din anii 90, dominând clasamentele internaționale. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Shakira revine oficial pe scena campionatului mondial după succesul uriaș al piesei Waka Waka, lansată pentru turneul din 2010. Artista a anunțat noua melodie oficială FIFA pentru campionatul mondial 2026, intitulată Dai Dai, realizată împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Piesa va fi lansată oficial pe 14 mai, iar primul teaser a fost publicat deja pe rețelele sociale. Clipul a fost filmat pe celebrul stadion Maracana din Brazilia și o arată pe Shakira dansând alături de mai mulți artiști și suporteri îmbrăcați în culorile echipelor naționale. În teaser se aud versuri motivaționale în limba engleză, iar stilul melodiei combină ritmurile latino cu influențe afrobeat. Artista a devenit una dintre vocile emblematice ale competiției după hitul Waka Waka de la campionatul mondial 2010 din Africa de Sud. Ea a mai cântat și La La La pentru turneul din Brazilia din 2014. Fanii au reacționat imediat pe rețelele sociale, mulți spunând că Shakira a salvat din nou campionatul mondial și că noua melodie are șanse să devină unul dintre hiturile verii. Noi ascultăm chiar acum pe Shakira cu Waka Waka și abia așteptăm să ascultăm și noul hit intitulat Dai Dai.

0: cu interpreta Alina Mocanu, care a ales să-și marcheze recent aniversarea într-un mod cu totul special, prin lansarea unei piese încărcate de emoție, intitulată Rămâi cu bine. Alina, te salut!
1: Te salut, draga mea, mulțumesc foarte mult! Salutare!
0: Și ne bucurăm să te reauzim și felicitări pentru noua ta realizare muzicală. Piesa poartă amprenta creativă a lui Nathan. Cum s-a produs această întâlnire artistică și cât de mult te regăsești în textul și linia melodică propuse de el?
1: Să știți că această idee a venit chiar de la începutul anului. Nathan a ales să înceapă acest an frumos cu o melodie, cu această colaborare. Suntem la prima colaborare și este cumva o colaborare foarte fructuoasă, aș zice, și mulțumesc pe această cale. Dar ce ține de text, să știi că chiar dacă nu mi-aparține această trăire mie, am ținut foarte mult să transmit mesajul, pentru că noi suntem acei care avem cea mai mare responsabilitate de a transmite mesajul publicului larg. Și cred eu că am reușit să transmit acest mesaj, pentru că oamenii deja au îndrăgit refrenul, oamenii deja au îndrăgit această melodie și eu nu-mi doresc doar decât să ajungă la cât mai mulți oameni să o trăiască.
0: Și apropo, melodia dispune și de un videoclip așa minimalist, elegant. Cine a lucrat la imaginea ta pentru acest proiect și cât de important este pentru un artist de astăzi să livreze o poveste vizuală pe măsură?
1: Este, iarăși sunt la prima colaborare cu Oleg Woz. Știm cu toții ca și că ai fost. Da, și el cumva a văzut această poveste și a venit cu ideea care din start cumva mi-a captat foarte mult atenția, pentru că mi-a descris cumva ceea ce a vizualizat el ascultând piesa, mi-a descris până la cele mai mici detalii și am simțit din start că va fi ceva diferit, va fi ceva nou, chiar și pentru piața noastră, zice. Și cred eu că am reușit, iată, lucrând până la cele mai mici detalii, începând cu decorul, cu locația, cu absolut, chiar dacă foarte mulți artiști au filmat în acea locație, dar cumva am reușit să redăm un alt aspect prin intermediul, mai zic, decorului, melodiei, absolut tot. Și iarăși ziceam că detaliile foarte mult contează, pentru că el s-a implicat chiar și când am creat rochia pentru acest videoclip, chiar și când...
0: Da, într-adevăr, contează.
1: Contează foarte mult și a ținut foarte mult, iată, să creăm o rochie care să redea acea dramă, acea trăire, acea suferință.
0: Și așa e, și să te reprezinte.
1: Da, și iată, cu echipă destul de mare am reușit să transmitem mesajul final la publicul drag.
0: Alina, pe lângă activitatea ta interpretativă, dedici foarte mult timp studioului tău muzical, unde ghidezi primii pași ai micilor artiști. Cum reușești să îmbini așa rigoarea tehnicii vocale cu sensibilitatea necesară pentru a lucra cu copiii?
1: Să știi că este, da, îmi ia foarte mult timp această activitate, dar trăiesc prin acești copilași care îmi dau o energie. Știi, copiii sunt capabili să-ți ofere energie, să-ți ofere iubirea aceasta necondiționată, și eu de la ei mă încarc, chiar dacă este foarte mult timp, îmi răpesc practic tot timpul meu, eu acolo mă încarc, acolo îmi dedau ceea ce până acum am reușit eu să acumulez din experiența mea și iată cumva îi ghidez ca să le fie mai ușor să fie, să pășească în scenă, dar cumva cu deja cu un ajutor. Și să știi că de ceva timp chiar trăiesc acolo cu ei, cu acest studio, cu lecțiile și cu reușitele, pentru că și acolo avem proiecte frumoase, proiecte de care chiar sunt mândră.
0: Așa că, ce cauți?
1: Iată, zilele mele sunt încărcate cu multe activități.
0: Vreau să te întreb, ce cauți în primul rând la un copil? O voce nativă

0: este destul de greu să ajungi acolo unde cumva ne dorim cu toții, și le explic acest lucru, că trebuie să iubiți, indiferent ce faceți, trebuie să iubiți, să ardeți cu această dorință și atunci doar îți reușești, indiferent că alegi să cânti sau să dansezi sau să joci fotbal. Este foarte important ca omul să ardă cu această dorință și atunci neapărat îți reușește, pentru că nu există să muncești și să nu ai rezultat absolut deloc. Muncești, te depășești pe tine și doar atunci îți atinge apogeul, atinge acele sau îți depășești limitele tale și doar atunci poți obții succesul.
1: Draga Alina, îți mulțumim pentru că ne-ai împărtășit atât din universul tău muzical, cât și din misiunea ta de mentor pentru noua generație. Să ai parte de mult succes!
0: Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că promovați melodiile noastre, pentru că doar așa oamenii pot să asculte muzica noastră, pentru că până la urmă noi creăm pentru oameni. Vă mulțumesc din suflet!
1: Zi minunată să ai!
0: La fel!
1: Ascultăm în continuare piesa Rămâi cu bine, interpretată de Alina Mocanu și semnată de Nathan.

0: italian Damiano David, solistul trupei Maneskin, care, pe care l-am descoperit într-o ipostază nouă, prin debutul său solo din anul 2024. Piesa The First Time este o confesiune despre vulnerabilitate și despre acele momente care ne marchează existența. Continuăm cu altă rubrică. În zi de marți, nelipsite sunt meditațiile în Cheia Sol. Pentru Olga Ciolacu, muzica este mai mult decât o profesie sau o formă de spectacol. Din felul în care își interpretează cântecele și din repertoriul ales, se poate spune că muzica este pentru ea o legătură vie cu rădăcinile, tradițiile și emoțiile oamenilor. Vocea și interpretarea Olgei Ciolacu transmit că muzica are putere de a uni oamenii și de a le aminti cine sunt și de unde vin. În acest sens, pentru ea, muzica este atât suflet cât și destin artistic.
1: Meditații în Cheia Sol.

0: Olga Ciolacu.
1: Odată Ceaicovski a fost întrebat: care a fost cea mai mare bucurie a dumneavoastră sau ce ați simțit vreodată când ați fost lăudat pentru muzica dumneavoastră? La care Ceaicovski a spus: eu eram odată la un concert al meu, muzica mea suna, și alături de mine eram la acel spectacol, eram cu marele scriitor Lev Tolstoi. Am observat că Lev Nicolaevici Tolstoi plânge. Și asta a fost cel mai mare compliment pe care am putut vreodată să-l primesc pentru muzica mea. Ce să zic, muzica este remediul care îl poate face pe om mai bun. Este leacul care poate scoate animalitatea din noi. Ne poate face mai subțiri, mai suavi, mai tandri, mai cingăși.

muzica, cine știe să se pătrundă, să o asculte, să o treacă prin sufletul său. Muzica nu poate să te lase chiar buturugă. Ea neapărat undeva un fel de muzică care îți place mai tare, o să te miște pe dinăuntru. Este hrana sufletului. Cineva a spus așa: timpul nostru trebuie împărțit în trei părți după principiul trinității. Dacă o zi și o noapte are 24 de ore, deci se recomandă să împărțim acest timp exact în trei părți egale. 8 ore pentru somn, pentru refacere, 8 ore pentru glorie, adică pentru muncă, pentru toate problemele existențiale, și 8 ore pentru suflet. Păi iată, când zicem că stomacul îi dă mâncare, dar sufletului, cu cel hrănim sufletul, el deja strigă în noi acolo, sărmanul de nu știu, în disperare strigă să-i atragem și lui atenția că omul nu este integru dacă nu este și sufletul cu dânsul, înțelegi? Și atunci eu cred că muzica este unul din modalitățile de hrană foarte ecologic, foarte nutritivă pentru suflet.

0: văzut. Recomandare de film.
1: În zi de marți vă aduc și cele mai proaspete știri din universul cinematografic. De această dată vorbim despre Festivalul Internațional de Film de Animație de la Annecy din Franța. Este cel mai mare eveniment de acest gen, de acest gen, unul mondial, un loc unde animația este tratată ca o artă profundă, adresată tuturor vârstelor. Selecția din acest an aduce nume de un calibru excepțional. Unul dintre cele mai așteptate momente este prezentarea noii pelicule semnate de regizorul japonez Mamoru Hosoda. Cineastul nominalizat în trecut la Oscar revine cu o poveste intitulată Provizoriu, The Sky Above, o explorare vizuală uluitoare despre legătura dintre memorie și mediul înconjurător. Un alt regizor care va capta atenția este francezul Michel Ocelot, care aduce în premieră Poveștile Serii, un film ce folosește tehnica siluetelor pentru a da viață miturilor europene. Pe lista actorilor implicați în marile producții de la Annecy se află nume precum Benedict Cumberbatch și Lupita Nyong'o, care și-au împrumutat vocile și expresivitatea unor personaje complexe în proiecte experimentale ce combină tehnologia de ultimă oră cu desenul clasic. De asemenea, legendarul creator Hayao Miyazaki este omagiat în cadrul secțiunilor speciale. Istoricul acestui festival este unul fascinant. Totul a început în anul 1960, când s-a decis ca animația să aibă propriul său spațiu de exprimare, separat de festivalul de la Cannes. Ceea ce a pornit ca o mică reuniune a pasionaților a devenit în peste 6 decenii de existență o platformă unde au fost lansate tehnologii revoluționare și unde marii regizori de film de acțiune, precum Steven Spielberg, vin adesea pentru a găsi inspirație.

Pe start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea să transmiteți mesaje de felicitare pentru omageații de astăzi la numărul de telefon 0227217. Până vă decideți să ne telefonați, ne delectăm cu muzică populară. Georgiana Spânu, Sârba Dorului și Constantin Rotaru, Zi Cobzare.

Dragilor, iată că emisiunea noastră se apropie de final. Realizatorii acestei ediții, Cezara, Pavel Prodan și Filip Rudenco, vă doresc o zi colorată. Rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova. Urmează Radiojurnalul Amiezii, iar la 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 €. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Statele Unite ale Americii oferă 8 milioane de dolari pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan. Comisarul pentru extindere Marta Kos a îndemnat statele Uniunii Europene să deschidă toate capitolele de negociere pentru aderarea la blocul comunitar a Ucrainei și Republicii Moldova până în iulie. Astăzi se prevede cer noros, izolat vor cădea precipitații de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Președintele Parlamentului Igor Grosu efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, anunță administrația prezidențială a României. Tot marți, Igor Grosu va participa la Black Sea and Balkan Security Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Președintele legislativului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnește geopolitica, procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest, organizat în parteneriat cu Institutul Afarii Internaționale și la panelul războiului hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. Statele Unite ale Americii oferă 8 milioane de dolari pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de reprezentantul ambasadei americane la Chișinău, Nick Petrovici. Parteneriatul sporește siguranța atât a cetățenilor Statelor Unite, cât și ai Republicii Moldova, contribuind la detectarea și contracararea amenințărilor cibernetice care afectează stabilitatea regională și globală, a declarat oficialul. Nick Petrovici a mai subliniat că atacurile cibernetice sunt sofisticate și permanente, iar autoritățile trebuie să dispună de instrumente moderne pentru a le contracara. Sunt mai mulți ani de când Washingtonul sprijină Republica Moldova în consolidarea securității digitale. În timpul alegerilor prezidențiale din 2024, tehnologiile americane de securitate cibernetică au blocat aproape 4 milioane de tentative de atac asupra site-ului președinției. Timp de 2 zile, Moldova Cyber Security Forum reunește experți internaționali din industrie și parteneri strategici pentru a discuta și identifica soluții comune pentru creșterea rezilienței digitale în regiune. Reforma justiției din Republica Moldova rămâne una dintre cele mai importante condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar autoritățile și experții din domeniu susțin că, deși au fost înregistrate progrese semnificative în ultimii ani, sistemul continuă să se confrunte cu probleme legate de integritate, eficiență și încrederea redusă a cetățenilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Avocatul Promolex Vadim Vieru a atras atenția asupra numărului mare de condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestuia, cele mai multe cauze sunt tergiversarea examinării dosarilor și neexecutarea hotărârilor judecătorești. Totodată, Vieru a accentuat că judecătorii și procurorii trebuie să beneficieze de garanții reale pentru a-și exercita profesia independent.
4: Încă avem persoane care se arestează fără ca bănuiala rezonabilă și anumite riscuri să fie dovedite, tratamentele inumane și degradante, dar și probleme care țin, de exemplu, de accesul la justiție. Pe lângă verificarea proceselor de integritate, cum ar fi vettingul, este foarte important ca judecătorii să beneficieze de garanții, statul să asigure toate instrumentele necesare ca aceștia să nu fie influențați ca profesie, dar și garanția financiară ca salariile unui judecător să fie corespunzătoare responsabilității.
3: La rândul său, doctorul habilitat în jurisprudență și președintele de onoare al Uniunii Juriștilor din Moldova, Gheorghe Avornic, a declarat că influența politică asupra sistemului judecătoresc a persistat încă de la independența Republicii Moldova, iar reforma justiției nu poate avea succes fără educarea juridică a populației.
5: După desființarea Uniunii Sovietice, toți care au fost la putere au încercat să facă tot posibilul ca a treia putere, puterea judecătorească, să fie la chimirul lor. Trebuie de pornit de la educația populației, să-și cunoască oamenii drepturile, libertățile fundamentale, trebuie de pregătit societatea pentru acest proces, fiindcă doar în complex, sistemic, trebuie abordată problema.
3: Sondajele realizate în perioada 2023-2025 indică o creștere a încrederii cetățenilor în justiție, însă nivelul acestia rămâne redus. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că o justiție funcțională reprezintă atât o obligație a statului, cât și o condiție esențială pentru integrarea europeană.
6: Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere, independentă, rapidă, incoruptibilă și accesibilă.
3: Șefa delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a apreciat eforturile Chișinăului în consolidarea integrității sistemului judecătoresc și combaterea corupției. Urmează mesajul tradus.
7: Consiliul a confirmat că Republica Moldova a reușit să îmbunătățească integritatea sistemului justiției. Republica Moldova, la fel, a depus eforturi pentru a combate corupția în alegeri.
3: Precizăm că până la sfârșitul anului 2026, Republica Moldova trebuie să implementeze mai multe obiective asumate în procesul de aderare europeană, printre care sistemul electronic de verificare a declarațiilor de avere, respectarea integrală a recomandărilor Autorității Naționale de Integritate și consolidarea capacităților de investigare a crimelor financiare. Îndeplinirea acestor condiții va influența direct acordarea tranșelor financiare din pachetul european de creștere.
2: Una dintre cele mai active platforme de tip Darknet dedicate criminalității informatice a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale desfășurate de procurorii PCCOX. Platforma era utilizată pentru vânzarea datelor furate, distribuirea instrumentelor pentru atacuri cibernetice și facilitarea altor activități ilegale. Potrivit anchetei, aceasta avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, generând venituri de peste 3,6 milioane de euro. Investigațiile au stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În cadrul operațiunii, platforma a fost sechestrată, iar principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut în Mallorca. În urma perchezițiilor au fost ridicate bunuri estimate la circa 194.000 de euro. Biroul Național de Statistică va lansa începând cu 13 mai o nouă cercetare statistică adaptată standardelor europene privind veniturile și condițiile de trai ale populației. În prezent, Republica Moldova aplică doar unul dintre cei trei indicatori utilizați de Uniunea Europeană pentru estimarea sărăciei, întrucât pentru ceilalți doi nu există încă o bază informațională suficientă. Cercetarea privind veniturile și condițiile de trai include toate persoanele cu vârsta de 16 ani și peste, membre ale gospodăriilor individuale. Participanții vor fi întrebați despre venituri, condițiile de locuit, starea de sănătate, educație și locul de muncă. Achizițiile publice vor fi mai transparente și mai eficiente odată cu aplicarea standardelor Uniunii Europene, cum ar fi digitalizarea, iar agenții economici vor putea mai ușor să conteste anumite nereguli în acest proces. Totodată, experții atenționează asupra lipsei unui mecanism de monitorizare și a implementării directivelor europene în acest domeniu. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Pentru anii 2026-2027, autoritățile își propun să instituie facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, precum și să îmbunătățească mecanismele prin care operatorii economici și persoanele vătămate contestă acțiunile unei autorități în cadrul acestui proces, a precizat secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza.
9: Legea cu privire la remedii și căile de atac a trecut și legea 74 privind achizițiile publice sectoriale în domeniul energetic, apei, transportului și serviciilor a fost adoptată abia în prima lectură la data de 2 aprilie. Acum suntem în proces de definitivare pentru votare în lectura a doua. Cu proiect de lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice a fost trimis Comisiei pentru coordonare.
8: Cu toate acestea, deși alinierea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice se desfășoară operativ și eficient, lipsesc mecanismele de control a aplicării directivelor europene în practică, a spus experta în achiziții publice din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Diana Ranga, pentru Radio Moldova. În același timp, ar trebui să înceapă dezvoltarea sistemului de achiziții electronice, care este complex și necesită mai mult timp pentru a fi creat, dar ar reduce semnificativ birocrația, susține experta.
10: Cadrul legal, da, este ajustat, avem o lege nouă, de exemplu, pe contestații, pe remedii, care e aliniată integral. Din anul viitor, din ianuarie, va intra în vigoare legea nouă cu privire la achiziții publice, deci o lege organică complet nouă, aliniată la directive. Așteptăm mecanismele de aplicare, cadrul legal secundar, mecanisme, instrumente, sistemul electronic nou, care nici măcar n-a fost inițiat încă și este un sistem complex care necesită în jur de 18-24 de luni pentru a fi implementat. Deci asta ar însemna că orice autoritate ar desfășura digital, electronic, achizițiile publice. Lipsa acestor instrumente, practic acest cadru legal rămâne inactiv, rămâne doar la nivel de reguli generale și căruia îi lipsesc, deci, instrumentele de aplicare în practică.
8: Comisia pentru Integrare Europeană a examinat astăzi modul în care sunt aplicate standardele europene în achizițiile publice, care este o componentă cheie a primului cluster de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Planul de creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027 include lansarea unui nou sistem informațional, registrul de stat al achizițiilor publice, dezvoltarea M-Tender, sistemul electronic de achiziții publice și extinderea programului național de achiziții.
0: Electorala 2026.
2: Locuitorii satului Plop din raionul Dondușeni se pregătesc să revină la urne. Pe data de 17 mai, în localitate vor avea loc alegeri locale noi, după decesul fulgerător al primarului Aureliu Guțanu. Sătenii spun că viitorul edil va avea de gestionat o moștenire importantă, dar și provocări pe măsură, cum ar fi finalizarea amenajării râului Cubolta și reparația drumurilor care încă dau bătăi de cap gospodarilor. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Pe perioada mandatului fostului edil s-au reparat câteva drumuri, a fost modernizată grădinița și școala din sat. Acum oamenii vor merge la vot cu speranța că noul primar va duce proiectele începute la bun sfârșit.
11: Sunt niște proiecte care au fost începute cu anii anteriori, dar trebuie dus până la capăt. Și este un pod care trebuiește numai decât de al făcut, că vine înspre școală și acolo totdeauna trebuiește de făcut ceva.
3: Tatiana Vozian, profesoară de limba franceză, spune că schimbările din ultimii ani sunt de necontestat. De la iluminat public și gaze naturale până la dotările din gimnaziul, satul a făcut pași uriași.
12: Ar fi păcat să spunem că nu am văzut și străzile iluminate și apă adusă și partea cea de sat au și gazul și la școală, pentru că sunt profesoară la școală, adică așa condiții nu au avut elevii niciodată.
3: Pe lista priorităților viitorului edil, spun sătenii, ar trebui să fie curățarea și amenajarea malurilor râului Cubolta.
13: S-a făcut parcul ăsta de fotovoltaic, s-a făcut pe râu, s-a faci. Probleme sunt ca în toate satele, e normal. Drumurile, da, o tehnică care de curățarea drumurilor n-ar strica.
14: Atâta că au pornit râul Cubolta, să-l fac, adică malurile, au făcut pot partea și de sat ca și bătrecătoare.
3: Și starea ulițelor din sat este o problemă pentru localnici. Aceștia spun că după ploi, căile de acces devin impracticabile.
15: Drumurile, rău. Unii sunt tare bune, dar unii sunt tare rele. E că cum la noi e și cativali, l-au făcut și așa și l-au faramat. Și nu știm dacă l-au face înapoi. Dar la noi e și când merge, tivalia e glodii prăpădienii.
3: Potrivit datelor din registrul de stat al alegătorilor, pe 17 mai sunt așteptați la urne 977 de cetățeni cu drept de vot din satul Plop. Aceștia vor decide cine este omul capabil să transforme problemele în soluții.
0: Electorala 2026.
2: Artistul Satoshi va evolua în această seară în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, organizată anul acesta la Viena. Reprezentantul Republicii Moldova va intra primul în concurs cu piesa Viva Moldova, melodie care combină ritmuri moderne cu influență din folclorul moldovenesc. În cadrul show-ului, în total, 15 țări luptă pentru unul dintre cele 10 locuri disponibile în marea finală de sâmbătă. Potrivit bookmakerilor internaționali, Satoshi are șanse mari să se califice, iar prestația Moldovei este printre cele mai apreciate de public înainte de semifinală. Artistul a atras atenția și la ceremonia oficială de deschidere de la Viena, unde delegația Moldovei a defilat pe covorul turcoaz. De seară are loc prima semifinală a concursului Eurovision 2026, găzduit de Viena. Următoarea semifinală se va desfășura joi, 14 mai, și la aceasta va concura și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, cu piesa Shock Me. Marea finală este programată sâmbătă, 16 mai. Comisarul pentru extinderea Uniunii Europene, Marta Kos, a îndemnat statele membre să deschidă toate capitolele de negociere pentru aderarea la blocul comunitar a Ucrainei și Republicii Moldova până în iulie. Oficial a făcut această propunere într-un efort reînnoit de a ieși din impasul care durează de luni de zile, pe fondul faptului că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate odată cu noile autorități din Ungaria, scrie Euronews. Kos a declarat că primul capitol de negocieri ar putea fi deschis în iunie, în timpul președinției rotative a Uniunii Europene deținută de Cipru, iar celelalte 5 vor urma până în iulie, odată ce Irlanda va prelua rolul. Comisarul a mai spus că se așteaptă ca Ucraina să primească săptămâna viitoare prima tranșă a unui împrumut de 90 de miliarde de euro garantat de statele europene, după ce Ungaria și-a ridicat vetoul care dura de luni de zile. Domeniile de negociere sunt legate de reforme majore în conformitate cu standardele Uniunii Europene, de la statul de drept la reforma judiciară. Toate criteriile de referință trebuie îndeplinite de o țară candidată, decizia finală fiind supusă aprobării unanime a celor 27 de state membre. Administrația Trump oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru informații care se ducă la perturbarea mecanismelor financiare ale gărzilor revoluționare iraniene, în contextul intensificării presiunilor asupra Teheranului. Recompensa este oferită prin programul Departamentului de Stat Rewards for Justice și se înscrie în eforturile administrației de a sufoca economia iraniană și de a presa Teheranul să accepte un acord. Programul caută informații despre resursele devenite ale gărzilor revoluționare iraniene. Israelul a criticat acordul miniștrilor de externe ai Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni coloniștilor izraelieni care au comis acte de violență împotriva palestinienilor în Cisjordania ocupată. Biroul premierului Benjamin Netanyahu a afirmat că decizia arată falimentul moral al blocului comunitar. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
16: Dragi radioascultători, bună ziua! Lupta acerbă pentru salvarea de la retrogradare în Superliga Românească de fotbal. Se anunță meciuri de foc în ultima etapă din play-out. Farul Constanța, Petrolul Ploiești, Hermannstadt Sibiu și Unirea Slobozia luptă să scape de meciurile de baraj sau chiar de retrogradarea directă. Metaloglobus București este deja retrogradată în Liga a doua. Aseară, formația ialomițeană Unirea Slobozia cu internaționalul moldovean Teodor Lungu titular a remizat cu FCSB în deplasare scor 0-0 și are nevoie doar de victorie în meciul din ultima etapă cu UTA Arad pentru a evita retrogradarea directă. De cealaltă parte, FCSB și-a asigurat prezența în semifinala barajului pentru calificarea în Liga Conferințelor, unde va întâlni pe FC Botoșani. Câștigătoarea acestei partide ar urma să joace apoi finala cu Dinamo București sau cu CFR Cluj. Germanul Daniel Siebert, care a arbitrat meciul retur al semifinalei Ligii Campionilor dintre Arsenal Londra și Atletico Madrid, va oficia și finala competiției, în care echipa engleză o va înfrunta pe deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain pe 30 mai la Budapesta. Zibert, 42 de ani, arbitru UEFA din anul 2015, va oficia în premieră o finală a unei competiții europene intercluburi. El a condus 9 meciuri din Liga Campionilor în această ediție, dar și 2 partide de la Euro 2024 și alte 3 meciuri la Euro 2020. Arbitru de rezervă va fi elvețianul Sandro Scherer. Tottenham Hotspur a remizat cu Leeds United scor 1-1 în epilogul etapei a 36-a a primei divizii engleze de fotbal și a ratat șansa de a se desprinde de concurența pentru evitarea retrogradării în Championship. Francezul Matis Tel a marcat golul lui Tottenham, dar tot el a comis și penaltiul din care Dominic Calvert-Lewin a egalat în minutul 74. Grație acestei remize, Leeds și-a asigurat locul în prima divizie engleză de fotbal și pentru sezonul următor. Cu 2 etape înainte de finalul campionatului, Tottenham are 38 de puncte, iar rivala sa în lupta pentru evitarea retrogradării, West Ham, are 36. Spurs mai are de jucat cu Chelsea în deplasare și cu Everton pe teren propriu, iar ciocănarii vor juca la Newcastle și acasă cu Leeds. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
2: Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Astfel, până diseară la ora 21, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Salutare, Veronica, cu ce subiecte îi bucuri astăzi pe radio ascultătorii noștri?
17: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. Precum spuneai și tu, vremea ne pune astăzi la încercare. Ploi pe arii extinse, trafic dificil și descărcări electrice anunțate în mai multe regiuni ale țării. Dacă sunteți la volan, circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum. În prima parte a emisiunii discutăm despre siguranța rutieră și soluțiile propuse pentru fluidizarea traficului din Chișinău. Mergem la consultările publice din Parlament privind modificarea legislației în domeniul circulației și aflăm ce schimbări sunt pregătite pentru școlile auto și pentru conducătorii auto. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Ambuteiajele și traficul aglomerat continuă să fie probleme majore ale capitalei, iar unii deputați consideră că mutarea orelor practice ale școlilor auto în afara intervalelor de vârf ar putea contribui la fluidizarea circulației. Pe de altă parte, directorii școlilor auto susțin că adevăratele cauze ale traficului intens țin de gestionarea defectuoasă a fluxului rutier și de infrastructura slab dezvoltată, opinie împărtășită și de specialiștii în siguranța rutieră. Dar mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Fondatorul și directorul unei școli auto din capitală, Denis Țurcanu, consideră că principalele cauze ale traficului aglomerat din oraș sunt străzile înguste, numărul mare de automobile și gestionarea ineficientă a circulației. Acesta spune că de-a lungul timpului au fost discutate și alte soluții, inclusiv organizarea lecțiilor practice pe anumite trasee în intervale prestabilite, însă propunerile nu au fost implementate.
2: Principala cauză a acestor ambuteiaje în orele de vârf nu sunt școlile auto, dar este infrastructura defectuoasă și care deja nu corespunde numărul de vehicule din municipiu. Este organizarea proastă a traficului rutier. Sunt acele parteri neregulamentare. Practic, pe toate străzile și arterele principale, este lipsa în unele sectoare a celor benzi rezervate. Și dacă am vorbit despre măsuri eficiente, noi am propus în trecut un set de măsuri care ar putea duce la, iată, ce obțin facilitarea instruirii în afara orilor de vârf, dar anumite trasee cu un flux crezut de vehicule. Însă acest lucru s-a lăsat cu vederea, n-a fost acceptat și acum căutăm vinovată.
1: Conducătorul unei alte școli de instruire auto, Artur Cecan, susține la rândul său că aglomerația din oraș este cauzată de alți factori decât activitatea instructorilor și a elevilor. Artur Cecan menționează că pentru fluidizarea traficului ar putea fi preluate practici din alte țări care și-au demonstrat succesul și utilitatea.
3: Noi avem și o filială la Iași. Sigur, s-a ridicat și în România astfel de întrebări. Soluția simplă ar fi să se limiteze accesul pe unele străzi, adică pe străzile care sunt mai importante, unde fluxul de transport este mai mare, să se limiteze în orele astea. Adică, dragi cursanți, școli de șoferi, vă rog mult pe artera X, Y, Z, de dimineață și seara în orele de vârf, să nu mergeți pe acolo. Punct. Asta este o soluție personală în experiența noastră din România, o aplicăm, deoarece și se amendează.
1: Expertul în siguranță rutieră, Ilie Bricicaru, susține că ideea desfășurării instruirii practice în afara orelor de vârf este o propunere mai puțin reușită, întrucât ar afecta activitatea școlilor auto și programul elevilor pentru care acest interval este convenabil. Specialistul afirmă că traficul este agravat în special de lipsa locurilor de parcare și de organizarea nesatisfăcătoare a circulației în oraș.
4: Tot ce se întâmplă cu mașinile de la școli auto, ca regulă se întâmplă din cauza problemelor de infrastructură, nu atât din cauza că ele iese la ora 7 sau la ora 8 dimineața pe o stradă sau alta. Sigur că în orele de vârf ar fi favorabil ca mașinile școlilor auto să fie redirecționate pe străzi nu atât de aglomerate. Adică, din punctul ăsta de vedere, ar fi util o analiză, deoarece orice subiect trebuie să înceapă de la o analiză foarte minuțioasă a problemei. Respectiv, eu nu consider că mașinile școlilor auto sunt o problemă care aglomerează infrastructura stradală, fiindcă ea este și așa foarte aglomerată. Dar este, de multe ori, aglomerată din cauza organizării nesatisfăcătoare a circulației prin stres.
1: În urma unei analize privind activitatea școlilor auto, care a arătat o rată scăzută de promovare la examene, Ministerul Educației și Cercetării a stabilit că în viitor acestea trebuie să asigure o rată de promovare de minimum 50% la proba teoretică și 30% la proba practică, din a doua încercare. Școlile care nu vor respecta aceste cerințe riscă suspendarea dreptului de înmatriculare pentru 6 luni, iar în caz de neconformitate repetată le poate fi retrasă acreditarea.

Este ora 13:33. Continuăm să discutăm la zi de zi despre siguranța în trafic. Problemele și numărul accidentelor rutiere readuc în atenție necesitatea unor schimbări mai profunde în sistemul de

0: Ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule deputat, deși statisticile arată o scădere a numărului de accidente în primele luni ale anului curent, totuși bilanțul de 47 de decese confirmă fragilitatea sistemului. Din perspectiva securității naționale, spuneți-ne, vă rog, care sunt lacunele pe care acest proiect de lege, care a fost astăzi supus dezbaterilor publice, încearcă să le elimine pentru o mai bună siguranță pe drumurile naționale?
0: Noi avem în cadrul școlilor auto un proces de acreditare care trebuie făcut la cele mai înalte standarde, standarde europene și respectiv ca să avem calitate în educația conducătorilor auto. Acum, în procesul de acreditare este un proces, dar alt proces este că în legea prin siguranță traficului rutier mai sunt niște prevederi foarte învechite care nu au fost utilizate niciodată, dar pot fi folosite de organele de control în cadrul controlului, precum că școala dată are lipsă acel document. Exemplu, vorbesc de certificat de atestare profesională, care conform noțiunii este un act permisiv, eliberat, dar acest certificat nu există și nu a existat și nimeni nu eliberează. Actele de studii și toate condițiile sunt reflectate în codul educației și în hotărârea de guvernul 170 privind regulamentul de organizare și funcționare a școlilor auto. Respectiv, noi vrem să, prin acest proiect de lege, vrem să eliminăm acele prevederi din legea 131 care se bat cap în cap cu prevederile din codul educației și cu hotărârea de guvern. Ca să mergem înainte deja pe acreditare și să avem calitate în educația conducătorilor auto. Ori, din păcate, procentul de promovare la examenul de la ASP, după cum am spus-o și în consultările publice de azi, dar și în ședința plenară, este foarte mic. Din 100%, noi avem promovări de 23%, 22%, 20%, 31%, respectiv, cetățenii care învață la acele școli auto achită bani și destul de mulți și respectiv ce fel de studii obțin ei dacă nu ajung să promoveze acele examene sau mai bine zis teste, da, care sunt făcute la agenții servicii publice și rata de promovare este foarte, foarte mică. Nu este normal așa să fie. Noi vrem să avem calitate și respectiv să nu achite cetățenii în zadar bani pentru obține studii care în realitate nu le obțin la calitatea care trebuie să le obțină. Vrem calitate în educația conducătorilor auto și vrem să scoatem discrepanțele legislative care există. Asta e scopul.
1: Da, există percepția, domnule Istrati, că în Republica Moldova permisul de conducere se obține uneori prea ușor. Cum va garanta noua lege că procesul de instruire nu este doar o formalitate bifată contra cost, ci o pregătire riguroasă pentru a supraviețui în trafic?
0: Pe parte de acreditare, fiindcă aici trebuie să punem accent, acreditarea este acea verificare sau o evaluare externă a școlii auto, unde se verifică toate momentele cele mai amănunțite, inclusiv și condițiile de studii, inclusiv și calitatea profesorilor, da, sau instructorilor. Toate aceste momente sunt verificate prin, sunt stabilite prin codul educației și hotărârea de guvern, care are regulamentul de organizare și funcționare a școlilor auto. Și aici trebuie să punem accent. Ori noi avem un paradox, chiar astăzi la consultările publice, avem un paradox atunci când ședintele Asociației Școlilor Auto spune că da, chiar eu m-am confruntat cu problema că aceste acte nu există și eu nu pot să le obțin și nu poate școala activa, pe de o parte, dar de altă parte nu este de acord cu scoaterea acestor prevederi, fiindcă noi, ce vrem noi? Să simplificăm procedura și să o clarificăm, cel mai important, fiindcă clarificarea este cel mai important când nu sunt prevederi care se bat cap în cap. Ori, din păcate, când s-au făcut modificările inclusiv și la codul educației sau chiar și în hotărârea de guvern, atunci trebuia să se vină atunci probabil cu solicitări de paralel de scoatere acestor articole din legea 131, în așa fel ca să nu se bată cap în cap prevederile legale. Totodată, noi avem la moment, ANACECU a anunțat că 20% din școli auto nu au trecut acreditarea, ceea ce înseamnă că au un nivel foarte scăzut de predare în cadrul acestor școli. Noi trebuie să îmbunătățim calitatea.

0: și acei cetățeni care achită pentru studii într-o școală auto să primească studii de calitate, ca să poată trece ușor examenul și să aibă o promovare mai bună la practică.
1: Am înțeles. Armonizarea cu directivele europene, domnule Istrati, este un pilon central al reformei. Spuneți-mi, vă rog, care este acel element din modelul european de siguranță rutieră pe care îl importăm prin acest proiect și care ar putea schimba experiența cetățeanului la volan aici, în Republica Moldova?
0: Nemijlocit, acest proiect nu armonizează legislația europeană. Pe armonizarea legislației lucrează la moment guvernul, ministerele lucrează. Este un proiect mult mai amplu de modificare a legislației pe armonizare. Acest proiect vine doar să scoată acele prevederi care contravin una alteia.
1: Am înțeles. Asta și pe final, domnule deputat, legea poate schimba regulile, să zicem așa, dar nu și mentalitatea peste noapte. Cât de pregătiți suntem la acest capitol?
0: Este mult de muncă, inclusiv și pe formarea profesională și pe cultura în trafic. Este mult de muncă la acest subiect, dar tindem să ne dezvoltăm și să fim o țară civilizată, în așa fel ca să avem și șoferi disciplinați și cu bun simț în trafic. Asta e cel mai important.
1: Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Toate bune vă doresc.
0: Cu drag, o zi bună și succes!
1: Mulțumesc! Am discutat cu deputatul Dorian Istrati, autorul proiectului de modificare a legii privind siguranța traficului rutier. Până la urmă, siguranța rutieră este responsabilitatea tuturor. Legea poate deveni mai dură, dar cel mai important este comportamentul fiecăruia dintre noi.

0: În timp ce autoritățile de la Chișinău discută despre măsuri mai stricte pentru creșterea siguranței rutiere și responsabilizarea șoferilor, datele statistice arată că numărul încălcărilor din trafic continuă să crească cu aproape 8% față de anul precedent. Cele mai multe sancțiuni aplicate vizează depășirea limitei de viteză, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la sute de milioane de lei. Ce arată aceste cifre despre disciplina în trafic și eficiența măsurilor actuale, aflăm din secvența realizată de Svetlana Bogatu.
1: Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea care a constatat cele mai multe contravenții și a aplicat sancțiuni. În aproape 80% dintre cazuri, contravențiile vizează abaterile din trafic, în special depășirea limitei de viteză. Specialistul principal al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Pavel Apostol, subliniază că încălcările regulilor de circulație rutieră rămân în continuare o problemă, fiind sancționate în funcție de tip, în principal cu amenzi.
2: Într-adevăr, cel mai des, cu părere de rău, întâlnim cazuri de depășire a limitei de viteză din numărul total de procese verbale întocmite și, respectiv, chiar și viteza este cauza principală a producerii accidentelor rutiere. Ori, în situația dată, vorbim despre cazuri de depășire a limitei de viteză care au dus la producerea accidentului rutier, fie neadaptarea vitezei la condițiile meteo, la condițiile rutiere. Depășirea limitei de viteză este documentată în baza articolului 236 cod contravențional. Acest articol are mai multe aliniate. Cea mai mică amendă care poate fi aplicată pentru depășirea limitei de viteză începe de la 600 de lei și 3 puncte de penalizare, iar cea mai maximă poate să ajungă inclusiv și până la 10.000 de lei. Totodată este important de menționat, pentru depășirea vitezei de deplasare cu 50 de km la oră mai mult decât viteza de regulamentară, atrage după sine, pe lângă aplicarea amenzii contravenționale, și suspendarea dreptului de a conduce, și aici deja în ordinea crescătoare, cu cât se depășește mai mult, această perioadă începe de la 30 de zile și poate să ajungă maxim la 180 de zile de suspendarea dreptului de a conduce vehicul pe o perioadă de 180 de zile.
1: În schimb, ordinea și securitatea publică au fost afectate cel mai des de acte de huliganism, consumul de alcool în locuri publice și apariția în astfel de locuri în stare de ebrietate. Pentru aceste încălcări au fost aplicate în majoritatea cazurilor amenzi, dar și 55 de sancțiuni cu muncă neremunerată în folosul comunității. În 2025, injuria a fost cea mai frecventă încălcare din categoria contravențiilor ce atentează la drepturile politice, de muncă și alte drepturi constituționale ale persoanei fizice.

În contextul discuțiilor pe care le avem la zi de zi despre siguranța rutieră, responsabilitatea în trafic și necesitatea unor reguli mai eficiente, marcăm astăzi și încheierea Săptămânii Globale a Siguranței Rutiere a ONU, desfășurată în perioada 8-12 mai și dedicată în acest an siguranței pietonilor și bicicliștilor. Este un prilej de reflecție asupra modului în care fiecare dintre noi contribuie la siguranța pe drumurile publice, fie că suntem șoferi, pietoni sau bicicliști. Tema campaniei din acest an, siguranță pentru mersul pe jos și cu bicicleta, transmite un mesaj clar. Orașele și drumurile trebuie să fie gândite pentru oameni, nu doar pentru automobile. Mersul pe jos și utilizarea bicicletei înseamnă mai puțină poluare, mai multă sănătate și comunități mai prietenoase. Însă, în același timp, pietonii și bicicliștii rămân printre cele mai vulnerabili participanți la trafic. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că accidentele rutiere provoacă anual peste 1 milion de decese la nivel global. În Republica Moldova, de la începutul anului și până la data de 1 mai, s-au produs 510 accidente rutiere, soldate cu 47 de decese și peste 600 de persoane traumatizate. Chiar dacă statisticile indică o ușoară scădere față de anii precedenți, cauzele rămân aceleași: viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului. Așadar, siguranța rutieră nu ține doar de legi și sancțiuni, ci și de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Un moment de neatenție poate schimba o viață pentru totdeauna, de aceea, indiferent dacă suntem la volan, pe bicicletă sau pe trecerea de pietoni, să alegem prudența, respectul și răbdarea. Și nu uitați, oriunde veți merge, să vă întoarceți cu bine acasă.

Apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi. Revenim imediat după buletinul de știri de la ora 14 cu subiecte de actualitate de pe agenda regională și internațională. Vorbim despre reuniunile importante care au loc la București, summitul B9 și forumul de securitate pentru Marea Neagră. Evenimente ce reunesc lideri politici, experți și oficiali pentru discuții despre provocările tot mai complexe din Europa de Est. Rămâneți cu Radio Moldova, ne reauzim în câteva minute.

0: L-am ascultat pe Gabriel Cotabiță cu o melodie care parcă descrie tot mai bine vremurile pe care le trăim astăzi, iar de la mesajul muzicii trecem la realitățile din jurul nostru. Precum vă spuneam, Bucureștiul găzduiește două evenimente importante dedicate securității regionale și situației din Europa de Est. Este vorba despre summitul B9 și Forumul de Securitate pentru Marea Neagră și Balcani, unde lideri politici, experți și oficiali discută despre războiul din Ucraina, securitatea la Marea Neagră și amenințările din regiune. La evenimente participă și reprezentanți din Republica Moldova. Despre mizele acestor reuniuni discutăm în cele ce urmează la Zi de Zi cu jurnalistul Dan Alexe. Bună ziua, sunteți în emisie direct la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Precum spuneam, Bucureștiul găzduiește două reuniuni importante, aproape simultan. Să începem cu Forumul de Securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Spuneți-ne, vă rog, Dan Alexe, ce rol au astfel de evenimente și ce probleme încearcă să abordeze de fapt?
1: Problemele sunt geostrategice, evident, mai puțin decât militare, pentru că aceste structuri interstatale, să le spunem, nu au o bază efectivă militară sau concretă practică pentru a lua măsuri de intervenție undeva. E vorba de a lua măsuri mai întâi politice și România este foarte bine plasată la Marea Neagră. România a încercat să obțină o asemenea structură regională, să-i spunem cum este Forumul de Securitate Marea Neagră-Balcani, încă din vremea președintelui Băsescu. Atunci s-a întâlnit cu opoziția Bulgariei mai întâi, din diferite motive politice interne bulgare, pentru că președintele de atunci și guvernul nu doreau să dea impresia că ar intra într-o organizație în care Turcia, dușmana dintotdeauna istorică a Bulgariei, ar putea juca un rol, să zicem, superior. Dar mai degrabă este un forum de discuții, un forum de discuții, și Germania este țara parteneră în acest an. Așa încât evenimentul este foarte important, să zicem, din punct de vedere diplomatic, geopolitic. Mai multă importanță, dacă îmi permiteți să intervin cu o asemenea remarcă, aș acorda celuilalt eveniment, formatului București nou și al țărilor nordice, care este într-adevăr ceva unic și se întâmplă pentru prima oară.
0: Ei bine, să trecem și la summitul B9. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest format, spuneți-ne, vă rog, ce reprezintă mai exact B9 și care este miza lui principală?
1: Ei bine, am fost uimit, vreau să spun personal, că presa română nu a dat prea multă importanță acestui eveniment, pe care îl consideră mai mult așa un glamoros, să spunem, întâlnire între 15 delegații și câțiva șefi de stat. E vorba de un forum care există de mai bine de un deceniu, de fapt, din aprilie 2015, imediat după invadarea Ucrainei, după ocuparea Crimeei de către Rusia și anexarea Crimeei, de fapt, prin acel fals referendum. Și în acel moment România, lucru care nu prea este amintit astăzi în presa română, președintele Klaus Iohannis de atunci, împreună cu președintele Poloniei Andrzej Duda, au decis să formeze acest format, forum București 9, îi spune București 9 pentru că la București a fost fondat, iar 9 pentru că 9 sunt statele fondatoare, și lucru important, toate cele 9 state fondatoare sunt foste membre ale Pactului de la Varșovia, organizația militară condusă de Uniunea Sovietică. 3 din membrii țările baltice chiar au fost membri ai Uniunii Sovietice, membri forțați, desigur, anexarea lor n-a fost niciodată recunoscută în Occident. Celelalte 6 țări sunt cunoscute, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria, Polonia. Și cele 9 țări au continuat să se întâlnească de atunci înainte, deseori sub oarecare indiferență, chiar și occidentală, pentru că era văzut așa ca un fel de club al statelor NATO de pe flancul estic, obsedate de Rusia. Toate aceste, să zicem, atitudini puțin superioare s-au încheiat în februarie 22, când Rusia a invadat Ucraina și din acel moment pactul, sau mă rog, organizația B9 a luat o nouă dimensiune care astăzi este întărită de țările nordice și întregul ansamblu dă o nouă deschidere, să-i spunem, geopolitică în întreaga Europa de Est. Se schimbă într-un fel arhitectura NATO și arhitectura securitară europeană. Și am să vă spun de ce, după ce mă întrebați, ce doriți să mă întrebați.
0: Da, vreau să vă întreb de ce este important pentru România să găzduiască astfel de reuniuni, fie că vorbim de summitul B9 sau de forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanelor.
1: Bine, îi spune B9 în primul rând pentru că a fost fondat la București, dar nu toate summiturile au loc la București, a avut loc unul anul trecut la Vilnius, tot între cei B9 plus țările nordice, și atunci probabil au fost puse în culise bazele întâlnirii importante de anul acesta, care a fost decisă de președintele, noul președinte al României, Nicușor Dan, și noul președinte al Poloniei, Carol Navrotski, care au decis pentru prima oară să invite și cele 5 țări baltice din NATO să se apropie și eventual să intre în acest club, grup care după aceea nu se va mai numi B9, ci probabil B14, o să vedem cine va dori să intre sau nu. Însă e o întreagă strategie, să spunem, de modificare a arcului care merge de la Marea Neagră până la Cercul Polar, un întreg arc strategic antirusesc care nu exista până acum, până în momentul în care Finlanda și Suedia au mutat centrul de gravitație al NATO spre nord și România și Polonia, la rândul lor, au încercat să lege Marea Baltică de Marea Neagră. Cum să spun, întreaga politică a NATO și a Uniunii Europene era oarecum cețoasă. Deodată, prin această reuniune B9 plus țările nordice, capătă o altă dimensiune și se mută centrul de gravitație al NATO spre nord și spre Marea Neagră.
0: După cum spuneam, la evenimentele de la București participă și reprezentanții ai Republicii Moldova. În ultimii ani, țara noastră apare tot mai des în astfel de discuții regionale. Președintele Parlamentului Igor Grosu va avea întrevederi cu președintele României Nicușor Dan și cu președintele Senatului Mircea Brudean. Cum se vede această implicare a Chișinăului în astfel de formate internaționale discuții?
1: Este văzută, evident, cu cea mai mare bunăvoință și cu dorința ca Republica Moldova să participe. Nimeni nu ignoră faptul că Republica Moldova are în Constituție o neutralitate practic permanentă până în momentul schimbării eventuale a Constituției, ceea ce o distinge total de Ucraina, care are exact invers în Constituție aderarea la NATO. Deci abordările sunt oarecum diferite. Nimeni nu caută să atragă direct Republica Moldova într-o asemenea organizație, deși acest club B9 plus Balticii nu este un mini-NATO, nu este o organizație militară, ci are alte dimensiuni, să-i spunem, geostrategice, politice, în care Republica Moldova ar putea intra și la care ar putea participa. Iar dacă e să vedem cele 4 mari teme care sunt discutate anul acesta, vedem că nimic nu împiedică Republica Moldova să participe la discuții și chiar în mod activ. Pentru că cele 4 teme principale sunt, în primul rând, sprijinul militar pentru Ucraina. Dar sprijin militar poate însemna și sprijin prin infrastructură sau garanții de producție industrială, de pildă, pe termen lung. Integrarea Ucrainei într-o arhitectură europeană de securitate. Apoi vine întărirea flancului est al Europei și să nu uităm, Republica Moldova este candidată la intrarea în Uniunea Europeană, deci va beneficia de acel articol 23 care asigură automat o apărare din partea celorlalte state. Se discută apoi relația Europa-Statele Unite și am văzut în presa română precizarea că Donald Trump nu participă. Păi nu poate să participe pentru că va fi în drum spre Pekin. El trebuie să se întâlnească cu Xi Jinping. Iar despre relația Europa-Statele Unite, toți încearcă elegant să-și pună aceeași întrebare: dacă Washingtonul devine oarecum mai rece față de NATO, atunci cine plătește și cine va comanda în Europa? Și aici știm foarte bine că Franța se oferă să ocupe un rol foarte important în arhitectura militară europeană. Și în sfârșit, ultima temă, unde poate participa foarte ușor Republica Moldova și sperăm că va participa activ, e noua axă nordico-baltico-est-europeană, dacă e să-i spunem, și aici summitul devine foarte interesant, pentru că nordicii și esticii încep să funcționeze tot mai mult ca un bloc strategic comun, pentru că toți au avut de-a face cu o oarecare agresiune sau ostilitate din partea Rusiei. Finlanda, nu mai vorbim, care a fost forțată decenii de-a rândul să respecte un soi de neutralitate forțată, exista termenul de finlandizare, apoi balticii care au fost ocupați, și România și Polonia, nu mai vorbim și Republica Moldova, câte necazuri au avut cu Rusia și Uniunea Sovietică. Iar asta schimbă centrul de greutate al Europei spre nord și spre est.
0: Vă mulțumesc, Dan Alexe, pentru explicațiile oferite în această ediție a emisiunii Zi de Zi. Toate bune vă doresc!
1: Și eu mulțumesc foarte mult.
0: Așadar, într-un context regional tot mai complicat, reuniunile de la București confirmă că securitatea la Marea Neagră și stabilitatea Europei de Est rămân priorități majore pentru statele din regiune și pentru NATO, pentru Republica Moldova. Participarea la astfel de formate internaționale înseamnă nu doar vizibilitate diplomatică, ci și consolidarea parteneriatelor într-o perioadă marcată de multiple provocări de securitate.

0: De la securitatea regională despre care am discutat mai devreme, trecem acum la zi de zi, la o dimensiune tot mai importantă a prezentului, securitatea cibernetică. La Chișinău are loc cea de-a treia ediție a Moldova Cyber Security Forum, cel mai amplu eveniment dedicat securității digitale. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Apărarea cibernetică regională, de la angajament la acțiune, și pune în discuție provocările actuale, dar și soluțiile necesare pentru consolidarea securității cibernetice și protejarea infrastructurii. Colega noastră, Natalia Mugâld, a fost la eveniment și vine cu un reportaj.
1: Azi, într-o economie digitală, securitatea cibernetică are o importanță majoră, iar numărul atacurilor cibernetice crește de la an la an, a spus Sergiu Rabi, directorul programului Innovate Moldova.
2: Anul trecut a fost circa 1700 de atacuri, iar pierderea a fost de circa 270 de milioane de lei în Republica Moldova. Numărul crește în fiecare an, pentru că tot mai multe operațiunile noastre se bazează pe mediul digital, cum ar fi aplicațiile mobile, sistemele de plată bancare, comerțul electronic. Toate ele stimulează și atacatorii ca să obțină acces la aceste sisteme.
1: Sergiu Rabi a menționat că pentru a avea o economie robustă și o societate rezilientă, avem nevoie să ne protejăm în mediul digital.
2: Cum ar fi plățile electronice, aplicațiile mobile, serviciile guvernamentale online. Proiectul Innovate Moldova oferă suport pentru Universitatea Tehnică și CyberCore în dezvoltarea competențelor în securitate cibernetică, pentru că forța de muncă bine calificată în acest domeniu ne va asigura un nivel înalt de securitate cibernetică.
1: Astăzi, problema securității cibernetice este valabilă nu doar pentru țara noastră, a adăugat Sergiu Rabi.
2: Având în vedere că majoritatea din noi deține multă informație online, cum sunt date personale, informație bancară, avem sisteme informaționale care depind foarte multe operațiuni, atât în guvern, cât și în sectorul privat, securitatea cibernetică este un domeniu critic pentru Moldova la moment. Pentru că atacurile niciodată nu se opresc.

0: studenților nu este atât de mare.
1: În ultima perioadă ducem o lipsă acută de specialiști în domeniul securității cibernetice. Încercăm să formăm competențe la cât mai mulți specialiști, chiar să recalificăm pe cei din domeniul IT să urmeze o carieră în domeniul securității cibernetice. Câțiva ani în urmă în domeniul securității cibernetice, spre exemplu, într-o instituție, toți se gândeau despre faptul că au nevoie de un specialist. Acum vorbim de cât mai mulți angajați în domeniu și nu doar la instituțiile statului, dar vorbim despre orice instituție. Vorbim atât în domeniul academic cât și domeniul privat. Pe lângă protejarea infrastructurii, dar și protejarea, să zic eu, a sistemelor informaționale instituției, este nevoie și de un training permanent al angajaților acelor instituții, care tot trebuie să formeze.
0: Studenții de la Universitatea Tehnică spun că sunt informați despre atacurile cibernetice și sunt atenți la toate fraudele.
2: Pavan Adrian, sunt în anul 4 al colegiului ITM. Din păcate, mama mea a căzut într-o asemenea capcană. De obicei, capcanele excrocilor tem cădea dacă navigăm pe internet și nu ne securizăm. Și o sugestie foarte bună să folosiți adblocker. Pentru că adblockerul blochează multe încercări din a pasa greșit anumit link când intrăm pe site-uri care nu cunoaștem. Deși arată ca buton fizic, este însă și o reclamă care ne va transmite spre un alt site care ne va putea fura, de exemplu, datele.
0: Ești destul de informat ce ține de toate aceste fraude care acum au loc?
2: Aș spune că sunt la curent, dar cu inteligența artificială foarte rapid se schimbă aceste fraude și apar fraude noi din ce în ce mai rapid. Aș spune chiar și persoane cu experiență în securitate pot să fie manipulate.
0: Oricât de informați n-ar fi, am putea cădea în plasa acestor escroci.
2: Trebuie să fim foarte pe cauți. 5 sau 6 ani în urmă, cineva a sunat de la banc și m-am pierdut o sumă decent.
3: Ecaterina Cuștirianco, studentă la UTM anul 2, la inginerie software. Cred că faptul că eu deja lucrez în acest domeniu și deja de mai mulți ani îl studiez, eu m-am securizat, că nici nu apară așa chestia. Numărul meu de telefon nu e așa de ușor de găsit pe internet, nu e ușor de găsit date personale.
0: Știm că băieții sunt atrași de asemenea domenii. Cum ai ajuns să activezi în acest domeniu?
3: Eu eram atrasă de tehnologii încă din gimnaziu și securitatea cibernetică mi s-a părut îndeajuns de detaliată. Ceea ce ține de tehnologii informaționale, tu înțelegi cum codul interacționează în rețea și per general în sisteme informaționale.
0: Pentru tinerii de rând care nu studiază acest domeniu, ce recomandări ai avea?
3: Căutați pe internet informații și securizați-vă. Noi devenim tot mai mult și mai mult integrați în sisteme informaționale.
0: Ediția din acest an a forumului Moldova Cyber Security a pus accent pe relația dintre inteligența artificială și securitatea cibernetică, unde s-a vorbit despre utilizarea tehnologiilor AI în detectarea și răspunsul la incidente, dar și despre necesitatea protejării sistemelor bazate pe inteligența artificială.

0: Începând cu admiterea din 2026, tinerii care vor să devină profesori vor avea nevoie de o medie minimă de 7 pentru a putea aplica la facultățile de științe ale educației. Totodată, regulamentul de admitere aduce mai multe schimbări. Locuri bugetare pentru studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilități, facilități pentru diaspora și candidații de etnie romă, dar și priorități pentru absolvenții profilului real al programelor STEAM. Despre toate aceste modificări discutăm în cele ce urmează cu Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Doamnă Cazacu, bună ziua! Vă mulțumim și că de această dată ați acceptat invitația de a discuta.
1: Bună ziua, cu drag!
0: Doamnă Cazacu, precum spuneam, Ministerul Educației introduce media minimă 7 pentru admiterea la științele educației. Spuneți-mi, vă rog, de ce a fost necesară această decizie și ce mesaj transmite ea viitorilor profesori?
1: În primul rând, pentru studenții la științele educației, noi am venit cu mai multe facilități în ultimii ani, în primul rând cu dublarea bursei de studii, comparativ cu celelalte specialități. Venim cu aceste facilități, dar în același timp ne dorim ca la aceste programe, la acest domeniu, să aplice cei mai talentați, cei mai buni tineri. Pentru că viitorul nostru depinde foarte mult de pregătirea viitorilor profesori, cei care mâine vor intra în instituțiile de învățământ preuniversitar, dar și de toate treptele. Și venind cu aceste facilități, ne-am gândit că e bine ca să menținem sau să ridicăm acest nivel de pregătire a tinerilor și să impunem această medie de admitere.
0: Totodată nu există riscul, doamnă Cazacu, ca această condiție să reducă numărul candidaților la pedagogie, în condițiile în care deja știm că există un deficit de cadre didactice?
1: Într-adevăr există această penurie, dar în același timp nu ne dorim profesori cu orice preț. Totuși ne dorim ca să avem profesori pregătiți, pentru că acest lucru este foarte important și în societate în ultimii ani se discuta foarte mult că vin la pedagogie elevi cu medii foarte mici și ulterior, chiar pe parcursul anilor de studii de licență sau masterat, nu ajung la pregătirea necesară. Ministerul Educației în anul trecut a făcut și o analiză, un studiu în acest sens, cumva este argumentată această decizie a noastră.
0: Am înțeles, o altă noutate, doamnă Cazacu, ține de locurile bugetare pentru studiile la distanță destinate persoanelor cu dizabilități. Cum va funcționa acest mecanism în practică? Câți tineri ar putea beneficia de el?
1: Studiul la distanță este o inovație în domeniul învățământului superior. Noi, în acest an, pentru prima dată, am avut această formă de învățământ, am pilotat, într-un fel, această formă de învățământ și studiul la distanță este ca și celelalte forme de învățământ, adică cu frecvență și fără frecvență, doar că este pentru o categorie anume de persoane. Pentru cei care sunt în dificultate, pentru a se prezenta zilnic la ore. Ne referim la cetățenii noștri din diaspora, stabiliți cu traiul peste hotarele țării, dar ne-am gândit și la persoanele cu dizabilități, pentru că sunt mulți tineri care și-ar dori, dar este foarte complicat chiar zilnic să se prezinte la universitate. Sunt mulți care sunt în scaune rulante sau au alte probleme. Și credem că această formă de învățământ îi va ajuta tocmai pe ei ca să studieze în condițiile în care sunt prielnice pentru ei. Și ne-am propus ca să oferim acestui grup social vulnerabil locuri la buget.
0: Precum spuneați, doamnă Cazacu, și dumneavoastră, a fost extins și accesul la studii pentru tinerii din diaspora și pentru cei din stânga Nistrului. Cât de important este pentru minister să păstreze legătura acestor tineri cu sistemul educațional din Republica Moldova?
1: Este foarte important. În primul rând, dacă e să ne referim la diaspora, În ultimii ani comunicăm foarte mult la această temă, autoritățile îndeamnă cetățenii să revină acasă și credem că această oportunitate pentru copiii cetățenilor noștri stabiliți peste hotarele țării ar fi o oportunitate și va fi o cale de acces sau o cale mai facilă de întoarcere în țară. Anul trecut la fel am avut o cotă separată pentru cetățeni. Ne bucurăm că au venit mulți la studii în Republica Moldova, s-au întors, adică știu, poate nu toate locurile au fost acoperite. În acest an credem că vor fi și mai mulți care vor reveni. Și ei sunt admiși în baza actelor de studii pe care le obțin peste hotare, doar că aici în Republica Moldova se face o procedură de recunoaștere și echivalare și ulterior sunt înscriși la locuri la buget.
0: Am înțeles, pentru prima dată, doamnă Cazacu, este introdusă o cotă specială pentru candidații de etnie romă. În acest fel, Ministerul Educației speră să contribuie la reducerea inegalităților în accesul la educație acestei categorii etnice.
1: Exact. În primul rând, sunt foarte puțini tineri de etnie romă care studiază în universități. Majoritatea se limitează la învățământ general, la învățământul obligatoriu. Ulterior, puțini acced la liceu, puțini studiază în liceu, iar la studii superioare avem și mai puțini. Și, într-adevăr, ne dorim ca să reducem acest decalaj. Ne-am confruntat, știu, chiar și cu problemă că sunt tineri, nu are cine să învețe pe copiii de etnie romă, spre exemplu, limba maternă. Este necesitate mare de specialiști de etnie romă, la fel și mediatori comunitari, nu avem toate posturile acoperite pentru că nu sunt persoane cu studii superioare. Și ne-am gândit că prin această măsură am atrage mai mulți tineri de etnie romă la studii superioare, cu atât mai mult că au fost și anumite cereri în anii precedenți de la o serie de tineri care au susținut examenul de bacalaureat, dar nu avem media necesară pentru a accede la un program sau altul. Și ne-am gândit că ar fi bine ca să venim și cu niște facilități, oricum ei sunt dezavantajați comparativ cu alte etnii din Republica Moldova.
0: Vreau să-mi spuneți, doamnă Cazacu, dacă admiterea rămâne complet online și în acest an și ce lecții a învățat Ministerul din sesiunile precedente, ce îmbunătățiri vor observa candidații în 2026?
1: Și în acest an, înscrierea candidaților la concursul de admitere are loc doar online. Și anul trecut a fost la fel, individual sau ghidat de membrii comisiilor de admitere. Admitem că sunt tineri care nu dețin, nu știu, instrumentele necesare pentru a se înscrie pe platforma dată, atunci se pot prezenta la universități, acolo funcționează vor funcționa comisiile de admitere, vor fi operatori care îi vor ghida. Noi ne-am, știu eu, deja ne-am îmbunătățit, ca să zic, acest instrument. Cred că va fi și mai ușor anul acesta, și mai flexibil. A fost o problemă în prima zi de admitere, când foarte mulți candidați se depun, dar în general și anul trecut această platformă a funcționat foarte bine și credem că anul acesta va fi și mai ușor pentru toți și vom avea o evidență, regulile sunt mai clare, putem urmări, ca să zic așa, candidații, pentru că tinerii pot participa concomitent la concursul de admitere în cadrul a 3 instituții de învățământ superior și pot selecta câte 3, cel mult 3, în fiecare instituție. Și de ce este bine ca să vedem să avem această evidență unică? Și în plus la aceasta este mai simplu pentru tineri. Nu trebuie să facă acest drum, să se prezinte la universitate, la Chișinău, poate o face de acasă, poate depune. Obligatoriu este ca să dețină totuși semnătura electronică, pentru că se autentifică prin ampas, dar noi am promovat acest lucru, am mers prin toate liceile, am comunicat despre acest fapt. În cadrul campaniei Învață în Moldova, la târgurile educaționale, vin cei din agențiile corespunzătoare, tehnice care le pot perfecta aceste semnături electronice. Deci ne-am străduit ca să facem toate condițiile pentru ca să le asigurăm tinerilor accesul la studii.
0: Da, vă mulțumesc pentru această discuție, doamnă Caza. Cu toate bune vă doresc.
1: Mulțumim și dumneavoastră toate bune.
0: La revedere, succese. Mulțumesc. Am discutat cu Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Așadar, începând cu admiterea din toamna acestui an, tinerii care vor să devină profesori vor avea nevoie de o medie minimă de 7 pentru a putea aplica la facultățile de științe ale educației.

0: Pe finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi schimbăm registrul și vorbim despre un gest care nu costă mult, dar poate însemna enorm: adoptarea unui animal. Pentru un câine sau o pisică fără stăpân, un adăpost devine uneori singura șansă la siguranță. Iar o adopție înseamnă mai mult decât un act emoțional. Despre ce presupune cu adevărat această alegere și cum schimbă viața atât a animalului cât și a stăpânului, aflăm de la Alina Chiper.
1: Adoptarea unui animal dintr-un adăpost este una dintre cele mai sigure opțiuni. Animalele din adăposturi sunt de obicei îngrijite și pregătite pentru a face parte dintr-o familie, menționează Diana Manole, manager de proiect din cadrul unui adăpost de animale.
2: Cel puțin în cazul nostru, toate animalele care sunt pe teritoriul fundației sunt vaccinate, deparazitate, sterilizate, foarte important, și atunci când persoana sau familia își ia un animal deja acasă, este pregătit și nu mai are de mers la medic pentru ulterioară sterilizare sau, bine, anual se repetă toate vaccinurile, dar în principiu câinele sau pisica este pregătită pentru a merge în familie. Animalele pot fi, în cazul nostru, în Republica Moldova, pot fi adoptate și de pe stradă, pentru că avem un număr foarte mare de animale de pe stradă, dar urmează să meargă cu acest animăluț la veterinar și să-și fac toate procedurile pentru a fi în siguranță și animalul și familia.
1: Adăposturile pentru animale se confruntă zilnic cu numeroase dificultăți. Sprijinul oamenilor este important pentru ca acestea să poată continua.
2: Resursele financiare sunt mereu o criză, cel puțin în cazul nostru, dar probabil și în cazul altor organizații. Oamenii ne pot ajuta cu donații care pot fi făcute pe conturile organizației și cu mâncare pentru animale. Vorbim despre mâncare uscată pentru câini și pisici și mâncare umedă pentru câini și pisici. Dar la fel ne-ar bucura dacă ar veni în vizită împreună cu copiii, se bucure de prezența animalelor.
1: Mulți oameni fac greșeli atunci când adoptă un animal, de cele mai multe ori din cauza lipsei de informare, spune Diana Manole.
2: Ar fi bine să nu cumpărăm animale, pentru că în cazul nostru, în Republica Moldova, avem foarte multe animale pe stradă, adăposturile sunt arhipline și atunci am face bine unui animal și întregii societăți dacă am putea adopta sau oferi o nouă șansă la o viață mai bună unui animal dintr-un adăpost sau unuia din stradă. Când vorbim despre un animal sau când vrem să luăm un animal acasă, nu putem să vorbim de niște greșeli. În cazul în care noi nu am mai avut un animal sau familia nu a mai avut un animal, atunci nu știe despre unele situații care pot să intervină, asta fiind lipsa de timp sau timpul acordat pentru un animal nu este suficient sau nu îi ajunge timpul pe care are familia să-l dedice unui animal. Și în cazul în care nu s-a cunoscut că în familie este o persoană care poate fi alergică la blană de pisică, în cazul nostru sau în cazul probabil a tuturor adăposturilor, este posibilitatea să returneze înapoi acest animaluț fără niciun fel de grijă.
1: Prin adopție putem oferi o șansă unui suflet abandonat să aibă un cămin.

Apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Revenim imediat după buletinul de știri de la ora 15, atunci când vom marca două momente importante: Ziua Internațională a Asistenților Medicali și Ziua de Combatere a Sindromului de Oboseală Cronică. Revenim în forță în doar câteva minute.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei, restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume, care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
2: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
1: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Șeful legislativului Igor Grosu și-a început vizita la București cu întrevederea cu președintele Senatului României Mircea Brudean. Proiectele comune care conectează tot mai mult Republica Moldova și România și rolul important al cooperării parlamentare în consolidarea parteneriatului au fost subiectele abordate în timpul discuției. Igor Grosu a menționat după întrevedere că Chișinăul și Bucureștiul vor continua să colaboreze pentru a finaliza proiectele strategice de infrastructură și pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului se află în România, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Igor Grosu va participa tot astăzi la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucrainană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este menținut artificial, după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidență fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului. În iunie 2025, Trump a spus că instalațiile nucleare ale Iranului au fost complet distruse de atacurile Statelor Unite și ale Israelului în timpul războiului de 12 zile, limitând sever capacitatea Iranului de a îmbogăți uraniu. Soarta aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară. Și la final, datele despre vreme. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică. Astfel, până diseară, la ora 21, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, vor cădea averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 18 și 23 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova.

0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm să vorbim despre oameni, grijă și despre responsabilitate, fie că este vorba despre sistemul medical, de sănătate sau de protejarea mediului în care trăim. În această oră marcăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali cu povești din spitalele din Chișinău și Soroca, acolo unde munca din linia întâi înseamnă dăruire și multă rezistență în fața provocărilor. Nu lipsesc nici subiectele de mediu, aflăm cum vor fi protejați arborii seculari din Republica Moldova și cum va fi realizat în premieră inventarul forestier național. Audiție plăcută vă dorim!

0: Atenția noastră se îndreaptă în cele ce urmează către asistenții medicali, profesioniștii care asigură bunul mers al sistemului de sănătate și îngrijirea permanentă a pacienților. Marcarea acestei zile internaționale a devenit o tradiție oficială în Republica Moldova din anul 1994. Dincolo de recunoștință, meseria presupune responsabilitate și provocări pe măsură. Colega noastră, Galina Alcaza, a mers la unul dintre spitalele din capitală pentru a afla cum se vede realitatea din prima linie.
1: Sunt prezentă la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, unul dintre cele mai mari spitale din municipiul Chișinău și astăzi, stimați ascultători, vom vorbi despre o zi care are o semnificație pentru mii de asistenți medicali. Alături de mine vor fi câteva asistente medicale care vor mărturisi parcursul profesional. Este Doina Palade, asistentă medicală. Cum este munca în secția pe care o reprezint? Să le spunem și ascultătorilor. Ești asistentă medicală în secția?
2: În secția de terapie intensivă chirurgical-somatică, acolo activitatea este una dintre cele mai complexe, unde lucrul este unul solicitant, unde se implică un amestec de tehnici avansate și monitorizare critică. Capacitatea de a interveni rapid este cât mai importantă.
1: Pe bune ai remarcat, este o secție complexă. Cei care lucrați în sistemul de sănătate spuneți că este un hotar între viață și moarte. Pe lângă cunoștințele vaste în acest domeniu, ce calități?
2: Asistent medical trebuie să fie empatic cu pacienții, trebuie să aibă confidențialitate strictă față de pacienți, să fie grijuliu, atent la detalii și să fie cât mai rezistent la stres.
1: Se produce o ardere profesională?
2: Desigur, la muncă acordăm atenție maximă la fiecare pacient, dar când ieșim de la muncă, trebuie să ne gândim și la noi.
1: Doina, de câți ani activezi?
2: Activez în secție de terapie intensivă de 6 ani. Am fost angajat chiar de la început.
1: Direct în pandemia COVID.
2: La început a fost foarte greu, foarte solicitant, atât psihic eram foarte extenuați. Pe parcurs am învățat de la colegii mai cu experiență, am învățat și noi lucruri.
1: Cine ți-a fost mentorul care ți-au dat recomandări ca o carte de căpătăi de care ai ținut seama?
2: Mentorii au fost, desigur, colegii mai experimentați, asistenta superioară Elena Reboi și șeful secției Niburac Andrei. Ei întotdeauna au răspuns la toate întrebările, au fost atenți cu noi, ne-au ajutat întotdeauna când am avut noi nevoie.
1: Succese mari!
2: Mulțumesc!
1: Stimați ascultători, așa cum spuneam mai devreme, sunt prezentă la Spitalul Sfânta Treime aici, unde câteva sute de asistente medicale zilnic țin pulsul acestui spital prin diverse manopere. În acest moment este alături de mine doamna Vera Cojocaru, asistentă medicală în secția cardiologie.
3: Activitatea mea a început în 1976, până în prezent activez în cardiologie în Spitalul Sfânta Treime.
1: 50 de ani.
3: 50 de ani. Știți, dacă chiar aș începe acum, de la început, să fim aproape de oameni, să ajutăm oamenii la greutate, la dureri, la boală. Lucrăm cot la cot cu tot colectivul, un colectiv care sare la nevoie. Pe parcursul anilor am activat cu doamna șefa secției Musteața de la Grigore, apoi șefa secției Ludmila Cardaniuc, care a lucrat o viață. În prezent activez cu doamna șefă Natalia Fiodorova și cu tot colectivul. Pentru mine este o onoare, o mândrie că am fost alături și la greu, și la bine, și la frumos, și la tot ce se poate de făcut ceva bine pentru pacienți. Are o mare însemnătate să fie legătura între medic, asistentă, infermieri, pacienți. Pe parcursul anilor, în secție au fost internați foarte mulți pacienți, pot să spun că în fiecare an câte 1000 de pacienți, printre care au fost foarte gravi. Noi le acordam ajutorul necesar și pacienții se duceau acasă într-o stare foarte ușoară. Doresc la toată lumea sănătate și noi să fim bucuroși că pacienții se duc într-o stare bună acasă.

0: Continuăm subiectul dedicat Zilei Internaționale a Asistenților Medicali și ne mutăm atenția din capitală spre nordul țării. La Spitalul Raional din Soroca activează peste 200 de asistenți medicali, iar o prezență tot mai vizibilă în această echipă o reprezintă bărbații, ce îi determină să aleagă o profesie asociată tradițional cu grija feminină, ne spune Angelina Căldare.
1: La Spitalul Raional din Soroca, 5 bărbați au ales să îmbrace halatul alb și să lucreze ca asistenți medicali într-un domeniu considerat de mulți ani predominant feminin. În saloane, în secțiile de urgență sau în timpul turelor de noapte, asistenții medicali demonstrează că grija față de oameni nu ține de gen, ci de vocație, cu calm, responsabilitate și empatie. Cei 5 asistenți medicali din Soroca spun că au ales această profesie din dorința sinceră de a ajuta oamenii. Munca lor nu înseamnă doar administrarea tratamentelor, ci nopți nedormite, emoții, grijă pentru pacienți și multă responsabilitate.
2: Această specialitate deja sunt în jur de 10 ani. Din când am finisat pragul colegiu, deja am decis că am să merg mai departe să lucrez în acest domeniu. Probabil la început a fost o leacă mai superstios, văzând că un băiat lucrează ca asistent medical, îndeosebi în secția de primire urgență. Dar cred că alegerea nu ține de gen, ține de competență, responsabilitate, din dorința de a fi util și ajuta pacienții în fiecare zi.
3: Am ales această profesie, cred că când eram în școală, vroiam ca să devin asistent medical, anume ca să acord asistență medicală pacienților, mai ales că avem și bunica care este bolnavă cu hipertensiune, vedeam că și din cauza asta am vrut ca anume și la mai mulți pacienți să le acord ajutor.
4: În domeniul dat am 33 de ani de muncă, am ales-o din dragoste față de pacient. Poate cumva după caracterul meu mai moale de a înțelege, de a comunica cu lumea, de a fi în contact permanent și nu în ultimul rând de a ajuta pe cei neputincioși.
5: Ca bărbat asistent medical, cum vedeți acest domeniu? Cum vă primesc femeile în colectiv?
4: La început cumva cred că este mai dificil să te integrezi personal și pe motivul fiindcă la o vârstă de 18 ani am început a munci, atunci cumva eram încă nu un bărbat, dar un adolescent care mă primeau unii cam sceptic, cam cu un zâmbet, oare cât va mai rezista, dacă va putea face față cumva. Au trecut anii ăștia, totul de acum e cu tot altfel. M-am integrat total în munca care o fac, nu regret niciodată profesia care am ales-o, secția.
1: Deși în multe spitale din țară majoritatea asistenților medicali sunt femei, la Soroca acești bărbați au devenit un exemplu că profesia nu are limite sau stereotipuri. Potrivit Anei Guțu, asistenta medicală principală, colegii din secții sunt implicați, dedicați și mereu gata să intervină și să îi ajute în cele mai dificile situații.
5: Cum ați reușit să încadrați printre femei și 5 bărbați?
6: În cadrul spitalului nostru Soroca activează 200 de asistenți medicali, dintre care 5 sunt bărbați. I-am motivat să fie încadrați în cadrul instituției noastre. S-au încadrat foarte repede și foarte bine în activitatea asistenților medicale, că majoritatea colectivelor sunt de femei, totuși dau dovadă de responsabilitate și dedicație față de profesia care au ales-o. La rândul nostru, noi susținem toți asistenții medicale, bărbați care îi avem, susținându-i prin cursuri de instruire, prin perfecționări, seminarii, adică ne străduim ca să nu îi lăsăm în afara vizorului. Noi suntem mândri că fac parte din colectivul asistenților medicali în care facem un lucru mare și comun.
1: În fiecare an, pe 12 mai, este marcată Ziua Internațională a Asistenților Medicali, oamenii care stau zi și noapte alături de pacienți, oferind nu doar tratament, ci și sprijin, răbdare și încurajare.
7: Marcăm Ziua Internațională Asistentului Medical pentru a evidenția importanța acestei profesii. Asistenții medicali au avut întotdeauna un aport crucial în sistemul de sănătate, deoarece sunt mâna dreaptă a unui medic și în echipă pot acorda o asistență medicală calitativă. Profesia de asistent medical presupune o dăruire de sine, profesionalism, o siguranță a pacientului și o zi în an este puțin pentru a marca importanța acestei profesii, dar necătând la aceasta, astăzi vreau să aduc sincere mulțumiri la toți asistenții medicali pentru munca zi de zi pe care o depun, pentru bunătatea și curajul pe care le au, pentru zâmbetul și un cuvânt bun acordat pacienților și să le doresc multă, multă sănătate, răbdare, energie, satisfacție de la tot ceea ce fac, respect atât de la colegi cât și de la pacienți.
1: A fost Ela Ursu, directorul Spitalului Raional din Soroca. Profesia de asistenți medicali demonstrează că această meserie poate fi exercitată cu aceeași sensibilitate și profesionalism, indiferent dacă sub halat se află o femeie sau un bărbat. Adevărata putere a medicinei stă în omenie. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: În fiecare an, la data de 12 mai, este marcată și Ziua Internațională de Combatere a Sindromului de Oboseală Cronică. O zi dedicată informării și conștientizării asupra unei afecțiuni complexe și adesea neînțelese. Acest sindrom afectează milioane de oameni din întreaga lume, reducând dramatic calitatea vieții și capacitatea de a desfășura activități cotidiene. Izolarea și impactul emoțional sunt frecvente, iar sprijinul familiei și al comunității devine esențial. Cum putem combate această problemă de sănătate? Daniela German a discutat cu medici și studenți la medicină. Să aflăm câteva sfaturi pentru un mod de viață sănătos.
1: Sfaturi pentru un mod de viață sănătos, care ar fi cele mai importante lucruri pe care trebuie să le respecte o persoană ca să fie sănătoasă.
2: Sunt Iurie Noroc, medic ORL. Este foarte important să menținem echilibru dintre corp și dintre minte. Un echilibru fizic și emoțional. Trebuie să mai punem punct și emoțiilor și să știm să le controlăm. În ziua de azi ne grăbim și uităm să ne ascultăm corpul. Este important să avem un mod sănătos de viață, o alimentație corectă, un somn bine pus la punct și nu în ultimul rând să înțelegem o chestie. Putem să avem 1000 de probleme, dar în momentul în care apare problema sănătății, dispar toate celelalte.
1: Bolândău, Luca, cele mai importante sfaturi pe care ar trebui să le respecte ca să prevină anumite boli?
3: Mâncați echilibrat, consumați lichide în cantitate de 1,5 până la 2 litri și culcați-vă la timp.
1: Da, apropo, cât de importantă este odihna și cum trebuie să echilibrăm corect în 24 de ore munca și momentele de odihnă, somnul?
3: Minim 8 ore pe zi, vă spun că un medic rezident care doarme câte 3-4, îi mai pozez foarte mult. Work-life balance mereu trebuie să fie menținut, pentru că dacă doar te odihnești, tot nu primești plăcere de la viață.
1: Câteva sfaturi pentru a avea un mod de viață sănătos, pentru a fi sănătoși, ce trebuie să facem în primul rând?
4: Lucia Galben, medic specialist bacteriolog. Pentru a fi sănătoși, în primul rând, trebuie să evităm factorii emoționali, trebuie să avem un regim alimentar adecvat și activitate fizică echilibrată, pentru că marea majoritate a cadrelor medicale și nu doar acum sunt mobilizați în față a ecranelor și asta cred că e un factor decisiv pentru un mod de viață sănătos.
1: Mișcarea, exercițiile fizice, ce ar presupune? Dacă mergem pe jos până la serviciu și venim acasă, e considerată mișcare? E considerată activitate fizică?
4: Da, deja este un pas spre un mod de viață sănătos, pentru că dacă privim la colegii noștri europeni, ei practică zi de zi aceste mișcări la serviciu și înapoi sau chiar și pe bicicletă. De ce nu? Adică trebuie să învățăm de la ei câte ceva.
1: Ce probleme de sănătate ar putea fi prevenite printr-un mod de viață sănătos?
4: Dacă putem începe de la obezitate, pentru că avem foarte mulți pacienți obeși, diabet zaharat și multe alte boli endocrine care pot fi prevenite printr-un mod de viață sănătos și anume prin activitate fizică zi de zi.
1: Ce le recomandați oamenilor? Ce le spuneți apropiaților, familiei? Ce ar trebui să facă ca să fie sănătos?
5: Caser Valeria, studentă anul 2, medicină generală. Pentru a fi sănătos este nevoie în primul rând să ne gândim la somnul nostru zilnic. Este foarte simplu să ne lăsăm un pic de lucru și să dormim în jur de 8 ore. Pentru că lucrul nicăieri nu fuge, dar sănătatea poate să se ducă. De asemenea, ar fi bine ca pe parcursul zilei să avem 5 mese, dintre care să nu uităm fructele și legumele și, de asemenea, să ne ocupăm cu sportul.
1: Doamna doctor, ce ar trebui să respectăm în primul rând pentru a avea un mod de viață sănătos, pentru a preveni anumite boli și pentru a fi într-o formă fizică bună și emoțională?
6: Corina Gutium, șef secție terapie intensivă. În primul rând, trebuie să promovăm dragostea. Sănătatea este egal cu dragoste. Dragostea este egal cu sănătate. Și atâta timp cât nu uităm lucrurile astea, atunci vom avea o populație sănătoasă, frumoasă și împlinită.
7: Sunt Repeștiu Cătălina, studentă în anul 3, medicină. Părerea studenților este că trebuie să respectăm cele 8 ore de somn, să avem un mic dejun copios, ca ulterioarele mese să fie mai puțin calorice, să includem în alimentația noastră fructele, legumele, o hidratare corespunzător masei corporale și nu conform reclamelor, pentru că fiecare are doza sa zilnică de apă, de fructe, de legume.
1: Ce ar trebui să facem să fim sănătoși, să prevenim poate anumite boli, care ar fi cele mai importante sfaturi pe care le spuneți familiei, prietenilor voștri în calitate de viitori medici?
8: Mă numesc Ușba Cătălina și sunt studentă în anul 1 la Facultatea de Farmacie. Un mod de viață cât mai activ, să ne mișcăm, să mâncăm sănătos, să avem un stil de viață echilibrat. Ceea ce îmi place mie să spun este să nu tăiem din rația noastră alimentară sau să ne punem poftă poftele în cui, dar ce este mai important este că trebuie să avem un stil de viață echilibrat. Și cum spunem noi, cei de la farmacie, totul este toxic, numai doza îl face medicament.
2: Cu siguranță, până la urmă, organismul are nevoie, în primul rând, de odihnă, de recuperare și de un regim sănătos de viață, anume alimentația.

0: Toți arborii seculari din Republica Moldova vor fi evaluați pentru a afla starea lor de sănătate, iar în funcție de rezultate se va aplica măsuri de protecție și conservare acestora, a anunțat Ministerul Mediului. Împreună cu specialiști din Republica Moldova, experți în arboricultură și reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, autoritatea de resort lucrează la dezvoltarea unui plan de conservare pentru arborii seculari, astfel încât acest patrimoniu natural să fie protejat și transmis generațiilor viitoare. Cu detalii, Cristina Prisăcar.
1: Analiza arborilor va începe cu stejarul secular din orașul Codru, unul dintre cei mai valoroși martori vii ai patrimoniului natural din municipiul Chișinău. În această săptămână vor demara lucrările de extragere a gardului amplasat prea aproape de trunchi și de extindere a perimetrului de protecție. Specialistul în arboricultură certificat la nivel european, Ștefan Nica, afirmă că stejarul din Codru se află într-o stare bună, însă are nevoie de un spațiu de protecție mai generos, astfel încât solul din jurul său să nu fie compactat de circulația repetată a oamenilor. Specialistul subliniază că arborii seculari necesită o îngrijire atentă și echilibrată, iar intervențiile excesive, chiar și cele realizate cu bune intenții, pot însă afecta sănătatea acestora.
2: E într-o stare de sănătate foarte bună și n-ar trebui să ne facem griji. Deci aș recomanda eliminarea gărdulețului ăsta care deja afectează dezvoltarea trunchiului și delimitarea unei zone mai mari, preferabil cât toată coroana, pentru a limita accesul oamenilor în zona lui. Dacă noi călcăm acum câteva persoane, 10-15 minute, nu-i problemă. Dacă avem un flux mare de oameni, problema în general la evenimente, unde vin sute de oameni, toți vor să vină lângă arbore să-și facă poză, atunci, mai ales dacă solul e un pic umed, când îl compactăm, îl afectează mai mult decât ne dăm noi seama că l-ar afecta. Am lucrat doar în îngrijirea arborilor urbani, 7 ani în Marea Britanie, în Londra, inclusiv pentru parcurile regale, toate parcurile regale din centru, turnul Londrei, Buckingham Palace. Trebuie să avem în vedere că sunt bătrâni, deci ne gândim la bătrânii noștri. Sunt mult mai fragili, nu le plac schimbările. Chiar dacă e bine, chiar dacă e rău, ei s-au învățat într-un fel, dar că dacă crengile uscate ar fi fost amplasate în vârful coroanei și mai ales diseminate în diverse crengi ale coroanei, atunci treburile ar fi fost un pic mai complicate. În Europa de vest, pot să vă zic, în Anglia s-au făcut greșeli mari, intervenindu-se mai mult decât a trebuit și oamenii, practic, cu intenții foarte bune au reușit să distrugă, să omoară arbori.
1: Ștefan Nica s-a referit și la importanța lemnului uscat din preajma arborilor bătrâni. În opinia sa, crengile uscate nu trebuie privite automat ca un semn al degradării sau ca elemente ce trebuie eliminate imediat. Dimpotrivă, acestea pot susține biodiversitatea locală, oferind habitat pentru numeroase specii. Totodată, contribuie și la menținerea echilibrului natural al solului.
2: Crengile uscate care cad jos, 1. În timp se descompun, deci carbonul revine, se reciclează și revine în sol, este asimilat de arbore. 2. Susține o biodiversitate locală, care la fel ajută arborele, de la gândaci, bacterii, fluturași, tot felul. La fel nu recomand vopsirea de niciun fel a rănilor și, iar un lucru important, nu recomand tăierea crengilor unde s-au rupt, da? Ruperea lor se face pe liniile naturale de creștere a fibrelor. Noi dacă venim și facem o tăietură să arate frumos, că așa vrem noi, să arate arborii frumos, de fapt noi aerăm zona respectivă.
1: Potrivit legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, pe teritoriul Republicii Moldova ar fi peste 400 de arbori seculari ocrotiți de stat. Majoritatea sunt stejari, tei și fagi cu vârste care depășesc adesea 100 sau 200 de ani. Acești arbori sunt considerați monumente ale naturii și au o valoare istorică, ecologică și culturală importantă, iar una dintre cele mai cunoscute zone cu arbori seculari din țară este rezervația Pădurea Domnească. Rezervația adăpostește suprafețe întinse de stejar și plopi de lungă, cu vârste de peste 200-250 de ani.

0: Planul de conservare al arborilor seculare anunțat de Ministerul Mediului este urmat de o altă măsură care se va realiza în premieră. Pentru prima dată, Republica Moldova va efectua inventarierea pădurilor pentru a avea o evidență mult mai clară a fondului forestier și pentru a asigura gestionarea eficientă a resurselor forestiere. În realizarea acestui deziderat, avem sprijinul României, un stat cu experiență de ani buni în dezvoltarea unui instrument de scanare forestieră la nivel național. Continuă subiectul colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: Începând cu anul acesta, urmează să demareze lucrările pentru realizarea primului inventar forestier național, un proiect amplu desfășurat în câteva etape care va permite cunoașterea detaliată a fiecărui copac, inclusiv starea fitosanitară a acestuia, explică directorul agenției Mold Silva, Nicolae Munteanu.
2: În parteneriat cu colegii din România, prin intermediul Ministerului Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor din România, a fost lansat proiectul privind inventarul forestier național, care cu susținerea colegilor din România va fi implementat și în Republica Moldova începând cu anul acesta. Vor fi deja creat echipa care va implementa pe teren nemijlocit lucrările date, care ne va ajuta să avem o evidență mult mai clară, mult mai vizibilă a fondului forestier, atât fondului forestier de stat, cât și a fondului forestier național per ansamblu. Evoluția va fi un studiu sau o evidență neutră vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, pornind de la creșterile, starea, ulterior, hai să zicem așa, lucrările necesare de a fi condus arboretele care sunt vizate în acest inventar. La etapa inițială vor fi cooptați specialiștii din România, care ne vor ajuta și cu suport tehnic și cu suport metodologic, cât și practic, având o experiență destul de vastă în spate în România.
1: Inventarul forestier este inspirat din exemplul României, care implementează acest sistem din anul 2008, crearea căruia a fost determinată de interesul ridicat pentru obținerea de informații actuale despre resursele forestiere din țară. Pentru Republica Moldova, această premieră este extrem de importantă, subliniază ministrul mediului Gheorghe Hajder, care explică cum la modul practic va avea loc inventarierea și ce informații va furniza un sistem de acest fel. Totodată subliniază că acțiunea de colectare a datelor se va realiza etapizat, iar primul ciclu de inventariere se va desfășura în perioada anilor 2026-2030.
3: Este un proiect fără precedent în Republica Moldova, pentru că nu s-a mai elaborat niciodată un inventar forestier. Acest inventar forestier ne oferă răspunsuri la mai multe întrebări. Unde putem interveni? Unde este pădurea îmbătrânită? Unde este nevoie de regenerări? Ce fel de regenerări sau ce fel de lucrări este necesar? Pentru că pădurile au și ele o stare de sănătate, ele trebuie întreținute în modul corespunzător, trebuie exploatate în momentul cel mai bun, pentru că astfel pierdem cumva principiul de dezvoltare economică, pentru că în primul rând avem dezvoltarea pădurilor de social, da, și avem și partea economică care este numai puțin importantă.
1: Pentru implementarea acestui instrument de scanare a tuturor pădurilor din țara noastră, România oferă un sprijin financiar în valoare de 1,7 milioane de euro. De notat că la ora actuală fondul forestier al Republicii Moldova se întinde pe o suprafață de aproximativ 460.000 de hectare, iar majoritatea acestor terenuri sunt proprietate publică a statului. În total, pădurile alcătuiesc aproximativ 12% din teritoriul țării.

O poveste spusă în muzică, Copacul, o melodie care rămâne prin vocea inconfundabilă a lui Aurelian Andreescu. Este ora 15:55 de minute. Pe această notă ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că ați ascultat subiectele care vi le-am adus în atenție. La Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 16, după o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Noi vă spunem la revedere și pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Președintele României Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe șeful legislativului Igor Grosu. Republica Moldova și România sunt legate printr-o relație specială, dar și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune, a menționat Igor Grosu într-o postare pe rețelele de socializare. Securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și susținerea consistentă și necondiționată a României pe parcursul european al Republicii Moldova au fost subiectele despre care au discutat oficialii. Șeful legislativului a mai subliniat că Republica Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europa în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat. Igor Grosu și-a început vizita la București cu întrevederea cu președintele Senatului României Mircea Brudean. Precizăm că președintele Parlamentului se află în România, unde participă la Black Sea and Balkan Security Forum, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Media minimă de admitere 7 devine obligatorie pentru candidații la studiile de licență în domeniul științe ale educației și pentru programele de master, indiferent de specialitate. Măsura va fi aplicată începând cu sesiunea de admitere din acest an, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Această prevedere se regăsește în modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori, precum și consolidarea prestigiului studiilor universitare. De asemenea, vor fi planificate locurile bugetare pentru programele de studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată care nu pot participa fizic la cursuri. Totodată, la repartizarea locurilor bugetare pentru domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, prioritate vor avea absolvenții profilului real din licee, măsură menită să încurajeze formarea specialiștilor în domenii strategice și să susțină dezvoltarea sectoarelor inovative și digitale. Totodată a fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea concura atât pe locurile rezervate, cât și în cadrul concursului general de admitere. În Rusia se atestă deficit de motorină, anunță Agenția Națională de Prețuri Bursiere din această țară, citată de publicația Comersant. Potrivit sursei, printre cauzele deficitului se menționează reparațiile neprogramate la rafinăriile rusești, scăderea rafinării primare și creșterea sezonieră a consumului. Numărul atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere a Federației Ruse a atins în aprilie cel mai ridicat nivel din decembrie 2025. Volumul rafinării petrolului în Rusia a scăzut până în mai 2026 la cel mai scăzut nivel istoric din 2009, 4,69 de milioane de barili pe zi. În același timp, situația deficitului de benzină este departe de a fi critică, afirmă Andrei Deacenco, analistul șef al companiei Petroleum. Potrivit estimărilor sale, consumul efectiv de combustibil la stațiile de benzină este în prezent cu 7-10% mai mic decât nivelul de anul trecut, iar stocurile disponibile sunt deocamdată suficiente pentru a acoperi cererea finală. Spania pledează pentru înființarea unei armate a Uniunii Europene care să înlocuiască protecția oferită de NATO. Ministrul de Externe José Manuel Albares a dat de înțeles că s-ar putea ca blocul să nu se mai poată baza pe protecția unei alianțe armate conduse de Statele Unite în vederea garanțiilor pe tema securității, transmite Rador. Albares a spus că în cazul în care blocul comunitar nu s-ar mai baza pe NATO, Donald Trump nu ar mai putea sili organizația să răspundă pretenții sale. Madridul se află în prima linie a disensiunilor transatlantice dintre Trump și aliații europeni. Președintele american a amenințat că să impună Spaniei taxe vamale din cauza refuzului acestei țări de a-și spori cheltuielile pentru apărare, aducându-le la 5% din PIB. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, norele nocturne și ale dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Bună, bună! Emisiunea Alter Clasa se audă pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, indiferent de ce se întâmplă pe afară. Da, ploaia și vântul puternic de astăzi nu ne opresc din explorat lumea, pentru că o facem altfel și o privim cu alți ochi. De la microfon te salut eu, Ariana Morar. Uite că ceasul bate 16:07, iar printre piesele muzicale care vor face atmosfera astăzi, ne vom reaminti cât de important este să mergem la medic. Vom afla de ce sunt casele în Grecia colorate într-un mod mai special, dar și care este cel mai vechi râu din lume. Până ajungem la asta însă, noi pornim la drum direct spre casă, pentru că prima piesă din această oră ne vine direct de la Maneskin și se numește Torna Casa.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa.
1: Piesa Torna a casa de la Maneskin. Am ascultat la Alter Clase acum la 16 și 12 minute și după aceste ritmuri pop rock, chiar acasă rămânem, pentru că astăzi, pe 12 mai, marcăm Ziua Internațională a Asistenților Medicali. În acest context vreau să ne reamintim cât de grea și nobilă este de fapt munca lor. Și pentru că mergând la timp le-o putem face mai ușoară, să ascultăm și un vox despre cât de des merg moldovenii la medic și din ce motiv o fac.
2: Sănătatea este o responsabilitate personală. Unii oameni pun accent pe prevenție și aleg să meargă la controle regulate, în timp ce alții ajung la medic doar când au deja o problemă. Am ieșit în stradă să aflăm cât de des merg moldovenii la medic și ce fel de medicină preferă.
3: Cât de des mergeți la medic?
4: Foarte rar.
3: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
4: Da.
3: Preferați medicina privată sau de stat?
4: Privată, deoarece pentru mine este mai convenabilă.
5: Eu la medic merg foarte rar, doar când am nevoie. Eu cred că privată, deoarece acolo sunt mai multe aparate medicale performante.
3: Cât de des vă adresați la medic?
6: Nu prea mă adresez, dacă e o urgență. Nu mă adresez de multe ori.
3: Preferați medicina privată sau de stat?
6: Clar că la cei de stat nu ai ce face, pentru că te tratează rău. Prefer privata, dar trebuie să ai bani pentru a merge la privat.
3: Cât de des mergeți la medic?
7: Nu prea. Eu doar în situații de criză. Merg la o clinică care este în zonă, cum ar fi clinica noastră, să zice, știi, în zonă.
8: La dentist merg o dată la jumătate de an și la investigații încă o dată în jumătate de an. Două ori în jumătate.
3: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
8: Nu, pentru să-mi verific starea la fel.
3: Preferați medicina privată sau de stat?
8: Prefer medicina privată.
3: Cât de des mergeți la medic?
9: Foarte rar, singur sunt medic și deci cunosc foarte bine medicina, cunosc corpul meu și deci la medic mă duc foarte, foarte rar. Da, atunci când nu mai sunt în stare să-mi rezolv problemele de sănătate singur, atunci mă adresez. Prefer medicina de stat. Ultimul timp mă folosesc de medicina netradițională.
3: Cât de des vă adresați la medic?
10: Rar, mai rar de o dată pe lună. Practic când mă doare ceva, da, asta se întâmplă mai rar.
3: Asta era exact următoarea mea întrebare, dacă cel mai des mergeți doar când simțiți că aveți nevoie, vă simțiți rău.
10: Da, da, practic doar atunci.
3: Preferați să alegeți medicina privată sau cea de stat?
10: Depinde de intervenția necesară. Dacă e ceva simplu, atunci e medicul de familie. Dacă e o analiză, o investigație mai complexă, mai serioasă, prefer pe cea privată.
11: Nu foarte des, mai rar merg. Din păcate, da. Când avem probleme, atunci ne adresăm la medic.
3: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
11: De stat, cu programare din timp, pentru că este foarte important acest lucru. Dacă nu te programezi, riști să nu mergi la medic.
12: Nu chiar foarte des. De obicei, când, de exemplu, la medicul de familie, când am nevoie de ceva, documente sau dacă să mă simt foarte rău, apelez la medic, pentru că părinții mei mă ajută să iau medicamentele care îmi trebuie.
3: Vă adresați la medic nemijlocit doar atunci când vă simțiți rău?
12: Da, poate în cazuri extreme.
3: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
12: Depinde. De obicei putem să apelăm și la stat sau și la privat pentru performanță mai bună.
3: Cât de des mergeți la medic?
13: De 5 ori pe an merg la medic.
3: Vă adresați la medic doar atunci când vă simțiți rău?
13: Nu. Am moment când trebuie să mă duc regular, să fac check-up.
3: Preferați medicina privată sau de stat și de ce?
13: Prefer medicina privată. Medicul atrage mai multă atenție pe tine cumva decât în cele publice și condițiile sunt mai bune.
14: Merg destul de rar, pot spune de 2 ori pe an. Nu fac controle regulate, mai mult mă duc doar atunci când am nevoie. Da, merg doar atunci când am vreo problemă de sănătate. În general nu mă prea adresez la medici.
3: Preferați medicina de stat sau privată și de ce?
14: Mai mult cred că aș opta pentru medicina de stat. Consider că este accesibilă tuturor cetățenilor și am încredere în medicii de la spitalele de stat.
2: Indiferent de tipul de medicină pe care îl alegem, sănătatea rămâne a fi primordială pentru fiecare dintre noi. Deseori, o simplă vizită la medic ne poate scăpa de eventuale probleme.
1: Cam acestea au fost răspunsurile pe care le-am strâns și, apropo, îți reamintesc încă o dată că prevenția și verificările la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. Cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, cei care ne sunt mereu alături în unele dintre cele mai grele momente din viață, le mulțumim pentru eforturile pe care le depun zilnic. Și dacă tot de sănătate am vorbit, continuăm cu bătăile inimii. Pe undele noastre vine Snails și melodia Inimii.

în ritmurile acelor ceasuri, Nicolae, care ne arată 16 și 20 de minute, a răsunat și melodia de la Snails. Și pentru că inimile noastre la fel bat, doar că pentru noi călătorii, ajungem virtual în Grecia, unde casele de pe insulele precum Santorini, Mykonos sau Naxos au devenit un simbol recunoscut în întreaga lume datorită faptului că sunt alb-albastră. Dar te-ai întrebat vreodată de ce anume aceste culori? Ei bine, îmi se pare că locuințele erau construite din piatră închisă la culoare, iar în timpul verilor foarte călduroase, aceasta absorbea puternic căldura. Din acest motiv, localnicii au început să vopsească pereții în alb și așa reușeau să păstreze interiorul mai răcoros. Ulterior, în 1938, în timpul unei epidemii de holeră, autoritățile au impus văruirea caselor în alb, deoarece acesta folosit conținea calcar, considerat un dezinfectant eficient la acea vreme. Și apropo, accentele albastre de pe uși și geamuri au apărut tot din motive destul de practice, căci ea era cea mai ieftină și accesibilă culoare. Acum însă aceste culori au devenit deja un simbol și un semn cultural distinct. Semnul pasiunii noastre pentru muzica aici pe unde este faptul că o ascultăm mereu și chiar asta facem acum, pentru că din difuzoarele noastre se audă Miley Cyrus și End of the World.

0: internaționale.
1: De la vest la alter clasa, se aude un soft rock de la The Beatles. Melodia Neon Van a ajuns direct după lansarea pe primul loc în clasamentul UK Singles Chart și, pe scurt, este o baladă nostalgică despre dor, iubire și reconectarea în timp. Să ne conectăm și noi de oriunde nu am ascultat alter clasa, ascultând Neon Van.

0: cei de la The Beatles. I-am ascultat cu piesa Now and Then. Ora 16:30 de minută ne avem pe ceas în această zi de mai și, deși e puțin mai ploioasă, poate suntem în perioada în care totuși vrem să ne îmbrăcăm poate mai stilat și mai la modă, în special când e soarele sus pe cer. Dar trebuie, în general, să fim la modă și cum putem să ne definim, de fapt, un stil propriu? Despre asta a întrebat-o colega mea, Alisa Tanas, pe stilista vestimentară Alina Carauș. Să vedem ce i-a răspuns aceasta.
1: Alina, prima mea întrebare e firească. De când ai început să cochetezi cu hainele? De când ți-a apărut această direcție, pasiune?
2: În primul rând, din copilărie, desigur, pentru că părinții mei erau peste hotare și sunt pasionați la fel de haine și mă îmbrăcau deosebit. Și eu țin minte foarte bine, dacă nu mă îmbrăcam cum îmi place, aveam o zi proastă. Imediat, starea mea, dispoziția mea, chiar și notele, probabil, influența felul cum mă îmbrac. De aceea, de atunci, am înțeles că eu trebuie să mă îmbrac zi de zi, așa cum îmi place.
1: Era important pentru tine să te uiți în oglindă și să-ți placă ceea ce vezi?
2: Absolut. Deci totul poate să stea pe loc, este important felul cum mă simt și, desigur, cum arăt. Dar, dacă eu arăt bine, așa cum îmi place, și ziua să fie bună.
1: Ce spune haina despre om?
2: S-au făcut multe experimente, deci haina vorbește indirect despre cine suntem noi. Uh-huh. Pe haine putem spune valorile noastre, ce iubim, ce ne place, cum ne simțim, profesionalismul nostru, deci foarte multe. Dacă cu adevărat avem un scop, atunci trebuie să ne gândim bine cum ne îmbrăcăm, până la cele mai mici detalii. Cel care spune că haina nu contează, de fapt nu este încrezut în sine și niciodată n-a fost îmbrăcat potrivit, cum îi stă bine. Pentru că dacă s-ar vedea cu adevărat în hainele potrivite, ar avea altă părere.
1: Tu citești mult? Te informezi constant? Așa încât să fii la curent cu tot ce se face nou, inedit, în acest domeniu, în această industrie? Îți place să studiezi?
2: Eu am studiat foarte mult la început, dar în cazul meu, practica a bătut gramatica. Oh. Pentru că eu am început din start cu practica. De aceea, în continuare studiez. Este un domeniu cu care zilnic înveți. Dar eu mai mult învăț despre oameni, despre clienții mei și pentru că este foarte individual cum îmbraci fiecare om în parte.
1: Vreau să ne spui mai multe despre tine și când a fost momentul în care tu ți-ai decis direcția, activitatea, parcursul?
2: Eu sunt o fată de la țară, am venit la oraș la 18 ani și am încercat diferite domenii. Chiar dacă învățam la biomedicină ca cosmetolog, eram sigură că nu e despre mine când am început să fac practică. Apoi au fost mai multe încercări, cumva am fost peste tot, până am început să fiu activă online și au început propunerile de colaborare. De exemplu, un magazin de haine, erau vreo 3 în oraș, da, au văzut că sunt activă în online, că mă îmbrac bine și mi-au propus să le conduc pagina. Și eu m-am dedicat atât de mult, făceam atât de faine stilizări, că fetele au început să procure cele haine.
1: Deci avea impact ce făceai.
2: Și chiar asupra magazinului făceam și merchandising, asta înseamnă vitrinile, și oamenii se uitau diferit la vitrinile pe care le făceam eu. Atunci am început și să mă informez despre acest domeniu și imediat am cumpărat cursuri online și am mers și la Kiev să învăț, să am diplomă, să fiu sigur că ceea ce fac este corect.
1: E bine, Alina, noi în fiecare zi ne putem inspira de la tine, din pagina ta de Instagram, din stilul tău de viață și din tot ce postezi. Mă întrebam tu de la cine te inspiri sau de la ce? Ce te inspiră pe tine?
2: În primul rând mă inspiră dorințele mele, scopurile

0: tendințe îți plac mai mult? Cele din Statele Unite, de exemplu, peste ocean, sau de aici, din Europa?
1: Aici, din Europa. Ah. Fashion Week de la Paris. Mm-hmm. Mai mult așa, mai aproape de noi.
0: Noi știm deja că a fi stilat și a fi la modă nu este același lucru. Mm. Eu mă întrebam cât de important să fim la modă și în tendințe. Dacă este asta un atu pentru un om, pentru o femeie?
1: Nu, depinde de modul de viață. Dacă este o femeie care este influencer în domeniul de fashion, ea mereu trebuie să adauge un element fashion. Însă, dacă avem alt job, suntem implicați în alte activități, trebuie să ne construim garderoba în funcție de ceea ce suntem noi și ce facem zilnic. Da, noi e bine să ne informăm. Iată cum ne informăm cu o rețetă, da, alimentară. Iată, așa ar fi bine și în domeniul vestimentației. Măcar să ne uităm, să ne inspirăm și putem câte un trend adăuga în garderobă ca să fie o ținută mai fresh. Mm-hmm. Dar nu înseamnă că neapărat să investim în acel articol. Doar să-l completăm, să completăm ținuta. Mm-hmm.
0: Cum se construiește acest stil? Tu ai experiența și clientelor tale care îți cer sfatul. Și când simțim că, uite, ăsta este stilul nostru?
1: Să știi că stilul, în special la femeie, este mereu în schimbare. Mm-hmm. Fiecare femeie, în orice etapă din viața sa, are nevoie de o schimbare de stil vestimentar. Începând cu sunt studentă, mă căsătoresc. Deci fiecare etapă, de exemplu, la mine a fost colosală schimbare de stil până la naștere și după naștere. Ah. Chiar și culorile s-au schimbat tot în garderoba mea radical. Nu mai este o haină de atunci.
0: Se schimbă odată cu viziunea, cu maturizarea.
1: Absolut, da. Uh-huh. Și cu principiile și cu scopurile. De aceea nu este corect să păstrăm hainele foarte vechi, cum fac majoritatea. Este greșit. Mulți păstrează ei că amintiri. Nu, amintirile sunt în poze și în suflet, nu în lucruri materiale. Uh-huh. Doar dacă nu vorbim de a colecționa ceasuri, de exemplu, da. Ceea ce este foarte frumos.
0: Au aceste lucruri materiale, aceste haine, accesorii, energia lor, da?
1: Da, și dacă vrem să ne despărțim de trecut, este de dorit să ne luăm rămas bun și de la aceste piese.
0: Chiar dacă e dureros pe locuri.
1: Dacă e dureros, și am o concluzie. Unii oameni se despart mai ușor de oameni, de alți oameni, decât de lucruri materiale.
2: Am ascultat un interviu realizat de Alisa Tanas, cea care a discutat cu stilista vestimentară Alina Carauș despre începuturile sale, despre modă și ce este de fapt stilul vestimentar. Am aflat mai multe detalii care sigur ne vor fi de folos și în acest sezon, iar acum să ascultăm și niște muzică potrivită și la fel de frumoasă ca stilul unor persoane. Violeta Botezatu vine cu melodia Trandafirul Dragostei aici la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

A condus pe meleagurile muzicii, acolo unde am cules trandafiri ai dragostei și acolo unde nu avem frontiera. Dar dacă revenim cu picioarele pe pământ, acum la 16:41 de minute, discutăm puțin despre noul mod de a trece granița. Sistemul Entry-Exit, cunoscut ca EEC, este complet operațional la nivelul Uniunii Europene. Pe scurt, în caz că nu știi, acesta înregistrează electronic intrările și ieșirile cetățenilor din statele terțe și are rolul de a moderniza controlele la frontieră. EEC se aplică persoanelor care nu dețin cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene și efectuează ședări de scurtă durată. La prima intrare sunt colectate date biometrice și alfanumerice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, iar ulterior, aceste verificări se fac deja în baza unui profil electronic creat în sistem. Dar ce fac cei care au dublă cetățenie? Se pare că dacă prezintă la frontieră doar documente emise de Republica Moldova, de exemplu în cazul nostru, sistemul le va înregistra automat ca cetățeni din afara UE. Pentru a evita această situație, sindicatul Europol ne îndrumă să prezentăm pașaportul românesc în cazul în care avem dublă cetățenie sau o carte de identitate valabilă. Dacă planifici o călătorie în Uniunea Europeană curând, să nu uiți acest lucru, dar să nu uiți nici muzica acasă. De exemplu, Mumford & Sons vine să ne ajută să o căutăm pe Caroline.

0: hituri internaționale.
1: A venit și rândul lui Teddy Swims să se audă Travest, iar piesa pe care o cântă azi este Lose Control, lansată în 2023. Aceasta a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, iar versurile descriu sentimentul când îți pierzi controlul atunci când ești departe de persoana ta iubită. Ascultăm Lose Control la Alter Class.

16, 49 de minute este și după valurile ritmice ale melodiei Lose Control de la Teddy Swims, alături de care n-am petrecut timpul, și dacă tot am spus de valuri apropo și gândul ne pleacă la apă, sunt curioasă dacă știi care este cel mai vechi râu din lume. Stabilirea acestuia este, de fapt, destul de dificilă, pentru că, pe parcursul timpului, râurile își schimbă traseele și adesea distrug chiar și urmele propriei istorii. Totuși, principalul candidat este râul Finca, cunoscut de populația indigenă Arente, drept Lara Pinta, situat în centrul Australiei, printre altele. Geologii estimează că sistemul său are între 300 și 400 de milioane de ani, fiind mai vechi decât dinozaurii și existând încă din perioada formării supercontinentului Pangea. Finca este considerat un râu antecedent, ceea ce înseamnă că exista înainte ca lanțurile muntoase din zonă să se ridice, și este un exemplu de perseverență, să-i zic, într-o oarecare măsură, pentru că în loc să-și schimbe traseul, el a continuat să erodeze rocă cu rocă și să taie direct prin munți. Perseverăm și noi pe drumul muzicii, la fel ca acest râu, energia pe frecvențe ne aduce Chimbamba și melodia So Long, So Long.

Într-adevăr, ce să vezi, timpul nu stă pe loc. Abia te-am salutat și deja am revenit să mi-au rămas bun, căci vedem ora 16:53 de minute pe acest. Vocea de la microfon am fost eu, Ariana Murar. Noi ne reauzim și mâine la aceeași oră, aici la emisiunea Alter Clasa, dar te îndemn să rămâi aproape, căci pe frecvențele Radio Moldova vine buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generație Mea. Ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă îți doresc, ascultând în continuare House of the Rising Sun de la Jordi. It's been the ruin.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Benkeci și vă invit să rămâneți aproape, întrucât astăzi discutăm despre noul cod privind organizarea și funcționarea legislativului. Așadar, Parlamentul Republicii Moldova ar putea funcționa după reguli noi. Majoritatea parlamentară a aprobat pe 7 mai, în prima lectură, proiectul noului cod. Un document care schimbă reguli importante privind activitatea legislativului. Printre cele mai discutate prevederi se regăsesc măsurile împotriva traseismului politic, introducerea zilei opoziției, ora guvernului, limitarea timpului pentru luările de cuvânt și stabilirea limbii române drept limba de lucru a Parlamentului. Autorii proiectului spun că noile reguli sunt necesare pentru eficientizarea activității Parlamentului, opoziția însă critică noul cod. Ce schimbări aduce noul cod? Cât de necesare sunt aceste modificări și cum ar putea influența raportul dintre guvernare și opoziție? Discutăm la acest subiect cu invitații emisiunii Spațiul Public de astăzi, domnul Vasile Grădinaru, vicepreședintele Comisiei Juridice, numiri și imunități, deputatul fracțiunii PAS. Bine ați revenit la Radio Moldova.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Grigore Novac, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, deputatul fracțiunii PSRM. Bine ați revenit la noi.
3: Bine v-am găsit.
1: Și nu în ultimul rând, salut cu drag și pe domnul Nicolae Panfil, este director de program Promolex. Bine ați revenit la noi.
4: Mulțumesc pentru invitație.
1: Începem cu cea mai sensibilă modificare, traseismul politic. Potrivit documentului, deputații care părăsesc fracțiunea parlamentară sau au fost excluși și nu vor putea adera la o altă fracțiune și nici constitui una nouă pentru partide care nu au intrat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor. Sau așa, celor interzise prin lege sau declarate neconstituționale inclusiv. Ei își vor păstra mandatul, dar vor fi deputați neafiliați. Și începem cu domnul Grădinaru, de ce a fost nevoie de un asemenea cod acum în Parlamentul Republicii Moldova și dacă acest cod chiar va opri traseismul politic.
2: Acest cod este necesar, nu acum, de mult se lucrează la acest cod, de mult s-a conștientizat că actualul regulament de activitate a Parlamentului din 1996 este învechit, nu răspunde rigorilor actuale, de aceea și cei din legislaturile precedente știau despre acest subiect și au început să elaboreze un nou cod. Doar că el s-a tot prafuit dintr-un birou în altul, dintr-un sertar în altul, până în 2023, când l-am preluat eu și cu colegii și am început să lucrăm la el. Ne-am asumat ca să-l finisăm până la sfârșitul anului 2025, până la sfârșitul legislaturii trecute. Nu am reușit, din păcate. Iar în această legislatură am revenit la el și am început să-l îmbunătățim și să-l examinăm. Acest cod vine pe de-o parte să actualizeze legislația în vigoare, dar și să rezolve anumite probleme care au fost ridicate de oameni în discuțiile cu ei și dumneavoastră ați vociferat tocmai una din problemele care sunt. Nimeni nu a uitat traseismul politic ca fenomen în Parlament, în care o fracțiune care avea 30 de deputați a ajuns să fie majoritar. Nimeni nu a uitat cum prim-ministru a fost votat cu deputați traseiști și cum oamenii treceau dintr-o fracțiune într-alta, 3 deputați pentru 3 milioane, alții câte 200-300 de mii de euro și așa mai departe. Parcă veneau la zarabotcă, cum am spus eu în plen. Din păcate, ei nu veneau să facă legi, dar veneau să se miște într-o parte într-alta pentru bani. În acest proiect de lege am elaborat o serie de modificări care ar preveni traseismul politic. Aceste norme au venit în scopul de a combate acest fenomen. Am avut și susținere din partea cetățenilor ca și idee, am avut și critică din partea opoziției, am avut și îmbunătățiri din partea guvernului care vine pe formulări în plus. De aceea, către lectura a doua, către dezbaterile publice, apropo, cu această ocazie, dacă îmi permiteți, o să anunț că marțea viitoare, la ora 10, în Parlament va avea loc discuții publice repetate pentru, pe marginea
1: proiectului. Da, pentru că au mai fost. Corect.
2: Da, o să mai fie o dată, cel puțin o dată, o să mai fie, s-ar putea să mai avem și altele. Și vom discuta pe marginea proiectului și vom analiza inclusiv posibilele soluții pentru ca, pe de o parte, să avem soluții pentru traseism politic, pe de altă parte, să nu încălcăm acel principiu al votului imperativ în care deputatului îi se oferă un mandat liber în Parlament. De aceea va trebui să găsim un echilibru, dar să stăpăm un fenomen foarte negativ.
1: Domnul domnule Grigore Novac, opoziția a criticat noul cod și a părăsit sala plenului. Totuși, vreau să zic că în trecut opoziția a criticat raseismul politic, mai ales când Șor încerca să cumpere deputați cu sume uriașe din rândul PSRM. De ce opoziția nu este acum de acord?
3: Cu ce anume? Cu
1: traseismul politic și cu anume, de vorbim despre aceasta.
3: Cine zis că nu suntem de acord
1: cu traseismul? Păi ați părăsit sala plenului.
3: Păi motivul a fost cu totul
1: așa, să explicați, vă rog, atunci. Da.
3: Deci, eu cred că domnul Grădinaru ține minte foarte bine și în legislatura trecută. Eu am fost, poate, unul dintre cei mei aprici critici a traseismului și am propus diferite formule, astfel încât, că și acum, și până în prezent, continuu să cred cu tărie că acest fenomen de traseism politic este unul foarte și foarte nociv, ceea ce erodează foarte mult din încrederea cetățenilor în legislativ. Pentru că ei, cetățenii, nu vorbesc despre Cutărescu de 1-2, dar ei spun că voi tăți acolo sunteți așa și asta nu este o abordare corectă vis-a-vis de ceilalți deputați care sunt integri și care au o altă percepere a corectitudinii, să zicem așa.
1: Deci, atunci, pentru ce? Pentru ce anume s-a părăsit sala plenului? Puteți să ne explicați?
3: O să vă explic, da. Deci, ce ține de traseism politic, noi am susținut... Cer scuze. Am susținut și atunci și acum. Noi nu avem o problemă cu prevederea aceasta. Referitor la părăsirea sălii de către opoziție, noi am ieșit și într-un briefing imediat, unde am explicat motivul acestei plecări. Un coleg dintr-o altă fracțiune i s-a închis microfonul demonstrativ de către domnul speaker Grosu, ceea ce dumneavoastră a utilizat o noțiune care este, nu neapărat poate fi catalogată ca ofensatoare, să zicem așa. Este așa o noțiune de idiot util. Da?
2: Vreți, domnul Novac, să ne adresăm la dumneavoastră așa?
3: Acum...
1: Considerați că ar fi corect așa să se adreseze un ales al poporului?
3: Dumnealui a făcut trimitere, nu s-a adresat, dumnealui a făcut trimitere, el a spus, la greci există așa o expresie. Idiot util. Și nu mai duce să spui mai departe. Și...
2: Nu, el s-a adresat la majoritatea parlamentară și a spus că sunteți... Uitați cum.
3: Deci, părăsirea sălii a fost, în principiu, ca o acțiune de protest imediată în raport cu deconectarea microfonului. Se putea de făcut o avertizare. Sunt alte metode care... o poate face speakerul fără să recurgă la limitarea dreptului de a transmite un mesaj la tribuna centrală a Parlamentului. Eu sunt de acord că deputații trebuie să fie mai atenți în unele expresii. Pentru că noi suntem cei care transmitem anumite mesaje societății și aici trebuie să fim foarte precauți atunci când utilizăm o expresie.
1: Da, dar nu sunteți cu aceea că s-a închis microfonul.
3: Da, exact.
1: Și de aici și toată frustrarea și toată supărarea.
3: Pedeapsa, să o zicem așa, trebuie să fie proporțional la acțiunii care a fost făcută. Dar când se îndoaie bățul, atunci evident că asta deja nu e democrație, dar este altceva. Acum, ce ține de cod, codul, da, este un proiect destul de... Eu am participat, nu mai țin minte, la câte dezbateri pe draftul codului, să zicem așa, și în legislatura trecută, și, pentru că el a început nu din legislatura trecută, dar încă două legislaturi în urmă. Inițial se dorea ca să fie două proiecte separate. Deci, și el trebuiau să fie două proiecte separate, eu nu știu de ce...
2: Și este la moment.
3: Se merge pe această formulă. Acum, este adevărat că nu doar codul parlamentar, să zicem așa, ori codul privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova este... lucrurile evoluează, da? Și sunt anumite prevederi care trebuie modificate. Iată, bunăoară, între timp, noi am trecut la votul electronic, să zicem așa. Când a fost în 96 scris acel cod, nici în capul cuiva nu-i trecea că noi vădat cândva să ajungem la cod. Și lucrurile evoluează și, evident, trebuie să fie careva modificări în cod. Nu poți să stai pe loc. S-a discutat foarte mult. E important că acest cod, după mine, să fie respectat. pentru multe prevederi din actualul cod, care după mine sunt bune, el efectiv nu se...
1: Dar ce este anume bun? Că aici vreau să înțeleg, pentru că totuși opoziția a părăsit sala plenului, dar pentru ce nu ați fi părăsit? Ce vă place în acest cod? Haideți să luăm așa.
3: Bună oară, iată, dacă să facem o comparație, scurta perioadă cât am fost noi la guvernare, iată, în acest cod este prevăzută ora opoziției, să zicem așa, care ori ziua opoziției, numiți-o cum vreți.
1: Este ziua opoziției și ora guvernului.
3: În acea perioadă era un lucru de bun simț, adică noi ofeream opoziției să facă, să-și prezinte inițiativele sale, fără ca asta să fie prevăzută de cod. Obligatoriu. Acum asta se dorește prin intermediul codului să fie prevăzut și asta nu este un lucru rău. Este un lucru bun, eu consider că, pentru că Parlamentul, până la urmă, pentru asta că este o platformă de dezbatere a ideii. Că e bună, că e rea, asta deja e alt subiect. Problema e că în ultimii ani, noi, dacă din numărul total de inițiative legislative care am avut, noi pur și simplu, efectiv, am fost blocați.
1: Și iată, s-ar debloca cu acest
3: și iată, la capitolul ăsta, poate vă confirm și domnul Panfil, pentru că blocajul ăsta a inițiativelor legislative a opoziției au fost reflectate și în rapoartele Promolex. Asta eu vă zic cu siguranță, pentru că eu mai am așa un obicei spur ca să citesc și rapoartele Promolex-ului.
1: Domnule Panfil, așa este? Sau nu chiar așa este?
4: Nu știu dacă domnul lui are un obicei sporcă, dar eu apreciez, poate exprimarea nu este cea mai elegantă, dar apreciez de fapt că rapoartele sunt citite, sunt urmărite, știm că sunt citite și de majoritate și de opoziție. Chiar avem și o comunicare bună atunci în cadrul evenimentelor când prezentăm aceste rapoarte anual, de obicei în luna decembrie, inclusiv opoziția este prezentă și sperăm foarte mult că reușim să schimbăm cumva dinamica activității în Parlament, vedem anumite schimbări deja, cu referire la subiectul de care vorbea...
1: Traseismul politic.
4: Da. Despre care vorbeam noi cu traseismul politic. A vorbit și domnul Grădinaru și în principiu apreciez, putem să spunem așa acum, de la dumnealui am aflat ideea că urmează să revedeți această abordare, pentru că ea, într-adevăr, este una care... risc a fi declarat neconstituțional dacă rămâne în formula care a fost instituită inițial în proiect. Înțelegem, este o problemă, de acord, trebuie să găsim soluții, dar mandatul este reprezentativ, mandatul nu este un imperativ, deci deputații au libertatea acum de a se aduna în formațiuni politice în cadrul Parlamentului, în fracțiuni, cât și de a pleca din fracțiuni liber. Cred că sunt și alte instituții în stat care trebuie să-și facă treaba atunci când inclusiv deputații, de exemplu, se dedau activităților de corupere politică sau corupere electorală și așa mai departe. Deci nu putem să instituim peste tot numai garduri în ideea că vom proteja. Din contra, Constituția ne oferă limitele foarte clare și aici... Eu mă bucur să aud încă o dată această idee și sper să găsim soluții sau să se găsească soluții constituționale.
1: În opinia dumneavoastră, sunt suficiente aceste prevederi în cod, un noul cod, că încă nu este votat în a doua lectură, vedem, deci urmează și dezbateri, sau mai trebuie ceva de adăugat?
4: În primul rând...
1: Ce ține de traseismul politic?
4: În primul rând vreau să apreciez faptul că totuși îl vedem în sfârșit înregistrat în Parlament.
1: Și votat în primă lectură.
4: Poate ne-am fi dorit să mai fie, pentru că așa au fost discuțiile inițiale, că urmau să fie câteva runde de discuții chiar până la registrare, dar sperăm să existe și între lectura întâia și lectura a doua. Sunt foarte multe prevederi, de fapt. Dumneavoastră ți-a enumerat câteva și jurnaliștii au tras atenție, într-adevăr, la cele mai așa, care în spațiu public, dar sunt foarte multe detalii care chiar sunt și noi, dar și foarte importante a fi înțelese pentru ca să vedem care va fi ulterior dinamica activității în Parlament. Noi, la rândul nostru, Asociația Promolex, am avut o serie, o mulțime de propuneri, de recomandări, chiar și inovative, prin care să stimulăm cumva discuțiile, dezbaterile în Parlament, controlul parlamentar. Înțelegem cu toții că există niște limite deja atinse, probabil, ale acelui cadru care îl avem în prezent în Parlament. În același timp, trebuie să spunem că ne dorim ca acest document să fie adoptat totuși, pentru că este documentul după care se va ghida Parlamentul în activitatea sa, ar trebui să fie totuși căutat un consens și să fie adoptat cu o majoritate, nu doar a unui partid care formează acum o majoritate în Parlament, dar o majoritate mai puternică să fie susținut, pentru că ulterior acest document ar trebui să fie folosit și peste 4 ani și peste 8 ani eventual, și nu poate să existe așa un moment că nu reușim să ne înțelegem. Sigur că sunt poziții politice, din câte vedem, pe anumite aspecte foarte diferite și aparent ireconciliabile, dar eu cred că există și, sau trebuie să existe și capacitate de dialog și de negociere, pentru că poate pe alocuri majoritatea care are totuși pune și cuțitul, spunem acum, și poate să decide în Parlament și singură să cedeze ceva, iar în schimb opoziția să accepte anumite măsuri care totuși trebuie introduse în
1: Dar
4: document.
1: Din perspectiva standardelor democratice, dumneavoastră considerați că este oportun totul ce s-a făcut acum până la momentul actual? Iată, urmează aceste dezbateri și ce ar mai fi de adăugat? Ce, de exemplu, vedeți un gol?
4: Din perspectiva standardelor, ca să fac iarăși referință la subiectul discutat anterior, aici nu doar că există un risc de constituționalitate, dar Comisia de la Veneția deja anterior s-a expus pe astfel de subiecte și a spus clar că nu este o abordare corectă, adică deputații sunt liberi în exercitarea mandatului. Anterior știu că președintele Grosu a menționat că proiectul va fi transmis Comisiei de la Veneția, dar deja vedem că și fără ajunge acolo, probabil se va sau va aplica un proiect care va fi deja într-o altă expunere. Deci, la aspectele astea, eu cred că, într-adevăr, este foarte binevenit să se uite și Comisia de la Veneția, să ne spună pe partea de standarde cum stăm. Sunt și alte aspecte, de exemplu, chiar și din denumirea documentului. Dacă noi am atras atenția Parlamentului până ce nu s-a observat o reacție sau răspuns la acest comentariu al nostru, dar Constituția ne spune că activitatea Parlamentului se reglementează printr-un regulament. Iar noi îl numim acest document, de exemplu, cod. Adică pare fi o chestiune tehnică, dar iarăși, probabil pot fi rezolvate, nu sunt principiale astfel de momente, dar pentru a evita eventuale, nu știu, să zic așa, poate inspiră pe unii să atace la Curtea Constituțională pe motive din astea și atunci...
3: Iată chestiile astea care domnul Pamfil a punctat câteva momente. Ce aici ține de consens? Consensul trebuie să fie și necesitatea votării unui astfel de document prin consens larg a deputaților atât din opoziție cât și de la guvernare a fost pronunțat nu o singură dată, deși de către partenerii externi, la toate mesele care rotunde le-am avut noi încă în două legislaturi în urmă. Și ei motivau chestia asta în felul următor. Ei ne spuneau că nu contează cine acum la putere și cine în opoziție, pentru că lucrurile ușor se schimbă. Important e ca în acest cod sau regulament, cum o să numească pe viitor, nu contează, dar trebuie să există un echilibru. Și acest echilibru este destul de principal. Nu pot să...
1: Echilibru între guvernare și opoziție, ca exact, drepturi sau ce
3: drepturi,
1: anume vă referi?
3: Exact, drepturi, în primul rând. Pentru că aceste drepturi, dacă nu le respecti, atunci tind să deraiezi de pe câmpul normalității în dictatură sau altceva. Și asta nu este un moft al nostru sau domnul Pamfil sau altcuiva. Asta este și poziția partenerilor externi. Și atunci când iată, bună oară, noi am propus, eu vorbesc de fracțiunea noastră, noi am propus 36, am avut 36 de propuneri. Și din cele 36 au fost acceptate doar 3. Cei ce în procente ar constitui 8,3% au fost acceptate dintr-o 100% de propuneri. Eu nu le-am numărat pe toate celelalte care au mai venit la Promolex, la celelalte fracțiuni, dar sunt multe. Acum, ar fi bine de chiar un exercițiu matematic, am zis că am să colectez toate propunerile, să vedem câte din totalul propunerilor au fost acceptate și câte nu și care este argumentarea de ce nu. Pentru că atunci când, bun, eu nu pretind că propunerile noastre sunt ideale, să zicem așa, dar ele, când se resping, trebuie să fie argumentate de ce se resping.
1: Haideți să-l întrebăm pe domnul Grădinaru aici.
2: Da, deci răspunsul este foarte simplu. Deci dacă analizăm proiectul codului și dacă ascultăm obiecțiile de principiu ale societății civile și ale opoziției, ele de principiu erau două. Societatea civilă și-a dorit o mai bună dezvăluire a capitolului ce ține de conlucrarea Parlamentului cu societatea civilă, adică o detaliere mai mare, la etapa de înregistrare, vorbesc acum, la etapa de înregistrare, opoziția a ridicat principal o problemă cu privire la suspendarea reprezentanților apele. Dacă ne uităm atent ce s-a întâmplat, noi am exclus acele prevederi, la care am zis, da, ok, nu este foarte bine formulat, hai să ne regândim, poate în altă parte, poate în altă formulare, la moment, dacă aceasta este piatra de care noi ne împiedicăm, haideți să o înlăturăm, iar ulterior, modificările și propunerile care sunt, nu că nu au fost luate în considerare, dar ele nu erau fundamentale ca să nu mergem înainte cu proiectul. Acum, celelalte am agreat și în comisii, și cu autorii, că propunerile care au fost înaintate la acea etapă și sau dacă se vor se va insista pe ele între lecturi ca și amendamente, le vom examina la etapa de amendamente. De ce? Pentru că atunci se examinează și atunci se întocmește tabela de sinteză despre care vorbește domnul deputat și atunci se spune da, se acceptă, nu se acceptă și care este motivul acceptării sau neacceptării. Deci lucrul ăsta se va întâmpla între lecturi. Și cum am promis și la înregistrare și la prima discuție, am spus că va fi cel puțin o discuție publică care vă spuneam că va fi marți.
1: Da.
2: Nu-i cu siguranță să mai fie una, cu siguranță să mai fie una. Acum, niciodată în viață nu a fost și nu cred că o să fie ca cineva să stai să analizeze, să accepte sau să nu accepte procentual amendamentele sau nu știu ce. El se examinează sub aspectul conținutului, nu procentului, nu știu cum. Și orice propunere care este bună este binevenită, pentru că și noi suntem conștienți ca și fiecare deputat, că niciun deputat nu a fost etern la guvernare. Întotdeauna, într-o democrație, guvernarea alternează cu opoziția. Este o normalitate. Și noi, și eu personal ca și autor, lucrez la acest cod, fiind conștient că vreodată vom ajunge și noi în opoziție. Și cel mai grav va fi, știți ce? Că cei care sunt astăzi în opoziție ar putea cere oricând să modifice acest cod. Noi nu vom avea dreptul moral ca să solicităm acest lucru, pentru că spun voi l-ați elaborat. De aceea, eu cu cea mai mare seriozitate ne atârnăm pe acest subiect și toate problemele care sunt le vom discuta. Acum, dacă vorbim despre consens larg, uitați-vă, în mare parte documentul este agreat. Sunt doar câteva subiecte care de principiu nu le putem agrea. Dacă noi nu vrem să votăm un document atât de vast pentru anumite modificări nesemnificative, că este denumit regulament, că este denumit cod, că este 5 minute, că este 3 minute, că este nu știu ce acolo.
1: Imediat deci, discutăm dacă, și despre timp, dacă aici dacă tot noi, este o problemă
2: de partea opoziției. Dacă noi ne înghesuim și discutăm despre anumite chestii mai mici, atunci cred că nu se dorește.
1: Am înțeles. Haideți să mergem mai departe.
3: Succint,
1: vă rog, că mai avem să
3: discutăm. Eu o să explic de ce asta este o abordare greșită. Iar dumneavoastră spuneți că noi am mers la prima lectură, dar pe urmă o vedeam prin intermediul amendamentelor. Asta este o abordare greșită. Vă zic de ce.

0: acele momente principiale pentru care dumneavoastră, de exemplu, spuneți, am votat acest document dacă 1, 2, 3?
1: După mine, iată, un aspect care a fost dur criticat, a fost cei ce ține de limbă. Noi, ca stat, așa a fost, fie suntem un popor multietnic. Iată, noi, bună oară, avem foarte mulți refugiați din Ucraina, care, teoretic, pe viitor pot deveni cetățenii Republicii Moldova. Și vorbesc ucraineană, încearcă cumva
2: să o combine cu rusa?
1: Sau să combine cu rusa,
0: că acum ei nu combine deloc.
1: Nu e chiar așa. Sau să combine cu rusa, sau să vorbească așa cum...
2: Okay, sunt ucrainieni care vorbesc și română. Haideți să mergem acum, mai departe.
1: Eu am zis, asta contravine principiului și contravine cărții europene a limbilor regionale și minoritare vorbite. Voi puteți spuneți ce n-ați vrea, dar noi nu suntem 100% vorbitori a limbii de stat. Asta e cum ne da? Și noi ce facem? Prin cod vrem să-l limităm teoretic pe un deputat să se expună? Este o prostie.
3: Nu
1: este un fals.
3: Limba de lucru în Parlament, limba română, înseamnă elaborarea actelor în limba română. Nimeni niciodată nu se închide microfonul cuiva ca să se exprime într-o limbă în care el o poate expune. Dar noi trebuie să fim sinceri.
1: Ce înseamnă limba de lucru?
3: Limba de lucru înseamnă documentul. Asta înseamnă documentul.
1: Fiind în proces de lucru, explici cuiva ceva.
3: Da, asta înseamnă.
1: Nu proiectele,
3: proiectele se vor elabora exclusiv în limba română. Până acum cum era? În limba română, în limba rusă. Amendamentele vor fi elaborate în limba română, în limba rusă. Întrebarea dacă era pusă în limba rusă, trebuia să răspundă în limba rusă. Acum, dacă o să vrei să formulezi o întrebare în limba rusă, autorul are dreptul să-ți răspundă în limba română. Deci nu există o problemă chestia asta. Și nu trebuie de confundat respectarea drepturilor, Carta Omului și cu alte chestii. Deci primul lucru...
1: Dacă cineva a pus o întrebare în rus și răspunde nu în limba rusă, nu e problemă.
3: Păi de ce faceți... Dar de ce se face spectacol pe loc gol? Pentru că spuneam încă o dată. Deci noi vorbim la nivel de lucru în Parlament. Pentru că dumneavoastră spuneți despre respectarea drepturilor. Dar dumneavoastră nu vreți să respectați drepturile majorității populației din Republica Moldova. De ce dumneavoastră credeți că trebuie să formulați în limba rusă o întrebare, mai ales deputații actuali din Parlament, care cunosc foarte bine limba română.
1: De ce v-ați legat voi de limba rusă? Eu nu înțeleg.
3: Pentru că dumneavoastră stați cu limba rusă.
1: Limba rusă vorbește pe teritoriu.
3: Păi iată, aici am vrut să ajung. Foarte corect întrebarea. Ați spus și vă răspund. Deci ce a spus Curtea Constituțională în două hotărâri consecutive? A spus că este ok ca limba de lucru să fie limba română. Nu este normal și este neconstituțional ca să fie în altă limbă, pentru că o privilegiem. Pentru că dumneavoastră vorbesc despre limba rusă și dați dat exemplu despre ucraineni. Păi ucraineanul care nu cunoaște limba rusă nu înțelege nimic. Și de ce ar trebui să fie două limbi, limba rusă și nu ucraineană, și nu găgăuză, și nu bulgară? Și Curtea a spus, nu este constituțional. Deci trebuie să fie exclusiv în limba română. Ulterior, după ce documentul a fost aprobat și pentru a nu încălca dreptul minorităților naționale, corect ați spus, este bine să le traducem în alte limbi, ceea ce în proiect se vede. Și este. Și el va fi tradus, da, în limba rusă în care să înțeleagă și alte minorități. Deci nu există o problemă. Deci facem o problemă pe loc gol.
2: Domnule Panfil, cum este reglementată limba de lucru a parlamentelor în alte state europene? Și poate ar trebui de acolo să luăm un exemplu, iată, să facem aceste modificări în dezbatere, să luăm în vedere.
0: Sincer, nu ne-am uitat în această direcție. Avem o realitate în Republica Moldova. Înțelegem că există o parte din cetățeni care încă, din păcate, nu cunosc sau nu înțeleg limba română și poate fi o problemă și atunci soluția
1: Nu neapărat că nu cunosc. O cunosc, dar să exprimă mai greu.
0: Și atunci este soluția de care vorbește domnul deputat mai devreme. În același timp, domnule Novac, eu tot ca cetățean al Republicii Moldova, da, vorbeam mai devreme noi de mandatul imperativ, mandatul reprezentativ, dumneavoastră știți foarte bine că toți deputații sunt în interes tuturor cetățenilor. Și eu la fel aș vrea ca dumneavoastră, de exemplu, sau cineva, un deputat care vrea să vorbească neapărat în limba rusă la toate ședințele, să reprezinte toți cetățenii și să aibă capacitatea când merge în teritoriu și discut cu cetățenii să înțeleagă și limba cetățenilor care vorbesc, adică limba română, acelor care vorbesc limba română, ca să poată reprezenta și problemele lui în Parlament. Deci eu cred că problema este una, dați-mi voie să spun așa, o părere personală, mai degrabă una exclusiv politică, 90%, să zic eu, 80% politică. Pentru că dacă găsim mecanisme tehnice astăzi să asigurăm în continuare ca informație pe pagina Parlamentului,

0: De exemplu, la fel, dumneavoastră, de exemplu, nimeni nu va interzice, eu sunt sigur, să ieșiți în conferințe de presă, este sala specială pentru conferințe de presă, să vorbiți în limba rusă, eu sunt sigur de lucrul ăsta. Adică, rugămintea sau îndemnul meu este să nu ne împiedicăm din niște lucruri care, într-adevăr, par sensibile, sunt sensibile pentru bună parte din populație și le exploatăm politic, pentru că asta ne convine, în primul rând, politic, dar haideți să ne uităm și pe aspectele într-adevăr,
1: de ce dumneavoastră,
0: într-adevăr, tehnice...
1: Uitați, ne convine politic. Nu politic, noi vorbim de respectarea la niște drepturi. Asta
0: uitează,
1: nu trebuie să le confundați.
0: Cu tot respectul, există un clivaj în Republica Moldova atunci când vorbim din punct de vedere politic, electoral, da? Cum se repartizează anumite categorii electorale ale cetățenilor, spunem așa. Din acest considerent am afirmat lucrul ăsta. Nu spun că este doar cu referință la partidul dumneavoastră sau alți partide și așa mai departe, sau vorbitorii de rusă, ucrainean și așa mai departe, nu votează eventual alte partide. Nu este vorba în totalitate așa. Dar există, din păcate, încă acest clivaj. Și rugămintea ar fi, într-adevăr, să depășim astfel de momente ca... Iată, eu eram curios, de exemplu, după această problemă, să spunem așa, care sunt de ordin concret, tehnic, practic, nu știu, legal, fundamental pentru dumneavoastră, care să vă împiedici la moment, de exemplu, să votați un astfel de proiect în... Eu sunt sigur că sunt și altele mult mai...
2: Da, haideți să discutăm și despre timpul
0: limitat. Am înțeles.
1: M-ați întrebat care sunt principiile, m-am spus de limbă și v-am adus
2: argumentare
1: de ce.
2: Deci limba și timpul. Haideți că am ajuns acum la timp.
1: Și eu, referitor la limbă, ultima aș pun punct. Iată, fracțiunea noastră, și în legislatura trecută, și în precedentele, noi avem așa... niște acțiuni care au fost înalt apreciate, apropo de partenerii externi. Vă explic de ce. Reprezentativitatea pe listele de deputați cu care mergem în scrutinul electoral a minorităților naționale. Și vreau să vă spun că niciun partid, dar absolut niciun partid nu a avut așa reprezentativitate. Noi avem pe liste și ucraineni, și polonezi, și evrei, practic de toate care sunt locuiesc la noi pe teritoriul Republicii Moldova, le-am oferit posibilitatea să meargă. Și asta era înaltă apreciată și de comunitățile. Deci, liderii comunităților care îi reprezintă în societate și de partenerii externi. Apropo, eu cred că dumneavoastră, dacă o să faceți un studiu, o să vedeți, nimeni altcineva nu a avut această reprezentativitate. Și cunoscând lucrurile de pe interior, eu cunosc, iată, nu știu, luăm pe domnul Vartanian, care a fost în trecut la noi în fracțiune. Acum parcă vorbește mai bine, dar în trecut lui avea o barieră, nu știu, el înțelegea tot absolut ce îi spunea. Dar când
2: sunt deputați care exprimare, încearcă și ei înțeleg,
1: domnule
2: Novac, noi nu vorbim despre cei care încearcă să vorbească, vorbim despre cei care din principiu nu vorbesc.
3: Foarte corect. Avem doamna deputată de la comuniști care vorbește o română foarte frumoasă. Și atunci când are nevoie de suportul comisiei, vine și raportează proiectele într-o română atât de curat că nici eu nu pot. Dar din principiu de la tribuna centrală vorbește în limba rusă. Și voi aveți o colegă care foarte bine vorbește limba română. A avut o situație într-un anumit context electoral și de atunci cumva s-a blocat psihologic. Dar vorbește tot foarte bine română și eu am apreciat foarte mult și sper că în continuare să vorbească în limba română. Deci există capacitate. Nu există voință. Deci trebuie să ne mobilizăm.
0: Să constat un lucru. Se discută atât de mult și în presă și atât, confirmăm acest lucru și aici încă o dată despre acest aspect, de parcă el ar fi cel mai important, cel mai crucial din acest cod și se duce atenția totuși în altă parte.
1: Deci în momentul ăsta care nu
0: duce spre un consens în...
2: Da, de acord. Da. Bine, haideți să discutăm acum despre timp, că nu mai avem mult, încă avem 12 minute și să reușim de toate. Deci se limitează timpul. La 60 de minute, timpul alocat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri la dezbaterea proiectelor. Extinderea timpului se decide cu votul majorității deputaților prezenți și se micșorează timpul alocat pentru luările de cuvânt de la 7 la 5 minute în cazul fracțiunilor și de la 5 la 3 minute în cazul deputaților. Domnule Grădinaru, ne sunteți autorul acestui cod, proiect, ziceți-i cum doriți deocamdată. Explicați-vă, rog, de ce este necesar de a micșora timpul pentru sesiunea de întrebări, răspunsuri la dezbaterile proiectelor și luările de cuvânt din partea fracțiunilor și deputaților. De ce anume cu atât? 7, 5, 5, 3?
3: Da, deci noi am analizat experiența altor state în ceea ce ține despre activitatea Parlamentului, pentru că noi, în discuțiile noastre cu cetățenii, oamenii și-au schimbat atitudinea față de Parlament. Dacă anterior spuneau că Parlamentul sunt o gașcă de bandiți care au participat la furtul miliardului, scuțând în prim plan gașca Șor și, cum spune domnul deputat, generalizând în discuțiile lor, acum Parlamentul este catalogat ca un circ. De ce? Pentru că vin anumiti deputați și care nu discută la subiect, ci fac fel de fel de activități care mai degrabă seamănă circ. Cu căciulă, fără căciulă, cu chefir, fără chefir, cu ceapă, fără ceapă, cu nu știu ce fel de fel de acțiuni de astea care nu au nicio treabă cu activitatea Parlamentului. La fel și discursurile, dacă ați observat.
2: Ei explic acest lucru că sunt mai aproape de oameni.
3: Nu, ei explic un singur lucru, că au venit să facă altceva decât să creeze legi și să facă amendamente. Scopul deputatului în Parlament este să vină să propună soluții pentru problemele oamenilor. Ori, vorbind despre niște subiecte care nu țin de proiectul de lege, tu nu soluționezi absolut nimic decât îți faci content pentru TikTok și câștigi bani de acolo, dublu decât câștigi pe salariu. Acum, pentru ca să... Și am avut situații, dacă, nu știu dacă ați observat în această legislatură, o antiperformanță, dacă vreți, ceea ce n-am mai avut în legislaturile trecute, câte 7 ore la un subiect. Câte 17 discursuri la un subiect. Și nu ar fi problema dacă ele ar fi la subiect. Dar problema este că omul a venit la tribună și a uitat despre ce vorbește. S-a oprit la un moment dat, s-a uitat în dreapta, în stânga, despre ce să mai vorbească. Acum.
2: Pentru care timp.
3: Da, pentru
2: și
3: care
2: pentru
3: timp.
2: Aceasta, și pentru dumneavoastră doriți să limitați acest
1: timp. Așa,
3: acum o secundă.
1: Dacă s-a epuizat mesajul, nu te impune nimeni să utilizezi toate mijloacele.
3: Păi persoanele se uitau doar ca să consume acest timp. Dar nu este despre asta, iarăși, revenim înapoi. Am analizat ce se întâmplă în celelalte state. Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Noi avem un program foarte strict de aderare la Uniunea Europeană. Noi până în 2028 trebuie să finalizăm aproximarea legislației în Republica Moldova. Dacă noi discutăm câte 7 ore despre chefir, despre șapă sau despre nu știu ce, care nu are nicio legătură cu subiectul, nu avem nicio șansă. Și dacă noi vrem ca discuțiile să fie la subiect, ele trebuie să fie eficientizate. Acum, ne-am uitat în experiența altor state, că ați întrebat de alte state.
2: Da.
3: Este la fel. Sunt de la un minut până la 3 minute discursurile, inclusiv în Parlamentul European, inclusiv în România, în Senat.
2: Și aici le dați câte 3 minute.
3: Da. Aici este 5 din partea fracțiunii, 3 din partea deputatului. Dar atenție, cei ce nu vorbește opoziția, că de fapt noi le oferim mai mult timp decât este acum. Și anume, astăzi, dacă ne uităm atent la regulament de activitatea Parlamentului, avem două posibilități ca, trei de fapt, ca deputatul să poată să se exprime. Prima este declarațiile pe marginea proiectului, ceea ce vorbim acum la sfârșitul examinării proiectului, avem declarațiile politice la sfârșitul ședinței. Și atenție, în actualul regulament, puteai să te folosești de acest instrument doar dacă te refereai pe marginea subiectului care nu a fost examinat în ședință de plen. Acum, în acest proiect, va fi inclus prevederea care spune că poți să te expui și pe marginea proiectelor care au fost examinate. Deci, dacă tu nu ai avut timp suficient, dacă tu nu ai avut posibilitatea să te exprimi exact în momentul acela pe marginea subiectului, o să poți la sfârșitul ședinței să faci declarații pe acest subiect. Și toată ziua, domnul Panfil a spus foarte corect, toată ziulica, de la prima oră și până la ultima oră, este deschisă camera sau sala de presă, unde oricine, oricât, poate să exprime și este transmis online toată ziua. Deci nu este o problemă de exprimare. Da, este un motiv de care s-a agățat opoziția, dar este. Plus, suplimentar, ați vorbit și despre ora guvernului. Deci, ceea ce nu a mai fost până acum. Până acum avem ora guvernului, dar ora guvernului acum era doar în sensul folosirii instrumentului de interpelare,
2: așa,
3: de cereri, de nu știu ce.
2: Un pic să ne explicați cum va fi. Dar deci, va fi chemat prim-ministrul și împreună cu ministrii, după caz, dacă vor solicita opoziția, vor veni într-o zi anumită unde? În sala de plen?
3: În fiecare, o dată pe lună.
2: La 6 săptămâni, așa am înțeles.
3: Nu, odată la 6 săptămâni e ora sau ziua opoziției.
2: Ziua opoziției, așa.
3: Dar ora guvernului va fi lunar.
2: Odată
3: pe lună va fi invitat un ministru. În dependență de subiectele care vor fi. Pentru că vedeți,
2: cine
3: de la
2: îl alege că vine? Iată, asta este întrebarea.
3: Este inclus că la cererea opoziției sau a guvernării. Deci dacă opoziția va avea, de regulă opoziția are mai multe
2: întrebări.
3: Deci
2: după numărul de voturi sau cum ar veni?
3: Na, se agrează.
2: Deci dacă vine vedeți, doar unul sau vin mai mulți? Asta e întrebarea.
3: Doar unul vine.
1: Iată, la noi bună oară, premierul este obligat în fiecare an, în luna aprilie, să vii cu raportul. Țineți minte să vină doamna Gavrilis cu raport? Măcar o dată. Niciodată. Domnul Recean, a venit odată? Niciodată. Tot că asta e prevăzut de actualul...
3: Dar și prim-ministrii numiți de voi, inclusiv, nu au venit.
0: În legislatura precedentă, o singură dată a fost prezentat raportul guvernului în Parlament.
3: Dar nici domnul Chicu, care voi l-ați votat tot noi, dar nu e despre asta. Asta e o experiență greșită. Asta nu trebuie să se întâmple, noi trebuie să îmbunătățim. Ceea ce noi am vrut să spunem acum,
1: noi vorbim acum, domnul Grădinaru.
3: Nu, haideți să ne întoarcem la prevedere.
1: Regulamentul prevedere, vă pur și simplu efectiv ignorați.
3: Noi vorbim despre cine invită. Dacă vă uitați, în actuala legislatură, că avem câteva luni, deja de 2 sau 3 ori, au venit miniștri la solicitarea opoziției. Deci ei au solicitat, da, noi am ridicat
2: mâna. De regulă, mai multe fracțiuni cer același ministru.
3: Atunci când solicitările au fost pertinente, noi le-am susținut. Nu a fost nicio problemă. Atunci,
2: dar ideea că fost... invită și nu numai doar invită, și prin moțiune simplă îi aduc în fața...
3: Este, desigur că rămâne și acest instrument, dar noi am văzut cum au folosit opoziția în acest mandat instrument de moțiune și ei, de fapt, o și recunoscut în plen. Că, de fapt, noi n-am vrut să vedem afară, dar am vrut să
2: discutăm.
3: Ok, ca să nu ajungem la situația asta...
0: Domnul Grădinaru, pentru că nu au alte instrumente.
2: Exact.
3: Păi de asta și creăm acest instrument.
2: Și pentru acesta se creează ca să...
1: Dacă voi nu auziți și efectiv altceva nu există, cine rămâne?
3: Ele se creează suplimentar, nu se substituie. Uh-huh. Adică oricum lăsăm și instrumentul moțiunii și oricum lăsăm și instrumentul discuții.
2: Despre ziua opoziției.
1: Eu doar despre timing. Iată, dumneavoastră, vă orientați la cineva care vine cu chefir sau cu... usturoi acolo sau cu ceapă.
2: Usturoi încă n-am avut. Urmează,
1: și,
2: cred.
1: Și încercați cumva să-i limitați pe toți ceilalți. Iată, în toată activitatea mea parlamentară care am, de eu la mine e mult mai bogat ca dumneavoastră, niciodată nu mi-am permis în parlament să vin cu pâine, cu lapte, ori cu altceva. Niciodată. Și dacă ați observat discursurile mele de la tribună, ele de obicei sunt la subiect și
2: domnule Novac, dar vorbiți de numele fracțiunii, nu doar acum, personal.
1: Acum eu îmi pun întrebare, dar de ce ar trebui eu să sufer, care am o abordare corectă și am avut-o tot timpul, din cauza că nu v-a plăcut o situație sau alta? Și până la urmă, Parlamentul este o platformă de dezbateri. Vă place vouă sau nu vă place, așa e misiunea Parlamentului. Că să aduc critici, nu pun, o să fac critici cu 2 minute mai puțin. Dar asta nu este soluție. Vă trebuie să înțelegeți că critica trebuie acceptată, trebuie auzită și dacă ea este o critică constructivă, să luați și atitudine. Nu să limitați prin astfel de acțiuni. Eu sunt de acord, dumneavoastră aveți dreptate aici când ziceți că uneori se cam exagerează cu anumite acțiuni de genul cepii sau altceva.
2: Bine, dar despre minute vorbind. 7, 5, 5, 3. Iată aici.
1: Nu ar trebui, că nu e asta soluția. Ce să economisim noi pe zi? O oră acolo, suci. Asta e...
0: Dar apropo, vorbind de abordări constructive, trebuie să recunoaștem, sunt și astfel de discursuri și noi așa mai în glumă, mai serios, că urmărim ori întregi de ședință, așa cum dumneavoastră sunteți la serviciu, așa fac și colegii mei, spunem că trebuie să le dăm lapte, știți cum se zicea pe timpuri, sunt zavrednăți pentru daună, să spunem așa, morală, cel puțin, că uneori unele discursuri chiar te lasă mască, dar dincolo de asta, pentru că vrem să avem un parlament constructiv și care într-adevăr lucrează. De exemplu, noi am avut mai multe propuneri. Unele deja știu că au fost acceptate, unele încă sperăm să fie discutate și acceptate. Una care absolut de acord, trebuie să avem cumva opoziția mai implicată, mai vocală, să aibă toate instrumentele posibile de a apărea, de exemplu, în spațiu public, și ne-am inspirat iarăși din practica Parlamentului European. Shadow reports, rapoarte alternative. Deci până acum îmi pare că încă nu este acceptată această idee, dar eu v-aș invita pe ambele părți să discutați și să vedeți. De exemplu, ar fi acesta un instrument suplimentar bun pentru, de exemplu, opoziție? Pentru că eu am văzut practica asta în Parlamentul European. Atunci când dumneavoastră veniți și propuneți un proiect de lege, da? Și veniți dumneavoastră și spuneți și, uite, ce obiecții aveți la proiectul celălalt de lege, ce propuneri de îmbunătățire eventual aveți la proiectul de lege, lumea într-adevăr se uită și înțelege că Parlamentul lucrează și lucrează pentru oameni. Dar nu vine fiecare doar cu abordarea ce nu-i place individual, un aspect în gust, pentru că asta cu siguranță ar trebui să reprezinte opoziții, cel puțin a fracțiunii sau a opoziției în întregime, dacă să vorbim de un shadow report, de un raport de felul ăsta. Adică aș vrea astfel de abordări să avem în Parlament.
2: Dacă aș vrea să-l întrebați pe domnul Grădinaru dacă iau în calcul acest lucru.
3: Vom analiza această propunere. Este, de fapt, esența declarației la sfârșitul examinării proiectului, de fapt, asta și este raport de alternativ. Deci fiecare fracțiune, de ce este dat timp pentru fracțiune și timp pentru deputat? Esența declarației pe marginea proiectului a fracțiunii este, de fapt, poziția fracțiunii. Unii fracțiuni trebuie să vină să spună susținem acest proiect pentru că A, B, C, D, E. Nu, susținem acest proiect pentru că avem problemă cu A, B, C, D, E. Doar că acest instrument este folosit politic și nu este structurat ceea ce spuneți dumneavoastră.
2: Am înțeles.
3: Și eu chiar în plenul Parlamentului am recunoscut că unii deputați asta au făcut-o și am dat și nume și prenume dacă vă uitați la ședință. Pentru că, într-adevăr, sunt care se ocupă. Acum, ceea ce am vrut eu să spun, dacă ați atras atenție exact ziua de ședință în care s-a votat în primul lector codul. Eu am demonstrat asta în formă practică. Deci, timpul care este prevăzut în cod pentru examinarea proiectului, ar fi însemnat că în ziua de ședință, când noi am examinat 8 proiecte în prima lectură, un proiect în prima și a doua lectură și 5 în lectura a doua, ar fi trebuit, conform prevederilor codului, să discutăm cel puțin 13 ore jumătate. Noi am discutat 8 ore. Deci ne-am încadrat? Ne-am încadrat.
2: E
3: deci,
2: posibil, înseamnă
3: deci
2: că...
3: Este posibil și cu mult avans. Deci noi încă am mai avut suficient de mult timp. Deci nu este despre asta. Este despre a specula pe anumite subiecte. Mai mult ca atât, codul prevede posibilitatea extinderii timpului. Pentru subiecte complicate, cum iată era codul, de exemplu, da? Este prevăzut posibilitatea să discutăm mai mult și este normal că să discutăm mai mult.
1: Doar știți,
3: și asta
1: sunt,
3: o vom face.
1: Sunt proiecte care ele, practic, nu necesită reacțiile deputaților, da? Sunt proiecte tehnice, da, care schimbă.
2: Da, de multe ori nu ia nimeni nici cuvântul și n-au nicio problemă.
1: Nici nu observă nimeni, și nimeni nu pretinde să iasă cu... Iată, eu sunt de acord că sunt și eu am spus-o și la dezbatere, și la birou permanent, când încă se discuta ideea asta. Eu sunt de acord că sunt deputat și eu am impresia că vorbesc de dragul vorbitului. Și colegi de dumneavoastră sunt. Un proiect mult așteptat, Doamne ferește, că fără dânsul, noțiuni de astea, știi, în sfârșit, e ca un proiect mult așteptat, un proiect bine gândit, adică e despre nimic discursul.
2: Am înțeles.
1: Dar asta nu înseamnă, voi trebuie să-i puneți pe cântar iarăși, voi generalizați, îi puneți pe toți în aceeași oală. Eu tot sunt adeptul ca să discutăm la subiect, fără... Și pe mine tot, dacă mă observați, eu nu încep cu introduceri de astea, de parte în abordările mele. Și eu despre asta vorbesc. Știți nu ce? Ne limitați în timp, iată asta. O să economisim pe zi o oră, dar nu nimic strașnic. Important, democrația e mai important.
2: Domnule Novac, vreau să vă întreb aici despre ziua opoziției. Vă este pe plac această măsură? Este bine... corectă, cum considerați? Și vă rog frumos succes în
1: final. Eu văd ca inițiativă e bună, pentru că eu vă zic că chiar dacă nu era prevăzut de cod, noi asta deja o făceam în trecut. Ceea ce nu fac acum...
0: Era prevăzut de cod. Era prevăzut și am criticat lucrul ăsta că nu s-a respectat.
1: Eu vorbesc de regulament.
0: Da.
1: Făceam regulat, iată, domnul Grădinar, poți vă confirmi. Noi și votam inițiativele
3: lor. Nu pot vă confirm, eu n-am fost în legislatură când voi erați la guvernare.
1: Eu nu mi-amintesc, erați sau nu, dar noi și chiar susțineam, nu că să le dezbatem, noi solicităm măcar să fie introdus
0: problema
1: în ordine.
0: Problema e că și nu știu cum se va respecta, care vor fi mecanismele care să vă fac pe dumneavoastră, de exemplu, majoritatea, să respectați totuși
1: eu asta
0: să puneți pe ordine de zi subiectele opoziției.
3: Dar mecanismul este prevăzut, dacă ați observat, noi am mers pe ideea ca să nu se întâmple situații de genul ăsta, un registru în care consecutiv sunt înregistrate.
2: Noi nu mai avem timp ca să discutăm, eu cred că mai trebuie să realizăm o altă emisiune.
1: Problema cea mai mare e de respect.
2: După dezbateri, da? În concluzie, noul cod al Parlamentului promite reguli mai clare, proceduri noi și un alt mod de funcționare a legislativului clar lucru. Întrebarea esențială este dacă vor aduce aceste modificări mai mult echilibru și eficiență în activitatea Parlamentului sau vor genera noi dispute între putere și opoziție. Dar rămâne de văzut. Vedem că aici a fost calm astăzi, așa că am discutat astăzi cu domnul Vasile Grădinaru, domnul Grigore Novac, Nicolae Panfil. Doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici, alături de Lilian Secara din regie. Vă mulțumim că ne urmăriți. La revedere!
4: Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Includere bere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova! La unison cu primăvara, ascultați Radio Moldova! Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europa în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat, a declarat Igor Grosu la București. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău ar putea deveni funcțională într-o lună și jumătate.
6: Primele livrări de energie prin această linie sunt estimate la sfârșitul lunii iunie. Ultima săptămână din luna mai este momentul în care ei trebuie să finalizeze lucrările de construcție.
5: Inflația anuală în Republica Moldova se apropie de nivelul de 7%, susțin experții. Pe 13 mai va fi cer noros, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii în jurnal. Republica Moldova și România au nevoie una de cealaltă într-o Europa în care securitatea, stabilitatea și dezvoltarea nu mai pot fi privite separat, cele două state fiind legate printr-o relație specială, precum și printr-un parteneriat puternic, construit pe încredere, respect reciproc și obiective comune. Declarația ei aparține președintelui Parlamentului Igor Grosu și a fost făcută după întrevederea avută pe 12 mai la București cu președintele României Nicușor Dan. Cei doi oficiali de la București și Chișinău au discutat despre securitatea regională, proiectele de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și despre susținerea consistentă și necondiționată a României pentru parcursul european al Republicii Moldova. În timpul vizitei la București, Igor Grosu s-a întâlnit și cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Discuțiile s-au axat pe proiectele care apropie cele două state, cu accent pe obiectivul major al Republicii Moldova, integrarea europeană. Oficialii au evidențiat nivelul excelent al dialogului politic și al cooperării bilaterale, atât la nivel guvernamental, cât și parlamentar, precum și importanța consolidării coordonării între instituțiile celor două state într-un context regional complex. Sprijinul României pentru Republica Moldova și Ucraina reprezintă o constantă a statului român. Aceasta este direcția strategică a României, a declarat Mircea Abrudean. Igor Grosu a subliniat la rândul său importanța stabilității și predictibilității în relația bilaterală. Precizăm că șeful legislativului se află în România, unde participă la Forumul de Securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Evenimentul este unul foarte important din punct de vedere geopolitic și diplomatic, partenerul forumului din acest an fiind Germania, potrivit jurnalistului Dan Alexe. Participarea Chișinăului la astfel de evenimente este una așteptată și nimeni nu ignoră statutul de neutralitate al Republicii Moldova și este vorba în acest caz de o organizație militară ce are alte dimensiuni geostrategice și politice, a mai afirmat analistul la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. El a precizat că unul dintre subiecte va fi sprijinul militar pentru Ucraina, care poate însemna sprijin prin infrastructură sau garanții industriale. De asemenea, o altă temă va fi relația Uniunii Europeană-Statele Unite.
7: Și în sfârșit, ultima temă, unde poate participa foarte ușor Republica Moldova și sperăm că va participa activ, e noua axă nordico-baltico-est-europeană. Nordicii și esticii încep să funcționeze tot mai mult ca un bloc strategic comun, pentru că toți au avut de-a face cu o oarecare agresiune sau ostilitate din partea Rusiei. Finlanda, nu mai vorbim, care a fost forțată decenii de-a rândul să respecte un soi de neutralitate forțată. Exista termenul de finlandizare. țare, apoi balticii care au fost ocupați și România și Polonia, nu mai vorbim și Republica Moldova, câte necazuri au avut cu Rusia și Uniunea Sovietică. Iar asta schimbă centrul de greutate al Europei spre nord și spre est.
5: Mâine la București va începe summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și liderul de la Varșovia, Carol Navrotski, sub tema generală Delivering More for Transatlantic Security.
4: Electorala 2026.
5: Victor Perțu, candidatul Partidului Democrația Acasă la funcția de primar al municipiului Orhei, rămâne exclus din cursa electorală. Curtea de apel Bălți a anulat decizia primei instanțe și a menținut hotărârea Comisiei Electorale Centrale, care a refuzat să-l înregistreze în cursă după ce a constatat o afiliere directă și continuă a lui Perțu cu Partidul Șor, declarat neconstituțional. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat decizia instanței și a anunțat că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Totodată, politicianul a menționat că nu există niciun argument care ar sta la baza acesteia. Pe 2 mai, CEC a decis excluderea lui Victor Perțu după ce a admis o contestație depusă de contracandidatul PAS Sergiu Stanciu. Motivul invocat a fost existența unui presupus bloc electoral ascuns cu fostul partid Șor, declarat neconstituțional. Precizăm că după demisia Tatianei Cociu, ex-primar din grupul Șor, funcția de primar la municipiul Borhei a devenit vacantă, iar CEC a stabilit organizarea unui nou scrutin pe 17 mai. Alegeri locale noi vor avea loc în 10 localități. În aceeași zi vor fi organizate referendumuri locale privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia din comuna Sadâc, raionul Cantemir și din satul Cristești, raionul Nisporeni.
4: Electorala 2026.
5: Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău ar putea deveni funcțională într-o lună și jumătate. În prezent se fac ultimele ajustări la cele două stații principale de distribuție din țară. Cea de la Vulcănești este finalizată în proporție de aproximativ 90%, iar cea de la Chișinău, lucrările au fost realizate în proporție de 80%. Nodurile electrice au fost extinse, iar o parte semnificativă a echipamentelor a fost modernizată. Cu detalii, Lucia Vieru.
8: Stația electrică de la Vulcănești este unul dintre cele mai importante noduri ale sistemului energetic din sudul țării. Aici, energia preluată de pe rețelele de înaltă tensiune sunt convertite și apoi transportate către localități și consumatori. În prezent, specialiștii efectuează ultimele reglaje tehnice necesare pentru conectarea traseului Chișinău-Vulcănești la sistemul național de distribuție. Cele mai importante lucrări sunt realizate la așa numita celulă electrică Chișinău. Acesta este nodul principal unde energia importată din România va fi recepționată și distribuită către capitală, a precizat șeful stației electrice Vulcănești, Sergiu Carai.
9: Pentru securitatea energetică a Republicii Moldova este foarte important acest sistem. Este acel întrerupător care poate deconecta energia electrică. Nu putem spune că în întreaga țară, dar este principala poartă electrică a țării.
8: Munca pe șantier este una contra cronometru, sub supravegherea unei echipe de specialiști din România. Unul dintre aceștia a precizat că echipamentele vechi de jumătate de secol au fost înlocuite cu sisteme moderne.
10: Sunt foarte performante, nu sunt cele vechi cum erau înainte. Ulei, eu zic că se încadrează în termen, nu mai durează mult, maxim 2-3 săptămâni.
8: În paralel, o altă echipă de muncitori finalizează tragerea conductoarelor și ultimele lucrări de întindere a cablurilor spre punctul de control, a precizat șeful adjunct de la stația electrică Vulcănești, Roman Chimilicenco.
11: Are loc și extinderea stației, deoarece s-a mai adăugat încă o linie de 400 kV nouă. Stația a fost extinsă, nu atât renoită cât extinsă, și renoirea va mai continua deja la utilajul existent. Eu cred că un 50% din utilaj ceea ce ține de dirijare s-a schimbat.
8: Proiectul are o importanță strategică pentru Republica Moldova, iar autoritățile de la Chișinău monitorizează strict modul de implementare. încărcare, potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu.
6: Primele livrări de energie prin această linie sunt estimate la sfârșitul lunii iunie. Ultima săptămână din luna mai este momentul în care ei trebuie să finalizeze lucrările de construcție și să începem energizarea și testarea la tot proiectul. Nefinalizarea lucrărilor în acest interval de timp până la sfârșitul lunii mai atrage după sine impunerea penalităților.
8: Precizăm că linia electrică aeriană Chișinău-Vulcănești, cu o lungime de aproximativ 157 de kilometri, este finalizată, iar în prezent sunt desfășurate procedurile pentru recepția lucrărilor. Noua conexiune va putea acoperi până la jumătate din consumul Republicii Moldova în perioadele de vârf. Investiția, evaluată la 61 de milioane de euro, va reduce dependența țării de linia Vulcănești-Amgres, considerată în prezent vulnerabilă.
5: Inflația anuală în Republica Moldova se apropie de nivelul de 7%. Principalele cauze ale scumpirilor sunt creșterea prețurilor la carburanți, generată de conflictul din Orientul Mijlociu, și la produsele alimentare, susțin experții. Ce cred cetățenii despre prețuri și cum ar putea fi evoluția prețurilor, ne spune Eva Fruntașu.
12: Oamenii susțin că prețurile din Republica Moldova sunt chiar și mai mari decât peste hotare, iar pensiile și salariile nu pot acoperi cheltuielile necesare în ultimul an.
13: Electricitatea, gazul, apa, călzirea, produsele alimentare, legumele sunt practic dublu în primăvara asta comparat cu anul trecut. 90-100 de lei. E complicat. Mai ales pentru pensionari care primesc 3-4 mii de lei.
14: În ultimii ani de zile, prețurile în Republica Moldova au crescut foarte mare.
15: Sunt mari prețurile.
14: De exemplu, dacă facem comparație și cu țările din Europa, exemplu Italia, în care o cafea costă la bar, un espresso, în jur de 80 de cenți, maxim 1,20 euro. Aici noi găsim prețul mediu la cafea de 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, până să ajungem la 3-4 euro. Lactate s-au scumpit, produsele de bază s-au scumpit și îndeopște este o tendință de a majora toate prețurile nejustificat, fiindcă aici noi ne ciocnim cu oamenii care nu au un salariu european, dar au un salariu modest, în jur de 6.000, 7.000 de lei, 10.000 de lei. Asta sunt puțini bani în comparație cu prețurile care actualmente se demonstrează fi pe piață. Toate sunt mai acceptabile și mai ieftine. Eu, ca exemplu, sunt din Calabria, la mine prețurile sunt foarte ieftine în comparație cu Moldova.
16: Usturoi scump, aici nu, e foarte scump.
12: Creșterea prețurilor la carburanți cauzată de criza din Orientul Mijlociu este factorul principal care a determinat creșterea nivelului inflației, susține expertul în politici economice din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță.
17: Plusurile energetice au rezultat o creștere substanțială în luna aprilie. Există o presiune pe plan mondial ca prețul la produsele alimentare să crească iarăși din cauza scumpirii resurselor energetice. Motorina care se folosește la prelucrarea terenului agricole și doi este fertilizanții care se produc în cea mai mare parte din gaz și gazul s-a scumpit odată cu scumpirea prețului la produsele petroliere.
12: Totodată există probabilitatea ca în următoarele luni să fie atestată o ușoară diminuare a prețurilor, susține Ioniță.
17: E posibil să avem o creștere în continuare a prețului la produsele alimentare, dar deja cred pentru luna mai inflația nu va mai fi ca în luna aprilie de 1,38%, chiar dacă va fi de vreo 0,7-0,8%. Asta înseamnă că probabilitatea că inflația anuală în luna mai va depăși nivel de 7% este destul de ridicată. Practic noi intrăm în coridorul pe care și eu îl anticipam la începutul crizei, între 7-9% anual, deci cam în zona asta intrăm.
12: Potrivit Biroului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns în aprilie la 6,8%. Prețurile medii la produsele alimentare s-au majorat cu 6,3%, la bunurile nealimentare cu 7,1%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la ouă cu 41%, legume cu 24,4% și combustibil cu 25,3%. Totodată s-au diminuat tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%.
5: Uniunea Europeană ar putea deschide în următoarele două luni negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a precizat că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate pentru accelerarea extinderii.
15: I will urge all the member states.
18: Voi îndemna toate statele membre să deschidă oficial cât mai curând posibil toate clusterele. Primul cluster ar putea fi deschis încă sub președinția Ciprului, iar restul, 5 clustere, sperăm că vom reuși să le deschidem în iulie. Am făcut foarte multă muncă pregătitoare, astfel încât totul este gata pentru acest pas.
15: And now everything is ready to be formally open.
5: Cele 6 grupuri de capitole vizează reforme ample în domenii esențiale precum statul de drept, justiția, economia și administrația publică. Țara candidată trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar decizia finală privind aderarea se ia prin unanimitate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit executivului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să, din punct de vedere tehnic, pentru deschiderea negocierilor politice, iar schimbarea puterii la Budapesta ar putea debloca în sfârșit acest proces. Recent și Parlamentul European a cerut Consiliului să deschidă oficial negocierile pentru toate clusterele, începând cu valori fundamentale în timpul președinției cipriote și celelalte 5 până la sfârșitul anului 2026. Germania investește peste 10 milioane de euro în infrastructura centrelor de instruire militară din Ucraina, în cadrul unei inițiative a Uniunii Europene menite să asigure capacitatea de luptă pe termen lung a armatei ucrainene. Potrivit Ukrinform, anunțul în acest sens a fost făcut de ministrul german al apărării Boris Pistorius, care a fost luni într-o vizită neanunțată la Kiev. Potrivit lui Pistorius, crearea unor astfel de centre direct în Ucraina are drept scop susținerea capacității de apărare a forțelor armate ucrainene la un nivel adecvat, chiar și după încheierea fazei active a luptelor. Pe lângă dezvoltarea infrastructurii în interiorul Ucrainei, Germania continuă să instruiască militari ucraineni în poligoanele sale. Până în prezent, aproape 27.000 de militari ai forțelor armate ale Ucrainei au trecut deja prin etape de pregătire în Germania. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, norele nocturne și ale dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 13 și 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
19: InfoSport.
20: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului din seria Masters 1000 de la Roma, după ce a învins-o în două seturi pe Letona Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Cârstea a făcut o partidă impecabilă și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură. Sorana Cârstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale și este la doar două victorii de o performanță senzațională la turneul de la Foro Italico. După succesele cu Tatiana Maria, Arina Sabalenka și Linda Noscova, bucureșteanca i-a predat o lecție de tenis și Elenei Ostapenko, iar grație acestui succes a egalat la 4 scorul partidelor directe cu fosta campioană de la Roland Garros. Germanul Daniel Siebert, care a arbitrat meciul retur al semifinalei Ligii Campionilor UEFA dintre Arsenal Londra și Atletico Madrid, va oficia și finala competiției, în care echipa engleză va înfrunta pe deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain pe 30 mai la Budapesta. Daniel Siebert, în vârstă de 42 de ani, arbitru UEFA din anul 2015, va oficia în premieră o finală a unei competiții europene intercluburi. El a condus 9 meciuri din Liga Campionilor în acest sezon competițional, dar și 2 partide la Euro 2024 și alte 3 meciuri la Euro 2020. Arbitrii asistenți vor fi 2 compatrioți lui Siebert, Jan Zeidel și Rafael Floltin. Arbitru de rezervă va fi elvețianul Sandro Scherer. Reamintim finala ultimei ediții a Ligii Campionilor câștigată de Paris Saint-Germain cu 5-0 în fața lui Internaționale Milano. A fost arbitrată de István Kovács din România. Titlul în Bundesliga a fost acontat de Bayern München încă acum câteva săptămâni, dar suspansurile mai mare ca niciodată privind lupta pentru ultimul loc ce duce în Liga Campionilor UEFA. E aproape cert că Borussia Dortmund și RB Leipzig vor termina în top 3, însă pentru locul 4 se bat 3 echipe. VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim și Bayer 04 Bayer-Dortmund Leverkusen. Primele două au câte 61 de puncte, iar aspirinele cu 3 mai puțin. O bătălie acerbă se dă și în subsolul clasamentului. Înainte ultimei etape nu există nicio echipă retrogradată matematic, iar toate cele de deasupra liniei sunt salvate. Pe ultimele 3 locuri se află VfL Wolfsburg, FC Heidenheim și St. Paul Hamburg, care sunt la egalitate de puncte câte 26. Dacă egalitatea va persista și după ultima rundă, diferența se va face la golaveraj, unde există de asemenea un mare echilibru. VfB Wolfsburg stă cel mai bine. St. Pauli și VfB Wolfsburg se întâlnesc în meci direct în ultima etapă, iar Heidenheim va găzdui formația SV Mainz 05, echipă fără niciun obiectiv, clasată pe locul 10. Miza e uriașă, cine va termina pe locul 16 va juca barajul pentru menținere în Bundesliga, iar celelalte două formații vor retrograda în eșalonul secund. Carlo Ancelotti, selecționerul echipei naționale de fotbal a Braziliei, a anunțat lotul lărgit al quintuplei campioane mondiale pentru turneul final al Cupei Mondiale din această vară, iar printre cele 55 de nume se numără și Neymar Junior. Revenirea starului brazilian la echipa națională a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din fotbalul mondial în ultima perioadă. Ultimul meci al lui Neymar la Seleção s-a jucat în octombrie 2023, atunci când atacantul s-a accidentat grav într-o partidă cu reprezentativa Uruguayului, pierdută cu 0-2. În acest an, fotbalistul lui Fece Santos a jucat 12 meciuri în diverse competiții. A marcat de 5 ori și a dat 3 pase decisive, cifre care par să fi cântărit serios în decizia lui Ancelotti, care îi dă o șansă cel puțin în prima fază. La turneul final programat între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, la Americii, Mexic și Canada, Brazilia va juca în grupa C, din care mai fac parte Marocul, Haiti și Scoția. Brazilia își va începe aventura la mondial într-un meci cu Marocul la 13 iunie, urmând a întâlni apoi reprezentativa statului Haiti la 19 iunie și Scoția la 24 iunie. Acestea au fost știrile din sport. O seară frumoasă vă doresc!
19: Publicitate la Radio Moldova.
21: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
22: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
19: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
23: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
19: Radio Moldova Promo.
24: Stimați ascultători, vă propunem în continuare radioabonamentul Prietenii Muzicii. Autorul și realizatorul proiectului, Victor Stahi. Înregistrare din 8 octombrie 2024, Studioul Mare Casa Radio. Realizată cu concursul maestrului de sunet Veceslav Nistreanu și al inginerului Mihai Pădureț.
25: Bună seara, dragi prieteni ai muzicii! Vom asculta și astăzi muzică populară, căci, precum am mai menționat, muzica populară este ADN-ul, etnogeneza culturii muzicii noastre. De aici și emoțiile deosebite pe care le avem la auzul acestei muzici, emoții pe care le trăim noi aici, cei din Chișinău, cât și oaspeții dragi din România Mare, care au venit astăzi la întâlnirea noastră și pe care îi salutăm și îi spunem bun venit la noi, la Casa Radio Chișinău. Vom retrăi astăzi împreună emoțiile acestea, ne vom strădui să trăim și să simțim fiorul acestei muzici. Am invitat artiști, interpreți de muzică populară de pe ambele maluri ale Prutului, artiști care cântă cu plăcere, artiști care încearcă să surprindă frumusețea, adevărul, iubirea în muzică. Și primul oaspete pe care îl invit acum în fața prietenilor muzicii e din Râmnicul Vâlcea. Un artist care păstrează cu sfințenie tradiția muzicii populare. Cântul acestui interpret e de bună seamă, e un dar suprem cu care Dumnezeu a înzestrat Oltenia. A mai fost la întâlnirile noastre un rapsod autentic care știe a nuanța modulațiile cântecului, știe a-i reliefa accentele sufletești din adâncime, cu un repertoriu reprezentativ pentru folclorul ariei de vest a zonei Vâlcea, la hotar cu Gorjul. Fidelitate față de tradiție, devoțiune pentru cântecul popular autentic, dragoste și respect pentru public. Cântecul dumnealui de bună seamă este un lung și nesfârșit dor. Dragi prieteni ai muzicii, întâmpinați-l, olteanul Ion Lupu.

Vreau să vă spun și eu, bine ați venit la acest spectacol, dumneavoastră, spectatorii, și să vă urez multă sănătate și fericire și data viitoare, când vom mai fi chemați aici la dumneavoastră, să vă găsim la fel de frumoși, sănătoși și voioși. Iar radioascultătorii care ne ascultă la acest spectacol, le doresc de asemenea multă sănătate și să ne asculte în continuare, că n-au ce pierde.

0: Mulțumesc frumos.
1: Ion Lupu Olteanul, aplauzele dumneavoastră pentru cânticile acestea.

0: va mai reveni, dacă va dori și dacă veți dori, desigur.
1: Întotdeauna voi fi lângă dumneavoastră. Televiziunea și radio a fost dintotdeauna viața mea, alături de soție și copii.
0: Radioabonamentul Prietenii Muzicii continuă. Invităm acum în platou doi artiști instrumentiști de la noi, de aici, din Basarabia, binecunoscuți și iubiți, apreciați de public, căci evoluează inspirat în diferite proiecte, diferite componențe, s-au impus evoluând și în duet și au format un repertoriu divers, constituit din melodii preluate din repertoriul lăutarelor de stil vechi, melodii folclorice din diferite zone folclorice ale României, precum și melodii de autor adaptate stilurilor zonale respective. Unul dintre cele mai cunoscute duete în componență vioară acordeon cu un stil interpretativ specific. Au mai fost la întâlnirile noastre cu prietenii muzicii întâmpinații acordeonistul Mihai Sorocan și violonistul Oleg Vitliuc.

acordeonistul Mihai Sorocan, violonistul Oleg Vitliuc, la întâlnire cu prietenii muzicii. De bună seamă, melodii care ung, care împărtășesc sufletul. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la întâlnirile noastre. Radioabonamentul prietenii muzicii continuă. A venit acum în fața dumneavoastră o tânără îndrăgostită de folclor. E din Chișinău, tânără, dar deja cu realizări frumoase. Masterandă la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, canto popular, profesor de canto la Școala de Arte Alexei Stârcea, e pentru prima oară la întâlnirea noastră, Inga Trofim.

0: transmis radioabonamentul Prietenii Muzicii. Autorul și realizatorul proiectului, Victor Stahi. Înregistrare din 8 octombrie 2024, studioul mare Casa Radio, realizată cu concursul maestrului de sunet Veceslav Nistreanu și al inginerului Mihai Pădureț. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova ar putea fi decuplată de Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană după deschiderea politică a negocierilor. Ideea s-a regăsit în discursul susținut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a participat astăzi la Forumul de Securitate de la București. Totul depinde de viteza cu care atât Chișinăul cât și Kievul vor implementa reformele necesare.
2: Ceea ce merităm noi, țările candidat, prin definiție merităm un start comun, o decizie politică privind deschiderea negocierilor, iar ulterior fiecare țară să se miște în dependență de performanțele și progresele pe care le registrează pe fiecare capitol, fiecare cluster pe care trebuie să-l negocieze și într-un final să-l închidă. Principiul meritocrației trebuie să rămână.
1: Într-o declarație în debutul forumului, președintele României Nicușor Dan a subliniat legătura directă dintre consolidarea internă și securitatea regională. Liderul de la Cotroceni a pus accent pe integrarea europeană a statelor vecine.
3: Ce face România în plan național? Se consolidează, da, și consolidându-se crește securitatea la Marea Neagră, crește securitatea pe flancul estic și în Balcanii de Vest. După cum știți, România participă la misiuni NATO și misiuni europene. La nivelul Uniunii Europene contribuie la o apropiere atât a Moldovei și a Ucrainei, cât și a țărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Și, bineînțeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice și care necesită multă atenție diplomatică.
1: Declarațiile au fost făcute la panelul de discuții privind extinderea Uniunii Europene prin aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. La București, Igor Grosu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan. Pe lângă securitatea regională, oficialii au discutat și subiecte ce țin direct de relația dintre Republica Moldova și România. Proiecte de infrastructură care conectează cele două maluri ale Prutului, cooperarea economică și susținerea consistentă și necondiționată a Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. Biroul Național de Statistică va lansa începând de mâine o nouă cercetare statistică adaptată standardelor europene privind veniturile și condițiile de trai ale populației. În prezent, Republica Moldova aplică doar unul dintre cei trei indicatori utilizați de Uniunea Europeană pentru estimarea sărăciei, întrucât pentru ceilalți doi nu există încă o bază informațională suficientă. Cercetarea privind veniturile și condițiile de trai include toate persoanele cu vârsta de 16 ani și peste, membre ale gospodăriilor individuale. Participanții vor fi întrebați despre venituri, condițiile de locuit, starea de sănătate, educație și locul de muncă. Trei membri ai guvernului de la Londra au demisionat succesiv, agravând situația premierului laborist Keir Starmer. Acesta se confruntă deja cu cererile de demisie venite din partea a peste 80 de parlamentari, ca urmare a rezultatelor slabe obținute în alegerile locale de săptămâna trecută. Cea mai importantă demisie a venit din partea ministrului responsabil cu protecția victimelor și siguranța publică în cadrul Ministerului de Interne. Și ministrul pentru victime și-a prezentat demisia, cerând premierului să-și pregătească depunerea mandatului. Premierul Starmer a respins în repetate rânduri presiunile și a declarat că nu intenționează să demisioneze. Într-un discurs susținut luni, el a avertizat că alegerea unui nou lider ar arunca țara în haos și a spus că electoratul nu ar ierta niciodată Partidul Laborist pentru repetarea instabilității politice asociate ultimelor ani de guvernare conservatoare. Războiul Statelor Unite în Iran a costat până în prezent 29 de miliarde de dolari, a declarat un oficial de rang înalt al Pentagonului. Potrivit acestuia, s-a înregistrat o creștere de 4 miliarde față de o estimare de la sfârșitul lunii trecute, menționează Reuters. Jules Hartz, care îndeplinește atribuțiile de controlor financiar, le-a spus legiuitorilor că acest cost include repararea actualizată și înlocuirea echipamentelor, precum și costurile operaționale. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, în orele nocturne și ale dimineții, vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele termice se vor încadra între 13 și 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
4: Topaz Turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
5: Găsit, stimați ascultători, sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurii Cavarzari vă invităm la un nou popas de duminică. Astăzi ajungem virtual la Călăraș, la Muzeul Poliției, unicul de acest fel din Republica Moldova. Muzeul a fost amenajat chiar în incinta Inspectoratului de Poliție Călăraș, iar ideea aparține lui Valentin Gavrilița, veteran de poliție.
6: Acest muzeu l-am fondat în anul 2016, s-a pornit de la o chestie banală, de soția mea având un salon de rochi de mires, avea manechini care nu le folosea. Atunci mi-a venit așa o idee să îmbrac un manechin de doamnă polițistă și un manechin de domn polițist, ca puteți să vedeți. Aceasta este uniforma mea, a poliției rutiere, când era uniforma cea frumoasă cu pălării, și a doamnei, iată, se vede ce în col. Dar îmi vine ideea așa undeva prin cap să fondăm un muzeu, dar nu știm cum să mă apropie de conducerea inspectoratului. A doua zi, colac pe pubă să intră șeful inspectoratului, a văzut că dar tu n-ai vrea să fondezi un muzeu, deoarece eu ce știu că tu să poți, generația următoare care vine nu o să mai facă dacă nu facem noi.
5: Uniforme, arme, muniții, echipamente și utilaje. Fiecare exponat are o poveste în spate. Pasionat de munca sa, Valentin Gavrilița a reușit să adune lucruri inedite, utilizate de-a lungul timpului pentru descoperirea crimelor. Ajutat de colegi, el a amenajat un muzeu unic dedicat polițiștilor și veteranilor din războiul de pe Nistru din 1992.
6: Uitați-vă, iată așa, zi de zi, s-a pornit cu un lucru imens, o grămadă drumuri prin sate, prin raion, până am conisit foarte multe exponate, uniforme, poze. Cel mai greu ne-a fost cu pozele, de ce vă spun? Atunci, pe timpul războiului din 92, noi, practic, fiecare veteran deține o poză două, nu mai mult. De exemplu, aflând că la Leordoaia, astăzi, 35 km, aflând că cineva are o poză, toarnă benzină în bac, du-te, eu, vino, scanează, cumpără rană. Eu am cheltuit în jur la 2000 de euro numai pentru muzeul ăsta. Nu am luat la nimeni absolut niciun ajutor, tot absolut ce e făcut cu mulți nimeni.
5: Muzeul este ca o carte de istorie a vremurilor de restriște din 1992. Nimic nu se uită. Amintirea e vie pentru cei care au fost pe linia întâi.
6: Uitați-vă, tot perechea asta este dedicat războiului pe Nistru, cu tematica eroii numornici. Când avem poze de pe timpul războiului, de pe timpul războiului. Totodată vreau să văd la cunoștință că din raionul Călăraș, la acel blestemat război, au decedat 6 bravi băieți. Iată, noi avem pozele lor, inclusiv și la monumentul, un monument. 2 ani în urmă eu am făcut designul drapelului la Nistru, iată.
5: Fotografiile, dar și munițiile vorbesc parcă despre lunile petrecute pe câmpul de luptă a polițiștilor de la Călăraș.
6: Și mai încoace avem multe veste antiglonți, caschete, toate care au fost chiar din noi, de fapt, noi polițiștii. Inclusiv avem, iată ce în colț, noi călărășenii polițiști am avut o mașină blindată, cum spune noi, BTR. Și după ani de zile eu am găsit stația radio cu care ne comunicam și acum este muzeu. Cu poze cum noi o folosim. Este un muzeu foarte interesant și printre altele vreau să spun că este unicul muzeu din Moldova cu tematica războiului de pe Nistru și a poliției.
5: În memoria celor 6 polițiști de la Călăraș, veterani ai războiului de pe Nistru, a fost inaugurat și un monument.
6: Noi cu fostul comisar Brăgoi, în memoria acestor 6 băieți, am ridicat un monument de pe incinta teritoriului poliției.
5: Uniformele de cândva ale poliției reprezintă un capitol aparte în muzeu, unele donate chiar de fondatorul Valentin Gavrilița.
6: Aceasta a fost uniforma mea, aceasta a fost a mea, aceasta a mea, aceasta a mea și iată aceasta care a polițurtiere, când a ieșit nouă, tot a mea a fost. Și asta din cost de la război, tot a mea a fost. Noi foarte mult am căutat, nu numai eu, dar și colegii, iată noi avem uniforme este din anii 70, dar au fost uniforme încă mai vechi până la ele. Eu am găsit, dar am găsit cusute acum sub modelul acela. Al avem chiar în muzeu, însă ele sunt noi cusute sub modelul acela. Dar eu aș dori foarte chiar de pe timpul acela să uniformă.
5: Cum se efectuează un test de alcoolmie cu o fiolă sau cum face un portret robot cu o cutie din metal? Știe acest lucru polițistul Valentin Gavrilița.
6: Deci iată am găsit acest fotorob care în anii 70, cu ajutorul lui se făcea fotorob de persoane care era să bănuia că au săjut o crimă. Uitați-vă, așa sunt frunte mai mulți, ochi, nas, de ruticile se învârtea butoanele până și îi făcea fața.
7: De unde ați găsit aparatul acesta de...
6: Deci avem fotorob. Un instinct în sensul prin podurile la comisarul de poliție sau prin Beșuri, trebuie să iei ceva. Acesta l-am găsit, din tăi nu înțelegeam nimic și este. El era cobăit, era farmat, eu l-am strâns, l-am reparat, pe ori ne-am dat noi seama și este.
5: Inedit este și utilajul folosit la mijlocul secolului trecut pentru aplicarea ștampilei în relief pe pașapoarte.
6: La fel avem acest aparat, utilaj cu ajutorul cărui pies, cred că ați avut așa pașapoarte din timp sovietic, cu care se aplica ștampila pasport SSR. Eu am făcut două filmulețe pe YouTube și s-au găsit colecționari care m-au telefonat, pista de 1200 euro și pista 1800 euro, numai să le vând. Să spun, zic, nu, eu le-am căutat cu foarte mare chin, le-am găsit să puteți să-mi dați 10 mic. Acest aparat după cât îmi dau seama și în ziua de astăzi stii la evidență la servicii secrete, fiindcă el avea ștampila pasport SSR și număr. Are număr. Și iată, vă uitați-vă cât de interesant era, ca să fie toate fotografiile din pașaport egal tăiat, iată acest aparat aici se vrea foaia cu fotografie și când se apasă butonul dat, se tăia fix în fix fotografie, da, dimisiu și toate, tot una.
5: Pentru că a muncit în mare parte în poliția de patrulare, Valentin Gavrilița are o pasiune deosebită pentru tot echipamentul folosit de-a lungul anilor. Astfel a adunat mai multe bastoane, radare vechi și chiar etiloteste, care se foloseau prin anii 80. Mai târziu au apărut și dispozitivele moderne. Toate obiectele din Muzeul Poliției de la Călăraș sunt autentice, unele funcționale chiar și astăzi.
6: Acesta este un telefon de pe câmpul de luptă, noi îl foloseam la cocieri, de exemplu. El are bateria lui, se unește cu câteva fiele speciale. La fel avem primul calculator cu care a fost dotată poliția. În 93-94 ani așa a fost dotată poliția. Exact. Avem câteva aparate cu ultrafiolet care pe timpuri se depistau banii sau documentele dacă sunt false. Deci sunt utilaje foarte multe, foarte interesante, care eu când veneau copiii cu drag le lămuream, le arătam, dar numai copii, am avut oaspeți și din Franța, și din Anglia, și din America, din Germania, foarte mulți oaspeți am avut.
5: Muzeu, vizitatorii sunt invitați nu doar să privească, dar au parte și de experiențe.
6: Eu și școlari foarte mult îi plăceau să îmbrace, iată, chipiurile, pălăria. Dar avem vestă antilovitură și cascheta antilovitură. Ele sunt foarte ușoare.
7: Da, aceasta vestă antiglonță...
6: Vestă antiglonță foarte grea când trăiești 36 de kilograme. Făcută pe timpul Uniunii Sovietice, dar noi le foloseam pe câmpul de luptă. La foarte mulți polițiști, ostași, civili care au luptat, tot pe foarte mulți i-au scăpat.
5: Toate exponatele au fost adunate de Valentin Gavrilița. Astfel, acesta știe istoria fiecărui obiect.
6: Iată acesta casca are o istorie. Deci, aflându-mă la cocieri în tranșei, n-avem ce face, că nu bombardau șatari și am scris pe caschetă Călăraș. S-a finisat războiul, noi am predat în camera de păstrare armele și munițiile, nici nu mulți ani am văzut. Și acum, cred că vreo 5-6 ani urmă, trebuie să avem niște lecții speciale, trebuie să avem utilaj de secundă, caschetă, vestă antiglonț și de serviciu știe că eu am scris așa mai deosebit. Mă cheamă și pe Valentin Ivan și caschetă de noastră, când mă uitați, de un coaj, unde și-am uitat-o de dânsa. Și am pus un muzeu, iată așa, svedeți semnătura, mi-a scris Călăraș semnătura, 1092 cocieri.
7: Ce exponate mai sunt aici? Iată, o ploscă, o mașină de tapat.
6: Aceasta este prima cameră video cu care a fost dotat inspectoratul poliției Călăraș, pe atunci comisariatul de poliție. Inclusiv din presă două fotoaparate sunt. Avem racheta aceasta, iată cu așa rachete se foloseau din lipsă de muniții, deoarece atunci, pe timp războiului, armata națională era foarte slabă, deoarece o mare parte ofițeri plecase înapoi în Rusia, muniții nu prea era și se foloseau, iată, rachete антигрине. Я-то честно, я есть ракета, я с пушка один трынса, у периода сбора моя пой, партия дата сура, который ведет нас, когда жестко, ну, меня та аста, хотя эксплозий был у Мари.
7: А ич, он радар?
6: Да, с интрадари фуарти век. Лафел птец ведет каскетель, который нолем фолосит ла полиция ртьера, и веденки улем реноват, лям вупсит. Лафел ведет аппарат фотошку, близ, ну, а те, конечно, мы акцидент ртьера, но не аппарат фотографиям акциденту села, машина, персона ранит. Acum să este cu totul un aparataj mult mai dotat. De exemplu, la radarul dat, noi putem să-i dovedim șoferul când depășește viteza numai prin timpul câte oră și vitezul a avut. La moment, evident că este fotografie, este tot cu totul alt aparat. Da.
5: Într-un alt colț al muzeului sunt uniforme, multe și din diferite perioade. Toate au rezistat în timp. Au fost purtate pe vânt, pe ploaie, pe soare dogoritor sau pe viscol. Astăzi, exponate de colecție.
6: Eu am pus, întâi uitați, uniforma pe timpul sovietic, cum era uniforma inspectorului auto de stat, vedeți că scris miliția. Era foarte bine dotat, tot geacă de chele, mănușile foarte groase, cu coblană foarte mare înăuntru. Și deja când am trecut la uniforma dată, asta uniformă datorită fostului șef a poliției rutiere, domnul Untilă, prin anii 93, el a gândit această uniformă. Era foarte frumoasă, dar pentru noi era greu, noi trebuie să cumpărăm din banii noștri. Noi dădem numai pantaloni și căimești, dar scurtele trebuie să-l plătim. Iată, costumul este de gală, tot noi trebuie să-l plătim. Era foarte greu, dar...
5: Valentin Gavrilița continuă și astăzi să adune exponate. E la fel de curios și la fel de pasionat.
6: În cel mai mult mi-am dorit și-mi doresc uniforme de cei cum au fost pe timpuri albastră închisă. Iată cea mai mare dorință. În rest, noi parcă avem de toate. Acele prin anii 50, după război așa. Și la fel utilajul cel vechi de luat amprentele, care trebuie de mult dorit dieștele cu o soluție specială neagră. Pe urmă de pus pe un fel de peliculă și pe urmă cetățanii trebuie jumătate de oră să speli că nu s-o lua. A ce mi-aș dori? Încă foarte mult mi-aș dori. Am întrebat și nu pot găsi din păcate. Nu sunt la curent de o fi m-am pensionat, dacă la moment farmaciile sunt dotate, chiar sunt foarte mult. Dar pe timpul farmacia era dotată cu un fel de praf special. Când intra cineva acolo, nu știa și dacă punea mâna, buhnea și el se măscărea. Praful și-a luat să-l spele 2 săptămâni. Nici cu, absolut cu nimic. Iată ce mi-aș dori să găsesc, dar tot loc am întrebat și nu pot găsi.
5: De asemenea, un loc aparte îl constituie și portretele eroilor din Călăraș care au luptat în războiul de pe Nistru din 1992. Dacă ieșim din muzeu în fața Inspectoratului de Poliție Călăraș, găsim un monument dedicat eroilor care și-au pierdut viața în lupta pentru independența și integritatea Republicii Moldova, dar și o răstignire care pe timp de noapte este luminată. Iar vis-a-vis de muzeu este un alt obiectiv, o pivniță ce datează din secolul al XIX-lea. De-a lungul timpului, locul a fost exploatat în diferite scopuri.
6: Drept vis-a-vis de muzeu, iată, mulți gândesc că pe timpuri au fost aici deținuți persoane. Nu, eu încă când m-am angajat la serviciu, asta era o clădire civilă și aparținea, deasupra era librăriei, aparținea Ministerul de Învățământ. Cu anii, iacă am început să răschească și printr-o hotărâre, clădirea dată cu beciul de sub s-a dat Inspectoratul de Poliție Călăraș. Mulți nu au știut de beciul ăsta. Eu știam de ani de zile, dar mulți nu știau. Când am intrat eu prima dată acolo, să vă spun cinstit, el jumătate era plin cu deșeuri. Și atunci am propus la conducere că ar fi foarte bine ca noi să facem aici o reparație, să fie un beci de protocol, așa să spunem noi. Este beci făcut de evrei, deoarece în Călăraș pe timpul trăiau foarte mult evrei. Turiștii când vin la muzeu, după ce ies din muzeu, vizitează și beciul la dorință.
5: Practic, Călărașul este împânzit de asemenea beciuri. Sunt și diverse galerii, dar care deocamdată nimeni nu le-a cercetat. Pivnița de pe teritoriul Muzeului Poliției este unica de acest fel în oraș, deschisă pentru turiști, afirmă Mariana Iurcu, ghid de turism.
8: Este un beci ce datează de la jumătatea secolului XIX, este un beci evreiesc, păstrat foarte bun. Prin 2019, când poliția a apelat la mine să întrebe sau să se intereseze ce este de făcut cu acest bun, noi evident am recomandat să nu fie reconstruit, vopsit sau mai știu eu ce, ca să nu-i schimbăm aspectul. Și mă bucur că ei au fost foarte înțelepți, au ascultat și decât au păvat pe jos, pentru că înainte era lut și beciul s-a păstrat foarte bine.
5: Beciul a fost utilizat la început pentru păstrarea proviziilor. Acum, în pivniță, este o masă și și câteva rafturi făcute în perete, totul pentru a arăta cum a fost pe timpuri acest spațiu.
8: Despre beci ce putem povesti, că este un beci care a fost inițial folosit, după cum se știe, ca toate beciurile pentru provizii, dar evreii mai foloseau și pe post de adăpost, pentru că ei au trăit vremuri foarte tumultoase de-a lungul anilor, chiar dacă, hai să zic, atunci încă nu era primul și al doilea război, vorbim despre 1800, dar oricum erau diferite prejudecăți, se mai certau între ei, plus mereu au trăit cu frica prigonirii și atunci, iată, aceste beciuri erau folosite și pe post de adăpost, plus la asta beciul nostru este legat cu alte beciuri, deci orașul Călăraș are un labirint și o subterană ca un păianjen împletit între ele. Multe beciuri au fost găsite de-a lungul anilor, dar oamenii și le-au creat în folosul propriu, altele au fost pur și simplu închise, iar acest beci, pentru că se află totuși pe teritoriul poliției, iată, ei l-au salvat și astăzi avem foarte mulți turiști care își doresc să-l viziteze.
5: Acest beci, ca și altele de altfel, în vremea sovietică erau folosite ca adăpost, dar mai ales pentru depozitarea munițiilor.
8: Iar deasupra beciului, cândva era o casă a unui negustor, unui comerciant evreu, unul din mulți evrei care se ocupau cu comerțul și erau înstăriți. Tot acolo s-a găsit și oca lui Cuza, care noi astăzi așa o numim, dar este o unitate de măsură din bronz și datează din 1723, pentru că pe această unitate de măsură este gravat anul și încă o dată dă dovadă că, iată, trăia în acel loc evreii care se ocupau cu târguiala. Lumea trebuie să cunoască, turiștii trebuie să cunoască. Ori, se poate combina, evident, istoria cu relaxarea, cu călătoriile și astfel să se cunoască.
5: Mariana Iurcu, ghid de turism. Atât Muzeul Poliției de la Călăraș, cât și beciul de pe teritoriul Inspectoratului de Poliție din localitate sunt parte din traseele turistice ale orașului, devenind în timp o carte de istorie și un punct de reper în itinerarul călătorilor.
4: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
5: Natalia Ciobanu are la activ 163 de țări vizitate. Călătorește cu un rucsac de 9 kg în care are doar strictul necesar. Toate celelalte lucruri le cumpără de pe loc, acolo unde ajunge. Pașaportul, viza, în cazul în care are nevoie, banii, telefonul mobil și drapelul Republicii Moldova. Sunt printre lucrurile nelipsite din bagajul ei. Despre călătoriile Nataliei Ciobanu în jurul lumii, aflați din interviul ce urmează. Călătorești cu pașaport francez inclusiv, care îți permite accesul în multe țări fără viză.
9: Păi vreau să te surprind, pentru că în Africa de data aceasta am folosit mai mult pașaportul moldovenesc decât pașaportul francez. Și cu pașaportul moldovenesc este mult mai ușor de obținut viza decât cu cel francez și mai ieftin. De exemplu, cu cel francez pentru viza de Nigeria, cred că trebuia să plătesc undeva la 250 de euro, iar cu cel moldovenesc 120 de euro. Viza de Nigeria a fost cea mai complicată, dar dacă așa să zic, pașaportul francez l-am folosit doar acolo unde nu aveam nevoie de viza, adică în Maroc, Senegal, Gambia, Africa de Sud și Angola. Să știți, cu pașaportul moldovenesc se poate de mers în Namibia, fără viză. În Namibia turismul este foarte bine dezvoltat.
5: Cât e în siguranță, Natalia, te simți călătorind singură, cu mașina de ocazie?
9: Eu sunt activă pe rețele de socializare și întotdeauna vorbesc, fie înscris, fie în vloguri, fie chiar în videouri, fie chiar și în grup de călători care sunt călători internaționali. Și eu, când am făcut toată costa de vest a Africii, am făcut un trip report, adică am scris de unde până unde, câte țări am vizitat, ce fel de pașaport, care viză cu ce pașaport, cât am cheltuit, unde am stat, adică tot am dat dare de seamă a unei călătorii de 80 de zile și că m-a costat 2200 și mulți mă întrebau, dar cum tu așa de puțin, că pentru că doar vizele costau 1100.
7: 2200 deci, de euro?
9: Pentru 80 de zile, pentru toată coasta de vest. Și 105 euro am plătit zborul din Chișinău în Maroc. Undeva 1100 pentru toate vizele. Deci vă imaginați că 1000 am cheltuit pentru transportul public și am cheltuit probabil numai 3 nopți la hotel, restul doar la localnici, deci n-am plătit pentru cazare și doar mâncare stradală, câteva atracții turistice ca să intru parcuri naționale, puteau să fie muzee și oamenii mă întrebau cum e posibil și eu zic păi iată cum e posibil că merg cu mașina de ocazie. Da, păi cum e posibil să mergi cu mașina de ocazie? Păi da, și nu e periculos. Păi uitați-vă că dacă am reușit să fac toată coasta de vest, nu e atât de periculos. Și în unele țări am mers chiar și noaptea. Am mers cu camionul din Angola până în Namibia, apoi am mers chiar în deșert cu un domn în vârstă în Namibia, care apoi m-a invitat în... I-am cunoscut toată familia. Pentru că îmi spunea, a, tu te duci spre Africa de Sud, la frontieră cu Africa de Sud este fratele meu. Îți dau numărul să stai la el peste noapte și pe urmă merge ziua. Pe urmă am stat la fiul lui cu soția și când ne-am întors să merg în Republica Democratică Congo, el locuia la granița cu Angola și m-a invitat și am stat acolo 2 zile. Deci, vă zic, e ceva
10: wow. Deci ai întâlnit oameni care te-au ajutat în călătoriile tale. Călătorești cu mașina de ocazie, ceea ce te face să economisești foarte mult din buget, cu vaporul de ocazie, da. Dar și cu avionul de ocazie.
9: Da, de 4 ori deja.
10: Povestește-ne despre această experiență. Deci e vorba despre avioane private, da. Înțeleg.
9: Da, da, da.
10: Eu, unde ai reușit să prinzi un avion de ocazie?
9: Cel mai ușor este să prinzi avionul de ocazie în SUA, și anume în Alaska, pentru că acolo sunt mai multe avioane decât mașini, și anume în aeroporturile private trebuie să ai curajul și îndrăzneala să mergi și să socializezi cu oamenii de acolo și să-i întrebi unde mergeți voi, merg și eu. Și să accepte. Și asta este mult mai ușor decât pare. Cu avionul de ocazie a fost din Nevada spre Oakland. Mie îmi trebuia sau în San Francisco, Los Angeles, Miami sau New York. Iar Oakland este chiar la o oră cu trenul de la San Francisco. Și eu am avut această ocazie chiar la ultima minută. M-am dus la 6 dimineața, la 9 eu am găsit pe cineva, era un cuplu. Și imediat de acolo am luat trenul și am ajuns la San Francisco și am cumpărat bilet de ultima minută și am zburat San Francisco în Paris pentru Jocurile Olimpice.
10: Povestește atât de lejer și atât de firesc despre coasta de vest a Africii, apoi despre avionul de ocazie pe care l-ai prins în Statele Unite ale Americii. Din toate aceste călătorii să faci un top sau un clasament al țărilor?
9: Dacă să zic așa, doar o țară, aș spune Japonia. Pentru mine rămâne o țară misterioasă. Dacă să iau după mâncare, aș spune Asia, pentru că eu sunt înnebunită de pește crud, de fructe de mare, de stridii și mi se pare Japonia și Coreea de Sud top. Bine, și Thailanda și Vietnam, dar dacă îmi ziceți, alege o țară doar pentru mâncare, aș spune Franța. Și apropo, să știți că mâncarea japoneză, fusion, adică mâncarea asta care ei combină două bucătării, este Japonia și Franța. În ambele părți, apropo, în Franța te duci și spune cu savoare japoneze și când te duci în Japonia spune cu
10: specific
9: francez.
10: Dacă spun natură, monumente naturale?
9: America de Sud. Tot ce ține de la Patagonia, bine, e o regiune între Chile și Argentina, la lagunele alea din Bolivia, la lacul Sărat, unde te vezi ca în oglindă, la Machu Picchu, unde iarăși e wow. Acolo a fost, de fapt, în Patagonia prima mea ocazie cu corabia și nu o să uit niciodată, foarte frumos. Dacă să zici de parcuri naționale și curățenia lor și cât de ușor este să călătorești, aș spune Statele Unite ale Americii. Bine, și Canada e frumoasă. Dacă mă întrebați pentru croaziere, aș spune Caraibe, pentru că insulițele alea sunt aproape și în fiecare zi te trezești pe o altă insulă. Dacă îmi spuneți pentru peisaje de plajă, de cocotieri, de nisip alb, de culoarea, nuanțele de culoarea apei care vine de la smarald, un verde smarald la albastru întunecat, aș spune tot ce ține de Polinezia. Poate să fie franceză, poate să fie pur și simplu cum ar fi insulele Cook.
10: Dacă spun peisaje arhitecturale și dezvoltare industrială, zgârie nori sau clădiri foarte noi, contemporane.
9: Bine, asta mie îmi place foarte mult New York-ul, pentru asta, da, e foarte frumos. Bine, îmi place și arhitectura, chiar dacă nu sunt zgârie nori, din partea scandinavă, nordică a Europei. Apropo, Europa este cea mai interesantă pentru istorie și cultură. Dacă luăm Franța, Italia, Spania, e wow. Și e destul de ieftin să călătorești prin Europa. Africa e în general alt continent.
10: Despre natură? Mai mult?
9: Da. Animale, safari, să mergi în safari, să vezi, da. Namibia, de exemplu, e foarte interesantă. Dacă combini Botswana, Namibia și Africa de Sud, ai deja o paletă care ți arată cum este continentul african.
10: Dacă vorbim despre ospitalitate și despre deschiderea oamenilor spre turism, bunăvoința oamenilor pentru străinii care vizitează țara?
9: Eu aș spune, ospitalitatea se simte foarte bine în Orientul Mijlociu. Când vin și zice bună ziua, vine imediat cu o sticlă de apă sau cu o cafea. Adică nici nu te întreabă. Vine imediat așa și spune că trebuie să-ți dea ceva de mâncare sau de băut. Și într-adevăr, de asta Siria și Iranul sunt printre țările cele mai primitoare. Mult mai primitoare ca Iordania și Arabia Saudită. Și nu știu de ce, pentru că în Iordania este o țară destul de turistică. Dar, de exemplu, când merg cu mașina de ocazie în Iordania, mi se cerea bani. Pe când în Siria nu mi-a cerut nimeni bani. Iarăși în Arabia Saudită toți sunt focusați pe bani. E cu totul diferit. Dacă aș să iau în Africa, cei mai primitori erau în Maroc, Mauritania, Ruanda, Congo, ambele Congo, chiar dacă unul din ele erau conflicte, în Namibia, în Africa de Sud și în Angola. Angola care a fost mult timp o țară izolată și acum se deschide spre turism.
10: Dar regiunile periculoase unde ai simțit...
9: În general, regiunile periculoase sunt orașele mari și anume capitalele, deci acolo e bine să nu mergi noaptea târziu, să nu mergi în zone cum ar fi considerate de ghetto, de favelă. În general, sunt așa niște reguli despre care trebuie să știi și să le respecti.
10: Știu, călătorești cu un rucsac mic unde ai doar strictul necesar, dar găsești loc în rucsac de fiecare dată și pentru drapelul Republicii Moldova. Ce mai ai în rucsac? Care sunt lucrurile stricte care nu trebuie să lipsească de acolo?
9: Avem nevoie de cel puțin haine de schimb și deja mi se pare că 9 kg sunt prea mult, dar eu, deoarece nu stau într-un loc multe zile, nu pot să-mi spăl hainele în fiecare zi. Dar țin minte că cu un an în urmă, verișoara mea când a venit, ea a venit de 2 ori în jurul lumii cu mine și când a venit prima dată, ea a luat exact ca mine și eu zic, tu ești mai micuță ca mine, trebuie să iei mai puțin kilograme, măcar cu 2 mai puțin de ea. Nu, că eu asta. Și încetul cu încetul și-a dat hainele și a venit cu rucsacul pe jumătate gol. Dar a doua oară când a venit în genere doar cu un schimb. Adică ăla care era pe ea și schimbul de haine. Eu zic, acum exagerez. Și ea zice că, păi, o să vezi că eu n-am nevoie. Că, într-adevăr, noi ne-am dus doar pe continentul asiatic. Nu era nevoie de haine groase, de iarnă și atunci ea a luat doar haine subțiri, seara le spăla și a fost mult mai ușor. Și, într-adevăr, cu cât mai multe haine ai, cu cât mai multă greutate în spate duci, cu atât îți va fi mai greu să te miști. Și vei găsi tot soiul de scuze, de genul că nu vreau să mă duc acolo, că ruzacul, că trebuie să-l las, că nu vreau să... Și, în genere, eu zic că, din moment ce avem pașaportul, telefonul și cardul și banii cu noi,
10: și
9: restul
10: acestea
9: și drapelul, desigur, restul nu sunt necesare. Și eu mai am acum și torbița și tricoul Moldova de la Ministerul Culturii, ceea ce mă ajută și mai mult să dau numele țării mai departe.
10: Să povestești oamenilor
9: ca să nu mai audă Maldiv.
10: Că ești din Moldova.
9: Că sunt din Moldova. Și
10: când nu ești în Republica Moldova, de ce ți-e dor de ceva de acasă?
9: Recent, când am călătorit și nu m-am așteptat să fiu atâtea luni pe coasta de vest a Africii, m-a apucat nostalgie, melancolie față de sărbătorile.
10: Deci de stare de acasă ți-e dor?
9: De atmosferă și, da, și probabil mă săturasem să mănânc doar banane, arahide, ouă fierte, orez și nu mai știu eu ce. Dar mi-a fost dor, da, uneori să zic, aș mânca acum. Bine, am avut niște produse luate cu mine de genul făină de păpușoi și am făcut mamăligă, am dus-o până la Cape Town și am făcut mamăligă cu pește proaspăt, cu mojdei și gazda a fost foarte mulțumită, i-a plăcut foarte mult. Am făcut și niște vinete și ceapă prăjită, călită cu roșii. Da, a ieșit foarte gustos.
10: Putem să spunem că ești și ca un ambasador al Republicii Moldova în țările pe care le vizitezi. Așa cum ziceam, 163 de țări la activ pe care le-ai vizitat. Natalia, unde este capătul lumii pentru tine?
9: Oriunde! Oriunde, totdeauna am o imagine fixă în mintea mea. Eu văd globul în mâinile mele. Adică, dacă mâine vreau să merg acolo, ajung. Adică, pentru mine, capătul lumii este aproape.
10: Drum bun și mai departe.
9: Mulțumesc!
5: Aventura Nataliei Ciobanu continuă. Pasionată de călătorii, aceasta se ambiționează să viziteze toate țările de pe globul pământesc. Iar noi, la fel, pasionați de călătorii, Aurica Varzat din regie și Daniela German de la microfon, vă așteptăm și duminica viitoare la emisiunea Popas Turistic. Vă mulțumim pentru atenție, numai bine, pe curând!
0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza economică cu Olga Mânzat.
11: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Creditele bancare s-ar putea scumpi. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 5 la 6,5% anual. Noile prevederi care au scop de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat în vigoare. Angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce în aprilie datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
11: Creditele bancare s-ar putea scumpi. Banca Națională a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 5% la 6,5% anual. Cu 1,5% a fost majorată și rata dobânzii la creditele overnight, care va fi de 8,5%. Măsura are drept scop atenuarea presiunilor inflaționiste generate de scumpirea resurselor energetice, produselor alimentare și materiilor prime pe plan internațional în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Banca Centrală avertizează că inflația va crește în următoarele luni. Cristina Bencheci ne spune mai multe.
12: Când creditele se scumpesc, consumul scade, iar inflația poate fi ținută sub control. Totuși, cetățenii au păreri împărțite.
13: Eu cred că afectează. Afectează, mai ales în timpurile acestea. Pentru orice afacere avem nevoie, în primul rând, de a avea bani. Cei care n-au, iau credit.
14: Dau
13: procente mai mari, din păcate, asta e altă problemă.
15: N-am de furc cu banca, eu niciodată. Am o vârstă care eu nu m-am folosit de bancă niciodată și asta e tot.
16: Procentul destul de mare, dacă când lucrez și ai, cum se spune, venit în fiecare lună, parcă da, dar procentul...

0: Ce am să face, ce poate să facă guvernul și autoritățile este să vină cu anumite măsuri de majorare a veniturilor. Să intervenim la pensii, să intervenim la salarii, să venim cu programe de infrastructură.
1: Decizia Băncii Naționale era una previzibilă, spun economiștii. Miza este reducerea creditelor acordate, în special ale celor de consum.
2: Într-un altă, această decizie este cumva mai mult de prevenire a unui șoc inflaționist decât de stabilire, de calmare a unei inflații care deja este în derulare. De fapt, inflația este în derulare, dar nu este nimic atât de catastrofal. Noi, deci, momentan, nu ne comparăm cu ce a fost în anul 2021, dar lucrurile pot degenera, desigur.
1: În luna martie 2026, rata anuală a inflației a urcat la 5,81%, depășind prognozele anterioare ale instituției. Ultimele decizii ale BNM referitoare la politica monetară au fost luate în martie și februarie, când rata de bază a fost menținută la nivelul de 5%, după ce fusese micșorată la sfârșitul anului trecut.
3: Noile prevederi care au scopul de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat săptămâna trecută în vigoare. Experții susțin că este nevoie de un calendar cu acțiuni concrete de implementare a acestor măsuri. Potrivit acestora, este necesară claritate și în privința modului cum va funcționa fondul în care vor ajunge banii colectați din taxe și accizele achitate de companiile din regiunea transnistreană și din care ar urma să fie făcute investiții în raioanele de est. Cu detalii, ele Kirilov.
4: Deciziile recente privind reglementarea activităților economice din stânga Nistrului sunt importante, chiar dacă au fost adoptate cu întârziere, a menționat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenghea. Potrivit acestuia, un obiectiv esențial este și legalizarea activităților economice din regiune. Flenghea a accentuat că toate măsurile adoptate trebuie să contribuie la un scop strategic major, și anume reintegrarea țării și funcționarea legislației naționale pe întreg teritoriul său.
5: Transparență și predictibilitate, transparență în procesul de elaborare a deciziilor și de elaborare a actelor normative. Mult mai multe consultări și un calendar foarte clar care, din potrivă, să nu dea flexibilitate, respectiv suspiciuni legate de corupție, netransparență sau altceva relaționat.
4: Implementarea noilor reguli fiscale în regiunea transnistreană ar putea întâmpina dificultăți, inclusiv din cauza influenței propagandei și a lipsei de informare, susține expertul economic Marin Gospodarenko.
6: O țară, același sistem fiscal. Trebuie să ne integrăm, să reintegrăm economic regiunea transnistreană și asta este o cale cu un calendar clar. Trebuie mult comunicare. Comunicarea trebuie să fie pe toate dimensiunile și în stânga Nistrului cât și în dreapta Nistrului. Să lămurim și cetățenilor din dreapta Nistrului care sunt, ce înseamnă facilități fiscale, cum vor fi implementate, ce înseamnă acest fond de convergență care să strânească o grămadă de discuții. Acest fond de convergență și unde se vor cheltui și cum se vor cheltui banii din acest fond de convergență. Și iarăși ajung la optimism și ala trebuie să întâi să încă avem încasări la fondul acela și cel puțin un mecanism de funcționare acestui fond, care el nu este deocamdată.
4: În același timp, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul Radu Marian, a declarat că fondul de convergență va fi orientat spre programe de susținere a antreprenorilor, măsuri de asistență socială pentru persoanele vulnerabile și proiecte de infrastructură. Radu Marian a explicat că agenții economici care vor beneficia de sprijin vor trebui să acceseze finanțările prin intermediul instituțiilor statului și al sistemului bancar de pe malul drept al Nistrului. Același mecanism va fi aplicat și în cazul programelor sociale. Oficialul a subliniat că această abordare are drept scop prevenirea deturnării fondurilor către regimul neconstituțional de la Tiraspol.
7: În perspectivă ne dorim să avem o adoptare a leului moldovenesc în malul stâng și deja prezența instituțiilor bancare în malul stâng, dar până atunci deci aceste plăți și facilități vor fi prin intermediul deja pe malul drept, prin intermediul instituțiilor statului și instituțiilor financiare, bancare de pe malul drept, ca să ne asigurăm că banii ajung la cei care, oameni, la cei care au nevoie și nu la anumite grupuri de interese. Iarăși, în următoarele săptămâni vom avea mai multă claritate și în această vară o să avem conceptele și procedurile finalizate și pe fond și pe procedura de încalzare.
4: Amintim că legea prin care au fost anulate scutirile fiscale de care au beneficiat firmele din regiunea transnistreană timp de 30 de ani a fost adoptată săptămâna trecută de Parlament. Tiraspolul a acuzat Chișinăul care intenționa să provoace o criză socio-economică în regiune prin implementarea acestei măsuri. Totodată, autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au făcut apel la participanții internaționali la procesul de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrean să depună eforturi pentru a preveni escaladarea tensiunilor prin metode de strangulare economică.
3: Angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce, la sfârșitul lunii aprilie curent, datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată, a anunțat

0: anunțat într-o conferință de presă ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, la preluarea mandatului, datoriile salariale ale întreprinderii se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului 2025, acestea au fost reduse la 49 de milioane de lei, iar în prezent nu mai există restanțe pentru lunile precedente. Renata Fruntașu are detalii.
1: Calea ferată din Moldova a trecut prin crize economice profunde, marcate de lipsa banilor pentru salarii. Angajații nu și-au primit lefurile 9 luni la rând și au ieșit periodic în stradă pentru a-și cere drepturile. La sfârșitul anului 2024, restanțele salariale se ridicau la 144 de milioane de lei. Până la sfârșitul anului trecut, datoriile au fost reduse la 49 de milioane de lei, iar la finalul lui aprilie, acestea au fost stinse. Iar o parte dintre angajați, dintr-un total de 3400, și-au primit salariile la zi pentru luna aprilie.
2: Asta înseamnă normalitate, asta înseamnă că oamenii au certitudinea că după o muncă efectuată în cadrul acestui agent economic, ei își vor încasa în conturi sau în numerar, în dependență, resurse financiare, vor putea achita facturile, își vor putea hrăni copiii. Astăzi am început să vorbim deja cu conducerea căilor ferate, să majorăm încasările, să dezvoltăm din punct de vedere economic căile ferate, ca să trecem și la procesul de majorare a salariilor.
1: Pe lângă rezolvarea crizei salariale, CFM a înregistrat o îmbunătățire substanțială a indicatorilor financiari. Dacă în anul 2024 compania a raportat încasări totale de 702 milioane de lei, la finalul anului 2025 veniturile aproape s-au dublat, ajungând la 1,289 de miliarde de lei. Un alt pilon central al strategiei de revitalizare îl reprezintă punerea în funcțiune a infrastructurii critice pentru a facilita diversificarea rutelor de export și import.
2: Căile ferate Republicii Moldova au reconstruit de la zero, aproximativ 4 km de cale ferată, atât largă cât și îngustă europeană, ceea ce permite ca ea să fie inclusă în traseile căilor ferate europene. Noi venim la al doilea tronson extrem de important la care s-a lucrat și este vorba despre tronsonul de la Vălei. Săptămâna trecută s-a finalizat atât turnarea acelor 900, cât și construcțiile de întărire a digului.
1: Problemele financiare la CFM au început în 2009, când transportul de mărfuri a scăzut de peste două ori, declin care a continuat și în 2016. Situația s-a agravat în 2022 pe fondul reducerii tranzitului feroviar din Ucraina, după închiderea portului Odessa. Pentru a face față crizei, compania a vândut active uzate și a concediat peste 2000 de angajați în urma reorganizării.
0: Familiile care au în grijă copii cu dizabilități severe ar putea primi în luna iunie curent o indemnizație fixă de 3.000 de lei. În total, de acest ajutor financiar vor beneficia peste 13.000 de copii cu vârsta de până la 18 ani. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată în Parlament. Părinții beneficiarilor nu vor fi nevoiți să depună cereri sau să facă drumuri suplimentare la instituțiile statului. Indemnizațiile vor fi alocate din oficiu, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Autorii proiectului propun completarea articolului din legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni. Astfel, fiecare copil cu dizabilitate urmează să primească o sumă fixă de 3.000 de lei în luna iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copilului, a precizat deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Ludmila Adamciuc.
4: Pentru luna iunie 2026, fiecare beneficiar copil cu dizabilitate severă să primească o majorare în sumă fixă de 3.000 de lei. Această măsură este o recunoaștere că aceste familii există, că efortul lor este imens și că statul nu este indiferent față de ele. Voi invita colegii din Parlament să o susțină.
3: Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri, a precizat ministra de resort Natalia Plugaru.
4: Această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile care cresc copii cu dizabilități, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Ne-am dorit un mecanism simplu, clar și accesibil, fără drumuri inutile, fără birocrație, fără necesitate de a depune nicio cerere. Această plată va fi oferită proactiv, automat, din oficiu.
3: Menționăm că această inițiativă urmează să fie votată și aprobată în plenul Parlamentului. Totodată, autoritățile își propun ca în următorii ani să extindă rețeaua centrelor orelor de zi, unde copiii și persoanele cu dizabilități pot participa la activități educaționale și ocupaționale, în timp ce părinții sunt la muncă. De asemenea, serviciul Respiro, care în prezent este oferit de doar 6 centre, urmează să fie extins până la sfârșitul anului în municipiul Bălți și în raioanele Râșcani, Cahul, Dondușeni, Criuleni și Aneni Noi, a anunțat Natalia Plugaru. Acest serviciu oferă asistență și îngrijire continuă timp de 24 de ore pentru persoanele cu dizabilități severe, astfel încât îngrijitorii să poată beneficia de o pauză. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați 13.582 de copii cu diverse forme de dizabilitate.
5: Dicționar economic.
6: Creditul de consum este un avans acordat de o instituție financiară pentru a putea face o cheltuială atunci când nu aveți destui bani. În Republica Moldova, băncile și organizațiile de creditare nebancară sunt instituțiile care pot acorda credite persoanelor fizice în funcție de situația individuală a fiecăruia. Chiar dacă creditele de consum pot fi acordate sub diferite forme, totuși elementele de bază rămân aceleași și trebuie înțelese de fiecare persoană. Compararea ofertelor de credit înainte de a lua o decizie este o etapă importantă în alegerea unui produs care vi se potrivește cel mai bine. În acest sens, dobânda anuală efectivă sau mai scurt DAE este un indicator extrem de util, deoarece permite ca diferite oferte de credit să fie ușor comparabile, fără a avea neapărat o pregătire financiară. DAE include toate costurile unui credit, dobânda ce urmează a fi plătită, comisioanele aferente, cu excepția penalităților pentru întârzierea plăților și le exprimă într-o singură cifră. Chiar dacă creditul de consum poate îmbunătăți confortul individual sau familial, acesta comportă anumite riscuri care pot agrava situația financiară. Cu timpul, rata dobânzii se poate modifica în sensul creșterii ratelor lunare. De asemenea, alte evenimente precum scăderea veniturilor sau pierderea locului de muncă pot afecta capacitatea de a face față plăților periodice, inclusiv a ratelor la credit. Persoanele cu venituri mici, cele cu venituri instabile sau cele cu o pregătire financiară redusă sunt cele mai vulnerabile și expuse riscului de supraîndatorare. Prin urmare, este important de evaluat foarte atent necesitatea contractării unui credit și capacitatea de rambursare. Totodată, sistemul financiar vine cu soluții, cum ar fi asigurarea împotriva unor posibile evenimente neprevăzute, cum ar fi șomajul, incapacitatea de muncă sau de plată, etc.
5: Evoluții săptămânale.
6: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 82 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 30 de lei și 54 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 7 bani și costă 30 de lei. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 3 bani și a ajuns la 20 de lei și 19 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 6 bani și este de 17 lei și 16 bani. Agricultorii pot depune de luni 11 mai cereri pentru compensarea parțială a accizelor la motorină procurată în perioada 1 martie 31 mai. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cererile vor putea fi depuse până pe 2 iunie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, în raza cărora se află exploatația agricolă. Ajutorul financiar se acordă în limita a 110 milioane de lei alocate de guvern din fondul de rezervă. Valoarea sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Finanțările vor fi distribuite prin intermediul AIPA pentru lucrările de primăvară din exploatațiile agricole și din sectorul zootehnic. Potrivit autorităților, majorarea prețului la motorină în contextul crizei din Orientul Mijlociu cu peste 9 lei per litru a pus presiune suplimentară pe agricultorii afectați deja în ultimii ani de calamitățile naturale. Necesarul de motorină estimat pentru pregătirea terenurilor și semănat este de aproximativ 50.000 de tone, aceasta reprezentând până la 16% din cheltuielile pentru culturile de câmp și până la 30% în cazul culturilor tehnice și legumicole. Calculul a fost realizat pe baza normelor medii de consum, din care aproximativ 40% sunt atribuite lucrărilor de primăvară. Republica Moldova va testa un nou model de sprijin pentru agricultură inspirat din experiența statului american Carolina de Nord. În statele Sireț, Costești și Slobozia Dușca a fost lansat un program pilot de extensiune universitară. Studenții vor merge în aceste localități pentru a face mai multă practică, iar fermierii vor putea folosi expertiza acestora în gestionarea afacerilor pe care le au. Detalii ne oferă Lucia Vulpe.
7: Sireț se va număra printre primele localități în care va fi implementat sistemul de extensiune universitară. Agricultorii vor putea veni direct la specialiști și profesori pentru a găsi soluții la probleme concrete, iar studenții vor avea acces la stagii practice și seminare în teren, a declarat primarul satului Leonid Boaghi.
8: Încercăm să creăm o extensiune, cum ar fi o mică facultate în limbaj popular la Sireț, pe domeniul agriculturii, horticulturii. Noi vom încerca să furnizăm cercetare, consultanți primar, diferite propuneri de tehnologii.
7: Proiectul face parte dintr-un program mai amplu susținut de către Departamentul de Stat American, care presupune schimburi academice și colaborări între profesori din Republica Moldova și cei din Statele Unite ale Americii, a subliniat rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan.
9: Scopul este să avem o prezență permanentă aici ca să servim necesitățile fermierilor din această zonă pentru consultanță, expertiză, identificarea problemelor la prima etapă, iar următoarea etapă sigur că ne va asigura și o bază pentru a începe o cercetare aplicată.
7: Parteneriatul dintre Republica Moldova și Carolina de Nord durează deja de 27 de ani, a declarat secretarul de stat din Carolina de Nord, Elaine Marshall. Potrivit acesteia, au fost realizate acțiuni în diverse domenii ca răspuns la necesitățile identificate. Urmează mesajul tradus.
10: We've responded to issues.
11: Am răspuns problemelor care ne-au fost aduse la cunoștință și am făcut lucruri în medicină, farmacie, stomatologie, asistență medicală, școli, parteneriate între școli. A fost un parteneriat frumos, iar această componentă de agricultură este doar încă un capitol din ceea ce am făcut.
10: Chapter to what we've been doing.
7: Elaine Marshall a vizitat și Universitatea Tehnică, mai exact Facultatea de Științe Agricole Silvice și ale Mediului. Acolo a susținut o prelegere pentru studenți. Tinerii spun că și-ar dori ca sistemul educațional să beneficieze de condiții moderne și mai multe oportunități de dezvoltare.
12: Noi am dorit să avem o performanță și chiar să conștientizăm, să aflăm mai multe lucruri despre alte laboratoare care se ocupă și se ocupă în alte țări și dacă s-ar putea de inovat toate acestea în universitatea noastră, fi un plus foarte mare.
13: Cu cât mai multe persoane de genul o să vină la noi, cu atât mai multe laboratoare vor fi dezvoltate, echipate și dotate cu absolut totul ce este necesar.
7: Precizăm că parteneriatul dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord a fost lansat în anul 1999 și acoperă o gamă extinsă de domenii, de la cooperarea economică și educațională până la apărare și acțiuni umanitare.
14: Primele căpșuni moldovenești și primele cireșe ale sezonului au apărut deja pe tarabele din piața centrală din Chișinău, iar cumpărătorii au început să le caute. Aroma fructelor de primăvară îi atrage pe oameni, însă prețurile îi fac pe mulți să cumpere doar cantități mici pentru poftă. În prezent, căpșunele de import aduse din Grecia se vând cu aproximativ 75 de lei kilogramul. Cele moldovenești sunt însă mai scumpe și ajung la 130 de lei pentru un kilogram, în funcție de soi și dimensiune. Mai scumpe sunt însă cireșele care au apărut recent pe piață. În funcție de mărime și proveniență, acestea costă între 250 și 380 de lei pentru un kilogram. Natalia Mogâldea a întrebat oamenii ce cred despre aceste prețuri și ne spune mai multe.
15: Aromate, dulci. Astăzi, la ce preț ajunge un kilogram de căpșuni la piața centrală?
16: Dacă vorbim de căpșună grecească, atunci o să găsiți la 75 de lei. Dacă vorbim de o căpșună moldovenească, de la un producător local, prețul începe de la 110 la 130, din asta care vin gigant. Dacă dorești ceva frumos, înseamnă că dai bani pe ea.
15: Aveți mai multe soiuri de căpșuni.
16: Avem autohton, ananas, marmeladu și cleri. Cleri ești cel mai dulce soi, el este importat.
15: De unde vine cea autohtonă? Din ce localitate?
16: Vine din Soroca. Avem și din Caminca Transnistria.
15: Zilnic câte kilograme vindeți? Și cam de o lună deja a apărut pe piață.
16: Căpșuna importată este din februarie. Chiar și înainte de an nou era, dar moldovenească deja are vreo săptămână, două de când este. Moldovenii prefer producția autohtonă pentru că au încredere mai mult și să nu uităm în primul rând că noi trebuie să-i susținim pe ai noștri.
15: Văd că lumea cumpără. Este întrebată căpșuna în perioada aceasta.
16: Da, pentru că sezonul abia s-a început și toți suntem pofticioși, mai ales că primăvara este perioada lor și este bomba de vitamine. Mâncăm atunci când e sezonul.
15: Vă plângeți de cumpărători?
16: Nu ne plângi, oricum. O să opteze pentru 100, pentru 200 de grame. Pensionerii deja au primit pensia și câte o jumătate de kilogram de poftă mănâncă, până își poate permite mai mult.
15: Și zilnic cam câte kilograme vindeți?
16: 50 și 100, mai ales că vineri, sâmbătă și duminică este perioada când toți se întâlnesc, merg în ospiție.
15: Cum vi se pare prețul de 75 de lei pentru un kilogram?
17: Închețuri care au fost, sincer, că e ok.
15: Mai cumpărat până acum sau e prima oară când cumpărați? Chiar dacă este grecească aceasta, aveți încredere și fără teamă.
17: Vreau pentru copii să iau. Sperăm să fie bune, gustoase.
15: La Piața Centrală cireșele ajung la 250 de lei kilogramul.
18: Am văzut cireșe, erau 350 într-un loc.
15: Cum vi se pare acest preț?
18: Nici nu s-a noas, el nu-s moldovenești. Cam mușcă, dar mușcă tare, nu așa. Da. De cumpărat, eu îl cumpăr numai de-a noastră. Sunt mai bune.
15: Veți cumpăra astăzi căpșuni?
18: Cred că da, dar să mai fac un cer.
15: Mai căutați prețuri mai bune?
18: Mai coapte.
15: Acest preț de 75 de lei pentru un kilogram, vi se pare bun?
17: Asta perioadă este ok. Munca e foarte grea.
15: Câmpi sunt grecești, dar aveți încredere că sunt bune, gustoase, dulci?
17: Foarte aromate. Cred că și la gust sunt bune.
15: Au vrut și primele cereșe?
17: Foarte scumpe. Salariile în ziua de azi nu corespund deloc la prețurile date. Doar să fiu însărșinată numai în cazul ăsta. Pot să cumpăr așa de gust, dar altfel nu.
15: Ați cumpărat cireșe?
19: Scumpe, dar pentru nepoței am luat.
15: Și cum vi se pare acest preț de 250 de lei kilogram pentru cireșe?
19: Pentru salariile noastre foarte scump, dar luăm câte o lecuță. Pentru primele nu este așa de exagerat, că sunt și mai scumpe.
15: Cum se pare prețul la cireșe de 250 de lei kilogramul?
20: De acum n-aș fi tot una foarte scumpe. Pentru pensia oamenilor, e rușine să mă plâng.
15: La Piața Centrală cireșele ajung și la 380 de lei pentru un kilogram. Văd că aveți cireșe de la 380 de lei kilogramul. De unde sunt cireșele și dacă sunt ele întrebate în perioada asta?
21: Cireșele au apărut astăzi prima zi. Grecești, sunt foarte gustoase, sunt dulci. Mi-a plăcut că au gust de cireașă.
15: Ați avut cumpărători astăzi?
21: Da, am vândut. Prețul este bun, eu aș zice, pentru prima.
5: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
3: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Creditele bancare s-ar putea scumpi. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară de la 5 la 6,5% anual. Noile prevederi care au scop de a asigura condiții egale de activitate pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au intrat în vigoare. Angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce în aprilie datoria istorică acumulată de-a lungul anilor a fost lichidată. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!
5: Publicitate la Radio Moldova. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm! Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
22: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейский Союз может в течение следующих двух месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Высоковольтная линия Волконежск-Кишинев может быть введена в эксплуатацию примерно через полтора месяца. В Молдове вводится новый минимальный порог для поступления в вузы. Детали в выпуске. Республика Молдова и Румыния нуждаются друг в друге в Европе, где безопасность, стабильность и развитие больше не могут рассматриваться отдельно. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гроссу после встречи 12 мая в Бухаресте с президентом Румынии Никушором Даном. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, инфраструктурные проекты между двумя берегами Прута, экономическое сотрудничество и поддержку со стороны Румынии европейского курса Республики Молдова. В рамках визита Игорь Гроссу также встретился с председателем Сената Румынии Мирчей Абрудяном. Переговоры были сосредоточены на совместных проектах сближения двух государств и цели евроинтеграции Молдовы. Стороны подчеркнули высокий уровень политического диалога и важность двусторонней координации в сложной региональной ситуации, а Румыния подтвердила свою поддержку Молдове и Украине как часть своей стратегической линии. Европейский Союз может в течение следующих двух месяцев открыть политические переговоры по всем кластерам вступления с Республикой Молдова и Украиной. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, отметив, что в Брюсселе видят окно возможностей для ускорения процесса расширения. 6 переговорных кластеров охватывают ключевые реформы в сфере верховенства права, юстиции, экономики и государственного управления. Страны-кандидаты должны выполнить все условия, а окончательное решение о вступлении принимается единогласно всеми 27 государствами ЕС. По данным Еврокомиссии, Молдова и Украина уже технически готовы к старту политических переговоров, а возможные политические изменения в Венгрии могут разблокировать процесс. Ранее Европарламент также призвал начать официальные переговоры по всем кластерам. Цель Молдовы остается прежней – подписание договора о вступлении к 2028 году и возможное присоединение к ЕС к 2030 году. Гибридные угрозы являются вызовом для многих государств, и Хорватия готова поддерживать Республику Молдова через обмен опытом, двусторонние контакты и передачу передовой практики. Об этом заявила посол Хорватии в Молдове Мария Капитанович. Дипломат отметила, что путь Хорватии может служить примером для Молдовы, демонстрируя, что политическая воля способна превратить страну, пострадавшую от войны, в процветающее государство, члена Европейского Союза. По ее словам, путь к евроинтеграции предполагает преодоление исторических проблем в сфере юстиции и адаптацию экономики к высоким стандартам, а период подготовки к вступлению важен для эффективного управления будущими европейскими фондами. США выделят 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы в течение следующих 4 лет. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Кишинев Ник Петрович на форуме по кибербезопасности, говорится в заявлении посольства США от 12 мая. Средства предоставляются в рамках внешнеполитической инициативы США. Программа включает обучение специалистов, оценку киберрисков, а также поставку оборудования и поддержку защиты критической инфраструктуры. В посольстве подчеркнули, что это партнерство поможет Молдове выявлять и предотвращать киберугрозы и будет способствовать региональной и глобальной стабильности.
0: Электорала 2026.
22: Виктор Персу, кандидат от партии «Демократия дома» на должность примара муниципия Орхи, остается исключенным из избирательной гонки. Апелляционная палата БЕЛЦ отменила решение первой инстанции и оставила в силе постановление Центральной избирательной комиссии, которая отказалась зарегистрировать его в выборах. Это произошло после того, как было установлено наличие прямой постоянной связи Перцу с партией ШОР, признанной неконституционной. Лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк раскритиковал решение суда и заявил, что обжалует его в высшей судебной палате. Политик также отметил, что не существует никаких аргументов, которые могли бы обосновать это решение. 2 мая ЦИК решил исключить Виктора Перцу после рассмотрения жалобы, поданной конкурентом от партии ПАС Серджу Станчу. Причиной было указано предполагаемое существование скрытого избирательного блока с бывшей партией ШОР, признанной неконституционной. Отмечается, что после отставки Татьяны Кочу, бывшего примара из группы ШОР, должность примара Орхей стала вакантной, и ЦИК назначила новые выборы на 17 мая. Новые местные выборы пройдут в 10 населенных пунктах. В тот же день состоятся местные референдумы об отзыве примара в селе Хосначении Марь, район Дрокия, в коммуне Садык, район Кантемир и в селе Крестеште, район Неспорень.
0: Электорала 2026.
22: Высоковольтная линия Вулканешт-Кишинев может быть введена в эксплуатацию примерно через 1,5 месяца. Сейчас завершаются работы на 2 ключевых подстанциях. В Вулканеште не выполнены на 90%, в Кишинев на 80%. Специалисты проводят финальные настройки и подключение линии к национальной энергосистеме. Проект реализуется при участии румынских экспертов. Часть оборудования уже модернизирована. По данным Минэнерго, первые поставки электроэнергии ожидаются в конце июня. Новая линия длиной около 157 километров сможет покрывать до половины потребления Молдовы в пиковые периоды и снизит зависимость от уязвимых источников. В Молдове начальные школы и детские сады смогут нанимать психологов, логопедов, психопедагогов и ассистентов педагогов в зависимости от потребностей детей с особыми образовательными потребностями и инвалидностью. Министерство образования утвердило новые нормы штатного расписания. Они регулируют порядок найма воспитателей, ассистентов и библиотекарей, а также административного и технического персонала. Количество сотрудников будет зависеть от числа детей и специфики учреждения. Ведомства отмечают, что изменения направлены на повышение качества образования и более гибкое использование бюджета. Также в школах с более чем 200 учениками должность заместителя директора может быть разделена по направлениям учебной и воспитательной работы. Новые правила вступят в силу 1 августа. В Молдове вводится новый минимальный порог для поступления в вузы. Средний балл 7 станет обязательным для программ бакалавриата в области педагогических наук, а также для всех магистратур, независимо от специальности. Министерство образования отмечает, что меры направлены на повышение качества подготовки будущих специалистов и укрепление престижа высшего образования. Также предусмотрены бюджетные места для дистанционного обучения для людей с тяжелыми формами инвалидности. При распределении мест в сферах науки, технологий, инженерии, искусств и математики приоритет получат выпускники реального профиля. Кроме того, увеличено число специальных мест для абитуриентов из Приднестровского региона. В России на фоне атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы возник дефицит бензина. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства. По информации агентства, 8 мая объем продаж бензина снизился почти на 6%. Особенно сократились продажи топлива марки АЕ-92. При этом на рынке уже ощущается нехватка бензина АЕ-95, спрос на который традиционно растет в преддверии сезона отпусков. Как отмечают источники издания, дефицит связан с внеплановыми ремонтами круизных крупных НПЗ после ударов беспилотников и снижением объемов переработки нефти. По данным Bloomberg, после атак объемы нефтепереработки в России упали до минимального уровня с 2009 года. Германия направит более 10 миллионов евро на развитие инфраструктуры центров военной подготовки в Украине в рамках инициативы Европейского Союза, направленной на укрепление долгосрочных оборонных возможностей украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, который в понедельник совершил необъявленный визит в Киев. По его словам, создание таких центров непосредственно в Украине позволит поддерживать обороноспособность вооруженных сил даже после завершения активной фазы боевых действий. Параллельно Германия продолжает обучение украинских военных на своих полигонах. На данный момент подготовка в Германии прошли почти 27 тысяч военнослужащих. Молдова сегодня открывает международный песенный конкурс Евровидения. Сатоши с песней «Вива Молдова» выступит под первым номером в первом полуфинале, который пройдет сегодня вечером в 22:00 в Вене. За 10 путевок в финал поборются представители 15 стран. По данным опросов и букмекеров, высокие шансы на выход в финал есть и у представителя Молдовы. Артист уже привлек внимание публики во время церемонии открытия конкурса. В интервью для программы «Деменя Цеку Радио Молдова» Влад Сабажук заявил, что команда полностью готова к выступлению и намерена задать тон сегодняшнему мероприятию. Первый полуфинал стартует 12 мая в 22:00 и будет транслироваться в прямом эфире на «Молдова-1». Голосование откроется после исполнения последней песни и продлится около 20 минут. При этом голосовать за представителя своей страны нельзя. И о погоде в Молдове. Синоптики предупреждают о возможной атмосферной нестабильности до вечера 13 мая. Местами ожидаются грозы, а в отдельных районах ливни, град и шквалистое усиление ветра. Во время гроз порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Утром на юге местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 7 до 12 градусов. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova.
1: Moldova. Promo.
4: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova.

0: Bună seara, puișor. Știi tu ce s-a întâmplat odată într-o casă? Dar ascultă cât spun eu. Se zice că odată într-o casă, pereții auziră tot felul de convorbiri ciudate. Întâi s-a auzit o voce supărată care striga din dulapul de haine: asta-i neobrăzare! Dumneata un ceainic să stai lângă mine, o rochie de mătasă. Unde s-a mai pomenit așa ceva? Dacă nu-ți convine, n-ai decât să treci dumneata în dulapul de la bucătărie, răspunse înțepată o altă voce, se pare a ceainicului. Dar sub pat se auzi o altă convorbire: îmi pare bine de cunoștință, îmi dați voie, eu sunt o pereche de papuci, dumneavoastră? Eu sunt o peruzea. Ce-o-i fi căutând aici, zău că nu știu? Era așa frumos la locul meu în vitrină, lângă diamant. Mai vedeai vreun om trecând pe stradă, mai aflai ceva nou. Aici parcă suntem la o închisoare, nu alta. Vă rog, nu vorbiți așa. Îmi face atâta plăcere să vă văd lângă mine. Noi, păpucii, ducem o viață tare plictisitoare. Mereu singuri, sub pat. Dar asta ce-o mai fi? Țipă deodată din bufet o compotieră: ajutor, ajutor! Vă rog, nu strigați, se auzi o voce speriată. Trebuie să fie o neînțelegere. Eu sunt o pastă de dinți, n-am făcut nimănui niciun rău în viața mea. Dar dumneavoastră la ce folosiți? Întrebă cu multă curiozitate mătura. Sunt o pereche de ochelari, stimată mătură. N-aș fi crezut niciodată că o să ajung în vecinătatea dumitale. Vezi cum se-ți spun, sunt un obiect fragil, nu pot fi așezat chiar așa oriunde. Ajunge să-mi dea cineva o lovitură cât de slabă, cât de slabă, și îmi vine să-mi nebunesc numai când mă gândesc. Dar dumneavoastră cum spuneți că vă numiți? Întrebă arțăgos din pat o pernă. Umbrelă, răspunse cam stingherit cineva tot din pat. Umbrelă, umbrelă, ce nume? Seamănă cu dantelă, dar cât e dantela de frumoasă și cât de urâtă ești dumneata. Cine o fi având nevoie aici în pat de o umbrelă? Dar nici noi n-avem nevoie aici de o cămașă de noapte. Ți pare de undeva o pereche de galoși. Și așa se ciorăvăiră lucrurile din casă multă vreme, neînțelegând ce se întâmplase cu ele. În timpul acesta, în curte, un băiețaș se juca vesel, mulțumit de sine. Era băiețașul care locuia în casa aceasta, unde toate lucrurile se luaseră la ceartă. Și era tare mândru și mulțumit de sine, căci în ziua aceea se gândise să-i facă mamei sale o bucurie și făcuse el singur ordine în casă. Cam poznaș, desigur, dar făcuse, căci se socotea băiețaș de treabă.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Studenții și absolvenții cu vârsta de până la 30 de ani pot participa la pregătirea dosarelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prin cea de-a cincea ediție a programului de stagii UE Moldova. Timp de 2 luni, tinerii vor activa în instituții publice centrale și vor beneficia de mentorat, precum și de o bursă lunară de 250 de euro. Potrivit reprezentantei de programe de la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Irina Cruceru, selecția se bazează în principal pe motivația candidaților și pe cunoștințe de bază despre Uniunea Europeană și procesul de aderare a țării noastre.
3: Scopul principal al programului este acela de a familiariza tinerii cu administrația publică centrală, dar și de a-i încuraja să rămână în administrația publică și să accepte provocarea de a deveni funcționari publici pentru instituțiile din Republica Moldova. Stagiarii vor avea posibilitatea să lucreze pe dosarele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. S-au demarat deja discuțiile în această privință și ei vor avea posibilitatea să urmărească și nu numai, chiar să și contribuie pe anumite dosare, pe anumite documente, pe anumite elemente de conținut.
2: Precizăm că stagiul din acest an se va desfășura în perioada 1 iulie-31 august curent, cu normă întreagă și prezență fizică într-o instituție publică centrală. Programul de stagii este implementat în cadrul proiectului Moldova Este Europa, sprijin pentru integrarea în UE, finanțat de Uniunea Europeană și Danemarca. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei, restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume, care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii aferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
4: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
2: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane. Reglementările au intrat în vigoare din luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la aproximativ 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Armata ucraineană a atacat instalații de gaze din regiunea rusă Orenburg, situată la peste 1500 de kilometri depărtare de granița cu Ucraina, a declarat președintele Volodymyr Zelensky. Oficialul a mai spus că autoritățile de la Kiev colaborează cu aliații din Europa pentru a dezvolta tehnologii de apărare împotriva rachetelor balistice, adăugând că 13 țări și reprezentanți ai NATO au participat marți la discuții pe această temă. Zelensky a menționat că, în total, poziția actuală a Ucrainei pe linia frontului în ceea ce privește atacurile la distanță lungă și rezultatele comune cu partenerii este la cel mai înalt nivel din ultimii ani. Războiul Statelor Unite în Iran a costat până în prezent 29 de miliarde de dolari, a declarat un oficial de rang înalt al Pentagonului. Potrivit acestuia s-a înregistrat o creștere de 4 miliarde față de o estimare de la sfârșitul lunii trecute, menționează Reuters. Jules Hartz, care îndeplinește atribuțiile de controlor financiar, le-a spus legiuitorilor că acest cost include repararea actualizată și înlocuirea echipamentelor, precum și costurile operaționale. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros în nordul țării, în orele nocturne și ale dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la BIS. Program de muzică clasică.
5: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din Concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Franz Liszt, în interpretarea tânărului pianist Leonid Lupașcu și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijată de Mihail Agafița.

Părinții lui sunt originari din Republica Moldova, dar de mai bine de 30 de ani sunt stabiliți la București. Născut acolo, Leonid Lupașcu a luat primele lecții de pian la vârsta de 3 ani. A studiat la Colegiul Național de Arte din Ulipati, la Purcell School for Young Musicians din Marea Britanie. Laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale, a participat la numeroase festivaluri și masterclass-uri cu distinși profesori. Dragostea pentru muzică te face să vezi armonia întregului de unde totul pornește, să vezi lumină și frumusețe în fiecare om, spune talentatul muzician, pianul și muzica fiind pentru el modul perfect în care se poate exprima.

Primele schițe care vor intra în concertul pentru pian numărul 1 al lui Liszt datează din 1832, anul în care l-a descoperit pe Paganini. Reprezentările uimitoare ale căruia la Paris l-au uimit pe Liszt. Muzica lui Paganini era atât de dificilă încât niciun alt violonist nu o putea interpreta. Inspirat, Liszt a început să studieze intens. De 2 săptămâni, mintea și degetele mele lucrează ca 2 suflete rătăcite, scria el. Homer, Biblia, Platon, Beethoven, Bach, Mozart sunt cu toții în jurul meu. Îi studiez, meditez, îi devorez cu furie. Și în plus, petrec 4-5 ore practicând exerciții, terțe, octave, tremolo, cadențe. Cu condiția să nu nebunesc, veți găsi în mine un artist. Un artist așa cum doriți, așa cum este necesar astăzi. Am încheiat citatul. În anul următor, Liszt s-a transformat într-adevăr în Paganini al pianului, cel mai mare virtuoz al secolului al XIX-lea. Cu toate acestea, a mai durat ceva timp până să apară concertul.

Deși concertul pentru pian în mi bemol major este cunoscut ca fiind primul în creația compozitorului, Liszt de fapt compusese deja 3 concerte pentru pian până a începe această lucrare. Se poate presupune că precedentele au fost destul de convenționale, conform standardelor vremii. Liszt pare să fi decis că noul său concert va fi diferit. Până la sfârșitul anului a scris: am muncit mult și am pregătit multe compoziții instrumentale, printre altele un concert după o concepție care cred că este nouă. O versiune a concertului niciodată interpretată dezvăluie noile sale caracteristici. Mișcările a doua și a treia sunt legate între ele cu repetarea unei teme din partea a doua în final. Abia în 1839, după câțiva ani petrecuți în Elveția și Italia, Liszt a revenit la concert în timp ce se pregătea să-și reia cariera de interpret. Noua versiune este un întreg continuu. Are 4 mișcări care decurg structural una din alta și, în loc să prezinte materiale noi, finalul reia idei din mișcările anterioare. Liszt a făcut modificări mai mult sau mai puțin minore la concert în 1849, 1853 și 1855, când opusul a ajuns în sfârșit la forma sa definitivă, după aproximativ 23 de ani.

cântat personal concertul la premiera de la Weimar, cu Berlioz la pupitrul dirijoral. Dar ulterior, rar l-a mai interpretat el însuși și a dorit ca această creație să fie luată în serios, mai degrabă ca o compoziție originală, decât ca o piesă de virtuozitate care ar demonstra pur și simplu abilitățile sale pianistice.

Varianta finală a concertului în mi bemol major este structurată în patru secțiuni principale. Prima, Allegro Maestoso, enunță o temă energică care va imprima întregii lucrări un suflu eroic. După visătorul quasi adagio, ce corespunde părții lente a formei tradiționale, urmează un scherzo capricios, allegretto vivace.

A treia mișcare, care începe cu un solo de triunghi, a provocat multe critici în vremea lui Liszt. Utilizarea oricărui instrument de percuție, în afara timpanilor, era percepută ca modernismul cel mai extravagant. Sunetul triunghiului însă introduce perfect scherțoul diabolic care urmează, un dans al vrăjitoarelor rapid, clar inspirat de celebrele muzici de basme ale lui Mendelssohn.

Finalul dinamic, alegro marțiale animato, este o recapitulare concentrată a elementelor precedente, într-un ritm mai viu. Ideile muzicale de bază ale lucrării se îmbină acum într-o strălucită sinteză, căpătând trăsături mai viguroase. Sfârșitul concertului, dominat de octave masive ale pianului, răsună grandios și dramatic.

prieteni, astăzi am ascultat fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 1 în mi bemol major de Franz Liszt, în interpretarea tânărului pianist Leonid Lupașcu și a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, dirijată de Mihail Agafița. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Bravo.
1: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
2: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

Amintesc, Tania Cerga s-a născut la 12 mai 1984 la Chișinău. Pasionată de muzică în copilărie, a studiat pianul la școala de muzică. La vârsta de 16 ani a plecat în România. Se stabilește întâi la Brașov, apoi la București. Urmează facultatea de relații internaționale și studii europene, dar în paralel își urmează visul de a cânta. Participă la diverse concursuri, festivaluri, show-uri televizate muzicale, printre care festivalul de la Mamaia, show-ul TV Bravo, Bravissimo, la care câștigă premiul secțiunii de dans și premiul pentru cea mai bună voce feminină.

În anul 2004, Tania Cergare vine la Chișinău, unde lansează piesele Fără tine și Ari, cu care câștigă premiul special la concursul Două inimi gemene, precum și premiul întâi și trofeul concursului Steaua Chișinăului.

Ulterior, Tania Cerga începe colaborarea cu DJ Serj pe parcursul anilor 2004-2011, fiind solista formației Studio One, după care își începe cariera solo, luându-și numele scenic Ivana. Totodată colaborează cu mai multe formații, inclusiv cu Alex Calancia Band, cu care a lansat și melodiile pe care le ascultați în continuare, Dă-mi înapoi iubirea și inima, ea fiind și autoarea de versuri și melodii.

0: Cu această melodie încheiem prezentarea programului Născut în Zodia Muzicii, a cărui protagonist a fost interpreta Tania Cerca. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Inima, inima.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara celor care sunt cu Radio Moldova, este ora 22 și este momentul de început al celui mai urmărit eveniment muzical din lume, Eurovision, concursul care marchează în 2026 70 de ani. Noi, Elena Stegar și Radu Canțăr, împreună cu Ana Bragar din regie, vom fi aici pentru cei care vor păstra frecvențele Radio Moldova. Avem bucuria să retransmitem astăzi emoția și muzica primei semifinale Eurovision.
2: Bună seara tuturor! E adevărat, avem și muzică, avem și emoții, mai ales că Republica Moldova este cea care deschide prima semifinală a concursului Eurovision 2026. Avem și propria aniversare astăzi. Țara noastră participă în acest an pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Republica Moldova a debutat în competiție în 2005 și a reușit chiar de la prima participare să se califice în finală. Vedem și astăzi dacă istoria se repetă.
1: Sau scriem o istorie și mai bună pentru ediția acestui an a concursului. Organizatorii promit o combinație spectaculoasă dintre muzică, dans și cultură într-un show destinat atât telespectatorilor cât și publicului din arenă. Show, muzică și cultură, asta vom vedea în direct la Moldova 1 și vom auzi la Radio Moldova. Colegii noștri Ion Jalbă și Alisa Atanas vor fi acolo, iar noi aici pe frecvențele din întreaga țară.
2: Reamintim că Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa Viva Moldova. Interpretul a obținut punctaj maxim din partea juriului și a publicului în finala națională Eurovision 2026, organizată de compania Teleradio Moldova.
1: Trebuie să știm că Eurovision 2026, începând cu această primă semifinală, va combina cultura austriacă cu diversitatea și tradiția concursului muzical, totul sub motoul The Big Show, adică Marele Show, pe scena din Viena Mare și ea vor evolua astăzi artiști din Republica Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel, Belgia, Lituania, San Marino, Polonia și Serbia.
2: Spuneam și mai devreme, ediția din acest an este una simbolică, nu doar prin celebrarea celor 70 de ani de existența concursului, ci și prin revenirea Republicii Moldova în competiție după o pauză de un an. Primele 10 țări din fiecare semifinală se vor califica în mare finală, desfășurată pe 16 mai 2026. Atunci vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului.
1: Cei care privesc Moldova 1 deja pot vedea primele imagini în foarte scurt timp. Vom oferi legătură colegilor de la Moldova 1. Până atunci, vă reamintim, suntem pe frecvențele Radio Moldova și ascultați prima semifinală concursului Eurovision, ediția 2026. Direct de pe scena din Viena, transmitem emoția celor 15 țări participante, printre care e și Republica Moldova, cea care deschide evenimentul.
2: Trebuie să recunoaștem că la nivel internațional Eurovision a evoluat dintr-un concurs exclusiv muzical într-o platformă culturală majoră unde identitatea națională, mesajele sociale, inovația scenică joacă un rol tot mai important. În ultimii ani, competiția a devenit și un barometru al industriei muzicale europene. A lansat artiști care au cunoscut ulterior succesul internațional.
1: Ziceam și mai devreme, Eurovision în acest an scrie istorie 7 decenii. Noi nu eram pe atunci când s-a deschis prima ediție. Radu, care ediție a Eurovisionului ți s-a părut memorabilă până acum, dacă ai urmărit acest eveniment?
2: Bineînțeles că am urmărit-o, chiar printre primele, chiar din anul 2005, când Republica Moldova a participat cu Zdob și Zdub.
1: Avem primele imagini și dăm legătură colegilor de la Moldova 1, Alisa Tanas și Ion
3: Jalbă. După victoria Austriei de anul trecut, Europa se reunește acum într-un show care promite emoție, diversitate, surprize și multă muzică live într-o producție inspirată de spiritul artistic al secesiunii vieneze și de eleganța culturii austriece.
4: Avem folk popul Croației, metaforele vizuale ale Suediei, profunzimea dialectelor italiene și semifinala de astăzi se anunță a fi una incendiară, pentru că Republica Moldova revine în cadrul Eurovision Song Contest, a 20-a participare pentru țara noastră, a 20-a melodie care va fi pe scena internațională și o primă apariție, pentru că noi dăm startul competiției din acest an.
3: Așa este, iar așa cum ne-am obișnuit de-a lungul anilor, Republica Moldova a oferit Europei momente devenite legendare, ritmuri folclorice, energie, originalitate și prestații care au rămas în istoria concursului.
4: De altfel, sunt 11 ani de când exact pe această arenă tot Republica Moldova începea competiția. Atunci se întâmpla pe 19 mai 2015. Eduard Romaniuta lansa concursul Eurovision Song Contest cu melodia I Want Your Love. Nu am reușit atunci să ne calificăm, iar noi nu vom încerca să facem o comparație cu prezentul, pentru că astăzi sunt sigur că Satoshi se va califica în finală. Viva Moldova va fi și în ultimul act, sâmbătă, tot în direct la Moldova 1.
3: Așa să fie. Apropo, în total 15 țări vor lupta în această seară pentru cele 10 locuri disponibile în marea finală de sâmbătă. Publicul și jurile din întreaga Europa vor decide cine merge mai departe.
4: Da, vedem și gazdele menționând salutul tradițională de bun venită pentru toți cei care se află acum în arenă. Au menționat și ei faptul că este a 70-a ediție, iar moderatorii acestui an sunt Victoria Swarovski și Michael Ostrovski.
3: Da. Se salută frumos cu tot publicul prezent acolo la Viena. Biletele s-au vândut foarte rapid, semn că acest concurs muzical este așteptat de întreaga Europa.
4: Da, fac și ei referirea la emoțiile pe care reușește să le catalizeze de fiecare dată acest concurs muzical, cu întrebările la fel devenite deja tradiționale. Cum se simte publicul? Cum ne simțim noi fiecare? Vreau să revenim puțin la informațiile despre Republica Moldova. Casele de pariuri menționează că avem mari șanse să ajungem în marea finală, dar voi din acest moment trebuie să anunțați prietenii, rudele, să fie pregătiți atunci când se va vota, să o facă pentru țara noastră.
3: Așa este. Este posibilitatea ca noi să ne susținem favoriții, pentru că avem și noi dreptul la vot în această seară, dar cel mai important este să ne îndemnăm prietenii, apropiații, rudele din diaspora noastră să susțină reprezentantul Republicii Moldova la Viena. Satoshi, care va urca primul pe scenă în această seară.
4: Au făcut mențiuni moderatorii de pe scenă de la Viena despre construcția tehnică a acestui concurs, despre cele două semifinale pe care le avem, despre cursa spre marea finală care va avea loc sâmbătă. Acum Michael vine cu mesajul în limba franceză pentru ca tot publicul european să înțeleagă acest aspect, iar noi vom ajunge și la marea finală, tot împreună, tot în intermediul Teleradio Moldova.
3: Mm-hmm. Apropo de aceste momente tehnice despre care ne spun și prezentatorii de pe scena de la Viena, scena din această seară promite un adevărat spectacol vizual construit în jurul unei impresionante structuri LED inspirate de forme organice și de arta modernă austriacă.
4: La 15 țări vor participa în semifinale, 10 bilete pentru marea finală. În mod teoretic ar fi trebuit să avem un Big Five, care în acest an se transformă într-un Big Four, pentru că Spania s-a retras din competiție. Vom discuta și despre retragerile din 2026, pentru că a fost un boicot venit din partea numai puțină de 5 țări, care împreună cumulează numai puțin de 15 victorii, ceea ce ar însemna peste 20% din trofeile istorice. Dar vom reveni la acest detaliu ceva mai târziu.
3: Da, cert este că reprezentanții Italiei și ai Germaniei îi vom putea admira în această seară, așa cum vor evolua în prima semifinală. Și dacă e să vorbim un pic despre prezentatorii în această seară, Ion, știai că Victoria Swarovski este prezentatoare TV, model, designer și cântăreață originară din Austria.
4: Da, acum un detaliu foarte important pe care le menționează Victoria. Michael a părut inițial puțin nemulțumit pentru că revine modul de jurizare. Modul de jurizare în semifinale. În perioada 2010-2022 am avut pentru fiecare semifinală exact aceeași regulă ca și în finală, cu jumătate din voturi de la public, jumătate de la juriu. Revine în 2026 acest aspect și tot ca urmare a controversei, pentru că Israelul a recunoscut că în 2024 și 2025 a plătit bani prin Ministerul de Externe pentru a influența votul publicului european și pentru a obține voturi.
3: Da.
4: Iar Spania, Olanda, Islanda, Irlanda și Slovenia. În acest an, apropo, nu participă ca urmare acceptului Israelului în concurs.
3: Chiar acum putem vedea ordinea în care vor evolua țările din această primă semifinală și da, Republica Moldova va urca prima pe scenă. Iar emoțiile cu siguranță vor fi mari, dar frumoase.
4: Avem și noi emoții pentru Republica Moldova și pentru Vlad în această seară. Da, descărcați aplicația Eurovision pentru că este aplicația prin intermediul căreia puteți vota. Adineauri am văzut grafic și site-ul pe care trebuie să-l accesați. Ce s-a mai schimbat în acest an? Doar 10 voturi pentru fiecare. Costul unui vot în Republica Moldova este de 11 lei. Important și acest detaliu și nu puteți vota Republica Moldova.
3: Da, dar în schimb ne putem alege favoritul din țările participante de astăzi, vote.eurovision.com, și pe acest link online ne putem conecta. Dar concursul se pare că începe, Ion, am emoții.
4: Da, au dat startul cei doi prezentatori de pe scena de la Viena și emoțiile încep pentru că noi suntem primii,
3: da.
4: Pentru că noi deschidem balul de la Viena prin vocea inconfundabilă a lui Satoshi, cel pe care îl vedem imagine.
3: Viva Moldova va răsuna în cele ce urmează, interpretat de Satoshi pe numele său real, Vlad Sabajug. Are 27 de ani, este cântăreț, compozitor și rapper originar din orașul Cahul. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru muzică învățând singur la Top Bev, iar de atunci s-a lansat proiectul artistic Satoshi cu 3 albume și cu numeroase piese de succes.
4: În această seară, Satoshi la Moldova 1 a declarat că are nevoie de susținerea noastră. Trebuie să fim toți împreună pentru a trece mai departe. Republica Moldova la 20-a participare, cea mai bună poziționare, un loc 3 în 2017. Până la momentul actual avem numai puțin de 12 finale în care am fost. Putem și astăzi să obținem voturile suficiente. Hai Satoshi, hai Republica Moldova!
3: Viva Moldova!

0: Satoshi, senzațională în această seară. Am început cu dreptul. Ce energie debordantă! 373 este numărul care ne reprezintă la nivel mondial, iar Republica Moldova. Vreau să aud această mulțumire și acest welcome și în finală. De aceea, dragilor, vorbiți cu prietenii voștri ca să putem să-l votăm.
1: Da, iar acum continuăm prima semifinală Eurovision Song Contest cu Felicia, reprezentanta Suediei, care ne aduce în această seară melodia My System, care, apropo, a ajuns pe locul întâi în topuri și a obținut și un disc de aur în Suedia.
0: Suedia, de fiecare dată printre favorite la câștigarea trofeului, are 7 în palmares, la egalitate cu Irlanda, fiind singurele țări care au ajuns la un număr atât de mare de trofee. Tot Suedia a dat și regina Eurovision Song Contest, neoficială, Lorin, cu 3 victorii în palmares.
1: O, da. Pentru Felicia, masca care o poartă nu înseamnă să ascunde cine este, așa își prezintă personalitatea.
0: Felicia, My System.

0: Interesantă abordarea din acest an a Sughet. Ei, de la baladele din anii precedenți, am trecut la muzică electronică în 2026. Vedem dacă primește biletul spre marea finală.
1: Da, iar eu acum sunt tare curioasă ce ne rezervă Croația pentru acest an, așa cum este reprezentată de Lelec, o trupă folk-pop formată din 5 membri, exclusiv din femei, care își propune să îmbine folclorul croat cu producția muzicală modernă. Apropo, formația a fost fondată la Zagreb în 2024.
0: Croația până acum a avut 20 de finale, 31 de participări, a debutat în 1993, cel mai bun rezultat în 2024. Pentru fani, ne amintim de Baby Lasagna, atunci locul 2 pentru Croația. În marea majoritate a anilor ne-am obișnuit prestațiile Croației să fie ușor mai rebele comparativ cu alte țări. Da. Vedem în acest an cum vor fi Lelec, Andromeda, un întreg sistem adus pe scena de la Viena.
1: Andromeda.

0: Cântecul a vorbit despre sacrificiile pe care le fac femeile în fiecare zi. Lelec din Croația, din Republica Moldova, aveți posibilitatea să le votați. Reamintim acest aspect, puteți vota orice țară aflată în semifinală, cu excepția Republicii Moldova.
1: Da, poate votați Grecia, cine știe, pentru că e următoarea care o vom vedea pe scenă, reprezentată în acest an de Achillas, în vârstă de 27 de ani. El a devenit cunoscut datorită videoclipurilor de pe TikTok, în care se acompania singur la ukulele, iar melodia ce ne-o aduce astăzi, Ferto, este prima din partea Greciei care include cuvinte și expresii în franceză, pe lângă greacă și engleză.
0: Grecia, una dintre favoritele la câștigarea trofeului în acest an, pe poziția a doua, conform caselor pe pariuri. Este a 46-a participare pentru țara elenă din 1974, când a fost debutul. Țara a ajuns în 42 de finale, câștigând o singură dată în 2005. În ultimii ani s-a clasat de 3 ori în top 10 în finalele Eurovision Song Contest.
2: Δεν θα πάω πάσο Μία πίπιο να σου εγώ Του καφρακάσω Νο άλλη μητέ το δολό αράσω Κυνηγάω τα πάντα Μέχρι να τα φτάσω

0: Radu! Love you, thank you, Sean, Afganistan!
1: Extraordinară această apariție și Ferto, care s-ar traduce aduceți-l, să îl aducă cineva în marea finală, această felină, Elena.
2: Eu cred că îl vom regăsi în marea finală și să vedem dacă și Portugalia se va
1: regăsi. Vreau să mai zic doar un lucru despre Grecia. Foarte bun jocul de imagine de pe scenă pe care l-a făcut.
2: Este memorabil, cu siguranță.
1: Este memorabil.
2: Apropo de Portugalia, Bandidos do Canto este reprezentanta lor în acest an. Este un grup vocal masculin format din 5 membri și ne cântă melodia Rosa. Apropo, au existat surprinzător de puține piese despre flori la Eurovision, 8 la număr de lungul istoriei concursului.
1: Portugalia a reușit să rescrie istoria Eurovision Song Contest în 2017, atunci când au reușit să câștige competiția cu un număr record de puncte pentru acea perioadă. Până acum are 57 de participări și 47 de finale. În 2021, Portugalia a interpretat o melodie în limba engleză, în rest doar în portugheză permanent.
2: Rosa se aude chiar acum.

0: Piesa a fost pe scena de la Viena și Portugalia, care așteaptă votul publicului european pentru a se califica în finală. Reamintim, 10 din cele 15 semifinaliste vor merge în marea finală.
1: Da, și uite că semifinala continuă cu informații din partea prezentatorului nostru, tare carismatic, Michael, în această seară.
0: Da, am menționat și el că deja 5 dintre cele 15 semifinaliste au fost pe scenă și a reușit să prindă și vibe-ul publicului, starea pe care o au cei aflați în arena.
1: Mm-hmm. Emoțiile sunt foarte intense, cu siguranță, acolo la Viena, dar și aici, acasă, așa cum toți sunt cu sufletul la gură și foarte emoționați pentru reprezentantul nostru care a evoluat primul în această seară pe scena Eurovision Song Contest.
0: Spune și Michael că trebuie să ne întoarcem la competiția. Următorii sunt georgienii și vedem și postcardul lor.
1: Da. ZKB sunt reprezentanții din acest an ai Georgiei, un grup mixt, un trio de fapt, format din două fete și un băiat și toți au 28 de ani. ZKB sunt cei de-ai patrulea câștigători ai Junior Eurovision Song Contest din 2008, iar anul acesta participă la competiția pentru adulți.
0: În ultimii 10 ani, o singură finală pentru Georgia în 2024. De altfel, statistic, nu prea stau bine georgienii, pentru că în 18 participări, ce au început în 2007, au doar 8 finale la activ. De două ori au venit cu melodii în limba georgiană, însă, în acele cazuri, nu s-au calificat în marea finală.
1: Să vedem 2026 cât de norocos vor fi pentru ei.

Ascultați Radio Moldova și prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care se desfășoară în capitala Austriei, la Viena. 6 țări au fost până acum pe scenă: Republica Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia și Georgia. Apropo, aceasta va fi a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după ce a preluat această onoare atât în 1967 cât și în 2015, în urma primelor două victorii ale Austriei la Eurovision. Sunt 15 țări participante în această primă semifinală, printre ele e și Republica Moldova, care a deschis evenimentul cu piesa Viva Moldova. Noi

0: folosind numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live.
1: Și o noutate pentru ediția 2026, organizatorii au introdus și o limită a numărului de voturi. Fiecare telespectator va putea acorda maximum 10 voturi pentru fiecare metodă de plată față de 20 în anii precedenți, măsură menită să evite concentrarea excesivă a voturilor către un singur concurent. Și, interesant, fanii ce pot face?
0: Păi da, asta ziceam și eu, că fanii pot susține mai mulți concurenți, însă nu au posibilitatea de a vota pentru propria țară.
1: Diaspora, să știți, poate susține reprezentantul Republicii Moldova participând la vot din țara în care se află, cu condiția ca aceasta să fie participantă în semifinala din ziua de astăzi, 12 mai. Iar la finalul procesului de vot vor fi anunțate în direct cele 10 țări calificate în finala Eurovision 2026. Așteptăm acest moment, mai urmează câteva țări. Lista continuă, apropo, cu reprezentantul Italiei, care va urca pe scenă, Sal da Vinci, Per Sempre Si se numește melodia, dar știu mai multe colegii noștri de la televiziune, Alisa Tanas și Ion Jalbă, iar noi cei de aici, de pe frecvențele Radio Moldova, Radu Cancer și Elena Stegari, urmărim foarte atent ceea ce se întâmplă pe scena de la Viena.
0: Voiam să zic, de fapt, să reamintim despre istoria Republicii Moldova la acest concurs. Deci Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, debutând cu locul 6 obținut de Zdob și Zdub cu piesa Bunica Bate Doba, dacă îți mai aduci aminte.
1: A fost istoric momentul.
0: Exact, dar nu uităm și de alți artiști care au fost pe scena concursului: Natalia Gordienko, Arsenie, Nelly Ciobanu și mulți, mulți alții.
1: Nume importante, dar ne reamintim despre istoria concursului Eurovision Republica Moldova. Acum dăm legătura colegilor de la Moldova 1.
2: Să îi schimbem ca personalități.
3: Absolut, pentru că este o experiență de neuitat care te marchează de fapt pentru totdeauna. Reamintim că suntem într-o ediție aniversară, cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision se conturează deja ca una dintre cele mai ambițioase.
4: Victoria a revenit pe scenă și a menționat încă o dată că este prima semifinală, că avem Big Four în această seară și în această ediție, pentru că doar 4 țări din cele 5 care erau în fiecare calificate în finală participă în acest an, iar prima dintre ele este Italia. Bona sera Italia, la fel cum a zis și Victoria acum câteva secunde.
3: Exact, în acest an Italia este reprezentată de Sal da Vinci cu melodia Per Sempre Si. Acum Sal, pe numele său real Salvatore, locuiește în Napoli, s-a clasat anterior pe locul 3 la Festivalul San Remo, înainte de a câștiga competiția în acest an și de a obține dreptul de a reprezenta Italia la Eurovision.
4: Italia, o țară cu tradiție în cadrul competiției muzicale, 51 de participări. Italia nu a participat deloc doar în 1998 și 2010. A câștigat de 3 ori trofeul, în 1964, în 1990 și în 2021, atunci când Måneskin au adus una dintre cele mai cunoscute melodii Eurovision din ultima decadă.
3: O, da, să vedem cum va cuceri publicul melodia Per Sempre Si.

0: Dublo, câștigător de disc de platină, Sal Da Vinci cu Per Sempre Si, se va auzi și în marea finală, Italia fiind calificată automat pentru ultimul act de sâmbătă, ce va fi transmis în direct pe Moldova.
1: Ei bine, Ion, acum urmează marii favoriți ai caselor de pariuri. Finlanda, cu numărul 7, va urma pe scena Eurovision Song Contest.
0: Da, și Germania va urca în această seară. Noi vedem tricolorul în partea stângă a ecranului, s-a trășit și echipa este prezent acolo.
1: Le ținem pumnii și ne bucurăm să se vadă drapelul nostru atât de colorat și frumos pe marele ecran.
0: Victoria, mai menționat și celelalte țări care sunt calificate în finală: Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, dar și Austria, pentru că este țara gazdă și câștigătoarea trofeului în 2025.
1: Apropo de participanții cu numărul 7, Finlanda, sunt reprezentați în acest an de Linda Lampenius și Pete Parkonen cu melodia Liekin Heitin. Să știi că Pete și Linda spun că nici nu s-a pus problema interpretării piesei în limba engleză în loc de finlandeză, deoarece ar suna prea blând, iar Linda spune că va cânta live la vioară, indiferent dacă sunetul va fi transmis sau nu.
0: Memorabil pentru mine în interpretările Finlandei a fost acel cea din 2023, aflat pe poziția a doua la final. Probabil și voi, cei care ați urmărit finalele Eurovision Song Contest, vă amintiți. O singură dată Finlanda a învins, în 2006, cu Lordi. Are 59 de participări și 50 de finale. Vedem în această seară dacă reușește să obțină numărul de voturi suficient pentru ultimul act.

0: Finlanda și melodia favorită conform caselor de pariuri pentru a câștiga această ediție de Eurovision Song Contest. Mai mult de o treime conform caselor de pariuri sunt șansele ca votul să meargă și din partea jurului, dar și a publicului către Finlanda. Iar celelalte două treimi sigur că ar trebui să fie împărțite între celelalte țări.
1: Absolut, iar noi continuăm cu Muntenegru, o altă țară participantă, reprezentată în acest an de Tamara Jiković cu melodia Nova Zora.
0: Da, Tamara spune că textierul a scris piesa inspirându-se din transformarea sa, care a avut-o în ultimii ani. Vorbește despre egalitatea feminină, un alt subiect amplu cântat pe scena Eurovision Song Contest.
1: Așa este. Trebuie să menționăm că Muntenegru a participat de 13 ori din 2007 și a ajuns în doar două finale, de aceea Tamara spune că ar fi un moment uriaș pentru ea dacă s-ar califica în marea finală.
0: A fost foarte atentă și la cromatică, a ales nuanța neagră pentru că 9 dintre câștigătorii Eurovision au fost în această nuanță îmbrăcați. Ultimul în 2019. Tamara Jiković, Nova Zora.

0: Tamara Zicvovic și Nova Zora. Este a treia melodie, dacă am calculat-o bine, în care vedem elemente de muzică electronică pe anumite segmente din interpretările de pe scena de la Viena. Interesant, pentru că în ultimii ani se cam renunțaseră la acest gen de muzică, dar acum vedem combinații între melodii.
1: Da, erau mai mult balade, acum se dansează la Eurovision. Vedem cum va fi în cazul Estoniei, a noua participantă din această seară, reprezentată de Vanilla Ninja, cu melodia Tsuye, Pick to be True. Această formație feminină a fost fondată în 2002 și este alcătuită în prezent din trei femei între 33 și 42 de ani.
0: De menționat faptul că e o revenire pentru Vanilla Ninja, exact, pentru că a mai participat în 2005 cu melodia Cool Vibes pentru a reprezentat în Elveția. Pentru estonieni, memorabil a rămas Espresso Macchiato. Atunci s-a clasat pe locul 3, acum un an de zile, melodia, exact, Estoniei. De 31 de ore a participat, 20 de finale și speră la 21-a finală. Vedem și prestația Estoniei.

0: Da, și elemente de rock în melodia Estonia. Ei, chiar m-am bucurat să văd percuțiile pe scenă în această seară.
1: Vanilla Ninja este reprezentanta Estoniei și, apropo, un grup feminin format din 3 sau mai multe membre nu a câștigat niciodată Eurovisionul, deci rămânem să vedem cum va fi în cazul Estoniei.
0: Urmează o țară care a câștigat de 4 ori concursul muzical, 78, 79, 98 și 2018, însă multe controverse în ultimii ani.
1: Da,
0: vreau să spun că sunt mai multe țări care au refuzat să participe pentru că Israelul a fost acceptat, Israelul a fost acuzat că a investit foarte mulți bani pentru a influența votul publicului european și au recunoscut ulterior că au făcut-o în 2024 prin Ministerul de Externe. În 25 nu au mai recunoscut acest lucru, însă se presupune că a fost la fel. Și Germania, apropo, anunțase că dacă Israelul nu va fi acceptată, ea se va retrage. În schimb, vedem că Spania, Islanda și...
1: Țările de jos,
0: Irlanda la fel.
1: Da. Au boicotat concursul din acest an, care este, apropo, reprezentat de Noam Betan, reprezentantul Israelului, cu melodia Michelle.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you.
1: Michel de la Noam Betan, reprezentantul Israelului din acest an la Eurovision. Apropo, numele feminine folosite ca titluri de sine stătătoare au fost dintotdeauna o temă populară la Eurovision, pentru că există 30 de astfel de exemple, plus alte 8 cazuri în care numele face parte din titlu.
2: Prin comparație, doar 23 de piese au avut nume masculine ca titlu principal. Singura dată însă când un nume a câștigat competiția a fost la lucrare în 2022, Stefania. Între timp, Michael este pe scenă și ne reamintim faptul că au fost deja 10 melodii pe care le-am ascultat, că suntem la 70-a ediție Eurovision Song Contest și că este momentul pentru o altă țară din Big Four, din topul celor 4. Germania de această dată va veni să reprezinte melodia pe scena Eurovision de la Viena.
1: Exact, Germania este reprezentată în acest an de Sarah Ennens cu melodia Fire. Apropo, Sarah spune că Fire vorbește despre capacitatea de a iubi pe ceilalți atunci când te iubești pe tine însuți. Însă, piesa nu a fost scrisă special pentru Eurovision.
2: Țara a avut 69 de participări la Eurovision Song Contest, a câștigat de două ori în 1982 și în 2010. De fiecare dată, victoriile au venit ca urmare a unor interpretări, a unor artiste solo. Anul trecut, Germania a cântat integral în limba germană pentru prima dată din 1998 și a obținut cel mai mare număr de puncte din 2018 încoace.
1: Apropo, un lucru tare curios despre Sara este faptul că a câștigat o superfinală foarte strânsă în Germania între trei concurenți, obținând doar 38% din votul publicului și astfel s-a calificat la Eurovision.
2: Casele de pariuri nu văd prea bine Germania, o plasează după top 20. Dar să ascultăm melodia.

0: Suntem pe frecvențele Radio Moldova și ascultați prima semifinală concursului Eurovision ediția 2026. Direct de pe scena din Viena retransmitem emoția celor 15 țări participante. Până acum au fost pe scenă Republica Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel și cele două țări gazdă, Italia și Germania. Reamintim, ediția din acest an este una simbolică, nu doar prin aniversarea 70-a de existența concursului, ci și prin revenirea Republicii Moldova în competiție.
1: Da, reamintind că Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, debutând cu locul 6, obținut cu Dezdop și Zdup cu piesa Bunica bate doba, dacă îți mai aduce minte, bineînțeles.
0: Bunica din Văleni. Exact. A devenit istorică pentru sudul țării și pentru întreaga țară.
1: Absolut. Dar, bineînțeles, nu uităm și de ceilalți artiști care au fost pe scena concursului. Natalia Gordienco cu Arsenium în 2006, Nelly Ciobanu în 2009, trupa Doredos în 2018, luând locul 10 atunci, Pașa Parfeni, Cristina Scarlat, Natalia Barbu. Însă, cel mai bun rezultat este când am obținut locul 3, obținut de Sunstroke Project în 2017 cu piesa Hey Mama.
0: Nu uităm că am avut și o horă din Moldova. Nelly Ciobanu a concurat la Eurovision în 2009 la Moscova, una dintre cele mai autentice apariții folclorice ale țării. Show-ul plin de energie și elementele tradiționale a dus Moldova până pe locul 14 în finală și așa a consolidat identitatea națională pe scena europeană, așa cum se întâmplă și în ediția Eurovisionului de astăzi.
1: Aleona Mun a urcat pe scena Eurovision în 2013 la Malmo cu piesa 1000, interpretată integral în limba română. Cunoscută pentru timbrul vocal puternic și construcția dramatică a piesei, artista a reușit să califice Moldova în finală, unde a obținut locul 11, una dintre cele mai bune clasări ale țării.
0: Aleona Mun e și în Viena în acest an.
1: Da.
0: A revenit frumos și îl susține pe Satoshi la Eurovision.
1: Chiar e foarte drăguț, mi se pare, din partea ei, o fostă participantă care în back vocal, ca să zic așa, care are de fapt o voce super puternică și îl ajută pe Satoshi în această seară.
0: Și Cristina Scarlat, reprezentantă Republicii Moldova la Eurovision 2014 la Copenhaga cu piesa Wild Soul, a fost și a scris istorie pentru țara noastră. Deși prestația a fost una foarte solidă și apreciată de fani, artista nu a reușit calificarea în finală, dar a rămas în istoria Eurovisionului din țara noastră.
1: Eu mi-am amintit de Natalia Barbu, apropo, că a reprezentat Republica Moldova.
0: Nu ne amintim foarte mult, pentru că o să oferim din nou colegilor legătura la Moldova 1, Alisa Tanas și Ioan Jalbă.
2: Austria, în 88, 91 și 2015, a obținut 0 puncte.
3: Da, momente mai nenorocoase pentru țările participante, care speră totuși în acest an să ocupe o poziție mult mai bună pentru a se califica în marea finală de sâmbătă.
2: Sunt sigur că în acest an noi nu vom face parte din acea listă.
3: Nu.
2: Și putem vota, o putem face de acasă, de aici, pentru celelalte țări din toată Europa, bine, din țările care participă în semifinală, pentru melodia noastră.
3: Putem vota și pentru Belgia, care urmează să o vedem în scenă, reprezentată în acest an de Esila, cu melodia Dancing on the Ice. Această melodie a ajuns pe locul 39 în Belgia și interpreta spune că se teme că există un blestem asupra participărilor Belgiei la Eurovision, deoarece în ultimii ani țara nu a reușit să se califice cu piese și prestații foarte bune.
2: Are și o singură victorie, 67 de participări, a reușit să se impună în 1986, atunci a cântat în franceză, iar până acum 54 de finale pentru Belgia. A avut o melodie în 1996 care a fost în flamandă.
3: Să vedem ce ne pregătește în acest an.

0: Reprezentanta Belgiei, Esira, a fost chiar acum pe scenă pe numele său real Alice. Și, apropo, în mod curios, există 4 Alice în concursul din acest an. Pe lângă Esila, reprezentantul masculin al Albaniei se numește Alice, reprezentanta Poloniei este Alicia, iar piesa Elveției se intitulează Alice.
1: Urmează Lituania, 26 de participări, debut în 1994, 18 finale până acum, cel mai bun rezultat, locul 6 obținut în 2006, iar în acest an, Lion Sika cu solo Quiero Más.
0: Exact, artistul este născut în 1991 și anul trecut s-a clasat pe locul 2 în selecția națională lituaniană pentru Eurovision, deci este primul artist Eurovision care apare pe scenă cu un machiaj facial argintiu de acest tip.
1: În lipsa Spaniei avem și o melodie în spaniolă. Nu o fi iberici aici, dar se vor bucura de melodia cântată de lituanian, pentru că este pentru prima dată când Lituania alege o melodie în această limbă. La Ensica, solo Quiero Más.

0: Lituania și melodia lor în spaniolă. Vedem și fanii lituanieni cu drapelul în prezenția în arena de la Viena. Interesantă și apariția, da. Costumația aleasă, modul în care s-a machiat. Noi acum ajungem la un cântăreț care este cunoscut pentru publicul Eurovision Song Contest, pentru că această cântăreață a mai participat.
1: Exact! Cântăreața Senit a reprezentat San Marino la Düsseldorf în 2011 cu piesa Stand By, revenind 10 ani mai târziu la Rotterdam în 2021 cu Adrenalina, interpretată alături de Florida.
0: San Marino are 15 participări, a debutat în 2008, cea mai bună poziționare în 2019, poziția 19, 4 finale până acum.
1: Apropo, în cadrul momentului este și Boy George. El apare într-un scurt moment vocal și la 64 de ani este cel mai în vârstă concurent din ediția din acest an.
0: Urmează San Marino Senit Superstar.

0: Ca urmare a cromaticii alese, San Marino ne-a transpus într-o altă perioadă, a încercat să readucă unele dintre elementele trecutului prezent. Acest domn de 64 de ani, care în multe momente ne-ați aminte de Charlie Chaplin, cel puțin prin apariția lui pe scena de la Viena. Dar să vedem dacă San Marino va reveni și în finală sau nu.
1: Acum însă vom vedea prestația Poloniei, care evoluează astăzi cu numărul 14 și cu melodia Prey. Polonia este reprezentată de Alicia, care, apropo, a câștigat și finala națională a Poloniei în 2020. Totuși, nu a avut ocazia să-și reprezinte țara în acel an, deoarece concursul Eurovision Song Contest a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.
0: Polonia, 17 finale, 27 de participări, debut în 1994 și cea mai bună poziționare în anul de debut. În 1994 a ocupat poziția a doua. Polonia s-a calificat în finală în 3 din ultimele 5 ediții. Să vedem dacă o reușește și acum.

0: Aceasta a fost Alicia, reprezentanta Poloniei în acest an, Eurovision 2026, cu melodia Pray. Și apropo, au existat doar alte trei piese despre rugăciune până acum în istoria concursului.
1: Și urmează ultima țară din concurs în prima semifinală, o semifinală care a debutat cu Satoshi și Republica Moldova. Serbia este țara care pune cireașa de pe tort cu Craimene la vina, care în limba sârbă înseamnă avalanșă.
0: Exact, Lavina este o trupă rock formată din 6 membri, înființată în sudul Serbiei în 2020, iar sunetul trupii Lavina își are rădăcinile într-o gamă variată de influențe metal și rock, susținută de o sensibilitate dramatică și poetică.
1: 18 participări pentru Serbia, debut în 2007, 13 finale. Au avut succes de fiecare dată sârbii. Mai mult decât atât, în ultimele 5 ediții au 4 finale în care au fost prezenți pe scenă. Craimene are mari șanse să ajungă și în finala de sâmbătă.

0: Serbia și mi-a reamintit Serbia de finlandezii de la Lordi.
1: Oh,
0: aveam
1: da.
0: Nevoie de o doză de rock, aveam nevoie de un hard rock pe scena Eurovision sau un contest. A lipsit în ultimii ani, iar Serbia a decis în acest an pentru fanii acestui gen muzical să-l readucă.
1: Da, astea au fost cele 15 țări participante din prima semifinală. Le-am putut admira și pe Italia și pe Germania cu momentele lor pregătite pentru această ediție. Uite, Ion, vedem și drapelul Republicii Moldova în sală.
0: Așa este. A fost Serbia, spunea și Michael, emoție și dramă, iar Victoria a confirmat încă o dată că au fost 15 melodii, iar 10 dintre ele vor ajunge în finala de sâmbătă.
1: Urmează în foarte scurt timp să fie dat start votului, iar noi vom pregăti telefoanele pentru a ne susține favoriții.
0: Da, care sunt cele 3 reguli de aur pentru a vota? Puteți vota până la 10 ori, nu puteți vota pentru propria țară și gândiți-vă că vă împărțiți dragostea cu votul dumneavoastră pentru unul dintre cântecele din această seară. Și-au arătat și ei inimioara aia.
1: Da, o arătăm și noi și mai ales ținem pumnii pentru reprezentantul nostru. Chiar acum avem și modalitățile de vot.
0: Da, vedeți pe această burtieră. Intrați pe acest site și puteți vota. 11 lei este un vot, de 10 ori puteți să o faceți. Nu puteți plasa unul pentru că nu putem vota din țară.
1: Din păcate.
0: Dar o puteți face din celelalte țări. Puteți vota orice altă țară și votul dumneavoastră poate duce o țară în finală.
1: Eu sunt tare curioasă care este starea de spirit a reprezentanților țării noastre și cât de...
0: Da, au ales setările Victoria de pe telecomandă pentru a reveni la engleză, pentru că Michael în franceză a glumit puțin, a spus că se va preface, că va explica din nou toate regulile votului.
1: Mm-hmm. I love you. Sunt acele glumițe tipice marca Eurovision Song Contest care mai disting un pic din atmosfera foarte tensionată, dar frumoasă de acolo, de la Viena.
0: Da, am văzut și scurte imagini, inclusiv din Green Room. Am revenit la petrecerea Eurovision Song Contest. Un mare mulțumesc pentru toți cei care sunt prezenți, probabil pentru absolut toată lumea care s-a implicat și se va implica în această seară. Iar noi trebuie să ne reîmprospătăm memoria. Nu uitați, aveți posibilitatea să votați, puteți să o faceți de acum, nu e foarte mult timp la dispoziție.
1: Avem o recapitulare a momentelor din această seară.

Am revăzut cele 15 melodii din această semifinală. Puteți vota în aceste momente, o puteți face pe site-ul Eurovision Song Contest și aveți doar 10 voturi la dispoziție. Victoria menționa din nou cele 15 performanțe extraordinare de pe scenă, aceste pe

0: de relaxare și este inspirat în acest an din cultura cafenelelor vieneze.
1: Da, foarte important, pentru că se vorbește acum despre ceea ce ai menționat tu, despre groom room, despre backstage-ul sau partea din spate pe care în teatre o vedem denumită diferită sau în alte locații. Iar în această seară avem posibilitatea să vedem faptul că acest green room sau camera verde, cum ar fi în traducere, în unele cazuri nu are aceeași cromatică conform denumirii.
0: Exact. Dar e foarte important că în timpul show-urilor live din această an, această cafenea, să-i zicem așa, va avea și o gazdă.
1: Foarte fain, Michael, a apărut în aceste haine, pentru că trebuie să avem și ceva verde în această cafenea vieneză.
0: Tipic austriac, așa este. Ziceam de gazda green room-ului din acest an, Emily, care este o prezentatoare a emisiunii FM4 Morning Show, este pasionată de cultura pop și ea îi va întâmpina pe artiștii în green room după prestațiile lor și chiar va discuta cu ei.
1: Da, și foarte important să nu uitați că aveți posibilitatea să votați. Puteți să o faceți în aceste momente. Ați putea să votați oricare țară din această semifinală, cu excepția Republicii Moldova.
0: Da, și în acest an, la Viena 2026, atât votul publicului cât și votul jurilor vor decide cele 10 țări din fiecare semifinală care vor merge mai departe în marea finală.
1: Ne zice și Michael exact același lucru. Votul dumneavoastră poate influența 50% din punctele cumulate la final. Aveți posibilitatea să vedeți și numărul țărilor participante în semifinală. 50% din punctaj vor fi al juriului. Trebuie să reamintim și acest aspect. Sau oriunde din lume se poate vota, apropo, ceea ce menționează și Michael, dar și Victoria, pentru că și restul lumii poate să o facă prin intermediul aplicației.
0: Apropo, țara gazda, Austria, alături de Big Four, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, nu concurează în semifinale, însă publicul și juriile lor votează. Respectiv, și diaspora noastră din aceste țări pot vota pentru Satoshi.
1: Da, important să o facem, pentru că timpul este unul limitat până în punctul în care vom avea posibilitatea să aflăm dacă am ajuns sau nu în finala. O nouă modificare de vestimentație pentru Michael. Foarte rapid în această seară.
0: Culorile contează foarte mult în această ediție și fac mai special această seară pentru telespectatori, dar distrează, cred eu, și concurenții care sunt foarte emoționați în aceste clipe.
1: Da, s-a făcut multă referire la tradiția locală, inclusiv la roller coaster-ul emoțional pe care poți să-l simți atunci când ajungi în Viena. Iar noi avem un moment special pregătit de gazdă. Vom avea ceva similar și la a doua semifinală. Iar ulterior și în marea finală vom vedea ce au pregătit organizatorii. Să ne bucurăm de aceste imagini de la Viena.

0: alături de alte 14 țări în prima semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Pe scenă, țara noastră are concurenții din 14 țări: Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia și Israel.
1: Vom avea și o a doua semifinală pe 14 mai, când alte 15 țări vor urca pe scenă: Armenia, România, Elveția, Azerbaijan, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Albania, Danemarca, Cipru, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina și Letonia. Dar dacă este să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă acum pe scena de la Viena, încă nu s-a zis stop televoting și trebuie să amintim celor care ne ascultă și celor care privesc acum în direct Moldova 1 că în semifinale și în finale rezultatele vor fi stabilite în proporție de 50% de votul publicului și 50% de juriile naționale. Publicul poate vota prin mai multe metode în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest, prin vot online, prin SMS sau apel telefonic, folosind numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live. Fanii pot susține mai mulți concurenți, însă nu au posibilitatea de a vota pentru propria țară.
0: Primele 10 țări din fiecare semifinală, care se vor califica în marea finală a celei de 70 ediții a Eurovision, desfășurată pe 16 mai 2026, vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului. Iar țara gazdă, Austria, alături de cei patru mari, adică Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, nu concurează în semifinale, dar publicul lor de acasă votează, la fel ca și juriile lor profesionale. Germania și Italia cântă, vor cânta în prima semifinală, în timp ce Austria, Franța și Regatul Unit vor face acest lucru în a doua semifinală.
1: Nu uităm că în această seară emoțiile se duc și pentru țara noastră. Republica Moldova participă în acest an pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest, concurs muzical care marchează în 2026 70 de ani de la prima ediție, organizată apropo în 1956 în Elveția. De-a lungul celor 7 decenii, Eurovision a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, cu sute de milioane de telespectatori anual. Noi încă nu avem rezultatele, dar...
0: Da, mai așteptăm încă.
1: Dar s-au gândit unii la anumite rezultate.
0: Hai să vedem care sunt favoriții acestui an. Deci Finlanda, Grecia și Danemarca sunt principalele favorite la câștigarea Eurovision 2026, potrivit caselor de pariuri internaționale.
1: Și o să mai revenim la acest subiect. Acum oferim din nou legătura colegilor noștri de la Moldova 1, Alisa Tanas și Ion Jalbă.
2: Oferită de către organizatorii de la Viena pe această arenă, reamintim a doua oară Eurovision Song Contest.
1: Da, și
2: da, mulțumim Zurca Roch. Asta a strigat Michael și Victoria.
3: Așa, e foarte important pentru organizatorii și țara gazdă să își promoveze cultura, tradiția și specificul în fața unei lumi întregi.
2: Dar să ne întoarcem însă la competiție. În aceste momente, totul este mâinile voastre, pentru că voi puteți decide care dintre melodii merită să ajungă în finală, merită o șansă.
3: Da, nu a mai rămas foarte mult timp pentru a vota, de asta trebuie să ne grăbim să ne alegem și noi favoritul.
2: Și ce a zis Victoria lui Michael, că așa, este exact foarte simplu, poți vota și mai multe melodii, dar nu-ți poți vota țara.
3: Da.
2: Dar, între timp, să revedem fiecare melodie în parte. Să începem din nou cu Viva

0: Less than 1 minute.
1: Da, și un minut, nu mai mult. Nimic mai mult, iar voi, dacă aveți telefoanele în mână, ar trebui să vă votați preferatul, pentru că doar așa îl puteți ajuta să ajungă în finală. Și vreau să fac și o punctare, pentru că am primit un mesaj, iar fiecare ascultător contează pentru noi. Cineva ne-a cerut să pronunțăm forma germanică a numărului lui Michael, Michael, așa cum ar fi corect, pentru că auzi este o țară germanică. Însă în audio transmis de el, el și-a dorit să îl pronunțăm toată Europa Michael. Nu știu de ce. Și numărătoarea inversă. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop!
0: Vot!
1: Și avem imaginele din Bulgaria. Să știi că această imagine este din Bulgaria în aceste momente. Vom afla foarte curând dacă ne calificăm sau nu în marea finală. Între timp, mulțumiri și către acea petrecere din Sofia. Acolo, unde în aceste momente se aflau acei tineri care au anunțat stop televot.
0: Așa. Totul a fost decis deja, Ion.
1: Da. Ne rămâne doar să așteptăm câteva minute și revenim alături de dumneavoastră.
2: Ascultați prima semifinală a celui mai mare concurs muzical din lume, ediția 2026, care are loc în capitala Austriei, Viena, Eurovision, ediția 2026, care sărbătorește cea de 70-a aniversare. Apropo, un oraș sinonim cu strălucirea muzicală, de la Mozart la popul modern, Viena oferă un fundal spectaculos pentru această ediție de referință a concursului. Spuneam și mai devreme, va fi a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după ce a preluat această onoare atât în 1967 cât și în 2015, în urma primelor două victorii ale Austriei la Eurovision.
3: Eu zic să vedem totuși, să discutăm care sunt favoriții din acest an și, cum ziceam mai devreme, reiterez că Finlanda, Grecia și Danemarca sunt principalele favorite la câștigarea Eurovision 2026, potrivit caselor de pariuri internaționale. România, apropo, se află și ea, de asemenea, în top 10. Republica Moldova are, aici e un pic așa, amuzant, Republica Moldova are o șansă, așa, are o șansă de 1% de a câștiga, dar casele de pariuri cred că are șanse mari să se califice în mare finală de la Viena. Noi ne bucurăm și eu chiar m-aș bucura dacă acest 1% s-ar întâmpla.
2: Exact. E important că e 1%, înseamnă că avem tot dreptul să sperăm la acest câștig. Finlanda deține un avans semnificativ în clasamentul caselor de pariuri cu o cotă de 38%. Dacă Finlanda câștigă, ar marca a doua victorie a țării în ultimii 20 de ani. Prima victorie a fost obținută de trupa lor, de despre care menționa ceva mai devreme Ion Jalbă la televiziune, cu piesa lor pe care o cunoaște o Europa întreagă.
3: Hard rock, aleluia! De Grecia, apropo, se află în prezent pe locul al doilea, cu o șansă de 13% de victorie. O victorie ar marca deja, cumva, a doua victorie a Greciei, după victoria din 2005 cu My Number One.
2: Noi nu influențăm clasamentul, evident, spunem ceea ce zic casele de pariuri, și casele de pariuri spun că Danemarca ocupă locul 3 cu o probabilitate de 10% de câștig. Este unul dintre cei mai experimentați participanți la concurs. Au câștigat trofeul de 3 ori în 1963, în trecutul îndepărtat, în anul 2000 și în 2013.
3: Revenind la istoria Republicii Moldova în cadrul acestui concurs, ne mai ducem aminte și de trio-ul Doredos, dar despre asta vom vorbi noi un pic mai târziu.
2: Oferim din nou legătură cu legilor de la Moldova.
4: Put on lipstick!
1: Am revenit de la Viena cu imagini și avem și un concurs interesant, un quiz organizat de către gazde, în care avem foste gazde ale Eurovision Song Contest. Și până în aceste momente, gazdele care au fost în Germania sunt cei care au acumulat 16 puncte, au reușit la câteva întrebări, iar acum vedem și dușul pe care l-au făcut acum câțiva ani alți interpreți au fost pe scena Eurovision Song Contest. 10 puncte și în partea dreaptă noi vom asculta întrebările, vom încerca să răspundem și noi.
0: Da, cei care pricep și sunt experți în ale Eurovision-ului își pot pune memoria la contribuție.
4: Points from Yugoslavia. Which reply did you get? I don't have it, I won't tell you, I can't hear you.
1: Da, am revenit la Dublin, la una dintre competiții și după ce s-au cerut punctele în acel moment. Dacă am auzit-o bine din Iugoslavia, da.
5: Dobroveče. Good evening, Yugoslavia. Can I have your votes, please?
1: Da, s-a cerut votul atunci și Iugoslaviei și ce au răspuns?
0: Ce momente de arhivă frumoase.
1: Mi-a interesat cum reușeau atunci să obțină punctele, pentru că îți dai seama cum ar fi să ajungi în direct, să trebuiască să spui unei Europe întregi că, băi, nu le-am, nu știu, nu am idee, nu știu ce se întâmplă în cadrul votului local.
0: Da, e bine, e important să fii sincer, pentru că prinde foarte bine la public sinceritatea.
1: Da, și vedem și această melodie ce a inclus în acea perioadă. Hai să vedem dacă vor obține sau nu punctele. Să știți că în toate pauzele publicitare am avut posibilitatea să vedem din Austria mai multe jocuri, dar și interacțiuni care au fost care au fost organizate.
0: E a 70-a ediție, e una aniversară, iar Viena au promis să facă show, să facă senzație și să creeze momente frumoase și de neuitat.
1: Hai să ascultăm melodia. Cum este titlul acestei melodii?
4: What was that? That was quick. Victoria and Nicholas.
1: My God. Victoria și Nicholas.
0: Chiar a fost prea rapid.
1: Oh, ar trebui să fii mare fan să
0: exact.
6: I got a Swedish feeling.
1: Nu știu dacă știau răspunsurile din timp, dar eu nu aș fi zis în viața mea că e Digilu Digilei.
0: Da.
1: Altă melodie.
0: Iarăși a fost prea rapid.
7: It's not ya ya ding dong, it's ne pa te pa so moi. From Switzerland.
1: Da, melodina, melodia Selidiona, Elveția. Asta au zis și participanții cu flagul Germaniei acolo pe masă.
4: Next one, let's listen in.
1: Hai, următoarea
0: sotă. Chiar se pricep.
6: Oh, of course, it's a little rain.
7: Euphoria.
6: What is euphoria?
1: Euphoria, Lorin? Da.
0: Dintr-o milisecundă, practic, au ghicit. Deci sunt fani adevărați.
1: Nu știu, dacă voi cei de acasă ați reușit să ghiciți. Da, avem și câștigătorii. Da, echipa este din dreapta lui Michael. Este cel care a câștigat trofeul, 48 de puncte. Da, avem toate elementele unei petreceri
0: și a unei seri memorabile.
6: Congratulations.
1: Felicitări. Verită și de la Michael.
0: Da. Am mai rămas foarte
1: puțin. A fost interesant acest quiz. Eu am fost foarte atent și în perioada în care eram în pauză, pentru că erau unele întrebări complicate, venite din trecut. Trebuia să urmărești toate edițiile pentru a putea să cunoști informațiile. Dar este prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026.
0: În doar câteva minute.
1: Dar până atunci ne spune și eu Victoria, să vedem care este planul acestei săptămâni, faptul că vom avea și a doua semifinală în ziua de joi, peste două zile doar, iar ulterior vom avea marea finală Eurovision Song Contest, cea care va fi sâmbătă transmisă în direct de Moldova 1. Între timp, Victoria se întreabă unde este Michael.
0: Vine și Michael, cu siguranță și el tare curios să cunoască care sunt marile finaliste din acest an.
1: Da, Michael a dorit să vorbească în șoaptă, însă zice Victoria că are microfonul și îl audă toată sala.
0: E o interacțiune frumoasă și cu publicul de acolo.
1: Da, uite-l aici.
0: Milkshake man.
1: Da, l-am găsit în mulțime. De altfel și Michael este că vestibul celor din mulțime este cel pe care îl vedeți acum în imagine. Gojo, așa îi se spune, are o poveste frumoasă și Gojo. Foarte curând vom vedea care este interacțiunea pe care o vor avea aceștia.
0: Da.
1: Este omul cu milkshake-ul. Este artistul care acum un an a reprezentat Australia. Și e compus de aia, Austria-Australia.
0: Wow! Ah, da.
6: Give it up for Gojo, everyone!
1: Wow. Da, bine ai revenit, Gojo!
6: Welcome to Vienna! What a
1: Bine ai venit la Viena!
0: Și câte aplauze adună!
5: And what a coincidence that you're wearing a microphone! What brings you to Vienna, Gojo?
4: Well, it's a funny you ask, because I was actually supposed to go home to Australia.
1: Da, el a zis că este de fapt amuzant pentru că el trebuia să meargă în Australia, dar în schimb a ajuns în Austria pentru că a încurcat Austria cu Australia. Să știi că la aeroportul
0: din Viena
1: este o sală construită în mod special unde cei care au încurcat, la fel ca și Gojo, trebuie să stea acolo.
0: Îți dai seama să zbori până în Australia și să te pomenești pe un alt continent.
5: Michael Gojo, let's clear this once and for all, you know? What's Austrian and what's Australian?
1: Da, hai să facem diferența între Austria și Australia, pentru că nu ar mai trebui să le confundăm.
0: Nu, se știe de la geografie.
1: Australia e mai mare, Austria e mai mare.

0: ce este periculos în Australia. Și o să vezi toate acolo.
1: Vai, prin ce este faimoasă Austria? Prin ski.
0: Și temperatura ridicată din Australia. La fel.

0: fiți voi confuși în momentul în care și geografic și cultural sunt ușor diferite.
1: What is Austria and what is Australia?
0: Da, după muncă, în Australia poți să faci surf. Poți să întâlnești crocodili. Urci coala.
2: Coala?

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia, in Austria there never have been any kangaroos, and there never will be any kangaroos, because Austria is a kangaroo-less country. What?
1: What?
2: În acest moment, Michael, la provocă să venim și cu o traducere. În faza inițială vorbim despre faptul că unii ar putea să fie speriați că kangurii nu au ce căuta, nu sunt în Austria și nu vor fi niciodată, însă surpriză.
0: No way, he's trying to hit me.
2: Așa, și tare și-a fi dorit Victoria să rămână acest cangur în Austria. Da, și oamenii vor fi foarte confuzi și în viitor. Dar s-a spărat și cangurul din imaginea pe care o vedem. Pentru că a zis că ar putea să-l lovească, să-l vredească Michael acel cangur.

0: Un moment superb, un moment pe care vreau să-l revăd cu acest cangur în prână, plană. Australia și Austria, acum, diferite, dar diametral opuse, dar unite și prin Eurovision Song Contest, prin faptul că această confuzie adesea poate să fie de bun augur pentru turiști.
1: E bine, acum nu avem cum să le mai încurcăm vreodată.
0: A fost întrebată și Viena. Dacă sunt pregătiți, dacă ne-a plăcut show, dacă sunt pregătiți pentru a afla și cine sunt țările calificate în câteva secunde, zice Michael.
1: Da. 10 țări participante se vor regăsi în lista marii finale de sâmbătă.

0: Abia de așteptă să vină și a doua semifinală. Pentru că imaginile vorbesc de la sine. Abia de așteptăm.
1: Joi, 14 mai, vom urmări tot aici, în direct la Moldova 1 și a doua semifinală.
0: Da, așteptăm confirmarea să vedem dacă votul a fost până acum calculat și ca împreună să aflăm care sunt rezultatele ulterior. Între timp, ultimele date s-au analizat. Toate țările care au fost pe scenă în această seară au fost votate de către juriul național din țările participante. Aceste voturi ale juriului vor fi combinate cu votul publicului din țările care au participat, dar și o țară adițională care este restul lumii.
1: We're about to announce exact. 10 countries who are heading da. To the grand final. Urmează să aflăm și noi cele 10 țări care merg în marea finală de sâmbătă, iar prezentatorii ne pregătesc emoțional pentru rezultatele care urmează să le aflăm.
0: Da, vom vedea fețe triste, ne zice Victoria, vom vedea lacrimi, dar este o competiție. Iar trebuie să înțelegem că cineva se va califica mai departe, cineva nu va face acest lucru. Iar totul pentru unii se va încheia în această seară. Dar un singur lucru a rămas cert: de 70 de ani concursul a început, iar sentimentele au fost create prin muzica.
1: E o ediție aniversară și pentru țara noastră și trebuie Republica Moldova să se regăsească în lista ce va ajunge în marea finală.
0: Da, și urmează să se anunțe cele 10 țări finaliste. Sperăm să fie Moldova prima ca să scăpăm de emoții și ulterior să vedem și celelalte țări. O să vedem din Green Room imaginile. Green Room-ul care nu are culoare verde, cum au zis și ei la un moment dat.
1: Nu, e o cafenea vieneză.
0: Dar se menționa într-un anumit punct. Dar revenim.
1: Să vedem. To the grand final. Prima țară care se califică în marea finală este...
0: Grecia. A doua favorită la câștigarea trofeului în acest an.
1: Ne așteptam la asta, eram sigură că vom vedea Grecia mare.
0: Felina din Grecia. Vreau să spun că spre la un moment dat că acea culoare verde a fost preluată din teatre anterior pentru că reușea să calmeze culoarea actorii înainte de urcarea pe scenă. Revenim însă. Așa. 9 țări rămase pentru a-și afla dacă au sau nu biletul către finală.
2: Crazy, even harder than I thought, Victoria. Yeah.
1: Da, este mai greu decât și-au imaginat. Următoarea țară care se califică în marea finală este...
0: Să vedem cine merge.
2: Finlanda.
0: Marea favorită la câștigarea trofeului.
1: Exact.
0: Da, avem în prima semifinală cele două mari favorite. Finlanda și Grecia de departe sunt date de casele de pariuri drept potențialele câștigătoare. Este o ipoteză pentru că nu este încă o certitudine. Dar noi mai avem o bilete.
2: Who will be joining Greece and Finland?
0: Cine va fi lângă Grecia și Finlanda? Să zicem Moldova.
1: Să zicem, sperăm.
0: Sigur mergem acolo, dar când ne va anunța numele țării?
2: Belgia.
0: Să știi că Belgia nu era la printre favorite la casa de pariuri să se califice în finală.
1: Avem surprize pentru
0: Belgia
1: această ediție.
0: Era dată printre țările care nu vor face parte din ultimul act. Uite, o prima surpriză în această semifinală.
1: Haide că mai avem 7 locuri libere.
0: Pornea cu 13-a șansă, Belgia. We'll hear a sigh of relief from the
1: artist representing. Care este următoarea țară ce se califică?
0: Tensiunea este în aer, camera verde. Ai noștri sunt și ei acolo.
1: Da.
0: Sper că am reușit să îi votăm
1: într-un număr cât mai mare.
0: Exact.
1: Ce tensiune.
0: Suedia. Da, așteptam și Suedia în finală.
1: Felicia, o vom vedea și o vom admira și sâmbătă. Emoțiile cresc, Ion. I've got some very good news for... Cine este a cincea țară?
0: Vești bune pentru cine? Haide, pentru cine are Michael vești bune? Republic of Moldova, hai să fie. Să scăpăm și noi de emoții.
1: Să vedem.
2: Moldova!
0: Așa este! FIFA Moldova! E finala de la Viena la Eurovision Song Contest!
3: Ce ușurare! Și ce bucurie!
0: Mulțumim celor care au susținut melodia lui Satoshi, celor care au reușit să graviteze în jurul acestei melodii prin votul lor. Să încă în finala. Gata, am scăpat de emoții.
3: Seara devine mai frumoasă. Exact.
0: Noi am scăpat de emoții, dar ce emoții au croații, portughezii, georgienii,
3: lituanienii, să vedem.
0: Estonienii, Israelul, San Marino, Polonia sau Serbia. Israelul probabil se califică, da. Și Croația o văd în finală, dar să așteptăm. Serbia la fel.
3: Israel, că tot mai ziceai, Ion.
0: Acum putem face și noi
3: pronosticurile noastre.
0: Mai avem 4 locuri. Eu aș vedea Serbia merge, Croația, Lituania și Polonia.
3: Așa crezi?
0: Da,
3: așa zici.
0: Așa zic eu acum, deja că a scăpat de emoții.
3: Ok. Da, reprezentantul Lituaniei e foarte sigur emoționat.
0: San Marino acum în imagine. Andromeda venită de partea Croației, în imagine acum Portugalia, cu balada lor în această seară. Mamă, ce deziune!
2: Serbia!
0: Serbia!
3: Una din patru am. Davina, ok! Vom avea parte și de metal și de rock în marea finală.
0: Alisa, una din patru e. Am zis patru țări, una mi-a ieșit până acum.
3: Ion, ești profesionist în ceea ce faci.
0: Mai am trei.
3: Ești un fan adevărat.
0: Sunt și 7 ani de când auzim în fiecare an la Eurovision Song Contest.
3: Ar fi păcat să nu le ghicești așa de bine. Haide să mai vedem cine ocupă cele 3 locuri rămase.
0: Emoțiile vor fi din ce în ce mai mari. Poziții puține rămase pentru finala.
2: Croația!
3: A câta? A câta ai
0: nimerit-o? 2 din 4, mai am 2. Okay. Croația în marea finală, Andromeda.
3: Da.
0: Andromeda are dublu sens, apropo, pentru că Andromeda, vorbim și de galaxie, face referire și la mitologia greacă.
3: Da, este o zeiță în Grecia.
0: Da, fetele au venit cu dublu sens pentru acest an de Eurovision Song Contest. The next artist to qualify for the grand 7 țări, doar 2 locuri rămase în finala.
3: Da, toate momentele au fost bune, Ion. Mă uit la țările rămase și chiar nu știu cine n-aș vrea să intre în marea finală.
2: Lituania,
3: da.
0: Alisa,
3: da.
0: Am 3 din 4. Dacă mai zice și Polonia, am 4 din 4. Și asta e.
3: Și asta e. Mergem.
0: Am anticipat bine, bravo.
3: Mergem liniștiți la culcare.
0: 6 țări, o singură poziție. Portugalia, Georgia, Muntenegru, Estonia, San Marino sau Polonia.
3: Da.
0: Doar o singură țară, asta ne zice și Victoria.
3: Muntenegru s-a calificat în finală de foarte puține ori, de 3. Să vedem dacă este asta un an norocos pentru ei.
0: În mod normal ar trebui să-i pună în ferestre pe toți, să vedem emoțiile, dacă mă avea această posibilitate, să știm ce simt ei acum. Ei știu cine e, dar nu ne spun încă.
3: Așteptăm.
0: Să-o spună, Michael, zi-ne tu.
3: Georgia. Ce m-a zicat, ok. Estonia, San Marino
0: and Poland. Dacă mai cere și publicitate acum. Give it up. Big applause for them. Maxim aplauze pentru toți care au fost în această finală. Aplauze pentru
3: noi.
0: Sigur, pentru țările. Da, avem ferestrele, asta așteptam, vreau să văd emoțiile.
3: Ok. Uite și pe Senit cu atâta experiență în spate și foarte emoționată și de această dată.
0: Ultima finalistă din această seară este din finalistă sau finalist, să vedem că genul cunoaștem acum.
2: Polonia!
3: Alicia merge în marea finală Eurovision Song Contest. 4 din 4, Ion.
0: Da, le-am anticipat pe toate 4. Am încercat să văd melodiile pe care le-au adus, stilul Eurovision Song Contest, modul în care au livrat melodia pe scenă. Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova, și n-am mai reușit să văd pe ecran.
3: Important că Moldova este acolo în listă, iar fericirea noastră nu are granițe.
0: Hai să repetăm. Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia se alătură țărilor deja calificate în finală. Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, dar și Austria sunt deja în ultimul loc.
3: Da, e fericire mare pentru noi, așa cum Viva Moldova va răsuna și sâmbătă vom putea admira din nou acest moment plin de energie, care se aude în toată Europa.
0: Da, noi ne revedem joi de la ora 22 cu a doua semifinală. Alisa Tanaschi, Ion Jalb, a fost o plăcere și o onoare să fim vocile din casele dumneavoastră. Seară frumoasă, viva Moldova!
3: Seară frumoasă, la revedere!
4: Iată și am ajuns pe finalul primei semifinale a concursului Eurovision, care marchează în 2026 70 de ani de la prima ediție. Noi ne bucurăm că Republica Moldova a deschis în această seară evenimentul muzical și ne bucurăm în special că a trecut în finala din 16 mai. Radio Moldova și Moldova 1 vă transmite în direct și a doua semifinală, care va avea loc pe 14 mai, când alte 15 țări vor urca pe scenă, printre care Armenia, România, Elveția, Azerbaijan, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Albania, Danemarca, Cipru, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina și Letonia.
3: Până ne luăm rămas bun, trebuie să vă amintim că primele 10 țări din fiecare semifinală care se vor califica în marea finală a cele de-a 70-a ediție a Eurovision, desfășurată pe 16 mai 2026, vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului. Au fost în această seară aici colegii noștri de la TV, Alisa Tanas și Ion Jalb, împreună cu noi cei de aici de la radio, Elena Stegar și Radu Cancer. Am fost la Viena, acum e timpul să mergem acasă. Mulțumim că ne-ați ascultat și am fost împreună pe frecvențele Radio Moldova. O noapte liniștită tuturor!

Ileana Sărăroiu s-a născut la 25 septembrie 1936 la Valea Voievozilor, Dâmbovița, și a decedat la 13 mai 1979. După absolvirea Școlii Populare de Artă a venit la București, unde a fost angajată la Teatrul Ion Vasilescu, iar din anul 1964 la Ansamblul Ciocârlia. A fost o fidelă colaboratoare a Radioteleviziunii Române, unde a înregistrat frumoasele sale melodii. Prima imprimare o face în anul 1964, iar în anul 1966 lansează primul disc la Electrecord.

Pe parcursul anilor a cântat la restaurantele bucureștene Cina, Atene Palace și Balada la Intercontinental. Face numeroase turnee în țară și în străinătate. Este prezentă la numeroase emisiuni ale radio-televiziunii române și își imprimă cântecele sale la Casa de Discuri Electrecord și la radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
2: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
1: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Media minimă de admitere 7 devine obligatorie pentru candidații la studiile de licență în domeniul științe ale educației și pentru programele de master, indiferent de specialitate. Măsura va fi aplicată începând cu sesiunea de admitere din acest an, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Această prevedere se regăsește în modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori, precum și consolidarea prestigiului studiilor universitare. De asemenea, vor fi planificate locurile bugetare pentru programele de studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată, care nu pot participa fizic la cursuri. Totodată, la repartizarea locurilor bugetare pentru domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, prioritate vor avea absolvenții profilului real din licee. Totodată a fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea concura atât pe locurile rezervate, cât și în cadrul concursului general de admitere. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este menținut artificial după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidență fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului. Soarta aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, norele dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Viața literară, aniversări. Liviu Deleanu, 80 de ani. Aspecte de la serata literară. Știu că las în urma mea un ceaslov de buche grea. Serată avută loc în sala mare a Uniunii Scriitorilor pe 8 februarie 1991. Moderator poetul Dumitru Matkovski.
2: Sper că cititorul cunoaște bine creația poetului, care a trăit în permanență prin poezie și care nu în zadar mărturisea: și ard la slova ce o scriu. Ars prin cuvânt, căci prin cuvânt a fost trăirea adevărată a poetului. Seara literară a fost prezentată de poetul Dumitru Matkovski, care l-a cunoscut și l-a apreciat întotdeauna pe acest om al literelor, prima carte a căruia a văzut lumina tiparului la vârsta de 16 ani a scriitorului. Deci să-l ascultăm mai întâi pe poetul Dumitru Matkovski.
3: Există și partea neagră a tuturor revoluțiilor. Iată, am observat, nu numai la Uniunea Scriitorilor, dar și la teatre, din păcate, și la Palatul Național, și peste tot, nu se mai întâmplă nimic. Oamenii nu mai vor cultură, nu mai vor suflet, vor să iasă în stradă, probabil pentru că doresc pâine. Astăzi nu avem, din păcate, nici pâine, nici spectacol, nici circ. Suntem romani, dar romanii aveau două lozinci întotdeauna, din antichitate încă: pâine și circ, pâine și teatru. Astăzi nu avem nici una, nici alta și iată-ne nevoiți să ne adunăm noi în jurul sărăciei noastre. Pentru că, în definitiv, cred eu, nu importă numărul, importă sufletul omului. Și ne-am adunat, chiar să fim câțiva, 2, 3, 4, o familie, eu cred, suntem, ne-am adunat să ne aducem aminte de un mare poet al limbii noastre, a graiului nostru, care a fost Liviu Deleanu. Liviu Deleanu s-a stins, din păcate, la o vârstă tânără, încă de tot tânără, ar fi putut să mai fie, să mai trăiască, să mai scrie și acum. Dar s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și vinovați, cred eu, suntem într-o oarecare măsură și noi, dacă nu noi la direct, păi societatea noastră, cred, e vinovată, pentru că așa, din câte știu eu, poetul putea fi salvat atunci. N-a fost salvat, a stat lângă el în permanență scumpa lui soție, l-a păzit de dureri și de chinuri, a făcut și ea ce a putut face și într-o zi, așadar, marele nostru poet s-a stins. Ne-a spus adio și a plecat. A plecat așteptând să-i vină acolo la spital un confrate de Condei, un poet la care ținea mult. I-a trimis vorbă că vrea să-l vadă și poetul, până la urmă, am impresia că așa și n-a venit. Orică n-a ajuns vorba la dânsul, dar Deleanu s-a dus între noi. Am pierdut, cred eu, unul dintre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare poet al anilor 50 din Republica noastră. Da, da, eu nu greșesc, pentru că avem, vedeți, mulți poeți buni, parcă, dar Deleanu a fost unicul. De ce zic? Pentru că toate ideile noastre, toate ideile revoluției, alfabetul latin, tricolorul și altele care ne pare că le-am obținut prin mare luptă, am descoperit America, să vă spun, toate astea au fost pâinea de saț, pâinea de fiecare zi a poetului Deleanu. Deleanu n-a scris, da, dragii mei, n-a scris nici măcar o cerere la sindicat în viața lui cu caractere slavonești. Amintiți-vă că a scris și a creat în anii grei ai regimului stalinist, îndată după război chiar, atunci scria Tinereți fără moarte și toate celelalte opere mari cu care astăzi poporul nostru se mândrește. Păi bine, manuscrisele lui Liviu Deleanu, dragii mei, sunt scrise cu alfabet latin, dacă s-ar fi întâmplat, dar să-l părască cineva să scrie anonime, Deleanu ar fi fost trimis în Siberia atunci și probabil a avut el multe nevoi pe capul lui. Noi nu le prea cunoaștem, pentru că Deleanu nu iubea să verse lacrimi, să plângă, așa cum, din păcate, facem noi. Eu am și o bucurie și o mândrie, de fapt, a mea personală, Deleanu, într-un fel, prin soție, mai exact, este și consăteanul meu. Este primul poet moldovean în viață pe care l-am văzut cu ochii mei, a fost Deleanu. Deleanu venea la școala noastră din satul Vadu Rașcov, raionul Șoldănești, și ne aduna în fața școlii toți elevii și urca la o verandă și ne spunea poezii, de cele mai multe ori versuri proprii, dar Deleanu ne-a spus atunci limba noastră, încă eu îmi amintesc, și ne mai recita el și chiar doina eminesciană, care era interzisă. Îi plăcea lui să vină la școală și îi plăcea, iar și îmi amintesc, să stea de vorbă cu oamenii din sat. Îl cunoșteau absolut toți oamenii mai în vârstă. Era foarte bun cunoscut cu bunelul meu Toader, Toderică, îi spunea el. Bunelul a locuit într-o mahală cu socrii poetului și Deleanu stătea de vorbă cu bunelul, îmi amintesc, ca doi prieteni, ca doi frați. Și de aceea bunelul, mai târziu, după anii 50, Deleanu n-a mai prevenit. Baca pe drum, pare că așa, prin sat, și atunci bunelul mă ruga: ia-mi, băi băiete, arată-mi fotografie. Să-i arăt fotografia scriitorului, pentru că îi era dor, îl cunoștea și se întreba de ce nu vine scriitorul în sat. Îi arăta în fotografie, el se bucura, parcă ar fi văzut un frate, și până la urmă, am pare, s-a stins bunelul fără să-l vadă pe Liviu Deleanu. S-a stins tot așa, cam pe atunci s-a stins și Liviu Deleanu. Și am rămas noi, vă să zic că fără un bun prieten și fără un foarte mare poet. Cred eu că Deleanu atunci a făcut enorm pentru literatura noastră, pentru cultura noastră, în toate direcțiile, nu numai ca limbă. El a fost un versificator neîntrecut. Dacă punem mâna pe inimă, astăzi vom fi datori să recunoaștem că Deleanu a fost un maestru a versului neîntrecut. Deleanu n-a făcut rime proaste, cum facem și noi, din păcate, astăzi. N-a făcut asonanțe care au venit, care străine pentru limba noastră. Eu l-am auzit cu urechile mele, îi spunea unui poet: ia băi băiete, lasă asonanțele astea, pasport scoie și cu sovietscoie. Astea nu sunt rime latine. Noi suntem o limbă latină, limbă dulce, limbă muzicală. Noi avem rime perfecte, să nu umblăm cu asonanțe. Și cred eu, astăzi abia îmi dau seama, atunci mă miram cum de îndrăznește Liviu Deleanu să-i spună poetului ăsta încununat cu lauri asemenea vorbe, și nu înțelegeam eu cine are dreptate. Până la astăzi îmi dau seama că poetul avea perfectă dreptate. Noi am pierdut mult, am pierdut mult pentru că am trecut de la forma versului nostru clasic, mioritic, am trecut la un fel de vers care nu e măcar nici vers alb în înțelesul de astăzi al cuvântului. Deleanu n-a fost un adept al versului alb. Eu iarăși l-am auzit la cenaclul Tenerimei Moldovei. Vorbea despre versurile lui Vatamanu. Vatamanu a debutat în literatură cu vers alb. A fost primul poet din literatura noastră, a debutat cu versuri albe. Și l-am auzit straniu pe Deleanu vorbind pe marginea versului lui Vatamanu. A spus, deși eu nu sunt un adept a verlibrului, așa a spus Deleanu, a verlibrului, totuși poezia lui Vatamanu îmi place și eu am să-l susțin. Și l-a susținut într-adevăr până la sfârșit. Atunci, sub aripa lui Liviu Deleanu, dragii mei, a debutat în literatură Grigore Vieru. Ținea foarte mult Liviu Deleanu la Grigore. A debutat Victor Teleucă. Și nu numai ei, toți poieții din generația lor au trecut prin școala lui Deleanu. Și eu cred că asta este iarăși un merit, poate că unul dintre cele mai mari merite ale poetului. Îmi permiteți să dau citire unei poezii sau poate două cu Liviu Deleanu, baladă cu Liviu Deleanu. Ori de câte ori mă întâlnea, mă întreba cu minte ca un zeu, ce mai faci, Dumitre, scrii ceva? Scriu, maestre, dar mi-e tare greu. Și citesc, citesc, citesc, citesc. Ce anume? Petrea Drâmbaliuc? Drâmbaliuc, maestre, e un năuc. Nu mai spune, îl credeam un spân, un acân, un mare neromân. Sabia în mână, dacă îi pui, taie tot ce vede în fața lui. Mai ales pe voi, cei încă pui, pe Grigore primul. Precum nu-i seamănă Grigore cu nimic, nu-i un prost ca dânsul, vreau să zic, și acum te rog să-mi raportezi ce mănânci, curaj, de ce oftezi? Pâine este, bursă am, nu mor, nici chiar de dor? Doi biștari din buzunar scotea Liviu Deleanu și mi-i da, nu te rușina. Am editat un volum de versuri, sunt bogat, mi-i întorci bătrân când o să fiu. Poate că atunci nu o să mai scriu. Nu-i poetul, nu-i, însă rămâne poezia lui să-mi fie pâine pentru suflet mai întâi și întâi. Poezie românească îi și se cântă în șoaptă și se plânge, scrisă pentru că a fost cu sânge și nu cu cerneală, nu. O, nu, precum scriem astăzi eu și tu. Hai să facem roată, măi flăcăi, Sania e tot cu zurgălăi, ochii dragii sunt mereu frumoși și sunt calzi și foarte luminoși și ca două stele licăresc în poemul cel mai delenesc, scris ce-a fost cu alfabet latin, cântătuca Stalin din Kremlin ne făcea din pumn crișca la noi ca un criminal cel mai de soi. Laurii se împart acum, Deleanu doarme în țărâne, vai, sărmanul, tânăr încă, precum tânăr e și poemul lui de dragoste. Ce mai faci, Dumitre, scrii ceva? Scriu, maestre, tot în umbra ta. Eu mă bucur, scrie, fii oștean, da coget din garda lui Ștefan. Poezia-i luptă pentru plai, pentru libertate, pentru grai. E trecut, prezent și viitor. Ești poet când știi să mori de dor.

0: Liviu Deleanu a iubit copiii și a scris pentru ei. Și, bineînțeles, că anume ei au rămas cei mai fideli cititori ai creației dumisale. Dovadă e și faptul că n-au lipsit nici de astă dată la seara de omagiere a poetului.
1: Fără mâini, fără picioare, s-a luat casa în spinare și cu coarnele în sus, nu știu unde mi s-a dus. El se urcă pe o croacă și nu știe ce să facă. Al se facă mai un pas, lui trebuie un ceas. Mi-a-l cultare cătinel, să nu iai pildă de la el.
2: Micșoare, micșoare, numai două buzunare și de prinsă țină în ele toate cele. Țină în ele cutioare, pietrăcele, bumbe, măsoare, hârtiuțe colorate pe fiaua de toate. De te mir cum poți în capă și în crapă. Vai, ce să vă mai spun de el, cred că n-a sărcat de fel, dacă Nicu ar avea un buzunărel, are numai din buzunare, numai o batistă n-are.

0: continuare a luat cuvântul poetul Victor Teleuc.
1: L-am cunoscut pe Deleanu înainte de a-l cunoaște personal și prima carte de versuri a unui poet care am ținut în mână a fost cartea lui Glod Alb și a doua a fost cartea altui poet. Glod Alb, această plachetă am ținut-o numai în mână și a doua oară când am venit în acea bibliotecă să o citesc, n-am mai putut-o găsi. Unde a fost această carte? Vreau să zic că în anul 44, timpul războiului, când ca și acum nu era sare și nu erau chibrituri, ne-a dus nevoie cu câte un tăbultoc de grâu într-un sat vecin, în satul Hincăuț, unde se spunea că o fi schimbând sarea pe pâine și chibriturile. Și sare nu ne-au schimbat, chibrituri nu ne-au dat, dar să venim înapoi cu acel tăbultoc de pâine care l-a adus fiecare, dar eram vreo 7 băiați din sat, am lăsat acești tăbultoci la un vecin lângă cooperativă și femeia zice, măi băieți, zice, dați-i aici în casa mare, fiindcă dici nu o să-i ia nimeni. Și când a deschis ușa, am dat să dau acest săculeț, am rămas cu gură căscată, 2 pereți plini de cărți. Femeia stăpână s-a uitat la mine, zice, dar ce te uiți? Eu nu știam ce să spun, zic, dar de unde sunt cărțile astea? Zice, este cărțile fiului meu care a plecat la război și nu se știe unde este. Vreau să zic că el era ofițer în armata română, oamenii erau înstăriți și tânărul se pregătea să devină învățător. Și banii care îi câștiga, eu știu, în armată, pe banii ăștia cumpăra cărți și trimitea acasă. Și era o frumoasă bibliotecă, poate eu știu cum sunt bibliotecile noastre sătești acum, poate nu chiar atât de mari. Femeia zice, alegeți o carte care vrei și când ai să vii înapoi după sare, fiindcă ai grâu ăsta lăsat aici, știu că ai să vii și ai să o aduci. Și dacă ai să mai vrei una, am să ți-o dau, dar zici să dai cuvântul că ai să o aduci. Sigur că am luat ce mi s-a nimerit și iarăși numele scriitorului, poate o să spun numai celor mai în vârstă, era un roman al lui Petru Belu, Apărarea își are cuvântul. Și vrând să prind toată biblioteca asta cu ochii, mi-a sărit în priviri, vreau zic, cartea asta, Glod Alb. De ce? Fiindcă însăși denumirea era foarte neobișnuită și am pus mâna pe ea, femeia zice, dragă, zice, numai una ea. Când ai să vii data viitoare, hai să o iei pe asta. Și de ce o țin minte? Fiindcă scria, era numele autorului, Liviu Deleanu, și mi-am amintit că la noi în sat era o rudă apropiată de noastră, Ion Deleanu. Era o asociere de care, vreau zic, m-a făcut să-l țin minte. Și tot din biblioteca asta l-am luat pe acest George Tutoveanu, o poezie care am învățat-o în timpul războiului, o poezie războinică, sau nu atât războinică, dar din timpul primului război mondial, bătălie de la Turtucaia, pe care țin minte o strofă, se începe așa. La Turtucaia a fost o groaznică bătălie, se începe așa. Copiii mei, copiii mei, când treci seara la culcare și candelele în tremurare, venind pe crește-te văpaia, rugați-vă și pentru cei care au căzut la Turtucaia. A doua oară când am venit desigur, Apărarea și Arcuvântul a fost citită în câteva seri, la Lumina Opaisului. N-am mai găsit această carte, Glodalb, iar sare așa, n-am cumpărat nici cibriturile și tot am umblat și femeia mi-a dat tot câte o carte, drept că am citit mai mult din cărțile astea de aventuri și în 49, când au fost deportările cele de la noi, vreau să zic că stăpânii acestei biblioteci au fost deportați, numele lor este Rusu, unul din băieții lui și astăzi trăiește, se află în satul Hincăuți, Ion Rusu, și biblioteca a fost scoasă de soldați în curte și i s-a dat foc. Ars toată biblioteca și acum în satul acesta mai sunt cărți pe care le-au furat băieții, le-au scos din foc, arse pe jumătate sau cu colțul ars, și din biblioteca aceasta l-am citit pe Tolstoi, l-am citit pe Dostoievski, Crimă și Pedeapsă, Sadoveanu, Turgenev, tradus de Sadoveanu. Asta a fost o școală și vreau să zic că se vede că această carte a lui Deleanu a ars atunci împreună cu celelalte anul 1949. De-acu în 46, când s-a deschis școala de 7 ani la noi în sat, vreau să zic că nu erau manuale școlare, nu erau căiete și am avut un învățător bun de limbă și literatură moldovenească și de limbă franceză, Ion Dodu, care făcuse școală de preoți și vreau să zic că cunoștea destul de bine limba. Primele poezii care ni s-au predat în școală, vreau zic că a fost poeziile lui Deleanu, a lui Istru și a lui Bucu. Istru venea cu poemul Voinicul din Hâncești și Deleanu Ce este dorul, o poezie care nu știu dacă este, și doamna Baca Deleanu mi-a spus că nu cunoaște asemenea poezie. De aici s-a început, vreau zic, toată povestea. Acest Ion Dodu ne-a citit poezie, pe urmă a mai pus pe cineva să citească poezie încă o dată și a spus că, zice, faceți o compunere pentru poimâine. Și am scris o compunere în versuri, dar citind literatura aceea, am scris-o, vreau zic, cu ortografia veche. Și învățătorul mi-a găsit vreo 50 ceva de greșeli. Se începea poezia lui Deleanu așa. Știți voi cine este dorul? Dorul este o întristare. Atâta țin minte și de acum eu am adăugat la toate. Este ce pe inimă te apasă, stai așa fără suflare. Dorul este ca iubirea, ca și foamea, ca și setea. Dorul este fericirea pentru ochii unei fete. Și învățătorul, dar nu era foarte strict în privința asta cu niciun fel de dragoste, niciun fel de aluzii măcar la dragoste, și înainte de compunerea mea a fost analizată compunerea unui băiat din satul vecin, Mihail Lupan. Și acela a făcut într-adevăr o compunere de dragoste, nu mai țin minte, fiindcă după ce l-a discutat și l-a scuturat așa destul de bine, când a ajuns la mine cu acest dorul de dragul ochii unei fete, zice, voi să vă luați de mână și să vă duceți să pașteți vacile și să vă însurați. Și n-aveți ce căuta la școală. Și mai dau, zice, voi trebuie să știți că după Z, C, S se scrie E și nu E. Zis, țin, și nu știu ce mai era încolo, singur. Vreau că era vorba de acea ortografie care eu făcusem 4 clase cu ortografie aceea și acum trecusem deodată brusc și bietul om care făcuse școală de preoți se vede că se temea și el la rândul lui că poate să o pățească de, cu atât mai mult că făcuse școala asta. Și ceea ce am învățat noi atunci pe de rost a fost o poezie, mă rog, de cult, cum era toți au plătit acest tribut. A fost o poezie care m-a învățat pe rost, dar n-am mai ținut-o minte, cu țara Stalin a vorbit. Și când mai târziu am povestit maestrului, de el zice că da, zice că înțelegi, neta, zice că dar nu se putea să nu faci o poezie, deci el frunzi fără o poezie de asta nu te publica nimeni. Atunci am învățat din poezie lui Pușkin traducerii lui Deleanu. Țin minte și acum și aceste traduceri, aceste poezii, vreau să zic că mă urmăresc ca o lumină din anul celălalt 46 și țin minte și astăzi, vreau să zic că traducerea sună cam în felul următor. Printre cețuri mohorâte trece luna singurea și priviri posomorâte peste codri curg din ea. Ninge încet de-a lungul văii troica lunică ușor, sună în vale zurgălăii, monoton, obositor. Nu știu unde se aude cântec vechi de surugiu. Odată la cenacul cineva, unul dintre poeți, parcă s-a bătut cu pumnul în piept o poezie, ceva, a unui eu măreț. Și el spune, zice, drag, zice, te sui pe niște scări de pe care n-ai să te poți coborî și numai să cazi de acolo, să fii atent, să nu te urci. Și de atâta noi, vreau zic că eram îndrăgostiți de el. Desigur, vreau să zic, când venea la cenaclu, nu vroia să așeze la masă. Zice, nu, nu, zice că eu mă așez aici cu voi, cel care conduce, las

Maria sa dorul. Deleanu a fost un mare și trist dor de poezie. Mulțumesc frumos!

0: La seara literară de omagiere a poetului Liviu Deleanu a fost prezent și istoricul literar Efim Levit, care l-a cunoscut îndeaproape pe scriitor.
1: Pe Liviu Deleanu l-am cunoscut în primii ani de după război, undeva în 47-48. Datorită faptului că s-a întâmplat așa că am fost colegi de universitate cu soția lui, doamna Bacă Deleanu. Și s-a întâmplat așa că ne-am împrietenit și din grupul nostru de studenți, prima promoție a universității, a secției de limbă și literatură, din care au ieșit mulți oameni cunoscuți, poetul Igor Crețu, cercetătorul literar, istoricul și a fost și poet Ion Vasilenko și profesorii din universitatea noastră din Chișinău, Ion Osacinco și Ion Mocreac și alții. Așa ne-am împrietenit mai mult cu Bacă Deleanu, cu Igor Crețu, cu fratele doamnei Bacă Deleanu, care este prezent aici în sală. Făceam lecțiile împreună și așa, cu timpul, ne-am împrietenit. L-am cunoscut destul de bine în acești ani. I-am cunoscut și opera lui. Am avut fericite ocazii de multe ori să ascult în prima lectură versurile pe care le-a compus. Am aflat și de trecutul lui. Vreau să spun, eu sunt istoric literar, cercetător științific și nu sunt critic literar. Și dacă o să-mi permit acum, știți, să apreciez creația lui Deleanu, opera lui Deleanu, o fac cu mari rezerve, fiindcă nu vreau să iau pâinea criticilor. Deleanu a avut un destin fericit și un destin în același timp greu, poate chiar tragic. Trebuie să știți că el s-a format într-un mediu specific. Născut și a trăit la Iași, în vechea cetate de Scaunul Moldovei. El a trăit în același oraș cu Mihail Sodovian, în același oraș cu George Călinescu. Unul din dascălile lui în alea poeziei a fost cunoscutul pe vremuri poet Demostene Botez, acela care a fost nenașul lui, i-a îndreptat primii pași în poezie și care l-a ajutat să-și publice versurile. Prima lui plachetă de versuri, oglinzi formate, a apărut atunci când avea 16 ani. A fost un poet foarte precoce. Dascăle lui în poezie au fost și alții, a fost și George Bacovia, și Ion Minulescu, și Lucian Blaga, și bineînțeles Tudor Aghezi, pe care l-a admirat și l-a iubit îndeosebi. Cărțile lui Tudor Aghezi au fost pentru dânsul totdeauna cărți de căpătâi. Și dacă Liviu Deleanu, știți, format, crescut în această școală, știți, după 40, a nimerit cu totul în alte condiții. N-a fost, știți, o evoluție așa lentă, firească.

0: Fost un destin literal, după mine, știți, care a fost frânt, așa, denaturat undeva la mijloc. Fiindcă Liviu Dileanu s-a acomodat extraordinar de greu la dogmele realismului socialist. Și ale acelei literaturi care era...
1: Nici nu s-a acomodat.
0: Acele literaturi care erau bazate pe niște criterii, așa, imuabile, dogmatice. Liviu Dileanu a fost, prin excelență, un poet liric. Așa a fost el din firea lui. Și că el a fost obligat așa să scrie opere epice. El n-a avut darul fabulației epice, n-a avut darul invenției epice. Și că a trebuit să scrie, a fost aproape obligat să scrie opere așa care să corespundă lozincelor, cerințelor, Tinerețe fără moarte, Căsnodonul. Știți, după mine e un poem care rezistă nu datorită fabulei lui, istoriei organizației consumoliștei din Căsnodon, dar un poem care rezistă datorită intermediilor lirice, acelor digresiuni lirice, care se află și la început, și la mijloc, și la sfârșit, acele în care Liviu Dileanu a fost într-adevăr în voia lui, în mediul lui. Sub mâinile lui Liviu Dileanu, totul se prefăcea în poezie. Iar că aici au fost pomeniți plopii care creșteau în fața porții apartamentului lui de pe strada 28 iunie. A cântat plopii aceia. Avea un rar sentiment al naturii. Cred că îi se va da partea leului și Liviu Dileanu, care viața sa și-a consacrat anume frumosului, omenii, poezii.
2: În cadrul serii de omagiere a scriitorului au mai evoluat cântărețul Ion Paulenco, artist emerit din Republică, și ansamblul folcloric Florile d'Albe, din Mileștii Mici, Ialoveni. Nu o să includem în cadrul emisiunii secvențe din recitalul muzical prezentat de dumnealor. O vom face cu altă ocazie, dar vă îndemn, stimați ascultători, să ne aducem aminte de acea dulce melodie, Sanie cu zurgălăi, cunoscută în tot spațiul românesc, textul aparținând celui care a spus că lasă în urma sa un ceasloc de buche grea. O fi fiind poate și grea, dar sania lui Liviu Dileanu ne amintește de sania altui mare scriitor, Ion Druță. De ce? Cred că o să mă înțelegeți ascultând această melodie.

Revelația Arhivei. Ați ascultat aspecte de la serata literară Știu că las în urma mea un ceaslov de buche grea, serată avută loc în sala Marea Uniunii Scriitorilor pe 8 februarie 1991. Moderator poetul Dumitru Matkovski, regia artistică Eugenia Malarciuc, regia de sunet Galina Sergienko, redactor Nicolae Roibu.

0: Fonoteca Radio.
1: La Fonoteca Radio ascultați eseul Magia și Forța Cuvântului de Vasile Levitsky în lectura autorului, înregistrare din anul 1994.
2: Cuvântul, înțeles ca o unitate lexicală, are totuși o altă valență mult mai largă. Este vorba despre magia cuvântului, despre vraja cuvântului, cumva intrisecă, forța cuvântului. Despre asta s-ar putea vorbi foarte mult, desigur, și în planul simplei comunicări și în planul discursului de diferite feluri, cu diferite menire. Eminescu își punea întrebarea unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul, înțelegând că viața, realitatea este mult mai largă și cuvintele nu pot cuprinde. Poate fi acceptat acest punct de vedere, poate fi și nu contestat, dar s-ar putea găsi argumente că totuși cuvântul are o mare forță de expresie și bogăția unei limbi constă nu numai în numărul de cuvinte pe care îl are, ci tocmai în faptul că un cuvânt cu sensul lui nominal, cu valoarea lui semantică obișnuită, poate câștiga mult în context. Deci sub pana scriitorului cuvântul devine altul și în felul acesta numărul de cuvinte, numărul de unități de expresie crește impresionant. Aș zice că se multiplică fiecare cuvânt și niciun dicționar explicativ nu cuprinde toată gama, toate posibilitățile unui cuvânt. Iată de ce în context cuvântul, în îmbinare cu altul, poate căpăta valori neașteptate, uluitoare, pur și simplu, poate și în asta tocmai constă plăcerea lecturii. Găsești uneori cuvântul într-o accepție care te surprinde, plăcut, noutatea acestei valori a cuvântului. Și, din potrivă, cuvântul, într-un context nefericit, poate pierde mult, parcă ar avea semnul minus. Și cuvântul se răzbună pe vorbitor imediat. Cuvântul folosit ne la locul lui, cuvântul folosit impropriu, cuvântul trunchiat, știu, deformat, se răzbună pe vorbitor, arătându-l că este un ignorant, un om cu o viziune slabă. Forța cuvântului se vede mult în tabuuri. În cauza asta, multe cuvinte erau, pe parcursul veacurilor, evitate, pentru că se credea cuvântul are forța aceea de a invoca. În descântece la fel, descântecele sunt bazate tocmai pe credința în forța intrisecă, în forța proprie a cuvântului. E foarte interesant această forță a cuvintelor de a nu se supune vorbitorului sau de a nu se supune creatorului. Atunci când creatorul de valori este un veleitar și nu poate găsi cuvântul, cuvântul nu îi se supune. Și este foarte regretabil, iar când e vorba de un discurs obișnuit, de o comunicare obișnuită, sigur că e foarte penibil pentru vorbitor când cuvântul este folosit. Din păcate, exemple avem cu duiumul la tot pasul, mai ales la noi în condițiile noastre, după ce limba a fost prigonită. Cuvântul repetat mereu, pe de-o parte, își pierde credibilitatea. Există un proverb oriental: dacă îmi spui ceva, te cred. Dacă îmi repeți, încep să mă îndoiesc. Iar dacă o ții necontenit și îmi spui același lucru, nu te mai cred deloc. Dar, pe de altă parte, observăm și fenomenul invers. Cuvântul folosit insinuant ca picătura în stâncă poate găuri stânca, poate, într-adevăr, face rău. Scriitorii au văzut această vrajă. Aproape că nu e scriitor să nu se fi gândit, să nu fi scris despre această vraja cuvântului. Am putea da foarte multe exemple frumoase. Argheze zice: te temi și acum de ce te-ai mai temut de litera nescrisă și de rândul și de cuvântul de la început? Te sperie și litera și gândul. Sau labiș și chinuit de acel fior pe care el îl numește inspirație: vorbele murmură, sună, ne încearcă, sufletul șpâlpui albe chemări, ochii îmi ard, rotunjiți peste cearcăne, inima-și bate ecoul de zări. Cine ești, orice ești, abur, or duh străveziu din povești care ai pătruns și macini mereu trupul și sufletul meu. Iată, deci, chinul acesta al căutărilor și vraja aceasta a cuvintelor de care se resimt creatorii, poeții în special, atunci când caută expresia cea mai potrivită pentru ceea ce îi frământă. Prin folosirea, prin uzitare necontenită, prin folosire abuzivă, cuvântul se poate devaloriza și avem exemple foarte multe. S-a ajuns la ceea ce numim limbajul de len, folosit în discursul politicienilor, în vremurile astea, deceniile de tristă memorie, când cuvinte foarte scumpe, dragi, cuvinte obișnuite, s-au devalorizat prin multă uzură sau prin denaturarea sensului lor. Este cazul cu un cuvânt foarte vechi în limba noastră, venit din limbile slave, tovarăș, care a prins, este un cuvânt frumos, în sfârșit a dat derivate, întovărășire, tovărășește, un adverb sau adjectivul, tovărășesc, a se întovărăși, a intrat în expresie, nu te prinde lor tovarăș, dar printr-o folosire nu tocmai potrivită, a ajuns să se devalorizeze cumva și va trebui să treacă mult timp până va fi readus în albia lui firească. E cazul și cu cuvântul mase, știu eu, culm de civilizație și așa mai departe. O dovadă a bogăției cuvântului, chiar a noțiunii de cuvânt, este polisemia acestui cuvânt. O gamă foarte largă de sensuri, chiar ale cuvântului, intrat în multe expresii idiomatice, intrat în binări foarte interesante. Dar asta ar fi o temă aparte. Interesant în ce privește cuvântul, ar fi și originea lui, de pildă, ne vine dintr-un etimon latin, conventus, care însemna întrunire, apropiat de consens sau conventum, știu eu, înțelegere. Iată, deci, cuvântul la origine avea asemenea sensuri. Interesant este preocuparea asta pentru originele cuvântului. Iată, am descoperit foarte multe lucruri interesante. De pildă, cuvântul lacrima vine din latină, nu s-a schimbat deloc. Așa se ortografia, așa se pronunța probabil, lacrima, și romanii l-au luat de la greci, unde era lacruma. Deci s-a plâns mult pe parcursul vieții, pe parcursul veacurilor, dacă acest cuvânt a rămas aproape intact din cele mai vechi timpuri. S-ar putea vorbi foarte mult despre cuvânt, despre vraja lui, sonoritatea, în ce măsură este adecvat fenomenului pe care îl îmbracă. S-ar putea vorbi și despre forța cuvântului de influență, obida pe care o poate cuprinde. Avem o parabolă despre un leu care s-a împrietenit cu omul și umblau împreună și erau foarte buni prieteni, dar omul i-a zis odată: ce frumos ești tu și ce voinic, păcat numai că s-ameni cu un cotoi, cu un motan. Obida a fost atât de mare, leul a vrut să-l sfâșie, dar pe urmă i-a zis să ia toporul și înfinge tăișul în ceafă. Se fac o rană adâncă. Și omul n-a vrut cum să, nu, dar altfel te mănânc. Și omul l-a lovit și leul s-a dus. Zice, ne întâlnim tot aici după un an. Și leul a venit după un an și a venit și omul și l-a pus leul să pipăie rana și era cicatrizată. Zice, vezi, asta s-a vindecat, dar cea din suflet pentru cuvântul spus nu s-a. Influența cuvântului atunci când nu exprimă adevărul, s-ar putea găsi foarte multe exemple. Cuvântul este folosit pentru a spune minciuna și uneori și influența aceasta este foarte puternică, din păcate, și din cele mai vechi timpuri și până în ziua de astăzi. A circulat pe la toate popoarele, în limba rusă, careva din poeții ruși au și versificat această parabolă. Este vorba despre un țăran care și-a dus vaca la Iarmăroc. Omul era cu frica lui Dumnezeu, cinstit, și nu-și lăuda vaca. Cumpărătorii o vinzi, păi o vând să scap de ea. Că m-am săturat, mă, să mănânc sufletul cu ea. Păi cum atunci, de ce ai adus-o? Păi zice, nu sunt eu cel mai prost, o găsi un prost și o să o cumpere. Și cât cer pe des? Păi zice, ce să cer? Eu de mi-aș scoate măcar jumătate din cât am dat. Dar dă ceva lapte. Păi zice, cine a văzut lapte de la ea? O stârpitură, zice, să te ferească Dumnezeu. Și se duc cumpărătorii, întorc spatele, stă un băieț Andru pe aproape, zice, moșule, dumneata, nu știi să vinzi. Cum așa? Păi ia să stau eu lângă vaca dumitale și să încercăm. Dă-te la o parte. Îți dă flăcăul, vin cumpărătorii. Vinzi vaca, băiete? Păi o vând dacă ai pungă groasă, dacă e căptușită bine. Zău, dar chiar așa? Păi nu e, e o comoară, nu vaca asta. Dar ce, dă lapte? Păi sigur că dă. Să obosește mâna, să tot mulci și să mulci. Nu mai știu ce să fac cu el. Cu atâta lapte, unde să-l duc? Și... păi zice, nu prea seamănă, că e slabă. Păi, tocmai că e slabă. Cine pune vaca la îngrășat? Când totul se preface în lapte, tot ce mănâncă e numai lapte. Mă, și cât ceri? Uite, așa, mai las ceva? Nu las, că vaca nu... păi zice, o iau, hai, bate palma. Dar stăpânul va și sare de colo. Stai, că eu nu vând. Așa fac, îmi trebuie și mie. Săracă, joienică, uite prostul de mine, era gata să te vând. Iată, deci, cuvântul, poate, este aici o înțelepciune veche din popor, că și-a luat omul vaca și s-a dus acasă, fiind la atât de bun. Cuvântul are, într-adevăr, o încărcătură și de sensuri și este... m-a numit-o Mateievici, limba noastră, limba sfântă, limba vechilor cazane și comoară. Într-adevăr, fiecare cuvânt are încărcătura lui și fiecare cuvânt poate fi încă valorificat, poate fi îmbogățit sub pana scriitorului mai ales sau a oricărui vorbitor de rând atunci când știe să-l pipăie, să-i găsească valoare, așa cum se încearcă, de pildă, în banul de aur, cândva îl strângeau în dinți și îl încercau dacă e de aur. S-ar putea vorbi multe, desigur, dar, într-adevăr, cuvintele au un fel de magie a lor. Cititul dicționarelor e, într-adevăr, o îndeletnicire minunată, fiindcă, descoperind un cuvânt nou, începi să-l pui în legătură cu altele și să vezi și să te uluiască, să rămâi mirat de forța pe care o conține în ea.
1: La Fonoteca Radio ați ascultat eseul Magia și forța cuvântului, autor și prezentare Vasile Levitsky, redactor Raisa Popovici, înregistrare din anul 1994.

0: Soluție pentru restituirea acestor sume, care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
1: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
0: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este menținut artificial, după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidență fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului. Soarta aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucrainană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, norele dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul simfonic Maestri și Discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestrii din România, Dumitru Goia, Emil Vișenescu, Samuel Strate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Veți audia pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău.
4: Onorată asistență, bună seara și bun venit! Vreau să vă anunț cu bucurie că astăzi urmează să dăm start unui nou proiect muzical, unui nou concept care se numește Maestri și Discipoli. Fiecare dintre noi deținem câte o meserie pe care o punem în practică de zi cu zi și fiecare dintre noi a avut câte cel puțin un mentor care ne-a oferit, ne-a dăruit câte o meserie care ne-a îndreptat pașii către succes și cărora, bineînțeles, este absolut firesc să le purtăm recunoștința în sufletele noastre. În cazul acestui concert, acestui proiect, mi s-a părut absolut corect ca să-l începem cu o dedicație celui care este maestrul meu, celui care mi-a pus bagheta în mână și care mi-a

insuflat dragostea față de meseria de dirijor, care este maestrul Dumitru Goia. Pe de altă parte, pe lângă un maestru, mereu sunt niște discipoli, niște elevi care sunt înseatați de cunoștințe, care fac eforturi mari ca să îmbrățișeze această meserie, ca să asimileze această multitudine de informație. Și acești discipoli, acești elevi, merită fiecare dintre ei câte cel puțin o șansă pentru ca să-și etaleze abilitățile și talentul, iar cei mai buni dintre ei, bineînțeles că merită să fie și promovați. Și după cum ați înțeles deja, această seară va fi dedicată meseriei de dirijor. Este o meserie, de fapt este o vocație foarte și foarte complexă, și să știți că un dirijor se formează extrem de anevoios, din simplu motiv că, în afară de pregătirea muzicală pe care trebuie să o aibă impecabilă, un dirijor, spre deosebire de orice alt muzician, nu are un instrument la îndemână pe care să studieze, pe care să exerseze. Bagheta nu este un instrument și nici orchestra tot nu este un instrument. Orchestra este formată din personalități, din artiști, din oameni care deja sunt formați ca profesioniști, și toți acești artiști trebuie cumva convinși să funcționeze ca un organism unitar, ca un organism sănătos, unde fiecare membru din această frumoasă și minunată echipă, în cazul de față Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău, deci fiecare membru are un rol extrem de important în tot acest mecanism care este foarte complex. În linii mari, cam acesta este rolul unui dirijor, dar cum se realizează aceste lucruri deja este o altă temă și o altă discuție, care este una foarte și foarte lungă, așa că eu vă propun să trecem la programul propriu-zis al acestei serii. Această seară, respectiv, va începe cu uvertura Hebridele, semnată de Felix Mendelssohn, o uvertură pe care Mendelssohn a scris-o după ce a întreprins o călătorie prin Scoția și a fost efectiv fascinat de natura insulelor hibride. Și să știți că imediat după ce a scris această minunată muzică, peștera lui Fingal a început să fie vizitată de tot mai mulți turiști, și foarte mulți dintre ei vizitau această peșteră și o fac în continuare cu această partitură în mână. Este una dintre cele mai poetice lucrări din romantismul timpuriu și este una dintre primele lucrări care efectiv au pictat natura prin muzică. Și această idee a fost ulterior preluată de alți mari compozitori, cum ar fi Debussy sau Ravel, dar Mendelssohn a fost unul dintre primii. Uvertura a avut premiera în anul 1832 și dirijor a fost însuși compozitorul, deci Felix Mendelssohn, iar în această seară va fi prezentată de Sebastian Samuel Istrate, pe care în aplauzele dumneavoastră îl invit în scenă.

Povesteam în cadrul altor concerte pe parcursul stagiunilor noastre despre cele două școli germane și una dintre aceste două direcții fiind stabilite de Felix Mendelssohn și continuate de Johannes Brahms. Și exact în aceeași idee, după ce ați ascultat deja uvertura Hebridele, vrem să vă prezentăm o lucrare absolut superbă semnată de Johannes Brahms, care se numește Variațiuni pe o temă de Haydn. Aceasta este considerată una dintre cele mai perfecte și desăvârșite lucrări scrise în acest gen de variațiuni și vreau să spun că Brahms, de fapt, a fost efectiv fascinat de formele vechi și a folosit această formă de variațiuni pentru a crea o punte, o legătură dintre rigorile și tradițiile clasicismului venez și expresivitatea din romantism. Avem aici o temă foarte nobilă, gen coral, care este de fapt și bazată pe o melodie care a fost un coral, se numește Coralul Sfântului Anton, care la acea vreme era atribuită lui Joseph Haydn și tema respectivă este urmată de 8 variațiuni foarte contrastante care abordează stări foarte diferite. Și un final în stil Passacaglia. Dirijorul Hans von Bülow numea această lucrare Sinfonia Zero de Brahms din cauza complexității sale și a caracterului său monumental. Premiera a avut loc în anul 1873 și dirijor, ca și în cazul uverturii Hebridele, a fost tot compozitorul, deci Johannes Brahms. Iar acum, în aplauzele dumneavoastră, vreau să-l invit în scenă pe unul dintre cei mai mari muzicieni din România, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, clarinetist solist și dirijor Emil Vișenescu.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert. La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul simfonic Maestri și Discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestri din România, Dumitru Goia, Emil Vișenescu, Samuel Istrate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Veți audia pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georges Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău.
1: Urmează să ascultați patru fragmente dintr-o lucrare care a fost compusă practic concomitent cu ceea ce s-a ascultat până acum, cu variațiunile de Haydn, dar compusă și creată într-o altă dimensiune. Este vorba despre patru fragmente din opera Carmen de Georges Bizet. Am mai povestit despre această operă și în cadrul altor proiecte, ca de exemplu Ritmuri și pasiuni iberice, dar și în multe alte proiecte. Și voi reaminti doar acum că în acea perioadă în Europa, în special în Franța, dar și în Rusia, exista o fascinație deosebită, o așa zisă modă și un interes față de culturile din Orient și din Spania. Astfel, Bizet a fost cam primul compozitor care a scris această operă în această idee alături de Eduard Lalo cu Sinfonia sa spaniolă, care au fost urmați de Glinka cu Jota Aragoneză, cu Noapte la Madrid, Capriciu spaniol de Rimski-Korsakov. Ulterior au fost create alte capodopere de Debussy, Ravel, cum ar fi Iberia, Alborada del Grazioso și multe alte lucrări. Printre primii compozitori însă a fost Bizet cu această operă Carmen, care a avut premieră în anul 1875, și vreau să spun că la premieră publicul a fost ușor șocat de realismul cu care a abordat compozitorul personajele principale. Ulterior însă această opera a devenit cea mai cântată și cea mai înregistrată din toate operele din istorie. Bizet, din păcate, n-a apucat să trăiască și să afle succesul acestei opere. Printre aceste patru fragmente pe care le veți audia, se vor regăsi și celebrele arii pentru mezzo-soprană, Habanera și La Chanson Bohème, care vor fi prezentate de mezzo-soprana Marina Dobrescu. Iar în calitate de dirijor se va produce un alt discipol de a maestrului Dumitru Goia, Bianca Elena Oprea. În aplauzele dumneavoastră!

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic Maestri și discipoli, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. La pupitrul dirijoral s-au aflat maestri din România: Dumitru Goia, Emil Lișenescu, Samuel Istrate și Bianca Oprea. În calitate de solistă a evoluat mezzo-soprana Marina Dobrescu. Ați audiat pagini semnate de Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, George Bizet și Johannes Brahms. Concertul a fost înregistrat pe 24 octombrie 2025 la Palatul Republicii din Chișinău. Redactor Filip